0: De hopper over hegnet, lister udenom den lyserøde Bentley. Der ligger fandme en nøgle. Det er næsten for nemt. De må videre. Videre ind i Paris Hiltons walk-in closet. Synet, der møder dem, må have gjort dem euforiske. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd. Det man hører.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Danmark møder Portugal uden Cristiano Ronaldo, når de to hold spiller i Parken torsdag aften. Den portugisiske stjerne har forladt landsholdslejren og er rejst til Madrid. Det sker efter en kamp mod Norge, hvor han sad på bænken i alle 90 minutter og et møde med landstræner Jorge Jesus. Onsdag sagde træneren, at Ronaldo også skulle starte på bænken mod Danmark. Det er dog ikke sikkert, at Danmark får lettere ved at slå Portugal uden Ronaldo. Det vurderer deres fodboldkommentator Andreas Kravl.
2: Jeg er ikke sikker på, at det er en fordel for Danmark, at Cristiano Ronaldo har forladt landet og er rejst væk fra den portugisiske landsholdslejr. Tværtimod, så tror jeg måske, at der er enkelte i hvert fald af de portugisiske spillere, der føler, at der er sådan en stor skygge, der er forsvundet, og de måske kan spille lidt mere frit.
1: På gårsdagens pressemøde blev den danske landstræner Brian Riemer spurgt ind til Ronaldos betydning, og han er ikke i tvivl om, at der er en markant forskel på et Portugal med og uden Ronaldo.
3: Så tror jeg, at folk har en tendens til at undervurdere hans betydning for det her portugisiske landshold. Og for mig, der er han et kæmpe ikon og en spiller, som man gør en kæmpe fejl ved at undervurdere.
1: Sådan sagde landstræneren altså inden nyheden om, at Ronaldo har forladt lejren. En pilot er blevet anholdt i Saudi-Arabien efter, at et passagerfly fra Dubai på vej mod Israel i går måtte nødlande. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu stak den ene pilot sin anden pilotkollega og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned. Netanyahu siger, at passagerer og besætningsmedlemmer overmandede piloten. Hele episoden var efter alt at dømme meget dramatisk, fortæller Hans Henrik Fafner, der er korrespondent for Weekendavisen i Israel.
4: Den historie, vi hører, er, at det faktisk var en af passagererne, en mand, som til daglig har en lederstilling i Israels storbanker, som var på vej for ferie. Det var ham, der fik banet sig vej ind i cockpittet og fik overmandet den anden pilot, som nu er mistænkt for det her.
1: Begge piloter blev bragt på hospitalet. Ifølge flyselskabet er alle passagerer uskadte. USA's højesteret har banet vej for Tennessees første henrettelse af en kvinde i 200 år, skriver nyhedsbureauet Reuters. 50-årige Christa Pike skulle have været henrettet onsdag, men en appeldomstol udsatte henrettelsen. Den ville undersøge, om hendes oplysninger om seksuelle overgreb og voldtægt i barndommen var indgået fuldt ud i strafudmålingen. Men højesteret har nu omgjort afgørelsen. Christa Pike blev i 1996 dømt til døden for drabet på en klassekammerat. I nat tørt og klart vejr mellem 11 og 16 grader. Torsdag tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michael Arad.

0: kvæler dig. Op imod dit sidste åndedræt, læner jeg mig.
1: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
2: Du er ikke god nok.
3: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
4: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
5: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
4: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
5: Åh, hvor skræmmende.
6: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
4: For at finde en stærkere version af sig selv.
5: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
7: Se Wrestling Terapi.
8: Gud, hvor skide
7: nej! Nu på DRTV.

0: barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: Radioavisen. Klokken er 4.
1: Den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig finder sted fra i dag. Ved mere end 70 steder i Jylland og på Fyn vil hjemmeværnet have øvelser i de kommende dage. Krigen i Europa og den øgede trussel om hybride angreb fra Rusland har øget kravene til hjemmeværnet. Det er noget af det, der skal øves, fortæller chef for hjemmeværnet Gunnar Arpe Nielsen.
2: Der er meget mere fokus på den militære opgaveløsning, end der har været tidligere. Og det stiller krav til vores organisation, det stiller krav til vores uddannelse og hele den her omstilling. Det er jo en fortløbende proces, som vi er kommet langt med, men som vi jo ikke er helt i mål med endnu.
1: Og hjemmeværnet har fået større betydning for det danske forsvar i de seneste år, det siger Esben Salling Larsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
3: Den måde, hjemmeværnet hurtigt kan generere en masse styrker, er noget, som er utroligt nyttigt i det trusselsbillede, vi ser i dag. Så på mange måder ser hjemmeværnet meget vigtigt.
1: Storbritannien kan nærme sig EU igen og måske vende tilbage som medlem. Det siger landets nye premierminister Andy Burnham i et interview med BBC. Udmeldingen kommer 10 år efter, at briterne stemte for at forlade EU. Og det er markant, at Burnham åbner debatten igen, siger forfatter og tidligere Storbritannien-korrespondent Lone Theils.
4: Det handler jo om at adressere den her elefant, der er i rummet, som er, at briternes økonomi har det godt. Og noget af det. Noget af skylden for det, det er Brexit, og mange vil mene en stor bid af det. Og som han siger, hvad skal vi gøre ved det?
1: Lone Theils vurderer, at tættere handelsforbindelser med EU kan hjælpe Storbritannien.
4: Storbritannien er jo udsat, når de ikke er en del af en stor handelsblok, som EU er. Og det betyder så, at hvis Trump han sætter sig i hovedet, at han vil have nogle tariffer eller et eller andet, så gør det rigtig, rigtig ondt på Storbritannien på en anden måde, end det vil gøre på Danmark eller Tyskland, som jo trods alt har det her handelssamarbejde i EU.
1: Den norske fodboldstjerne Erling Haaland sagsøger flyselskabet Norwegian for at have brugt ham i reklamer uden tilladelse under sommerens VM, det skriver den norske avis VG. Selskabet delte blandt andet et billede på sociale medier, hvor Haalands hår var lagt ind over den forreste del af et fly. Billedet er siden blevet fjernet fra Instagram. Haalands advokat siger, at selskabet ulovligt har brugt spillerens kendetegn til at markedsføre flybilletter. Norwegian bekræfter søgsmålet, men stiller sig uforstående over for det. Selskabet siger, at det blot hæppede på landsholdet. I dag tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Jeg har taget historien om Anne Linnet have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnet have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
2: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er badhavet.
3: Så der er Anne Linnets trekant.
4: Hør med al respekt. Nu

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Når det danske fodboldlandshold i aften møder Portugal hjemme i Parken, bliver det uden superstjernen Cristiano Ronaldo. Han har nemlig forladt den portugisiske landsholdslejr. Vores fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke i tvivl om, at det er et opgør mellem Ronaldo og den portugisiske landstræner, der nu kulminerede i et meget dramatisk exit midt i en landsholdssamling i København.
2: Altså, vi ved ikke præcis, hvad der foregår inde i Cristiano Ronaldos hoved, men der har været et opgør i Portugals landsholdslejr. Det er helt tydeligt. De har fået den her nye landstræner, Jorge Jesus, som i modsætning til nogle af hans forgængere, har taget et klart opgør med Cristiano Ronaldo og sagt, jamen, du er ikke stamspiller på det her hold. Du er måske hvis det går allerhøjest, en betroet udskiftningsspiller, altså en, der kan komme ind på banen i løbet af kampen. Og det har ikke flugtet med, hvordan Cristiano Ronaldo har set tingene, hvordan han har set sin egen rolle.
1: Og forløbet peger mod et endeligt brud mellem Ronaldo og det portugisiske landshold, mener Andreas Kravl.
2: Jeg synes, det er svært at forestille sig andet, end at Cristiano Ronaldo har spillet sin sidste landskamp, og dermed også får et på mange måder dramatisk og specielt og historisk exit fra landsholdsfodbolden. Og så sker det alle steder lige præcis i København.
1: Tør du blive gammel i en fattig kommune? Det spørger flere langelændere sig selv om efter store besparelser på ældreområdet. Fremover får de ældre kun gjort rent hver fjerde uge, og det eneste plejehjem i Lohals på Nordlangeland lukker. Her besøger Charlotte Pedersen flere gange om ugen sin 90-årige mor på plejecentret Stegtebo.
3: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
1: Det er et enigt byråd, der står bag budgetaftalen, og dermed også lukningen af plejecentret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lyder det fra øens konservative borgmester, Jørgen Nielsen.
4: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
1: Socialdemokratiet vil lukke Radio 4 og i stedet bruge pengene på lokale medier og TV2 Kosmopol, der dækker hovedstadsområdet. Det siger partiets medieordfører Sofie Hestorff Andersen til Politikken før de kommende medieforhandlinger. Direktør Nikolaj Thyssen kalder det en stor fejl. Han siger, at Radio 4 er et alternativ til DR, som når folk med kortere uddannelser uden for hovedstaden. Kanalen ønsker at fortsætte, men sendetilladelsen udløber ved udgangen af 2027. I dag tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Danmarks næste TV3-guru. Louis Henderson.
1: Stem på din favorit på DR.dk.

0: Hanna.
1: Du hedder Anna.
0: Vi skal lave vores egen podcast sammen.
1: Ikke når vi er bedste venner, så vi har skulle ligge her.
0: Jeg vil helst holde det på det plan.
1: Ej, luk røv. Vi er jo på vores andet sabbatår nu. Altså, vi er jo 5. G'er. Fucking nice.
0: Sabbatår er sommerferie, men man arbejder bare.
1: Det er jo weekend hver dag. Du vælger jo selv sådan, når i dag tager jeg by.
0: Det er fucking nice at være voksen.
1: Øj.
2: Bare os.
0: Man skal føle, at det er et pusterum og et frirum, når man kommer ind og lytter på os.
1: Det er hver mandag, og det bliver pissefedt.
2: I

0: Eller Thomas er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: Buongiorno, Orno.
1: God morgen, så blev klokken 6 her i Godmorgen på 3, og det sidder på 3 nyheder med Simon Helberg Hansen.
2: Godmorgen. Når det danske herrelandshold i aften møder Portugal, så bliver det altså uden superstjernen Cristiano Ronaldo. Han har nemlig forladt det portugisiske landshold. Det skrev han i aftes på sin egen Instagram-profil. Og det er blevet en ret dramatisk optakt til Nations League-kampen her. Det siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: Hele seancen i går, hvor Cristiano Ronaldo først ankom til portugisernes træning, så var han der ikke alligevel, så forlod han parken inden holdkammeraterne og tog et fly til Madrid. Har selv sagt efterladt Portugal i en form for fodboldschok, og det kommer til at fylde nærmest alt i optakt til den her kamp for portugiserne.
2: Ronaldo spillede mod Wales, men sad så på bænken i samtlige 90 minutter, da Portugal mødte Norge for nylig. Og det er altså endnu uvist præcis, hvad der er årsag til, at Ronaldo smutter. Og på Instagram, der skrev han også, at han senere vil fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han er rejst. Men det tyder altså på, at det var det for Ronaldo på landsholdet.
3: Jeg synes, det er svært at forestille sig andet, end at Cristiano Ronaldo har spillet sin sidste landskamp, og dermed også får et på mange måder dramatisk og specielt og historisk exit fra landsholdsfodbold. Og så sker det alle steder lige præcis i København.
2: Og så til en ret vild historie om et passagerfly, der var på vej fra Dubai mod Israel i går. Her forsøgte en pilot at styrte et fly ned, efter han havde stukket sin pilotkollega ned. Det siger Israels premierminister Benjamin Netanyahu nu, efter at kommet lidt mere informationer frem i sagen her. Han siger, at passager- og besætningsmedlemmer overmandede piloten, og hele episoden var efter alle dømme meget dramatisk. Det fortæller Hans Henrik Fafner, som er korrespondent for Weekendavisen i Israel.
4: Den historie, vi hører, er, at det faktisk var en af passagererne, en mand, som til daglig har en lederstilling inde i Israels storbanker, som var på vej for ferie. Det var ham, der fik banet sig vej ind i cockpittet og fik overmandet den anden pilot, som nu er mistænkt for det her.
2: Ja, vi ved også, at en pilot i går blev anholdt i Saudi-Arabien, hvor flyet det måtte nødlande. Og selvom det er for tidligt at sige, om der er nogen forbindelse til Iran, så vil Benjamin Netanyahu ikke afvise det, siger han.
5: We've had signs that Iran, and particularly through its proxies, was intending to heighten terrorist attacks against Israel and Israeli nationals abroad.
2: Men Netanyahu siger også, at man stadigvæk er ved at undersøge sagen her. Den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig, den finder sted fra i dag i mere end 70 forskellige steder i Jylland og på Fyn. Det sker, fordi man skal holde øje med sådan noget som krigen i Europa og den større trussel om hybridangreb fra Rusland. Og det har altså øget kravene til hjemmeværnet herhjemme, og det er altså noget af det, den her store øvelse, den skal gøre hjemmeværnet klar til. Det siger chefen for hjemmeværnet. I den her store øvelse, der vil opgaverne for de tusindvis af frivillige f.eks. være at bevogte kritisk infrastruktur, og også prøve at øve evakuering af civile. Og øvelsen, den er døbt blåtand, og den varer frem til på søndag. Tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt, der bliver det i dagens løb skyde med regn vestfra mellem 16 og 20 grader.
6: Velkommen til Godmorgen på 3 med Liva Mangisi og Lasse Knudsen.
7: Din verden på 3 timer
6: og nyheder og helve.
1: Godmorgen.
8: Godmorgen.
1: Og velkommen og farvel til Ronaldo. Kan jeg forstå, at vi skulle sige meget hurtigt.
8: Ja, det gik sgu stærkt. Ronaldo, han kunne ikke lide at være i Danmark.
1: Det kan jeg mærke. Det er vi nødt til at tale om lige om lidt. Men allerførst vil jeg lige sige, at klokken den er 6:04. Det er torsdag. Det er den 1. oktober. Ej.
8: Det er rigtigt.
1: Jeg ved ikke, hvorfor altid bliver sådan lidt spændt, når en ny måned begynder.
8: Jamen det er det. Skal vi markere det med noget? Vil du gøre noget? Eller er det bare...
1: Jamen, okay. When September ends.
8: Altså, wake me up.
1: Ja.
8: Nej, vi hørte den også. Vi hørte den også først i september. Ja, vi hørte den også først i september. Det er simpelthen for trist en sang. Det er simpelthen for trist en sang.
1: Nå, men hvad er en oktober-relateret sang?
8: Så kan vi høre DJ Ötzi, fordi det er Oktoberfest.
1: Nej, det kan vi så heller ikke. Oktober-related songs.
8: Nej, det bliver langt. Nej.
1: Okay, jeg kan mærke... det kommer til at lige tage et øjeblik, det her. Så I andre kan alligevel også høre arti-arti-divent. Og så prøver jeg lige at gå i mål omkring, hvad kan vi gøre for nogle oktober-agtige sange?

0: Ivrig her fra Arty Artit. Det er torsdag, det er den 1. oktober. Klokken er 6:07. Wake Me Up med Avicii bliver foreslået.
1: Det har ikke noget med oktober at gøre.
0: Jeg kan også mærke, at der er lidt, rejsen er lidt lang for at komme derhen. I forhold til, at jeg gerne vil spille en sang, som er lidt 1. oktober-agtigt. Jeg foreslog Wake Me Up When September Ends, og blev hårdt frarådet det af Lasse Knudsen.
1: Jamen, den hørte vi også for en måned siden.
0: Ja, og det havde jeg selvfølgelig glemt, hvilket var en vigtig detalje. Jeg har fundet en anden. Vi skal høre Stick Season.
1: Hvorfor?
0: Med Noah KM. Ja. Vi spillede den rigtig meget på et punkt. Det er en fed sang.
1: Men hvorfor?
0: Fordi det er Stick Season nu. Fordi det er en reference til efteråret. Når det bliver sådan lidt, begynder at blive lidt gråt, og vi går ligesom fra sådan efterår, og så begynder det også at blive vinter. Og det er jo sådan lidt det, vi begynder at komme ind i.
1: Altså stik som i, det er pindesæson, eller hvad?
0: Jamen se, okay, det har jeg så nemlig også prøvet at google. Hvad er det egentlig, stick season præcis betyder?
1: Ja.
0: Og jeg tænkte, det var stick season, fordi at man skal ud og finde en pind.
1: Ja, en god pind.
0: Ja, præcis. Mm. Jeg tror mere, det er fordi, at træerne står som pinde uden blade på.
1: Det giver
0: jeg kan bedre lide det der med, at det er sådan, det er jo sæsonen til at gå ud og finde en fed pind.
1: Ja, lad os lige gå ud og finde en pind nu.
2: Det her er P3.

0: stick season her fra Nordkæren, bare, du ved, altså ud i en skov, og så bare finde en sindssygt fed pind. Ideelt set det der med at finde sådan en pind, der er stor nok til, at man kan bruge den som en vandrestav, mens man er på tur med sine forældre.
1: Ja, så man bliver som en form for Gandalf.
0: Ja, præcis. Mm. Det er noget af det fedeste. Kan du ikke godt relatere, Simon?
2: Ja, jo, totalt.
0: Altså det der med at være i en skov og finde den bedste pind.
1: Ja.
2: Fed pind.
0: Jo. Ja,
1: fed pind. Men du blev kongen af klassen jo i folkeskolen, hvis du havde den bedste pind.
0: Præcis. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal lave en overgang for det her med pindene til Ronaldo.
1: Nej. Det tror jeg heller ikke, du kan. Han er i hvert fald ikke... Tidligere var han Ronald, eller Portugals Gandalf. Nu er han ikke, kan man sige.
0: Okay,
1: i aften der spiller Danmark Nations League-kamp mod Portugal. Og jeg må da også indrømme, jeg havde glædet mig virkelig meget til at se Cristiano Ronaldo på banen mod Danmark. Men altså, som jeg kan forstå, så har han simpelthen forladt Danmark. Forladt Portugal-lejren inden for 24 timer.
0: Det sidste, jeg hørte til den her sag, det var i går, da drømmeholdet altså, brugte al deres energi på at prøve at sætte ind på at finde Ronaldo. Og der var simpelthen så mange danskere, der gerne ville på en eller anden måde kontakt med Ronaldo, nu hvor han skulle hen. Og så er han bare smuttet. Og er det på grund af en beef, eller hvad, Simon? Hvad er det, der er sket?
2: Jamen altså, efter sigende, så handler det om, at Portugal har fået en ny landstræner. Og Cristiano Ronaldo, han har jo i lang tid været... det klare valg til at komme ind på holdkort og være med i startopstillingen. Men ham, han er den nye landstræner, han har simpelthen valgt at sætte Cristiano Ronaldo på bænken. Han sad på bænken hele kampen mod Norge for nylig. Og der bliver spekuleret lidt i, om det kan være det, der er sket mellem de to. At ham her landstræner, han simpelthen vågede at sætte Ronaldo på bænken.
1: Altså, der var jo allerede lidt snak om, at Ronaldo gik og var lidt sur i Portugal-lejren. Så altså, det tyder jo lidt på det. Også fordi, da de ankom til parken i går i Danmark, og Ronaldo kommer ud af bussen, der var han jo vildt glad at hilse på de danske fans. Der var jo vildt mange danskere, der var mødt op for ligesom at se Ronaldo. Se den helt store giraf, hvilket jeg godt forstår. Men altså, der er sgu ikke mange timer til, han så gik ud i en taxi igen og flød parken.
0: Så, han er 41 år, ikke?
1: Jo.
0: Altså, er det ikke...
1: Altså, er det ikke tid, eller hvad? Opført som et barn, hvad?
0: Eller nej, jeg mener bare, hvorfor spiller han stadig fodbold?
1: Fordi han jo stadigvæk synes... han synes jo selv, han er pissegod. Og når du har scoret næsten 1000 mål i din karriere, så tror jeg, det er svært at stoppe.
2: Det er vist noget, og det handler bare om de der 1000 mål, han gerne vil nå.
1: Ja.
2: Det bliver der spekuleret lidt
0: og
2: i.
0: Og kom op på det. Okay, det vil give mening. Nå, nej, men prøv at kæmpe stor respekt for alt det, han har udrettet fodbold. Men...
1: Ja.
0: Og stor respekt for den kæmpe diva, han er lige nu, må jeg sige.
1: Jamen altså, det er iskoldt. Jeg gad jo godt. Det, jeg lidt håber på, kommer til at ske, det er, at han kommer tilbage igen senere på dagen. At han bare lige skulle have sådan en booster.
0: Det er sjovt.
2: Bare lige to privatfly hjem til Madrid, og så skulle han bare lige have en booster og så tilbage igen.
1: Han skulle simpelthen bare lige have en booster. Sove på den, og så tilbage igen.
0: Det minder mig om en gang, du ved, hvor jeg i protest gik fra mine forældre, og flyttede som barn, og flyttede tog et telt, jeg havde som min bamse, og flyttede langt væk, ikke? Fire veje hen. Og satte mig der og kamperede, og så skulle de rigtig have, som de havde fortjent. Mm. Og så var der på et tidspunkt, jeg tænkte, nu er det køligt, ikke? Så jeg gået sådan 10 minutter. Jeg går tilbage, ikke? Og sådan, ingen har opdaget, man er væk.
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Så skal man bare... Det er sikkert, det ville han sikkert drømme om, ikke? Fordi så kunne han rent faktisk liste ind ad bagdøren, hvor nu skal han finde ud af, hvis han ville komme tilbage, hvordan...
1: Det bliver hård, Ronaldo.
0: Hvordan skulle det så være?
1: Det bliver rigtig, rigtig hård.

0: Og tag med en parla klokken 18 minutter over 6.
1: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
2: Kan dit feed gøre dig syg?
3: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
4: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
2: Og presset er svært at modstå.
3: Vendepunktet var at være ved at dø.
5: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
2: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV. P3.

0: 6 torsdag den 1. oktober.
1: P3. Godmorgen P3 præsenterer
2: Google quizzen.
3: Og jeg kan da sige så meget, at Kundo faktisk er en del af mit bud, jeg vil komme med lige om lidt. Den er sgu god nok, fordi nu skal vi altså gætte på, hvad vi tror, danskerne har googlet ekstra meget inden for de seneste 24 timer. Simon Helberg Hansen, vil du fortælle mig lige, hvem der må starte med at komme med vores bud?
4: Det vil jeg gerne gøre, og jeg synes, vi begynder hos Liva.
5: Ja, der er jo efterhånden sådan et par begivenheder i det her land, som er ekstremt svære at få billetter til. Og det er Smukfest, og det er Royal Run.
3: Det er helt sygt.
5: Det er helt utroligt. Og i går, der blev Royal Run meldt udsolgt. Og det gjorde det godt nok ikke i Smukfest-tider, jeg synes. Som jeg lige husker, det Smukfest, det plejer at være på minutter, at det blev udsolgt. Royal Run, det tog under tre timer, men alligevel. Der var 102.500 startnumre. Det tog altså under tre timer, at det blev udsolgt. Først i Thisted, og derefter Vordingborg, Haderslev, Silkeborg og København.
3: De har godt ikke fået udvidet paletten over byer.
5: Det må man sige.
3: Altså fra,
4: gør de ikke
3: fra
4: det der, dog?
3: Jo, det kan godt være. Jeg har aldrig løbet Royal Run.
5: Det har jeg heller ikke, men jeg kan godt mærke, at jeg begynder at være lidt sådan, okay, altså, er noget, man skal, eller hvad?
3: Ja. Ja.
5: Men det føler jeg, når man avancerer til sådan familieniveau. Når man får en familie, så skal jeg løbe Royal Run.
3: Ja, det er meget den familiære løberute.
5: Det ser rigtig, rigtig hyggeligt ud. Okay. Jeg gætter på Royal Run.
4: Royal Run. Ja, tak. Hvad siger du, Lasse?
3: Nu sagde jeg lige før, at Kundo var en del af mit bud. Det er han. Hende her er også en del af mit bud. Jeg kan jo virkelig
5: ikke gå. Jamen, så er I stadig høj.
3: Er det, fordi de begge to blev annonceret i går på Roskilde Festivals musikplakat 2027, MSC Sted Høg skal spille Orange. Altså, det er en helt stor.
5: Vanvittigt.
3: Jeg glæder mig bare til at se flere af de navne, der bliver annonceret på Roskilde Festival. Så vi er jo ret meget hook i år, så jeg håber lidt, de har oppet sig. Hold da op, jeg gætter på Roskilde Festival 2027.
4: Roskilde Festival 2027, det er der ikke noget af på listen.
3: Lort.
4: Ja, til gengæld, så er der Royal Run på en anden plads.
5: Yes, hvor
4: fedt. Det er der blevet søgt rigtig meget på. Der var nok mange, der lige skulle ind og sikre sig en billet til det. Hvis vi ellers lige skal tage det, der er sådan i top 3, så har vi Prinsesse på en tredje plads. Og der er mange prinsessehistorier ude lige nu, skal jeg hilse at sige.
3: Kan du komme med en af dem? Eller?
4: Ja, kan jeg komme med en af dem? Den 89-årige kusine til dronning Elisabeth dukkede ikke op som planlagt efter længere tids fravær, og det har nu sat spekulationer i gang om hendes tilstand.
3: Nå.
4: Ja.
3: Det
4: tror jeg, det er der er vi over i Storbritannien et sted. Ja.
5: Hvad hedder hun, siger du?
4: Jamen, hvad hedder hun? Hun hedder Alexandra, prinsesse Alexandra.
5: Nå, okay.
4: Den britiske prinsesse Alexandra.
5: Okay. Ja.
4: Hvad har vi ellers? Jo, så førstepladsen, det er faktisk en skuespiller, der hedder Hans Stenskov. Hun er død. Hun er kendt fra en tv-serie, der hedder Jul på Slottet, tilbage fra 80'erne. Det er altså det, der er blevet søgt allermest på, men Royal Run, det er altså også helt oppe i toppen.
5: Tusind tak for quizzen, Simon.
4: Selv tak.
5: Det her, det er Sara Paolo med i ærmet.
1: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: larmet. Hvor klokken næsten er blevet 6:30. Det er den 1. oktober. Godmorgen. Har I ikke lyst til at skrive sådan, hvordan er stemningen den her morgen? Jeg synes, sådan, der er meget lige for tiden i min omgangskreds i omløb. Altså, både folk er trætte, men også bare sådan, folk er syge, og folk er ved at slæbe sig hen til efterårsferien. Ja. Så skriv der gerne lige ind, hvis du har lyst til 12-12, så er man skrive på 3 og lave et mellemrum. Hvad status er? Er folk nede med flaget i dit liv, eller er humøret og helbredet højt?
1: Ja, hvis vi kigger på vores egen arbejdsplads, altså folk falder som fluer pt.
0: Og så er der altså også mange, der skriver til os her. Godt mærke, Lasse, der mangler vi måske. Jeg ved ikke, om Andreas helt vil være med på den her julekalender, men vi to i hvert fald. Vi har ikke set Jul på Slottet, som jo er en julekalender. Folk skriver, det er godt nok en meget nonchalant holdning, I har til den mest legendariske julekalender nogensinde.
1: Jamen, det er da virkelig ked af. Altså, så skal vi da se Jul på Slottet i år, altså.
0: Lige lidt respekt omkring prinsesse Mia Maja, tak, fra Jul på Slottet. Jamen godt, det er modtaget.
1: Ja, okay. Jamen, jeg har lige været inde og se den. Altså, den har jo det, en julekalender skal have.
0: Du har lige været inde og se hele julekalenderen.
1: Nej. Jeg er på dobbelthastighed. Nej. Jeg har lige været inde og se sådan billeder fra den. Den har, hvad den skal have. sne, hygge og nisser.
0: Super. Tak for anmeldelsen. Klokken er blevet 6:30. Og jeg tænker, at det her er et godt tidspunkt at få lidt på træninger. Og de kommer altså fra Simon Helber Hansen den her morgen.
2: Og det med at donere sæd eller æg anonymt, det kan måske snart være slut. Et politisk flertal bakker nemlig op om at afskaffe muligheden for det. Det sker efter, at det etiske råd i går fremlagde deres forslag om anonym donation. Ifølge etisk råd, så er der mange donorbørn, der ønsker at kende deres genetiske ophav. Og rådet mener også, at det alligevel næsten er umuligt i dag at forblive anonym på grund af ny DNA-teknologi og så også sociale medier. Og så er det blevet til en ret dramatisk optakt til herrelandsholdets kamp mod Portugal i aften. Portugals superstjerne Cristiano Ronaldo har nemlig forladt det portugisiske landshold og er fløjet med sit privatfly hjem til Madrid. Vores fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke i tvivl om, at det er et opgør mellem Ronaldo og den portugisiske landstræner, der nu er kulmineret i det her meget dramatiske exit. Ronaldo han sad også på bænken i samtlige 90 minutter for nylig, da Portugal spillede mod Norge. Et passagerfly fra Dubai havde kurs mod Israel i går, men måtte nødlande efter en pilot havde stukket sin pilotkollega ned og forsøgte at få flyet til at styrte. En pilot er anholdt i Saudi-Arabien, og der er også spekulationer nu om, hvorvidt Iran, som Israel er i krig med, de kan være indblandet. Det vil Israels premierminister Benjamin Netanyahu i hvert fald ikke afvise, og han siger også, at det var passagerer og besætningsmedlemmerne ombord, som fik overmandet piloten. Den første dag i oktober, den bliver med noget blandet efterårsvejr. Mod øst tager der være en del sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyet, og det kommer altså til at foregå vest for Storebælt med regnbyer, der kan være kraftige, mellem 16 og 20 grader.
1: Hele ugen har vores kollega Nynne Givskov forsøgt at finde det bedste hu i ens program, Nynne FM. Det kan du høre hver eneste aften på P3 fra 18 til 20. Liva, nu skal vi finde vores kandidat til konkurrencen, og det skal vi gøre sammen med dig, der lytter med. Liva, du har fundet et bud. Jeg har fundet et bud. Lige om lidt, der finder vi Godmorgen P3's endelige bud. Er du klar?
3: Med Liva Marchesi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer.

0: Med minder her fra Kind mod Kind. Klokken er 6.36, og jeg er blevet rigtig godt humør af at læse jeres beskeder, fordi jeg synes, at lige omkring os, lad os sige, vores cirkel, der er det, som om folk også falder som fluer med sygdom. Og
1: jeg er så træt.
0: Sådan blevet ramt hårdt af efteråret. Mm. Men prøv at, det sådan behøver det slet ikke være. Der er nogle af jer, der skriver, at jeg prøver, det er op og ned med sygdomme hele tiden. Men Anne, hun skriver sådan her. Her er der stille før storm. Om 2 minutter vækker jeg Buller og Bulldog, a.k.a. 2 drenge på henholdsvis 7 og 11 år. Men nåede lige at nyde min kaffe.
2: Buller og Bulldog?
0: Ja, det synes jeg er fedt at kalde sine børn. Klare stor. Det er en god morgen. Udtegn, udtegn, udtegn. Både min roomie og kæreste stod op samtidig med mig, så vi hyggede med morgenmad og P3. Og så regner det endda ikke. Det er godt nok en dejlig situation at høre Klare.
1: Prøv mig at bo med roomie og kæreste, det fungerer.
0: Helt vildt. Der er en, der skriver her. Jeg er syg, men jeg slaver mig igennem arbejdsdagen, inden jeg om 3 uger skal på 2 måneders Asien-rejse. God dag. Okay.
1: Alle hygger så meget.
0: Ja, det er så dejligt. Victoria skriver, godmorgen. Her er humøret så højt. Min kæreste og jeg har købt vores første bolig sammen og får nøglerne i dag. Så ingen træt efterårsstemning her. Hilsen, Victoria. Ej. Ah! Og så er der Anders, og den gjorde mig så glad. Godmorgen. Det går fantastisk. Jeg er helt nyforelsket. Den her morgen kan ikke blive bedre.
1: Ej, så lige til efteråret, ja. Hvor at alle bladene falder af. Det er så romantisk.
0: Ej, Anders, kan du ikke love os, at dig og din nye kæreste, hvis I overhovedet er det nu, I går ud, sådan, I går en efterårstur. Og så sådan, tager I sådan nogle billeder af hinanden, hvor I kaster med bladet.
1: Ja, og kysser imens.
0: Ja, det er rigtig hyggeligt. Ej, tillykke. Hvor er det dejligt at høre, at der er god stemning den her morgen.

0: Dopamine her fra Robin. Klokken er blevet 20 minutter i 7 den her onsdag morgen. Nej, det er torsdag.
1: Det er torsdag. Ja. Lille fredag. Det er, ja, okay. Det er torsdag, og det betyder også, at det er i aften, Nynne finder ud af, hvad der er det bedste. Og det vil hun gøre i hendes program, Nynne FM, som bliver sendt her på P3 klokken 18. Grunden til, at hun har startet en konkurrence, er på grund af vores P3's uundgåelige fra Westmo, der hedder og lyder sådan her. Og lige ved alt er en konkurrence, så derfor vil vi jo også finde godmorgenbetræs bud, og det vil vi gøre sammen med dig, der lytter med. Så lige nu, der skal du hoppe ind i DR-lyd-appen, og så vil du finde en afstemning. Godmorgenbetræs afstemning. Nynne FM har også en afstemning, den skal du bare se bort fra. Kig på godmorgenbetræs afstemning, og så kan du stemme på den sang, du synes skal være vores bud i konkurrencen. Det er, du har taget et bud med, Liva, og jeg har taget et bud med.
0: Ja, Liva, jeg har aldrig prøvet det her med en afstemning før, inden i DR-lyd, så det gør jeg lige den på.
1: Okay, imens du finder afstemningen, så vil jeg spille mit bud, mit hødbud, som er Lidt i 5 af Rasmus Sebak.
2: Klokken var lidt i 5, sig vi tog en taxa hjem,
0: Ah, okay, Det var jeg ikke lige forberedt på.
1: Nej.
0: Det er lidt min kryptonit, jo, du har at gøre med der, Rasmus Sebak.
1: Jeg fandt den lige pludselig.
0: Det er min egen statist.
1: Ja.
0: Okay, men jeg vil stadigvæk sige, er det overhovedet et hør? Det har vi diskuteret meget. Det er jo lidt et hø.
1: Jeg synes, det er et hør.
0: Okay, du synes, det er et hør.
1: Ja.
0: Jeg kommer lige med mit bud på et hør, så, fordi jeg har ikke ændret mening. Jeg synes stadigvæk, at det er det her. Black Eyed Peas med Pump It.
1: Okay, det der kommer til at ske nu, det er, at du har et minut fra nu af til at gå ind på det lyd af dem og stemme på enten Black Eyed Peas med Pump It eller Rasmus Sebak.

0: sammen. Ja, for eksempel på en togstation, så løber vi om kap.
1: Nej, men også når vi skal til møder, så løber vi også om kap.
0: Ja.
1: Hvor I kommer slås ind ad døren, og jeg kommer helt roligt.
0: Det er bare for at sige, at nogle gange er det bare mig og Lasse, der har sådan brandet som sådan... Dem, der er lidt barnlige sjæle. Og der vil jeg bare sige, at han er lige så slem. Han er bare bedre til at skjule det.
1: Lige præcis. Jeg kigger ud på vores producer, og det betyder, at vores minut er simpelthen gået. Så nu får jeg et svar i mine ører lige om lidt om, hvem der har vundet.
0: Ej, hvor er det spændende.
1: Med 89% af stemmerne.
0: Nej.
1: Hold da op, det er en stor sejr. Er vinderen Black Eyed Peas med Pommet?
0: Nej, er det rigtigt?
1: Ja, dit bud.
0: Okay, jeg er lidt tyst. Det er fordi, det er ret super. Jeg vil sige, jeg er glad. Jeg vil sige, jeg er glad, fordi det er ikke for noget. Det er jo det her, der vinder.
1: Ja, altså... Præcis meget. Christoffer har en god beskrivelse af vores sang, Liva. Lasse, igen har du fundet en sang, hvor en har fået et los i skridtet. Liva har igen fat i den lange ende.
0: Tak.
1: Så det bliver Pumpet, der bliver vores bud i Nynne FM's konkurrence.
0: Ja, tak. Tak for sejren.

0: til det bedste hår. Altså her fra Black Eyed Peas, Pump It.
1: Jeg hedder Sylvester Cebellon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
2: I debut på B6.
1: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt.

0: uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.
2: P3.
3: Det, man hører.

0: spiller Royal Arena om 2 dage. Det her, der var det Scarlet Pleasure med Sharma med Wide Awake.
1: Godmorgen, Mads Korsager.
2: Godmorgen.
1: Hvis man bor i Esbjerg og kigger ud af vinduet i dag, hvad kan man så risikere at se?
2: Man kan risikere at se en hel masse mennesker i fløret camouflageuniform og med våben i hånd. Og det gælder faktisk hele Jylland og hele Fyn.
1: Det her,
2: ikke bare Esbjerg.
1: Det er ret sindssygt, fordi det er øvelse Blåtand. Den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig. Vi øver os, før Danmark behøver os. Siger hjemmeværnet. Wow! Mads Korsager, du er forsvarskorrespondent her i DR, og det er 4 dage med øvelser, og mere end 70 steder rundt omkring i Jylland, og også på Fyn. Er det ikke rigtigt forstået?
2: Ja, hele Fyn, hele Jylland.
1: Alle herrehjemmeværnets 6.500 soldater inviteret til sammen med soldater fra marinehjemmeværnet og flyverhjemmeværnet. Og så er der også værnepligtige fra forsvaret, politiet og beredskabet, der deltager. Og Lasse, vi skal også, det er også i Varde, din hjemby, hvor der bliver øget bevogtning og patruljering ved det gamle rådhus.
0: Det er en balladeby, jo.
1: Okay, Mads, vi synes, det her det er meget, meget fascinerende.
0: Hvorfor er det egentlig, det er så vigtigt at lave så stor en øvelse lige nu, Mads Korsager?
2: Jamen, altså, det er jo fordi, man kunne næsten tage en lighedstegn mellem øvelsen i dag, og så den der trusselsvurdering, der steg i sidste uge. Altså, det er den der usikre verden, som nu så den begynder at krybe sig tæt på os, så vi kan se, at forsvaret begynder at opføre sig på en større og mere anderledes måde. Altså, nu bliver man simpelthen... Nu er man nået dertil i genopbygningen af det danske forsvar og genoprustningen af Danmark, at vi kommer til at se i den nærmeste fremtid, altså flere af sådan nogle øvelser bredt ud over hele landet, som handler om at kunne forsvare Danmark, som handler om at kunne håndtere krisesituationer i Danmark. Og det er noget nyt, det har vi ikke set i årtier. Der har ikke stået soldater ved det rådhus i Varde i årtier for mig.
0: Nej, jeg har sgu aldrig set nogen dernede. Der plejer at være helt tomt.
1: Trist. Undtagen fredag. Det er trist, ja. Der sidder man
0: hygger.
1: Mads Korsager, jeg er sådan lidt nysgerrig på det her med, hvorfor det giver mening at gøre det mere end 70 steder på samme tid. Altså, at der skal være så mange forskellige katastrofe eller simulationer, der foregår rundt omkring på samme tid.
2: Yes.
1: Hvorfor gør man det på den måde?
2: Jamen, det er fordi, hjemmeværnet, kan man sige, det er jo en lokal størrelse. Det er jo hjemmeværnskompanier, som har til huse i alle de her byer. Og sådan ligesom for at få, altså for at få alle dem involveret, også ude i deres, ude på deres hjemmebane, som jo er der, at de skal agere, hvis der sker noget, jamen så laver man det over hele landet. Altså, så alle dybest set kan blive hejlet igennem og få testet procedurerne og blive presset til at skulle spille den rolle, som de er tiltænkt netop der, hvor de skal gøre det, altså som er i deres lokale område. Og så, når man gør det på den her måde, så er der også utrolig meget koordinering i det, blandt alle de koordineringsledere, der skal virke. Altså, hvis man skal have flyttet nogle soldater fra for eksempel Varde til min hjemby, Grenaa, hvor der også sker noget, og hvor der heller ikke rigtig har sket noget rigtig, rigtig mange år, jamen så er der noget koordinering involveret. Så på den måde, så stresstester man hele organisationen, og det er derfor, det er så stort.
0: Altså, nu hvor de er på øvelse, og de skal bevogte steder, lad os bare tage udgangspunkt i Varde. Lad os nu sige, der sker lidt ballade i byen, når de står der. Må de egentlig godt bryde ind under deres øvelse? Må de godt, sådan, hvis der nu er nogen, der er nede og springe kanonslag, eller et eller andet?
2: Det er også en helt klassisk Varde-style.
0: Ja.
2: Nej, altså jeg tror virkelig... altså jeg tror, at det skal være voldsomt stort, hvis... Det er jo en politiforretning. Politiet skal være voldsomt presset, hvis de ringer til hjemmeværende og siger, hey, kan I ikke lige give dem nogle slag med geværkolben eller et eller andet?
0: Okay.
2: Altså så skal det virkelig, virkelig, virkelig gå galt.
0: Nå, men det kunne det godt være, bare for at se, om de kunne ligesom... Altså om de var klar, hvis nu lortet brændte.
2: Ja, præcis. Og det er jo sådan nogle ting der, som også der kommer til at ske for nogle af de her hjemmeværnssoldater. Altså, de vil blive testet også formentlig af sådan nogle proxy-oprørsgrupper, rebeller, altså sådan ligesom for at efterligne det der scenarie, hvor der kommer nogen, altså det, som vi kalder små grønne mænd, altså ligesom på Krim tilbage i 2014, altså hvor man ikke rigtig kunne se, hvad det var for nogle soldater, men det var nogen, der lavede ballade, og det skal man kunne håndtere.
0: Det. Man opdager det først for sent, når der kan nogen slag i byen.
1: Okay, sindssygt. Jamen prøv, Mads Korsager, tusind tak for at fortælle os lidt om den her øvelse, altså øvelse Blåtand, der foregår i dag. Og rigtig god dag, Mads.
0: Ja, god dag, Mads.
2: Ja, lige måde.
1: Tak. Og så vil jeg også bare lige sige, skriv dig lige ind, hvis du har lyst den her morgen på 12.12, der man skal på 3 eller et mellemrum, hvis du opdager, at noget af det er i gang.
0: Ja.
1: Så skriv lige, hvorhen det er. Det vil jeg være meget, meget nysgerrig på.
0: Ja, jeg kan ikke mærke, jeg har lidt FOMO. Jeg
1: kæmpe sjældens FOMO.
0: Jamen, skal vi tage til Varde eller hvad? Lige om at se rådhuset blive bagvogtet?
1: Jeg vil da gerne se noget af det der ballade der. Det vil jeg da elske.

0: Hey, når vi hører den her sang Born to Die, så glæder jeg mig ekstra meget til at se Andreas, når han er tilbage fra barsel om en måneds tid. Han elsker Lana Del Rey, han elsker generelt trist musik.
1: Han lever et liv i mål.
0: Jamen det gør han. Han er så glad og positiv menneske. Men altså, hører vi fundet på, så er der mørke.
1: Ja, også,
0: så er det den her vibe. Slukket. Men altså, det er også en fantastisk sang, Born to Die fra Lana Del Rey. Klokken er blevet 7, og den her torsdag morgen, der er det altså Simon Helberg Hansen, som giver os betrængelighederne.
2: Og det skal være slut med at være anonym sæddonor eller være anonym, når man donerer æg. Det mener et politisk flertal, som bakker op om et forslag, som Etisk Råd kom med i går. Ifølge Etisk Råd er der nemlig mange donorbørn, der ønsker at kende deres genetiske ophav. Og derudover mener rådet, at det alligevel næsten er umuligt at forblive anonym på grund af ny DNA-teknologi og sociale medier. Og derfor mener Venstre også, at det er på tide at modernisere lovgivningen. Det fortæller Christoffer Melson, der er sundhedsordfører.
3: Vi kan jo se rigtig mange eksempler på, at man finder frem til donoren via de her DNA-sider, hvor man kan uploade sin DNA og finde dem på den måde, og så møder både donor og barnet jo hinanden uforberedte.
2: Og den her melding er en lettelse for Nette Eldrup, der selv er donorbarn. Hun har nemlig stævnet staten, fordi hun mener, at det er en menneskerettighed at kende sit biologiske ophav. Og så mener hun, at man rent sundhedsmæssigt også er ringere stillet som donorbarn.
4: Når jeg for eksempel er til læge, og jeg bliver spurgt, er der blodpropper, historik af blodpropper i din familie, så må jeg jo sige, det ved jeg ikke, og så må jeg krydse fingre.
2: Ja, ifølge Etisk Råd, så har mange der også, ligesom Nette Eldrup, vi hørte her, og det har også spillet ind i deres vurdering. Når det danske fodboldlandshold i aften møder Portugal i Parken, så bliver det altså uden Cristiano Ronaldo på holdet. Han har nemlig forladt det portugisiske landshold, og vores fodboldkommentator Andreas Kravl, han er ikke i tvivl om, at det her det er et opgør mellem Ronaldo og så den portugisiske landstræner, som nu er kulmineret i et meget dramatisk farvel midt i en landsholdssamling.
5: Altså, vi ved ikke præcis, hvad der foregår inde i Cristiano Ronaldos hoved, men der har været et opgør i Portugals landsholdslejr. Det er helt tydeligt. De har fået den her nye landstræner, Jorge Jesus, som i modsætning til nogle af hans forgængere, har taget et klart opgør med Cristiano Ronaldo og sagt, jamen, du er ikke stamspiller på det her hold. Du er måske en betroet udskiftningsspiller, altså en, der kan komme ind på banen i løbet af kampen. Og det har ikke flugtet med, hvordan Cristiano Ronaldo har set tingene.
2: Og Danmark møder Portugal uden Ronaldo i aften klokken 20:45. Og som Lasse lige var inde på med Mads Korsager, så kan det være, at mange i det jyske og på Fyn fra i dag kommer til at se hjemmeværnsfolk i gaden på øvelse. Den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig, den finder nemlig sted fra i dag mere end 70 steder. Og det er krigen i Europa og den øgede trussel om hybridangreb fra Rusland, som altså har øget kravene til hjemmeværnet. Og det er noget af det, den her store øvelse skal være med til at træne, det siger chefen for hjemmeværnet. Og hjemmeværnet, det har altså også fået mere betydning for det danske forsvar her de seneste år, det siger Esben Salling Larsen, som er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
6: Den måde, hjemmeværnet hurtigt kan generere en masse styrker, er noget, som er utroligt nyttigt i det trusselsbillede, vi ser i dag. Så på mange måder ser hjemmeværnet meget vigtigt.
2: Og øvelsen her, den varer frem til på søndag. Det bliver først en pæn efterårsdag med sol, men vest for Storebælt, så bliver det i dagens løb lidt mere skyet, og der kommer også regn ind, der kan være kraftig mellem 16 og 20 grader.

0: Great Expectation her fra Sienna Spyro.
1: Velkommen til Godmorgen på 3.
2: Med Liva Mangisi og Lasse Knudsen.
1: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder og helte.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen.
3: Det er den 1. oktober. Klokken er 6:07. Og i aften, der spiller Danmark mod Portugal i Nations League. Og ja, i går til at starte med, troede vi alle sammen, at Ronaldo skulle være på banen. Så gik der et par timer, og så forlod han den portugisiske lejr. Og det gjorde han i vrede. Ingen ved hvorfor, men altså, det lugter lidt af, at han ikke er med i startopstillingen, og så bliver han hissig.
0: Men det må også. Jeg vil også være pissed.
3: Ja, når du næsten har scoret 1000 mål, ja, og blevet verdens bedste fodboldspiller 5 gange, altså det er jo sådan helt sindssygt.
0: Så skal man sidde der og bænke den. Det er jo irriterende.
3: Ja, også fordi han synes jo selv, at han stadig er den bedste.
0: Ja.
3: Ikke bare i Portugal, men i hele verden.
0: Det er en mand, der har høje tanker om sig selv, og også har, hvad skal man sige, en historik, der gør, at det giver mening. Men måske også er et sted nu, hvor han er 41 år, og I don't know, måske skal til at...
3: Hvis Rasmus Højlund er iskold, han har gjort det før, så laver han syg julescenen senere. Den har han lavet før. Hvis han også laver den i aften, når han selvfølgelig scorer mod Portugal.
0: Jeg har faktisk en syg liggende.
3: Kan vi lige høre en syg?
0: Ja, den er liggende.
3: Det er så fedt.
0: Okay, vi må se, hvad der sker i den sag. Men først så skal vi altså til at lige have et dilemma. Og det skal vi, fordi det er torsdag, og her plejer vi altid at få en besked ind fra en af jer, som står i en eller anden form for knibe, som I godt vil have fællesskabets hjælp til at løse.
3: Det her er et dilemma fra Andrea. Et meget, meget relaterbart dilemma. Hun skriver sådan her. Hej, godmorgen, Tre. Jeg håber, I kan hjælpe mig med mit dilemma på arbejdspladsen. Vi har fået en ny kollega, Henriette, som elsker at bage. Vi var alle sammen vildt glade, da vi hørte det, fordi vi troede, at det ville komme os til gode. Men nej. Henriettes kager smager nemlig ikke særlig godt. Henriette er så betænksom, at hun kun bærer kager, som alle kan spise. Det vil sige, at kagerne er glutenfri, laktosefri, veganske, you name it. Hun har fortalt, at hun gør det for at udfordre sig selv, og at hun selv finder på opskrifterne. To skønne grunde, men resultatet er desværre ikke så lækkert. Problemet er, at vi er ved at løbe tør for undskyldninger. Vi har brugt, jeg fik så stor en morgenmad. Jeg får simpelthen så meget halsbrand og sødsager, og jeg prøver at skære ned på det søde. Og hver gang står kagen helt urørt, og Henriette spørger sådan lidt fortvivlet, hvorfor har ingen taget noget af min kage? Det store spørgsmål er så nu. Kan man tillade sig at sige sandheden, når hun er så sød at tage kage med på arbejde?
0: Ja, det er det. Og jeg vil også tilføje til det. Og hvordan siger man i så fald sandheden?
3: Ja, det er også det, fordi vi ved godt begge to, at nu kommer der mange sms'er ind. Bare sig det, bare sig det, bare sig det. Ja, ja, kammerat. Men...
0: Hvordan vil du begive dig ud i at sige det helt konkret? Det kunne vi virkelig godt tænke os at høre nu. Det kan også være, du har det sådan, det skal man ikke sige. Man skal gøre noget helt andet. Bare fortæl os det på vores nummer 1212. Start med at skrive P3 og lave et mellemrum. Eller skriv på vores Instagram, godmorgenP3. Der ligger også en afstemning. Eller du kan sende os en lydbesked. Det her, det er Blodigt fra Anton Westerlin.

0: Klokken er 12 minutter over 7, og du lytter til Godmorgen med 3 på en torsdag morgen, hvor vi har spurgt om jeres råd.
1: Ja, det er Andrea, der mangler hjælp. Hun har en kollega, som hedder Henriette. Henriette elsker at bage. Hun elsker også at eksperimentere, og derfor er de kager, hun kommer med på arbejde, det er glutenfri kager, laktosefri kager, veganske kager. Kagen smager helvede til. Nu mangler hun simpelthen et godt råd til, hvad hun skal gøre. Kan hun tillade sig at være ærlig, sige sandheden, jeg kan ikke lide din kager, eller skal hun bare spise kagen og ligesom bare være høflig?
0: Peder, han har sendt os den her lydbesked inde på Instagram.
2: Man kunne sige, at de er rigtig pæne, men de smager desværre ikke helt så godt, som de ser ud.
0: Altså, et meget konkret forslag til, hvordan man kunne sige det. Jeg synes, det er modigt, Peder. Mm. Jeg synes, den lyder hård at sige det sådan her. Men lad os også lige høre, hvad Christina hun tænker.
3: Selvfølgelig skal de fortælle hende det. Det er synd, hvis ikke sandheden den kommer frem. Hun tror, hun gør en rigtig god gerning. Hun bruger både sin fritid og sin egen penge på at lave kagerne til sine kollegaer. Det virker faktisk respektløst, hvis ikke de siger det til hende.
0: Okay, respektløst. Ikke at sige det.
1: Jamen, er det det? Altså, fordi jeg havde også en mormor, der eksperimenterede vildt meget med mad, når vi kom hjem til hende, da hun stadigvæk levede. Og der spiste vi bare maden. Men det er selvfølgelig heller ikke hver dag. Overvej, hvis Henriette kom med en ny kage hver dag.
0: Ja.
1: Du er jo den person, der bærer mest af os to, og også medbringer ting på arbejdet. Vil du gerne have... Nå, nej, men du har da taget vafler med en morgen.
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Du boller med, har du også taget. Mm. Vil du gerne have haft, jeg har sagt til dig de gange, hvis jeg synes, de nu smagte dårligt. Det er ikke en bolle for mig, det her. Den er ikke god.
0: Jeg var blevet trist. Det skal jeg være ærlig at sige. Jeg var blevet ked af det. Men det havde været bedre, end at jeg var blevet holdt hen, tror jeg, på en måde. Det, jeg sidder og tænker på, det er, at den her baneperson på arbejdspladsen, det lød som i beskeden, som om, at hun også gør det der med det veganske, og det glutenfri, og det laktosefri, som et hensyn til alle andre. Mm. Og jeg tænkte, kunne det her være et godt sted at gribe ind og sige, prøv at høre, det er mega sødt, at du laver det glutenfrit eller sådan noget. Jeg synes, det vil være, altså, det er lige meget, fordi dem her på kontoret, som er laktoseintolerant, de kan faktisk ikke rigtig lide kage. Altså, det kan veganerne heller ikke. Så jeg synes, at det vil være en god idé at bare holde dig til at lave en kage til sådan de fleste her på kontoret, som faktisk elsker sådan masser af gluten og laktose.
1: Der er faktisk en, der skriver her. Man siger til Henriette, at man bedst kan lide kager, som de burde være med smør, æg, sukker osv. Så har man ikke sagt noget direkte til Henriette om, at hendes kager smager lort. Men at Henriette også må acceptere, at vi har lyst til at have altså helt... kager, som vi kender dem.
0: Men det er fordi, hvis man har prøvet at bage noget vegansk på et tidspunkt, som jeg skulle på et tidspunkt, da jeg havde nogle gæster på besøg, det er fuldstændig vanvittigt svært, i nogle tilfælde i hvert fald, at få det til at være velsmagende. Så det er et niveau for højt på advance-stigen her. Der er også en, der skriver, at det er bedre at sige sandheden, for hun spilder tid og penge på kagerne. Der er også en, der skriver, at man kan ikke bare opkræve respekt ved bare at tage kage med. Okay, det synes jeg er lidt groft. Kan jeg mærke, det er helt vildt sødt tænkt. Hun skal bare lige guides på vej til, at det bliver godt, det her.
1: Ja. Ind på vores Instagram-profil, Godmorgen3, der har man kunne stemme på enten sige sandheden, hun spørger selv, eller hold tæt. Det er jo tanken, der tæller. Igen. Alle mener, at hun skal sige sandheden, men prøv lige at komme med en god måde at sige sandheden på. 12-12, start en besked med på 3, og så giv en gas ind i vores indbakke, eller også hop ind på vores Instagram-profil, der hedder Godmorgen3, og så skriv en besked derinde.
0: Det her, det er ikke slip fra Chili og fra Mille.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DR TV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DR TV.
6: Okay, helt perfekt. Det er som om bagdysten lige leverede det, som der skal siges her i dilemmaet. Den er mushy, men bare ikke mushy på den helt rigtige måde.
1: Hey.
6: Det er sgu da et godt bud til, godt. Hvad der skal siges her.
7: Nomineret til prisen P3's næste.
8: P3 guld.
7: Flere sejre.
8: Stem på din favorit på

0: to lanterner her klokken 21 minutter over 7.
1: Vi er fuldt i gang med torsdagsdilemmaet, som i dag kommer fra Andrea. Det handler om, at hendes nye kollega Henriette elsker at bage. Hun tager kager med hver eneste dag på arbejdet. Problemet er bare, at Henriette tager så meget hensyn til alle kollegaerne, at hun både laver glutenfri kager, laktosefri, veganske kager. Alle kagerne smager simpelthen af helvede til, og de ved ikke, hvordan de ligesom skal sige nu, at de ikke kan lide de her kager, fordi de er løbet tør for undskyldninger til, hvordan de kan undgå kagerne.
0: Men der er ret bred stemning i indbakken om, at der skal gøres noget her. Fordi som en af jer skriver, de er nødt til at sige det til hende.
1: 100.
0: Det er synd, hvis det er noget, de går og griner af og snakker om bag hendes ryg. Fuldstændig enig. Så nu er vi lidt rykket videre til Lasse i fællesskab og prøve at finde ud af, hvordan skal det så siges eller gribes an det her?
1: Okay, så lad os prøve at evaluere på nogle af de sms'er, vi har fået. Mm. Simone skriver, hvis man ikke vil stå frem og sige det direkte, så læg en seddel. Så... Så hold kæft, mand. Så læg en seddel sammen med det stykke kage, du smider ud i skraldespanden, og så skriver du på sedlen, tak for kagen, det smagte helvede til.
0: Det mener jeg.
1: Simone, det må man ikke.
0: Du mener. Det tror jeg, Simone, jeg tror ikke, du mener det her. Jeg tror, det er noget, der er nemt at lige skrive til andre, at kunne det ikke være lidt, det kunne man lige gøre. Det, det gør man jo ikke.
1: Ej, det
0: har man
1: ikke.
0: Jo ikke lyst til at gøre. Det vil være forfærdeligt.
1: Simone, dit bud i skraldespanden. Men tak for melden.
0: Ja. Jeg er ret varm på det her bud fra Sara. Måske kunne vedkommende starte en kageordning på arbejdspladsen. Så skal de kun lade som om, de spiser dårlige kager en gang imellem, og den ene kan de vel diskret bare smide deres stykke ud under... Altså ja, den ene gang kan de vel bare diskret smide deres stykke ud under nogle servietter. Synes ikke, man skal være efter folk, der bare gerne vil være søde. Det er ikke løsningen.
1: Det skriver Helena også.
0: Okay.
1: Fordi via en kageordning, så kan Henriette jo også se, hvilke slags kager, som der bliver spist meget af. Så vil hun kunne se drømmekagen, hvor der er masser af sukker i. Nå, den er populær, men min veganske laktosefri, glutenfri kage, den er ikke et hit.
0: Ja. Der er også nogen, der skriver, sådan, at det er altså meget nemt at lave vegansk kage og sådan noget. Det kan man sagtens lave godt, eller laktosefri eller sådan noget. Måske bare ikke for Henriette. Måske hvis man er rutineret, men jeg tror, at det her det er alt for ambitiøst, at hun i et forsøg på at være hensynsfuld kaster sig ud i og lave alle de her sådan, tilpasninger.
1: Nå, men også fordi smagsløg skulle da individuelt. Det kan da godt være på din arbejdsplads, der er veganske, laktosefri, glutenfri kage et hit. Men på Henriettes arbejdsplads, der vil de have sukker.
0: Jeg vil også lige påtale, at hun jo siger, at hun kører uden opskrift. Hun eksperimenterer.
1: Mm.
0: Så måske kunne man også, en metode kunne måske også være at sende hende en opskrift på Instagram, en eller anden reel med en eller anden person, der står, get ready with me, as I make my amazing delicious dream cake. Og så sende den til hende og sige, ej, Henriette, kunne du ikke lave den her til næste uge? Den ser så lækker ud.
1: Og helt seriøst, jeg synes faktisk, det er der, vi skal slutte, fordi Katja skriver lige præcis det her til torsdagsdilemmaet. Vil man ikke kunne forespørge Henriette om, hvilken kage man kunne tænke sig? Og på den måde kan man ligesom prøve at dreje Henriette i en retning, hvor alle bliver glade. Og det vil jo være fantastisk. Henriette elsker at bage. Hun elsker at bage til kollegaerne. Kollegaerne vil gerne have en god kage. Prøv at guide Henriette.
0: Fuldstændig.
1: Send hende en kage og skriv til hende. Henriette, prøv den her kage næste gang. Det vil vi elske.
0: Prøv den her, Henriette. Jeg vil elske den præcis, som den stod i opskriften. Ja. Det, jeg synes, ser lækkert ud ved den, det er den måde, der præcis er fuldt målende.

og Esmo er på 3 sekunder. Det her, det er Jonas Brothers med Only Human, og om 2 minutter, så skal vi have en vejrudsigtsquiz. Så, jeg siger bare lige allerede nu, at vores nummer er 70 20 20 20, og du kan gøre dig klar til at sidde i bilen på vej på arbejde, eller på studie, eller hvor du er, og gætte med, hvad hvilken sang det er.

0: Så blev klokken næsten 7.31, tid til P3-nyheder og en vejrudsigtsquiz.
1: At være anonym sæddonor eller ægdonor, det kan måske snart være slut. Et flertal af partierne på Christiansborg, de bakker i hvert fald op om at afskaffe muligheden for det. Etisk Råd fremlagde i går deres forslag til anonym donation, og rådet peger på, at mange donorbørn gerne vil kende deres genetiske ophav, og anbefaler derfor at afskaffe muligheden for at være anonym donor. Og det her, det er især vigtigt, når det gælder, hvordan donorbørn er stillet i forhold til arvelige sygdomme, peger rådet på. Efter at et passagerfly fra Dubai med kurs mod Israel i går måtte nødlande, så er der nu spekulationer om, hvorvidt Iran var indblandet. En pilot blev i går anholdt i Saudi-Arabien, og ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu, så stak han sin pilotkollega og forsøgte derefter at få flyet til at styrte ned. Og selvom det er for tidligt at sige, om der er nogen forbindelse til Iran, som Israel er i krig med lige nu, så afviser Benjamin Netanyahu altså ikke det. Den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig finder sted fra i dag i mere end 70 forskellige steder i Jylland og på Fyn. Krigen i Europa og den øgede trussel om hybridangreb fra Rusland har øget kravene til hjemmeværnet, og det er altså noget af det, øvelsen med navnet Blåtand skal gøre hjemmeværnet klar til, det siger hjemmeværnets chef. Tanker bliver til sne i mit indre, men også kun i mit indre, for det bliver til sol igen i dag. Uden at se, kan jeg også fortælle, at det bliver skyet, for jeg vokser, mens jeg sulter, efter sol vest på Storebælt, hvor det bliver mest skyet i dag, mellem 16 og 20 grader.
0: Hvad er det for en sang? Ring ind på 70 20 20 20 lige nu. Det er en rigtig god sang.
2: Jeg håber, folk vil ringe ind, for jeg har været med til at vælge den dag.
1: Mhm.
2: Så.
1: Mm. Mm. Så der er pres på.
0: Okay. Nummeret er 70 20 20 20. Det begynder at ringe ind. Men det er godt. Ej.
2: Og hvad?
0: Nej, jeg kan se. Jeg kan allerede se, der nogen, der... Jeg kan allerede se nu, at du ringer ind. Godmorgen, Nico.
3: Godmorgen.
2: Hvad siger du, Nico? Hvilken sang er det?
3: Guld i munden med Storebælt.
0: Guld i munden med Storebælt.
2: Okay, godt bud ellers.
1: Det er godt bud, men det er ikke der, vi er.
0: Ej, desværre. Godmorgen, Magnus.
4: Hallo!
2: Hallo, Magnus!
0: Mister
2: Magnus!
4: Ja.
2: Hvad så?
4: Jeg er så klar.
2: Hvilken sang er det, mand?
4: Det er aldrig helt nok. MS det hele stedet høg.
2: Jamen, altså...
1: Det er fuldstændig rigtigt! Ej!
2: Det er derfor, at man kører jo!
0: Magnus!
2: Skal du se den på Roskilde Festival næste sommer?
4: Jeg har lige skrevet til mine venner, ved sådan, jeg skal fucking afsted. Jeg skal bare så meget afsted.
0: Ej,
4: sindssygt.
0: Hvor er det fedt, Magnus. Det lyder som om, at den her rigtig meget på din playliste.
4: Jeg har hørt den så meget.
0: Ej, hvor godt.
4: Og hendes nye sang, Badebro.
0: Jamen altså, hvor er det godt.
4: Hun er fantastisk.
2: Hun er fantastisk. Hun er skidegod.
0: Fantastisk. Det er svært at være fantastisk, men MC Stødhøj er fantastisk. Og her kommer aldrig helt nok gættet af Magnus.

0: aldrig helt nok fra MRC Stad Hø. Lad os prøv lige at trykke på knap nummer 1, den ene knap der.
1: Ja.
0: Og så prøv at trykke på den anden knap.
1: Oh, ja.
0: Er det lidt Ronaldo-stemningen lige i øjeblikket?
1: Jeg tror, det i hvert fald passer meget godt til, hvordan han havde det i går. Andreas Kravl, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er sportsjournalist og fodboldkommentator her i DR. Altså, hvor meget spærrede du dine øjne op i går, da det skete med Ronaldo, da han forlod den portugisiske landsholdslejr?
2: Ah, det var en del, jeg vil sige, tekopper, er vist et meget godt gammeldags udtryk.
0: Ja.
2: Men der er jo aldrig noget, der sådan er lige langs panelerne og ud af den normale dør for Cristiano Ronaldo. Det er altid sådan teatralsk, og det er altid med de store følelser på en eller anden måde. Så jeg var heller ikke overrasket, kan man sige, fordi der har jo været et eller andet opgør, der har ligget og ulmet. På et eller andet tidspunkt var der en eller anden, der var nødt til at tage det helt store snak, og det er måske også et helt stort show med Ronaldo. Det bliver så i aftes.
0: Okay, men Kravl, prøv lige at lige starte forfra. Hvis man lige har stået op her 7:38, er sådan, undskyld, hvad er det, der er sket med Ronaldo? Altså, hvad er det helt præcis sådan kort, der er foregået?
2: Ronaldo er simpelthen left the building. Altså, han er gået taget væk fra den portugisiske landsholdslejr. Meget dramatisk. Det hele er sket i København, og det er også derfor, altså, meget af verdens øjne vil være rettet mod parken, hvor han var i aftes, han skulle træne med holdkammeraterne fra Portugal. Så siger hans træner på pressemødet, Ronaldo kommer ikke til at spille. Det gjorde han heller ikke, da de spillede mod Norge senest. Han bliver skide sur og tager sit ringer til sin pilot og siger, kom med mit fly. Han har selvfølgelig et privatfly.
0: Det er klart.
2: Så hans fly flyver fra Madrid til København. Og jeg tror, det var sådan noget omkring kl. 23, så lettede det, og så fløj han til Madrid i Spanien.
1: Og jeg forestiller mig, at han sådan er hele vejen hjem. Helt trist. Men altså, Kravl, er Cristiano Ronaldo færdig på det portugisiske landshold nu så? Var det det?
2: Ja, det tror jeg jo. Altså igen, det er et kæmpe skuespil og et show, og man ved jo aldrig, det kan være på et tidspunkt, hvis de fyrer den her træner, at han så stiller sig til rådighed igen, men Cristiano Ronaldo er 41 år gammel.
1: Ja.
2: Nogle af de historier, der lige nu er i dag i Spanien, i Marca, hvor han har nået meget i Madrid tidligere, et spanske sportsavis, er, at han faktisk, sådan kan man sige, ville have været stoppet efter VM den her sommer, men blev overtalt til at spille videre, fordi man mente, man havde brug for ham. Og så føler han sig nu, kan man sige, sådan trådt på, at de prøvede at overtale ham, og så skal han spille måske 10 minutter her eller 5 minutter der.
1: Men altså, nu hvor det er sket, og vi så møder Portugal i aften i parken 20:45, har de ikke forbedret vores vinderchancer?
2: Ja, altså jeg er lidt delt. Jeg har lidt en låst mistanke om, at det måske gør Portugal bedre, at han ikke er med.
0: Nej!
2: Altså,
1: Det er
2: skygge, som har siddet og kigget hen over alle de andre, og nogle af de spillere, der kun har kendt landsholdet med ham på. Måske de bliver sat fri.
1: Nå, jamen det er jo lidt noget lort. Jeg havde faktisk lidt håbet på, at hele det her Cristiano Ronaldo-drama ville gøre, at Danmarks drenge ligesom havde bedre chancer i aften. Men altså ja, det må vi jo finde ud af.
0: Ja, men jeg synes uanset hvad, at det her, det skal være dagens soundtrack i dag. Vi er nødt til at prøve at sætte musik til den her situation, hvor Ronaldo han udvandrer, hvor privatflyet lige når at touch base nærmest, og skal det tilbage igen. Andreas Kravl, tusind tak for din tid den her morgen.
2: Jamen altså, Ronaldo er aldrig kedelig.
0: Nej. Tak for din tid, og...

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: The bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends, the lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

I går kunne man helt Hollywood-drama-agtigt se Ronaldo forlade parken og dermed det portugisiske landshold, som jo ellers skal spille mod Danmark i aften. Ronaldo forlader stedet i en minibus for at tage ud til sit privatfly og drøne til Madrid. Og alt det her drama, det startede med 90 minutter på bænken mod Norge i søndags, fulgt op af et krisemøde med landstræneren Jorge Jesus. Og kulminerede med et mistænkeligt fravær til træningen i går, og så var han altså

0: Out of Here, som vi også lige talte med Andreas Kravl om lige før. Mm. Nu har vi altså alle sammen set en af verdens bedste fodboldspillere, som måske har spillet sin sidste landskamp.
1: Ja.
0: Og det er den her scene ved minibussen, Lasse, at vi har besluttet os for, skal være dagens soundtrack i dag, hvor Ronaldo forlader parken i København, og det synes jeg bare er en smuk og dramatisk scene, som vi sagtens i fællesskab kan sætte lyd til.
1: 100%. Jeg har set det her klip 1000 gange. Altså, han går, du kan se vreden i hans gågang, når han sætter sig bag den her minibus med hans privatchauffør. Det er sjovt.
0: Soundtrack. Og vi har brug for din kreativitet nu. Fortæl os på 12.12, der er måske på 3 og lave et mellemrum, hvad der passer rigtig godt for en sang og sådan situation, eller hvem forestiller du dig, du er i situationen ved minibussen, og hvilken sang passer til?
1: Jeg forestiller mig, at jeg er en af Cristiano Ronaldos holdkammerater, der ligesom opdager, at han er væk. Og har ligesom ikke hørt, at han er gået i vrede ud i hans minibus og tager hans privatfly tilbage til Madrid. Så jeg ringer til Cristiano Ronaldo, da han sidder i bilen. Og Cristiano Ronaldo svarer med the phrase, you found me, sang tilbage til holdkammeraten.

0: Helt trist på gulvet.
1: Helt trist.
0: Kan I finde mig?
1: Helt kan I finde mig. Ej, okay. Fedt. Jeg forestiller mig, at jeg er landstræneren Jesus. Fordi det, jeg forestiller mig, er sket, som man ikke kan se i klippet, det er, at lige inden Ronaldo er udvandret, så er Jesus, han har lige hvisket helt, helt stille i øret på Ronaldo. José, ne sempre, consecue, ikke care.
0: Hvad siger
1: you
0: han?
1: You can't always get what you want.

0: Din kæmpe blærerøv.
1: Og det er det. Har jeg lige fået min far til at sende en besked på portugisisk, så jeg kunne sige det? Yes, det har jeg.
0: Jamen, tak til Mangesis far.
1: tak for. jeg fik bare, det ville være mere dramatisk, hvis vi havde det portugisiske sprog indblandet.
0: Jeg kunne næsten se dig også ryge, mens du sagde det. Ja. Det var virkelig, virkelig godt. Nå, nu skal vi buden ind. 12-12, start besked med på 3, og så fortæl os, hvilket perspektiv du indtager i situationen, hvor at Cristiano Ronaldo forlader parken og går ud i sin minibus. Du kan jo også være stemningen. Altså overvej at være hans chauffør, der sidder på forsædet og bare kan se i bakspejlet, at Ronaldo sidder med bæverne under munden.
1: Må jeg sige, altså, der er noget ved minibus. altså sådan, der er noget omkring minibus, som jeg ikke synes er særlig sådan, snap. Mm. Altså sådan, hvis, på en måde, hvis det havde været en limousine. Jeg ved ikke, jeg synes, der er et eller andet med, at minibus...
0: Nå, men det er jo ikke sejt.
1: Den har det der lidt sådan børnede, så jeg tager om på bagsædet, sådan, så kør. jeg er
0: sur. jeg vil hjem! Jeg vil fandme hjem!
1: jeg vil hjem nu. Vi glæder os til at høre jeres bud.

0: apropos den lidt barnlige opførsel, som Ronaldo havde gang i går, da han forlod... Ej, det er også... nu får jeg nogle gode idéer til nogle Holger Rune-perspektiver. Der kunne være det her. Holger Rune, der ringer. Ringer til Ronaldo og siger, forlad!
1: Guide ham. Ja. Du ved, hvad du skal. Forlad det afsted.
0: Okay, prøv at, der er sindssygt mange af jer, der kommer med mega gode bud. Jeg vil bare lige sige, please husk at skrive jeres navn med, fordi ellers kan vi ikke give jer den credit, som I fortjener, når I nu har brugt energi på sådan en torsdag morgen, og virkelig sådan male en scene for os, og fortælle, hvilken sang, der passer til. Så please husk at skrive jeres navn, fordi så finder vi nemlig de allerbedste bud lige om lidt, og hvem der bliver dagens soundtrack.
2: Det, man hører,

0: Kærestersangen her fra Blau Blume. Vi er blevet sat på seriøst arbejde af i dag. Altså sådan, jeg ved ikke, hvordan jeg skal vælge de bedste sange i dagens soundtrack, for der er så mange gode, og jeg synes, jeg kan stresse ud af at klippe dem, men det er fuldstændig, som det skal være. Tak. Nu er klokken næsten blevet 8, og vi kaster os ud i lidt betrænligheder inden dagens soundtrack.
1: Og jeg tager først lige et kig på den vilde flyhistorie fra i går. En pilot bliver nu efterforsket, efter han angreb sin pilotkollega og stak ham ned på et passagerfly fra Dubai med kurs mod Israel. Og det fik altså flyet til at nødlande i går. Og ifølge Hans Henrik Fafner, som er udlandsredaktør hos online-mediet POV og tidligere Mellemøstkorrespondent, så er der stadigvæk ikke et klart motiv.
2: Der er altså ikke nogen teorier om, hvem der eventuelt kunne stå bag. Noget tyder på, at piloten har handlet individuelt, har haft en eller anden personlig motivation.
1: Og det er altså ret vildt, det der er foregået ombord. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det så steg lidt igen. 3 personer formåede at trænge ind i cockpittet og overmande piloten med kniven. En af dem var en blikkenslager, som fortæller, at han rettede flyet op efter samme metode, som han havde set på film. Og så begyndte flyet at stabilisere. Sig. Søren Sørensen, der er tidligere F-16-pilot og i dag major på Forsvarsakademiet, fortæller, at det her, det mildt sagt, er godt klaret af en blikkenslager.
3: Det er en vild historie, når jeg også selv fløjet i SAS i et par år, og når et så stort fly kommer i et kraftigt dyk, så sker der bare ting ombord, som er vilde. Altså ting begynder at ryge rundt i kabinen, passagerer ryger rundt, og den her drinksvogn, og så har der virkelig været tumult.
1: Ja, ved at få rettet op, så redder han altså alle ombord.
3: Ja, det gør han. Altså et fly, der er et dyk. Altså hvis ingen gør noget, så fortsætter det jo lige ned og rammer jord eller vand, hvad der er nede under. Og et så stort fly, det kræver rigtig, rigtig meget højde til at rette op.
1: Det skal ikke længere være muligt at være anonym med sæd- eller ægdonor. Det mener et flertal af Folketingets partier efter etisk råd i går kom med den anbefaling. Og det er en lettelse for Nitte Eldrup, som selv er donorbarn. Hun har stævnet staten, fordi hun mener, at det er en menneskerettighed at kende sit biologiske ophav. Og så mener hun også, at man rent sundhedsmæssigt er dårligere stillet som donorbarn.
4: Når jeg for eksempel er til læge, og jeg bliver spurgt, er der blodpropper, historik af blodpropper i din familie, så må jeg jo sige, det ved jeg ikke, og så må jeg krydse fingre.
1: Ifølge etisk råd, så har mange donorbørn det på samme måde som Nitte Eldrup, og derfor bør man altså fjerne muligheden for anonymitet, også af hensyn til donorerne. For ifølge rådet er det næsten umuligt at forblive anonym på grund af ny DNA-teknologi og sociale medier. Men hos sædbanken Kryos, der advarer man om, at det her det vil få antallet af sæddonorer til at falde, og dermed også prisen per donation til at stige. Og det er altså et af de her mange dilemmaer, som man skal kigge på nu, det siger Anders Kühnau, der er sundhedsordfører i Socialdemokratiet.
5: Hvis man fjerner muligheden for anonymitet, vil det så betyde, at der er langt færre, der er donorer? Hvis det betyder det, så vil det være et tungtvejende argument imod at gennemføre anbefalingerne fra etisk råd. Og det er nogle af de overvejelser, vi skal ind i.
1: Og så kan Storbritannien være på vej til EU igen, og måske vende tilbage som medlem. Det siger landets nye premierminister Andy Burnham til BBC i et interview. Udmeldingen den kommer her 10 år efter, at briterne de stemte for at forlade EU. Og det er altså markant, at premierministeren åbner debatten om Brexit igen. Det siger Lone Theils, der er tidligere Storbritannien-korrespondent og forfatter.
6: Det handler jo om at adressere den her elefant, der er i rummet, som er, at briternes økonomi har det godt. Og noget af det, noget af skylden for det, det er Brexit. Og mange vil mene en stor bid af det.
1: Torsdagen bliver tør med sol, men vest for Storebælt, der bliver det senere skyet med regn mellem 16 og 20 grader.

0: Hate That I Made You Love Me fra Ariana Grande. Chris skriver, hej, godmorgen på 3. Jeg følger ikke med i fodbold, og det siger mig ikke noget. Men efter hvad jeg har hørt i radioen her de seneste par dage, så forstår jeg 100% Ronaldo. Han havde planlagt at gå på pension og bliver overtalt til at spille videre, uden så at blive brugt på banen rigtigt. Det vil jeg også blive sur over.
1: Ja. Cristiano Ronaldo blev overtalt efter VM i sommer til ligesom at fortsætte på det portugisiske landshold. Det, der bare lige har været i de sidste to kampe her, det var, at han blev sat på bænken mod Norge. Og i går der fik han også at vide på et pressemøde, da han var ankommet til Danmark, at han ikke kommer til at spille fra start i dag mod Danmark. Det resulterede så i, at Cristiano Ronaldo forlod parken i går i vrede og satte sig ind på bagsædet af hans private minibus og videre ud i hans privatfly og fløj tilbage til Madrid.
0: Og lige præcis det har vi selvfølgelig valgt at sætte musik til sammen med dig i
2: dagens soundtrack.
1: Og hold da op, hvor er der mange beskeder. Også bare folk, der skriver, hallo, ikke drill giden. Det var med drill giden.
0: Ja. Okay. Oh, hvor skal jeg starte? Jeg tror, vi skal starte med her hos Jan. Han skriver Ronaldo, og så kommer lige en parentes. Jeg er Ronaldo, men Ronaldo omtaler Ronaldo i tredje person ental, på grund af, at Ronaldo er større end Gud.
1: Mm, det er klart, yes.
0: Ronaldo er ikke sur. Ronaldo er skuffet og ked af det. Fordi nu står Ronaldo i en situation, hvor han ikke ved, hvordan han kommer tilbage. Han kan ikke finde ud af, hvordan han skal komme tilbage fra det her. Så derfor skal vi selvfølgelig høre den her, og ja, mange der kommer ind med det her bud. Og det er jo, altså på en måde har jeg det også sådan, han gør jo det, mor altid har sagt, man skal gøre, hvis man er sur.
1: Og hvad?
0: Tag på privatfly. Nej. Min mor er meget rig. Nej, sådan at flytte sig fra situationen.
1: Nå,
0: hvis du er rasende, så flyt dig fra situationen.
1: Nå, så det er faktisk en voksenbeslutning, Christian Ronaldo gør i går.
0: Er det måske det i virkeligheden?
1: Ja. Jamen altså, Jon har taget lidt andet perspektiv. Han er nemlig chaufføren i den privatbus, som Cristiano Ronaldo går ud i. Fordi døren åbner, Ronaldo sætter sig på bagsædet, og i bagspejlet kan chaufføren se en meget, meget trist Cristiano Ronaldo. Ronaldo, som har været en fast bestanddel af det portugisiske landshold, på godt og på ondt i 30 år. Men nu er det ved at slutte, nu er det ved at gå på held. Så jeg som chauffør tager ansvar. Jeg kører rundt i København for at finde en regnsky. Jeg finder den her regnsky og tænker, der er kun én sang, der passer til Cristiano Ronaldos bæven under Manolino. Der er én sang, der kan knække ham fuldstændig. Og det er Kære Linedanser, fordi jeg er en dansk chauffør.

0: svin. Du har gjort det med børnekorn.
1: Det ved chaufføren nemlig også godt.
0: Du vil gerne knække os.
1: Børnekorn.
0: Det er meget hårdt. Så har vi fået den der besked. Lasse, det var et godt perspektiv. Nå. Jeg er Nuno Mendes. Holdkammeraten, der ringer til Ronaldo og fortæller ham, at det hele sagtens skal fungere, og de skal nok få syet, lappet det her lille sår sammen, der er opstået på det politiske landshold. Så derfor sætter han selvfølgelig Shawn Mendes på.

0: det er bare nogle stitches. Men det skal nok gå, vi skal nok få det hele til at fungere igen. Godmorgen, Rasmus.
1: Godmorgen.
0: Nu får du altså lov til at indtage scenen med dit bud, som er dagens soundtrack i dag. Det kan jeg lige så godt afsløre. Vil du ikke fortælle os, hvad det er, du forestiller dig?
1: Jo, jeg skal prøve. Jeg forestiller mig Ronaldo, den store drama queen, der smækker med døren i omklædningsrummet i parken og går ud i sin privatbus og lander i Kastrup for at løbe ud over landingsbanen. Og tårne triller, og han sætter sig op og siger til sig selv, at husk nu på, big girls don't cry. Mm. Take off Copenhagen, destination retirement.
0: Oh.
1: Det er slut.
0: Nej, det er slut. Rasmus, det er meget, meget smukt leveret. Det her, det er Fergie. Tusind tak. Du er dagens soundtrack i dag, Rasmus. Det har du.

0: Jeg kunne høre din, du var helt oppe i falsetten der.
1: Jeg ramte den.
0: Du var perfekt, skat.
1: Tak, det er jeg meget glad for.
0: Åh, der var fuld skrulle med her på dagens soundtrack i dag fra Rasmus, der spekulerede i, om det her altså bliver det sidste fra Ronaldo.
1: Ja, vi ved det jo ikke.
0: Nej.
1: Det er fandme spændende.
0: Det må man sige.

0: Mary Jane her fra Good Neighbors.
1: Lørdagen er fuld af magisk musik.
2: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
1: Og magiske gæster.
2: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
1: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
1: My poor husband. He knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
4: Magisk med Mads Gunnarsen.
2: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
4: På P4 og i DR Lyd.

0: du er det eneste menneske i verden, jeg har været på en sædklinik sammen med.
1: Ja.
0: Kan du sige det samme om mig?
1: Ja, fordi de andre gange gør jeg det selv.
0: Okay, okay.
1: Så du er også det eneste menneske, jeg ligesom har delt oplevelsen med.
0: Og lad os hurtigt, inden jeg fortæller det jeg rent faktisk vil til, få lige defineret. Da vi tog på sædklinik sammen, der er det sammen, som jeg står og venter ude på parkeringspladsen.
1: Ja, ja.
0: Og du er inde på klinikken. Og det var, fordi vi lavede et projekt i Godmorgen på 3, hvor vi skulle teste din sæd.
1: Ja, jeg hader at gøre ting selv, men i lige den situation, der blev vi enige om, at afstand er måske også meget godt.
0: Ja, det, så måske er det fint.
1: Jeg var selv inde på toilettet, og du stod på vejen.
0: Nå, men din sæd havde det overraskende godt, faktisk, må vi sige.
1: Ja, det var okay, ja.
0: Og grunden til, at jeg vil ned og mindernes allé her, Lasse, og åbne døren ind til sædklinikken igen, det er fordi, at det fylder i nyheden den her morgen. Du har måske også hørt det over Simon. Etisk råd mener, at det skal være slut med at donere sæd eller æg anonymt. Og der er faktisk et politisk flertal, der bakker op om det. Etisk råd, kan man sige, det er sådan et uafhængigt råd, som rådgiver om etiske spørgsmål. Det giver sig selv etisk råd,
1: ja.
0: Men inden for sundhed og forskning. Det var blandt andet også, bare et lille fun fact, et flertal der, som foreslog, at abortgrænsen skulle hæves dengang fra 12 til 18 uger. Anyway, de giver så ligesom deres anbefalinger videre til politikere, til offentligheden. Og jeg tænker bare, at det her, det lyder jo som om, at det godt kunne være sådan, at der ryger en sidegeschæft for rigtig mange unge boys.
1: Ja, fordi vil det så sige, at vi fyre mænd måske ikke kan gå ind og ordinere anonymt i fremtiden? Altså i en kop?
0: I vil stadigvæk. Jeg skal ikke kunne holde jer fra at anonere anonymt. Bare for at sige, at du har ikke sådan en lovpligt til i fremtiden at fortælle mig om det. Eller nogen andre. Men donere.
1: Nå, okay. Yes.
0: Donere anonymt.
1: Okay.
0: Ja, måske.
1: Okay, hvor er det godt. Hvor er det godt for lige at få det fuldstændig konkretiseret. Jeg skal fortælle hver eneste gang.
0: Har du, altså, var det ikke en ting i din vennegruppe? Fordi det kan jeg huske, sådan, der var nogen af drengene, jeg kendte, der sådan talte om, sådan, om de skulle gøre det for at tjene, jeg ved ikke, hvad det var, 500 kroner,
1: det var en kæmpe ting. Under corona, der bor jeg sammen med to venner, og vores indkomst er ikke særlig stor, fordi der er så mange ting, der er lukket ned. Og der står vi ude i køkkenet en aften, altså, og har en meget, meget alvorlig samtale om, hvorvidt vi skal begynde at donere sæd for at tjene penge.
0: Ja, og vi skal begynde at gøre det, I allerede gør. Og yep. At få penge for det.
1: Det er jo ligesom det. Altså, det sker jo stadigvæk. Jeg sagde nej. Min ene kammerat var meget tyk. Altså, den sidste ved jeg faktisk ikke om endte med det. Fordi vi talte ikke om det efterfølgende, men ja, vi var meget tæt på.
0: Har du lyst til at høre, hvad grunden er til, at man overvejer det her med anonymitet?
1: Ja.
0: Der er et hensyn til børnene. Altså, de børn, der bliver født via sæddonor og i virkeligheden også ægdonor, tænker jeg, at de gerne vil kende deres genetiske ophav. Og det siger Etisk Råd, det er et stort hensyn sådan at følge. Men så er det faktisk også hensyn til donoren, Lasse, fordi teknologien i disse dage er så vild, at der faktisk er tilfælde, hvor man alligevel på grund af ny DNA-teknologi, sociale medier, alt muligt, så kan man alligevel finde frem til, hvem det var, der var ens donor.
1: Nej, hvor sygt.
0: Ja, så derfor så er det måske lidt sådan her, at så går du derind, og så har du under corona sagt, fint nok, jeg gør det. Jeg vil godt donere, men du vil virkelig gerne være anonym, og du sætter krydset i boksen. Men så kan det være 10 år senere, at så kan man alligevel godt finde ud af, at det var dig.
1: Så er det måske meget fint bare at give sig til at kende fra start af.
0: Det er der i hvert fald nogen, der diskuterer.
1: Jeg gad altså godt lige at vide, dig der lytter med, vil du ikke lige fortælle, om du har doneret sæd, og hvordan det var på 12-12?
0: Ja, altså.
1: Hvad mener du?
0: Ja, altså, eller følelsesmæssigt, tænker du?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja. Ja. Nå, men der er vildt, der er faciliteterne fejler ingen skid de steder. Men, nej, prøv lige med ind, 12-12, skub 3 først din besked, og så fortæl mig lige, om du har doneret sæd, og hvordan det var følelsesmæssigt, fordi jeg nåede jo aldrig nogensinde derhen, hvor jeg gjorde det, men jeg vil vildt gerne lige vide, hvordan det har været.
0: Godt spørgsmål, Lasse.

0: Sorry her fra Justin Bieber. Snart er klokken 8:30, og vi skal have lidt betrænigheder fra Simon. Og en af de ting, der fylder den her morgen, det er, at der bliver snakket om, hvorvidt at det i fremtiden skal være muligt at være anonym, når man donerer sæd og æg. Det har også fået dig til, Lasse, lige at, ja, sammen med mig, tage en tur ned ad Mindernes Allé, hvor du overvejede det her. Det er jo en smuk ting at gøre.
1: Ja, ja, ja, og, altså, og der er jo mange overvejelser i, hvorfor man overvejer at gøre det. Altså, mig og mine venner overvejer at gøre det for at tjene de penge, man jo ligesom får. Der, det er der også en, der har gjort her. En af mine venner betalte en Weber-bord gasgrill med penge fra en sæddonor.
0: Ja.
1: Ja. Men det er jo reelt nok, så der er en anden en. Og det her, det kan jeg relatere til. Jeg var inde og donerede sæd tilbage i juni, eller rettere. Jeg forsøgte, men efter 45 minutter måtte jeg opgive, ved ikke om det var stemningen, der var forkert. Derinde. Du er i hvert fald ikke ligesom at være derhjemme. Og det er jo også et pres at gøre det et offentligt sted.
0: Ja, jamen det er det. Wow, okay, den her er virkelig... det er en vild besked. Rikke skriver, hun har doneret æg. Det synes jeg er ret imponerende. Også lidt fokus på det, tak skriver hun. Jeg havde selv 2 børn og fik et efterfølgende også. Vil bare lige give verdens største gave. Eller ikke vil bare lige. Vil bare gerne give verdens største gave videre. Har ikke haft nogen følelser at klemme på noget tidspunkt. Men synes, det er lidt sjovt, at donorknægten ligner mig mere end mine 3 egne døtre.
1: Ej, hvor vildt.
0: Okay, men det lyder også som om, der ikke er noget anonymitet indblandet her. Simon, jeg ved ikke, om du har taget den med nu her, nyheden?
2: Nej, jeg har faktisk overladt den til jer nu her i den her omgang.
0: Tak skal du have. Nå, men det er i hvert fald de her hensyn til anonymitet, som både til børnene og til, man har en eller anden ret, bliver der talt om fra etisk råds side i forhold til at kende sit ophav, men også anonymitet, og man egentlig stadig har det med al den her teknologi, der bliver udviklet. Klokken er blevet 8:30, så nu tager vi betrænighederne fra Simon.
2: Ja, og jeg kan fortælle, at den israelske premierminister Benjamin Netanyahu nu kæder Iran sammen med det fly fra Dubai, der i går måtte nødlande i Saudi-Arabien. Det var på vej mod Israel, da der opstod tumult i cockpittet, hvor den ene pilot stak den anden ned og derefter forsøgte at få flyet til at styrte. Og det er altså langt fra tilfældigt, at Netanyahu hentyder til flyepisoden, og at den skulle hænge sammen med krigen med Iran, det siger Hans Henrik Fafner, som er tidligere Mellemøst-korrespondent.
3: Han prøver selvfølgelig at bruge det her politisk og siger, jamen her har vi jo altså en situation, det er et terrorangreb, siger han. Så på den måde, der bliver det jo hægtet sammen til hele konflikten.
2: Tusindvis af soldater fra hjemmeværnet er i dag på øvelse mere end 70 steder i landet. Øvelsen hedder Blåtand og er den største øvelse her hjemme siden den kolde krig. Øvelsen den kommer bare en uge efter, at Forsvarets efterretningstjeneste skærpede vurderingen af, hvor stor en trussel russiske hybridangreb er for Danmark. Og derfor er det altså ekstra vigtigt, at hjemmeværnet øver sig nu her, det siger hjemmeværnets ledelse. Det bliver uden Cristiano Ronaldo i aften i Parken, når Danmark møder Portugal i Nations League. I går der forlod han det portugisiske landshold i København, og senere så har han lidt kryptisk skrevet på sin egen Instagram-profil, at han vil fortælle sandheden om, hvad der er sket på et tidspunkt. Mod øst der vil der være en del sol, men i løbet af dagen så bliver det altså mere skyet, især i den vestlige del af landet med regnbyer, der kan være kraftige mellem 16 og 20 grader.

0: Hvem er det, der græder nu her fra Berg? Godmorgen. Det er den 1. oktober. Det er torsdag, og klokken er blevet 8.35 her i Godmorgen 3. Det her, det er Rihanna med Love on the Brain.
1: Det er sådan en god sang, der har.
0: Ja.
1: Den er mumset.
0: Den er mumset. Okay.

0: Liva, vi har talt meget om ting, jeg har arvet fra min mormor på tjeneste.
1: Der er jo vores blender. Nu siger jeg vores, fordi at jeg føler også, at den er blevet min nu, hvor du har taget den med på arbejde.
0: Ja, mormors blender er kommet med på arbejdet.
1: Elevationsseng.
0: Det er rigtigt, ja. Og så har jeg også fortalt om min rørmaskine, som jeg også har arvet fra min mormor. Og det jeg i går skal lave mad med rørmaskinen, der går det op for mig, at der er én ting mere, jeg har arvet fra min mormor, som jeg ikke har hjemme ved mig selv længere.
1: En skohofter.
0: Som er ved min ekskæreste, og det er mormors symaskine.
1: Elsker dig, Lasse. Det er sådan nogle ting, jeg gør. Jeg bliver overvældet af kærlighed til dig. Hvorfor har du arvet din mormors symaskine? Jeg har aldrig hørt dig tale om eller set dig syg.
0: Nej, præcis. Den arver jeg jo, fordi jeg er sammen med min ekskæreste på det tidspunkt her, som elsker at sy.
1: Mm.
0: Og så tænker jeg jo, da vi så går fra hinanden, den må du godt få, fordi du elsker at sy. Jeg syr ikke. Den får jeg ikke brug for. Faktisk aldrig. Men da jeg stod med rørmaskinen i går, der gik det op for mig, hvad nu hvis min næste kæreste elsker at sy? Så er det da hende, der skal have mormors symaskine. Så er det jo ikke, min ekskæreste jo.
1: Nej, men det kan du ikke. Eller hvad? Det har du tænkt dig at opkræve den?
0: Nej, det kan jeg jo ikke. Så derfor gør vi det lidt på en anden måde nu. En form for terapisession i radioen, hvor at jeg finder ud af, at jeg ikke er den eneste, der kommer til at give en ting til min ekskæreste, som jeg gerne vil have tilbage igen.
1: Mm, okay.
0: Så dig, der lytter med lige nu, du må meget gerne sende en sms ind til 1212, start din besked med på 3, og så fortæl os om den ting, som du har efterladt ved din ekskæreste, eller givet din ekskæreste, som du gerne vil have tilbage igen.
1: Okay. Ved du noget om, hvad der er blevet produceret på mormors symaskine?
0: Intet.
1: Nej,
0: vi har ikke,
1: okay.
0: Vi har ikke talt samtidig.
1: Det kunne godt være, at der blev sendt et billede en gang imellem.
0: Nej, vi taler ikke sammen.
1: Nej, okay.
0: Nå, altså ikke fordi vi er uvenner der. Vi taler bare ikke sammen.
1: Nå, nej, men sådan er det jo med mange ekser. Der er jo en grund til, at man er ekser.
0: Så, skriv ind til os lige nu med ting, du har efterladt ved din ekskæreste, som du gerne vil have tilbage igen på 1212, samskrevet med på 3. Du er også meget velkommen ind på vores Instagram-profil, der hedder vi Godmorgen på 3.
1: Så kan vi også lige finde ud af, om sådan, vi synes, det er fair nok med den konkrete ting, og spørge om at få den tilbage.
0: Mm.
1: Altså, det kunne vi godt lige lave en lille test på.
0: Ja, det kunne vi godt.

Okay, jeg fortalte lige, inden vi hørte Harry Styles, at jeg gav min ekskæreste min mormors symaskine, da vi var sammen, og nu vil jeg da måske gerne have den tilbage igen, når jeg får en fremtidig kæreste. Jeg vil så gerne høre fra dig, som også

0: juletræ også åben.
1: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
2: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
3: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
2: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
4: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
2: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

For man tripper sig folk. For man tripper sig folk. Lad være lost, mamma, du ikke også selv kan valge til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

0: Jeg kom til at give min fars vandrerygsæk væk, da jeg gik fra min ekskæreste. Nu, efter, mangler jeg endda min egen er ved at gå fra hinanden. Hvorfor gav jeg den gode væk? Det er under et halvt år siden, vi gik fra hinanden, når jeg også spurgte min far efter den anden dag, da han gerne ville på en kort vandretur. Det lyder, som om jeg skal til at købe en ny.
1: Det er lige præcis det, vi efterspørger. Ting, du har givet til din ekskæreste, som du gerne vil have tilbage igen.
0: Tak, Jacob, for din besked.
1: Ja, det gør vi i forbindelse med en symaskine, jeg har fået fra min mormor af, som jeg kommer til at give min ekskæreste, som jeg måske gerne vil have tilbage igen nu her.
0: Men det er et sjovt tidspunkt, fordi... Undskyld, har jeg egentlig misset, at du vil launche, hard launch i radioen, at du har fået en kæreste?
1: Bare rolig. Ikke én. Jeg...
0: Ikke én?
1: Nej, men altså... Nej, jeg dater. Altså, eller sådan, jeg ser folk.
0: Okay.
1: Kvinder.
0: Men på en... Okay.
1: Men ikke på en seriøs måde.
0: Okay.
1: En hyggelig
0: måde. Det er meget bare sådan langt ude i fremtiden, der vil du gerne være sikker på, at du kan give den her symaskine til en anden heldig kvinde.
1: Kæreste prepping, ja. Mathias skriver til os, at min eks har taget min labubu. Jeg havde med hjem fra Kina. Håber på at få den snart igen.
0: Okay, men gør du? Er vi ikke færdige med de labubus nu, eller hvad?
1: Okay.
0: Jeg spørger bare.
1: Jeg tror, det er din relateret...
0: Vent det på måneder, så er du i hvert fald helt over det.
1: Kender I det med den perfekte hættetrøje? Størrelsen, yeah. Stoffet, lugten.
0: Yeah.
1: Sådan en trøje, man elsker at have på, når man har en søndag på sofaen.
0: Yes.
1: Sådan en havde jeg, men efterlod den ved en ekskæreste. Jeg savner den ofte, men føler lidt tidsfristen er forældet. Det er nu 8 år siden. Jeg håber fandme, hun nyder den.
0: Okay, ja, tidsfristen er jo 100% forældet. Men jeg forstår det også så godt. Det er og det er bare overhovedet ikke alle hættetrøjer, der på nogen måde kan nærme sig at være kandidater til at blive sådan en der. Også fordi den også er slidt på den helt rigtige måde. Christine skriver, Lasse,

0: Jeg kunne rigtig godt tænke mig at få en signeret LP af Savers tilbage, som jeg har givet til min kæreste.
1: Den gør os ondt. Jeg skulle flytte fra Ribe til Aarhus, og mig og min ekskæreste havde fået den bedste king-size seng ever af min familie. Da jeg skulle flytte, har jeg ikke plads til sengen. Ergo, han får den. Har aldrig glemt den gode seng. Hvorfor fanden gav jeg den væk?
0: Det er så ved, det er sengen, man tænker på. Jamen, det er også... Det er ligesom med en hovedpude. Det er så svært at finde en god hovedpude.
1: Ja, 100%. Altså, jeg har levet 29 år, jeg har stadig ikke den gode. Der er sådan, der skriver, jeg gav min ekskæreste min bedsteforældres sofa. Jeg har sovet alle mine barndomsture på den, men havde ikke plads til den dengang. Nu føles det så forkert, at den bor der.
0: Ja. Så skal vi lige, måske skal vi slutte på Aarhus Mads Las.
1: Mads Las?
0: Som jeg altid har kaldt dig, Las.
1: Ja.
0: Mads skriver, min ekskæreste slog op med mig på hendes fødselsdag, efter hendes familie var taget hjem, og hun havde pakket alle gaverne op, inklusive min, som var træningstøj og en kuldehalskæde. Det er...
1: Slog hun op på dagen?
0: Ja.
1: Det her...
0: Men på sin egen, ikke?
1: Det er det mest brutale. Jeg har... Det er grovt. Det er sæt med grovt.
0: Den er jo købt jo gaven, så kunne hun lige så godt lige få den jo.
1: Hvor er det grovt?
0: Og så sige farvel og tak.
1: Nej.

0: mere. Vent dig til det. Nu skal vi høre Apaka med En drøm om et menneske. Apaka, som jo vandt årets lytterhit sidste år. Og hvis du godt kunne tænke dig at være med til at bestemme, hvem som skal vinde lytterhittet 2026, hop ind på dr.dk/b3, og så giv din stemme.
1: Apropos drømme, så er der drømmeholdet lige om lidt.
0: Ui.

0: God morgen og velkommen til Drømmeholdet, siger jeg på en måde på dine vegne.
1: Tak, Liva.
0: Velkommen til dig, Nicolas Kaiser, som åbner Drømmeholdet, selvom jeg lidt allerede har gjort det. Men det er, fordi jeg vil godt have, at du bliver hængende lige her og hjælper med at få drømmen til at gå i opfyldelse. Skal I jagte mere på den der Ronaldo-historie i dag? Den er jo virkelig udviklet sig.
1: Altså, vi har opdateringer på det. Gustav, han cyklede jo hen til hotellet, hvor at, det portugisiske landshold ankom. Og der er opdateringer for den.
0: Okay.
1: Og han kom ret tæt. Altså,
0: spændende.
1: Der er stort nyt.
0: For det er en historie, der fylder rigtig meget den her morgen. Og apropos historier og nyheder, der fylder, så er klokken blevet 9, og vi skal have lidt tre nyheder fra Simon.
2: Og der er flere partier på Christiansborg, der nu melder sig klar til at fjerne muligheden for at donere sæd eller æg anonymt. Det sker efter, at Etisk Råd i går anbefalede at droppe den anonyme ordning herhjemme. Men sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet vil ikke love, at det kommer til at ske.
3: Jeg har ikke taget stilling endnu. Jeg synes, det er nogle spændende anbefalinger, og også interessant, at der kommer så bred en anbefaling. Og man må også sige, at tiden er jo der, hvor altså, findes der overhovedet anonym donation.
2: Etisk Råds argument for at afskaffe anonymiteten er først og fremmest, at mange donorbørn gerne vil vide, hvem deres donor er. Men ligesom ministeren siger her, så mener rådet, at det i dag alligevel er næsten umuligt at forblive anonym som donor, fordi man indirekte kan blive afsløret gennem de DNA-tests, som mange tager, og så også gennem sociale medier. Og selvom at en ny lov ikke vil være med tilbagevirkende kraft, så håber Nete Eldrup og Ditte Brix Andersson, der begge er donorbørn, at andre fremover får lov til at kende deres donor.
4: Jeg bliver så altså virkelig håbefuld for de, på de børn og menneskers vegne, som kommer ud af den her industri, hvis man kan sige det sådan.
5: Tror I også på, at politikerne de har tænkt sig at efterleve de her anbefalinger?
4: Det skal de.
6: Jeg håber det.
2: Og så bliver der ikke noget af... Det her i aften i parken, når Danmark møder Portugal i Nations League. Cristiano Ronaldo, stjernespilleren, har nemlig forladt det portugisiske landshold i København og fløjet til sit hjem i Madrid. Det sker efter en kamp mod Norge, hvor han sad på bænken i samtlige 90 minutter. Og så også et pressemøde i går, hvor den portugisiske træner fortalte, at Ronaldo også skulle starte på bænken mod Danmark. Og det er altså højst sandsynligt det, der har fået Ronaldo til at forlade Portugals landshold, siger Andreas Kravl, DR Sportens fodboldkommentator. Men selvom Ronaldo er smuttet, så er det altså ikke sikkert, at Danmark får lettere ved at slå Portugal. Det vurderer Andreas Kravl også.
7: Jeg er ikke sikker på, at det er en fordel for Danmark, at Cristiano Ronaldo har forladt landet og er rejst væk fra den portugisiske landsholdslejr. Tværtimod, så tror jeg måske, at der er enkelte i hvert fald af de portugisiske spillere, der føler, at der er sådan en stor skygge, der er forsvundet, og de måske kan spille lidt mere frit.
2: I de her timer, der begynder den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig herhjemme. Tusindvis af frivillige soldater deltager 70 forskellige steder i Jylland og på Fyn frem til på søndag. Formålet det er blandt andet at ruste os bedre mod hybridangreb fra Rusland. Esbjerg Havn det er et af de steder, hvor øvelserne foregår. Her skal soldaterne håndtere en skibsbrand og så også en miljøkatastrofe, der er under opsejling. Og det er altså vigtigt, så man ved, hvad man skal gøre, hvis katastrofen den rammer. Det siger Joachim Skovgaard, som er oberstløjtnant og også distriktschef for hjemmeværnet i Syd- og Sønderjylland.
8: Med den sikkerhedssituation, vi har ude i verden, så er det vigtigt, at vi øver os, og vi øver os sammen med de samarbejdspartnere, vi har. Så derfor er den her øvelse rigtig vigtig, og det scenarie, vi har sat op her på Esbjerg Havn i dag, som starter hele vores store øvelse.
2: Mellem 16 og 20 grader, det holder tørt med en del sol, men vest for Storebælt, der bliver det altså mest skyet.
1: Tak, Simon.
2: Selvfølgelig.

0: fat på Cristiano Ronaldo som ugens umulige drøm. For gud, hvor havde vi fået mange af de drømme, så vi gav det et skud. Og vi sendte Gustav afsted til det hotel, hvor landsholdet ankom til.
1: Men der er nogen, der siger, at han er oppe ved hans værelse.
2: Jamen,
3: der er også
2: nogen, der siger,
4: at
2: han er på vej her.
4: Velkommen til Drømmeholdet på P3
5: med Nicolas Kaiser.
0: Det tager vi altså lige en endegyldig opfølgning på om nogle minutter. Og ser, hvor den endte henne, for jeg vil sige, jeg blev overrasket. Jeg blev faktisk rigtig overrasket, men allerførst så lad os lige sige velkommen til Drømmeholdet. Det er en flot dag at opfylde drømme på, live i radioen. Vi har blandt andet to gutter, der skal flytte sammen, og de har allerede fundet det billede, de rigtig gerne vil have til at hænge i deres nye lejlighed. Et billede, der betyder utrolig meget for dem og deres venskab. Problemet er bare, hvor det lige nu hænger. Så er der en anden drøm i dag, som handler om at sætte sit navn på noget, som er større end sig selv. Og meget vådere end sig selv. Det er noget meget vådt. Det er nogle af de drømme, vi har vores øjne på i dag, og så håber jeg selvfølgelig på at se en drøm for dig. Hvis du skulle få ideen og få lyst til at dele den, så skriv til mig. Mit nummer er det samme. 1212. Du skriver på 3 først. Josefine og Mads med på holdet. Skriver, vi er i gang med at pakke lejligheden ned. Skal flytte på lørdag. Der er stadig meget tilbage. Vi kører på højtaleren her på Drømmeholdet. Mikkel sidder i bilen på vej til første møde. Har en lang dag foran sig. Håber på at kunne høre nogle drømme, inden han starter. Torsdag formiddag, 7:09, Kings of Leon.

0: Jeg elsker, når du hjælper med at opfylde drømmen gennem sms'en. Jeg elsker, når du sender drømme over sms'en. Men der er også noget over at bare sende en hilsen. Det er også rigtig fedt. Der er en her, der skriver, jeg lytter med fra Vietnam, hvor jeg er udstationeret de næste 3 måneder. Klokken er 14 om eftermiddagen, og jeg venter på, at klokken bliver 9 i Danmark, så jeg kan lytte med på drømmeholdet, mens jeg arbejder. God dag til alle. Det er internationalt. Mille, gør noget. 13 minutter over 9. I går, der var det jo drømmen om at få fat på Ronaldo. Og vi fandt ud af en masse ting om ham. Vi havde stikkerlinjen åben. Der var mange anonyme igennem, der fortalte, at han angiveligt var her og angiveligt var der. Og praktikant Gustav, han tog cyklen, cyklede ud til det hotel, hvor han skulle være her. Der stod en hel masse andre og ventede os.
1: Jeg kommer fra Danmarks Radio P3, og vi er live igennem lige nu. Er der nogen af jer, der har set ham?
2: Nej, ikke endnu. Men der er nogen, der siger, han er oppe ved hans værelse.
1: Oppe ved hans værelse?
2: Ja, men der er også nogen, der siger, han er på vej her.
1: Okay,
2: ja.
1: hvor længe har I stået og ventet?
2: Et par timer. 2 timer.
1: Okay. Så I holder fri fra skole for at stå her?
2: Ja.
1: Okay, og hvor gamle er I?
2: 9.
0: Gustav var også inde i receptionen. Der blev det lidt mere kryptisk.
3: Do you know where I can find him? Cristiano? The Portugal national team are staying here at this hotel, right?
4: No.
3: You sure?
4: Unfortunately, I cannot talk to you about this.
0: Så ved man jo, at der er noget. Gustav, vil du ikke komme over til mikrofonen der, og så fortælle, hvad der skete derfra? For vi hørte jo først fra dig, eller så dig først igen hen over eftermiddagen.
5: Jamen, det der sker derfra, det er jo, at jeg møder nogle andre forskellige danske medier, som også har fundet frem til det her hotel,
0: ja.
5: Som ligger på Kalvebod, så kan man vel gætte sig til det. Og de sagde, at de havde fået at vide, at han først var taget fra Sverige kl. 11, så han var slet ikke ankommet, da jeg var derude endnu. Så min eftermiddag blev jo, at jeg stod derude og ventede på bussen. Og det lykkedes.
0: Ja.
5: Det var rigtigt nok, han var ikke kommet endnu. Han kom klokken 2.
0: Og Gustav havde taget nogle P3-sokker med, som vi ville have underskriften på, og dem har du altså i hånden.
5: Ja.
0: Vi kan lige høre lyden fra den video, som du fik optaget. Quick question for the Danish media.
5: Jamen, man er jo nødt til at prøve, ikke? Altså, jeg havde jo de bedste pladser.
0: Ja.
5: Jeg ender med at stå 2,5 meter fra ham. Og jeg får et meget intens blik. Altså, han ser sokkerne.
0: Han ser nemlig sokkerne.
5: Ja. Men altså, jeg overvejede, at jeg bare skulle kaste på ham, fordi så havde han jo teknisk set rørt ved dem.
0: Ja.
5: Men jeg vurderede, at det måske alligevel var frisk nok.
0: Ja, præcis. Quick sock from the Danish media.
5: Ja.
0: Men godt arbejde.
5: Men det var jo godt, at vi gjorde det i går, fordi det er jo endt med, at han slet ikke er i Danmark mere.
0: Lige præcis. Og ved du hvad, på en eller anden måde, så er det også sådan, nu er det gjort. Nu har vi prøvet det.
5: Ja.
0: Han er ude i landet. Nu kan vi gå videre til de andre drømme.
5: Ja.
0: Så jeg tror, at det kommer til at være den eneste fodbolddrøm, vi kører i dag, må jeg være ærlig at sige, selvom jeg godt ved, at det er dag i øen for store fodboldfans. Har du en drøm, så afsted med den. Den skal ikke omhandle Cristiano Ronaldo. Skriv til 12-12 og skriv på 3 først.

0: Simone skriver, at hey, holdet sidder i toget fra Odense til København. Jeg begyndte på det her job for 3 måneder siden, og drømmeholdet er nu blevet en fast del af pendlingen. Tak for du med. Claus, han kører rundt og servicerer varmepumper i dag. Velkommen på drømmeholdet 921. Vi skulle lige høre noget om konflikter først.
1: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
2: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
3: Og nu skal vi se, om de virker.
4: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
5: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
6: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
7: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
8: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
1: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR.
0: Og hør rigtige menneskers rigtige drømme lige her i Drømmeholdet live på P3 den her formiddag. Kan du hjælpe med at opfylde dem, så skal du melde ind. Tænk, at det måske er dig i dag, der kan gøre en forskel for en person, du aldrig nogensinde har mødt og nok aldrig kommer til at møde i virkeligheden, men bare har lyttet til det samme program som. Og vi har fået en drøm ind fra Peter, som har en drøm, vi ikke har hørt før. Han drømmer om at få sit navn på noget, som har eksisteret længe før han kom til verden, og nok også kommer til at eksistere længe efter han tager herfra en dag. Vi hører Peters drøm her på den anden side af Blæst, nok mit yndlingsnummer fra dem. Elsker dig så meget. Torsdag formiddag, aldrig nogensinde gå efter din drøm selv. Det er meget, meget sjovere og federe at holde gøre det for dig.

0: det der drømme, hvad hedder det der, drømmehalløj på P3.
1: Det er du med i nu, Peter. Velkommen til.
2: Jo, tak skal du have, Nicolaj.
1: Det kunne være en bedre start. Tæt på. Nicolas. Vi kører ikke din drøm, Peter. Det var hyggeligt at høre fra dig. Hej. Nej, kan du komme tættere på telefonen? Så er jeg egentlig bare glad.
2: Jeg prøver at komme tættere her.
1: Der var du. Hej. Hvad er din drøm, Peter?
2: Min drøm, det er at få opkaldt en anden undersøgelsk område efter mig. I form af et rev, eller et flak, eller en grund, eller bare en sandbanke. Fordi det kunne være sjovt at få sit navn på et søkort. Jeg har jo tit sejlbåd her, det har jeg gjort det meste af mit liv. Og jeg synes, der kommer nogle sjove navne på søkort en gang imellem. Så tænkte jeg, er det muligt at kunne få opkaldt noget efter sig?
1: Der er under vandet?
2: Bare under vandet.
1: Kan du huske nogle af de her navne her? Altså, hvornår opstod ideen? Var det, fordi du så et sjovt navn?
2: Jeg synes altid, jeg ser sjove navne. Altså, som regel, der er det jo altid bundet ud fra området. Altså Sjælland, ikke? Og Sjællands Odde, der har du Odde, og du har Kniben som en hage, og det bliver meget tit opkaldt efter stednavne. Nogle gange, så kommer der også nogle navne på selve grunden her, og flakken her, og sådan noget, ikke? For eksempel den nordlige del af Stevens Klint, for eksempel, der er noget, der hedder Jules Grund. Jeg aner ikke, hvorfor, men det er bare sådan et eksempel. Hvem er Jul, og hvorfor har han fået opkaldt en grund efter sig?
1: Det vil du gerne gøre.
2: Jeg kunne godt tænke mig at bare få en anden opkaldt efter mig.
1: Så et rev, en sandbanke, et eller andet, der er på et søkort.
2: Ja.
1: Hvis nu du selv kunne vælge blandt alle rev, er der så et, du har set, der er unavngiven?
2: Der er en stor sandbank ud fra Nivå Havn. Vi har jo haft bådeplads i Nivå Havn i over 40 år. Og der, når man går fra stranden, så bliver det dybt, men så lige pludselig så bliver det lavt igen, hvis man kommer derud som badende gæst.
1: Ja.
2: Og den der sandbanke har vi jo tit ligget fanker for, så der er jo en stor sandbanke lidt ude fra Nivå Strand, som ikke har noget navn.
1: Okay. Og nu til det helt store spørgsmål, Peter. Hvad skal det så hedde? Lad os sige, at vi får adgang og mulighed for det her. Hvilket navn skal det så være? Skal det være?
2: Jeg kunne godt tænke mig, at det hedder Peters Rev, eller Peters Banke, eller Peters Flak.
1: Ej.
2: Eller hvis der var et eller andet sted i danske farvande, som lige står og mangler et navn.
1: Jo. Så Peters Rev, kunne du godt tænke dig, det hed?
2: Ja. Det skal helt stæves
1: rigtigt. Ja, og så hul efter. Okay, jeg kan se, der er Horns Rev her. Der er Fiskerbanke, Dokkerbanke. Så er der Kora Sand. Ved du hvad, tak for drømmen, Peter. Den er fed og anderledes. Vi går i gang med det samme.
2: Ej, det lyder godt.
1: Kan vi få navngivet et rev, en sandbanke, og hvem skal vi have fat på det her, du kommer ind? Hvis noget af det her har fået dig til at tænke, jeg kunne måske godt hjælpe til, eller jeg kender jo en den her person, så skriv det til 1212 og skriv på 3 først nu. Det er her, det hele starter. Lad os

0: for The Minds of 99, 9 mm. Vi skal tilbage i tiden, du og jeg, til en oldie but goldie. Og så er det jo altså ikke vores første navnedrøm. Vi har engang fået en drøm om at få et navn med i nogle rulletekster. Alex' navn fik vi med i rulleteksterne på en pornofilm. En anden har drømt om at få en kamel opkaldt efter sig, og nu er det altså Peters drøm, som vi lige nu har gang i.
1: Min drøm, det er at få opkaldt en anden undersøgelse område efter mig. I form af et rev, eller et flak, eller en grund, eller bare en sandbanke. Fordi det kunne være sjovt at få sit navn på et søkort.
0: It's Britney.

0: Der er mange, der drømmer om at få forevet deres navn. Vi havde Mikkel for noget tid siden, der havde set en kamel i sin favorit zoologisk have. Han drømte om at få en kamel opkaldt efter sig.
1: Jeg ser på 4 voksne kameler, og så har jeg en unge, som gerne må hedde Mikkel.
0: Nej. Okay, det var bare det. Så ikke bare Mikkel. Mikkel Hall.
1: Mikkel Hall, det kan jeg også sige.
2: Vanvittigt sindssygt.
1: Ja.
2: What? Det er fandme fedt.
0: Det er fedt. Og super spøjst. Så hvad hedder alle kamelerne nu til sammen?
1: Jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved, at kamelens mor hedder Mille, så derfor skulle ungens navn starte med M. Så Mikkel passer jo perfekt.
0: Okay.
2: Det er perfekt.
0: Drømmeholdet. Og nu er det altså Peter, der gerne vil have opkaldt et rev eller en sandbanke efter sig. Mads Læbel, du er producer i dag.
3: Det er i hvert fald.
0: Der er ikke kommet noget hjælp ind på sms'en. Jeg vil heller ikke vide, hvis jeg lyttede, hvor jeg skulle starte.
3: Jeg ved kun én ting om at være på havet, og det er, at det er en god idé for mig at tage en søsygepille. Okay. Jeg tror også umiddelbart, uden at vide det, at det er lidt svært at opkalde en ting, der ligesom skal på et kort, frem for en, for eksempel en kamel. For jeg tror, der er nogle regler og så videre. Så der er jo to spor i det her. Det ene det er jo, at vi skal have fundet et sted, som vi må få lov til at navngive.
0: Mm-hmm.
3: Vi er i gang med at prøve at kontakte, det var Nivå Havn, der var en sandbank eller et eller andet. Det er vi ved at prøve at tage kontakt til. Men hvis der er nogen andre, der ved, der er et sted, som der ikke er navngivet, eller nogen, som godt tænker, vi vil gerne give vores navn væk eller et eller andet, så med lige ind. Og så er der også alt det her med, om man kender nogle regler eller et eller andet til, hvordan pokker man, hvad reglerne er inden for at navngive ting. Må man bare kalde det Peters Rev?
0: Ja.
3: Eller hvad?
0: Ja. Ja, altså om der er grænser for, hvad du må kalde det?
3: Ja, om der ligesom skal være en grund til, at man kalder noget, eller man bare kan kalde... Altså, vi kan jo ikke bare lave en Donald Trump. Vi kan jo ikke bare trumfe igennem og sige, nu kalder vi det Peters Rev.
0: Nej, men det kan jo være jo. Altså, vi skal jo, der må være nogen, der sidder med det her, om det er... Glenn, som vi skal tale med her om lidt, kan jeg se.

0: Glenn.
1: Yes.
0: Velkommen på drømmeholdet.
1: Ja, tak skal du have.
0: Hvordan opfylder vi Peters drøm om at få navngivet et rev eller en sandbank efter sig?
1: Hvis jeg kunne gøre det, så kunne vi jo finde ud af det, men det er ikke sådan noget, jeg kan. Som jeg sagde til ham, jeg talte med lige før, så ville jeg tro, at det var Kystdirektoratet eller Søfartsstyrelsen, der havde noget med det at gøre. Og jeg slog lige op på et søkort her, og kunne godt se, at der ligger noget herude, som måske ikke har et navn. Måske hører det ind under et andet navn, der ligger lige ved siden af. Men i de par minutter, du lige gav mig, der har jeg lige tjekket lidt og kan finde ud af, at der er noget under Kulturministeriet, der hedder Stednavnsudvalget. Og jeg tror, det er dem, du skal have fat i.
0: Under Kulturministeriet?
1: Ja, Stednavnsudvalget.
0: Hvem er du, Glenn?
1: Jamen, jeg er assistent på havnekontoret i Nyborg Havn.
0: Så det er derfor, du taler, som du ved ting? Okay.
1: Ja. Fedt.
0: Nice. Jamen, velkommen på holdet endnu en gang. Det fik jeg slet ikke spurgt om, hvem du var. Så Kulturministeriet eller Søfartsstyrelsen?
1: Først tænkte jeg Søfartsstyrelsen eller Kystdirektoratet, men så slog jeg det lige op. Og som sagt, stednavnsudvalget, som ligger under Kulturministeriet, de fastsætter officielle navne for f.eks. et rev i dansk farvand.
0: Vi prøver at ringe til dem, så har I rigtig nok en sandbank eller et rev der ved Nivå Havn, som ikke har noget navn?
1: Altså, når jeg kigger på søkortet ude for Nivå Havn, så kan jeg godt se, at der ligger et rev, der ikke ligner, det har et navn. Det ligger lige ved siden af noget, der hedder Nivå Flak. Men lige syd for os, der ligger også et rev, som ligner, at det ikke har noget navn.
0: Hvad vil du sige til, at vi kaldte det for Peters rev?
1: Jeg er ligeglad.
0: Fedt. Godt, Glenn. Okay, cool.
1: Men
0: vi prøver at gå de veje.
1: Ja, det må du gøre.
0: Tak for det, Glenn.
1: Ja, selv tak.
0: Jonas, vil du også lige have dit bud med?
2: Ja, goddag.
0: Goddag.
2: I skal have fat i Geodatastyrelsen. De står for de danske officielle søkort og efterretninger for søfaren. Så hvis det skal trykkes på et kort og udsendes som en rettelse til alle danske søkort, så er det Geodatastyrelsen, der skal have fat i.
0: Er du sømand?
2: Jeg er kaptajn, ja.
0: Selvfølgelig, kaptajn. Er du ude at sejle nu?
2: Jeg sidder faktisk i min bil.
0: Nå, okay. fedt. Jamen, vi prøver Geodatastyrelsen så.
2: Ja, og fornøjelse.
0: Jamen, ja, vel, kaptajn. Ej, den må du høre ofte. Ej, hvor må du høre den ofte egentlig. Sorry.
2: God dag.

0: kommende.
1: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
2: For at finde en stærkere version af sig selv.
0: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
3: Se Wrestling Therapy.
4: Gud, hvor skide
3: nej. Nu på DRTV.

0: drøm, det er at få opkaldt en anden undersøgisk område efter mig. I form af et rev, eller et flak, eller en grund, eller bare en sandbanke. Fordi det kunne være sjovt at få sit navn på et søkort.
1: Velkommen til Drømmeholdet på B3 med Nicolas Kaiser.
2: Det kan være, at det i dag er dig, der hjælper med at gøre en forskel i et andet menneskes liv. For eksempel Peter, hvis du kan noget med navne og søbanker eller rev. Gustav, Drømmeholdets ene praktikant, du har lige talt med Mathilde.
3: Jeg har lige talt med Mathilde, som jeg blev tippet af Arne, om at jeg skulle ringe til. Og Mathilde, hun arbejder ved Geodatastyrelsen,
2: ja,
3: som er blandt andet af dem, der sidder med marinekort og navngivning af undersøgiske områder. Hun kunne ikke selv lige svare på det, men hun er gået i gang. Hun rækker ud til dem, der sidder præcis med marinekort inde ved Geodatastyrelsen. Og lige så snart, at hun har fundet ud af, hvordan det egentlig fungerer, så ringer hun tilbage hurtigst muligt.
2: Perfekt. Og tak til Dorte, der tippede om Geodatastyrelsen. Selvfølgelig blandt andre også, som jeg har talt med. Det er præcis den vej, vi skal. Der er også nogen, der siger Kulturstyrelsen, som har et eller andet med stednavne et sted. Kunne vi prøve at hive fat på dem også egentlig, nu når jeg lige har jer ude bagved? Om ikke andet, så kan jeg også lige spørge ud til dig, der lytter. Hvis du kender nogen, der arbejder med stednavne hos Kulturstyrelsen, skriv til 1212. Skriv B3 først. Rihanna, Drake, What's My Name?

0: Peter, han vil gerne for evigt under havets overflade. Han vil gerne have navngivet et rev eller en sandbank efter sig. Gerne den, der er ved Nivå Havn, som lige nu ikke har noget navn. Det fik vi at vide fra Glenn, der er havnefoged der. Og så har vi fået en besked fra Jens, der faktisk meget udførligt har skrevet, hvordan processen er i hvert fald, når sådan nogle ting her skal navngives. Og der står en del om, at det er kommunen, og der er en navngivningskonkurrence.
1: Ja, jeg sad også lige og kiggede på, den sendte et link til, at sidste år, for lige præcis et år siden nærmest, der skulle borgerne hjælpe med at navngive Møns nye stenrev, hvor der var en konkurrence. Jeg ved ikke, om der er nogle konkurrencer i gang lige nu. Jeg tror også muligbart, det er det, vi gerne vil udenom. Så kan vi måske selv holde en konkurrence senere om, hvad det skal hedde. Men vi vil jo gerne have et sted, vi bare kan få navngivet efter noget med Peter. Så vi vil gerne udenom den konkurrence på en eller anden måde.
0: Ja, der er jo også hele tiden nye rev og sandbanker, der kommer til. Eller hele tiden. Der er i hvert fald, det, du ved, verden rykker sig jo. Så det kunne også være, at vi fik lovning på den næste banke, der kom, hvis det ikke kan lade sig gøre at få en nuværende en. Jeg ved ikke, hvorfor den der ved Nivå Havn ikke har noget navn.
1: Nej, det ved jeg heller ikke.
0: Vi sidder faktisk og venter på, at Mathilde inden for Geodatastyrelsen spørger hendes kollegaer, og hvem hun nu end skal have fat på.
1: Ja, jeg kan lige sige, at det Jens også har skrevet i sms'en, der er den lange sms, det er også, at vi skal have fat i stednavnet udvalget, hvis det skal være et officielt navn, der optages på søkort og i det statslige register. Dem er vi også ved at tage fat i. Og så er der også noget, der hedder Søfartsstyrelsen. Som Jonas og Glenn sagde, at vi skulle tage fat i. Dem er vi også ved at komme i kontakt med. Så vi prøver lige tre veje, tre forken, tre forskellige steder, vi prøver at komme i kontakt med og høre, hvordan pokker navngiver man noget efter Peter.
0: Phoebe Bridges, Lost Boys, tak for med på holdet. Anders er med på vej til eksamen på RUC, skriver han, cykler for Albertslund. Har drømmeholdet i ørerne, prøver at tænke på noget andet end eksamen. Velkommen på holdet, Anders.

0: der er Post Malone på vej til os. Vi skal også høre Annika. Det her, det var Phoebe Bridges og Lost Boys. Klokken, den er blevet 10 nu, så vi putter lige Simon Helberg Hansen på mikrofonen først med nogle P3-nyheder og en vejrudsigt.
1: Og vi skal til Israel først, hvor Israels præsident nu vil give 4 israelere medaljer for deres mod ombord på passagerflyet, som i går morges måtte nødlande i Saudi-Arabien på vej fra Dubai til Israel. 3 passagerer, de trængte ind i cockpittet og overmandede den ene pilot, efter han havde stukket flyets kaptajn ned med en kniv. Den fjerde hjalp så den sårede kaptajn, og ham, der rettede flyet op, var en blikkenslager, der fortæller, at han gjorde, hvad han havde set på filmen. Flydata viser også, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg lidt igen. Og ifølge Søren Sørensen, som er tidligere F-16-pilot og i dag militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, så er det her ret godt gået af en blikkenslager.
2: Det er en vild historie, når jeg også selv fløjet i SAS i et par år, og når et så stort fly kommer i et kraftigt dyk, så sker der bare ting ombord, som er vilde. Altså ting begynder at ryge rundt i kabinen, passagerer ryger rundt, og den her drinksvogn, og så der har virkelig været tumult.
1: Israels premierminister Benjamin Netanyahu har sagt, at han ikke kan afvise, at angrebet kan have forbindelse til Iran, som Israel er i krig med netop nu, men motivet er altså stadigvæk uklart. Og så til en ret voldsom historie fra Tennessee i USA, hvor myndighederne i går måtte afbryde en henrettelse. Det handler om den 50-årige Christa Pike, som er den første kvinde, der står til at blive henrettet i Tennessee i mere end 200 år. Hun skulle være henrettet for et drab på en klassekammerat, som hun begik som 18-årig tilbage i 1996. Men selvom hun fik 2 doser af et dødeligt stof, så afgik Pike ikke ved døden. Hun var i live og snorkede højlydt efter 2 doser, og hun blev bagefter kørt væk fra fængslet i en ambulance, det fortæller hendes advokat. Hendes tilstand, den er ukendt, og guvernøren i Tennessee har beordret en uvildig undersøgelse af episoden her. Og det er altså heller ikke første gang i år, at en henrettelse i delstaten, den ikke går helt efter planen. I maj, der opgav fængselsansatte også en henrettelse, efter at de i over en time havde let forgæves efter en blodår til en dødelig indsprøjtning. Måske Storbritannien kan nærme sig EU igen og vende tilbage som medlem. Det siger landets nye premierminister Annie Burnham til et interview med BBC. Udmeldingen den kommer her 10 år efter Brexit, hvor britterne stemte for at forlade EU. Og det er altså markant, at premierministeren åbner debatten igen. Det siger Lone Theils, der er forfatter og tidligere Storbritannien-korrespondent.
3: Det handler jo om at adressere den her elefant, der er i rummet, som er at britternes økonomi har det godt, og noget af det, noget af skylden for det, det er Brexit, og mange vil mene en stor bid af det. Og som han siger, hvad skal vi gøre ved det?
1: Og tættere handelsforbindelser med resten af EU vil kunne hjælpe Storbritannien, der er meget udsat lige nu, hvor man ikke er en del af en større handelsblok.
3: Det betyder så, at hvis Trump han sætter sig i hovedet, at han vil have nogle tariffer eller et eller andet, så gør det rigtig, rigtig ondt på Storbritannien på en anden måde, end det vil gøre på Danmark eller Tyskland, som jo trods alt har det her handelssamarbejde i EU.
1: Flot efterårsvejr i dag mellem 16 og 20 grader. Mest sol, men i den vestlige del af landet. Der bliver det skyet, og senere i eftermiddag, der kommer der lidt regn.
0: Det var fedt at lave henover introen til den
1: her. Jeg synes, det fungerede skide godt, det der.
0: Lidt regn.

0: drøm, det er at få opkaldt en anden undersøisk område efter mig. I form af et rev, eller et flak, eller en grund, eller bare en sandbanke. Fordi det kunne være sjovt at få sit navn på et søkort.
1: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært,
2: Nicolas Kaiser.
3: Mathilde fra Geodatastyrelsen, velkommen på holdet.
4: Ja, goddag.
3: Det er dig, som talte med vores praktikant Gustav lige før, og du har været out and about og finde ud af noget om det her.
4: Ja, det har jeg. Det har jeg da.
3: Er der gode nyheder?
4: Ikke rigtigt, vil jeg sige. I dag der er det jo nok lidt mere kompliceret, end det var i gamle dage.
3: Nå, hvad så?
4: Og det betyder sådan set, at i gamle dage, der havde man så lidt en regel om, at hvis du stødte på grunden, eller hvis hvis det er skibet gik til grunde, så fik revet eller stenbanken eller noget andet, det fik ligesom opkald efter skibet eller kaptajnen. Så det er jo, jeg vil sige, det er jo en måde at få gjort det på, men jeg ved ikke helt, om den holder i dag.
3: Nej, altså, har du en liste over navnene lige nu?
4: Jamen, der er jo gamle optegnelser, kan man sige. Hvorfor alle de gamle stenrev, altså alt det, der har ligget i de søkortene i mange, mange år, der har vi jo optegnelser af, hvorfor de hedder, som de gør. Og der står rigtig meget med, hvilke skibe, der er gået til grund, og hvad for nogle kaptajner, der har været ombord på skibene. Så det er jo en måde at få sit navn på, men de optegnelser bliver desværre ikke lavet mere i dag.
3: Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det er, den præcis fortæller mig så. Altså, kan vi eller kan vi ikke få opkaldt et rev eller en sandbanke efter Peter?
4: Altså, jeg vil nok gå mere den korrekte vej i dag, og så anmode sådan noget, der hedder stednavnesekretariatet eller andet, om man kan få lov til det. Ellers så kan man jo sige, at man har opdaget det, og gerne vil have sit navn på, men det er desværre ikke noget, vi længere beskæftiger os med her ved Geodatastyrelsen.
3: Okay. Men har du en vej ind? Har du kontakter til?
4: Altså, jeg vil jo sige, at hvis I ringer over til vores søsterstyrelse, som er Klimadatastyrelsen, som engang var en del af vores flok, så kan det være, at de kan hjælpe videre.
3: Ja, og der har du kontakter til?
4: Det har jeg.
3: Må vi få dem?
4: Jamen, jeg tænker, hvis I ringer ind til jeres hovednummer, så er jeg sikker på, at de kan finde en, der sidder med det i dag.
3: Ja, der er jeg faktisk rigtig uenig, for nu har jeg lavet det her rigtig, rigtig lang tid, og lige så snart vi ringer til hovednummer, så skal vi rigtig meget rundt, Mathilde. Så hvis du har et nummer til en kollega, en du sidder til julefrokost med, eller et eller andet, vil det være fuldstændig fantastisk. Jeg lover, at vi ringer bagom, og ikke direkte i radioen. Og jeg lover, at vi hilser for dig.
4: Jeg har fået navnet Annette. Men jeg kan ikke efternavnet på hende.
3: Har du nummeret på hende?
4: Nej, det har jeg heller ikke.
3: Jeg kan jo ikke kalde ud efter Annette. Annette, lytter du? Okay, vi kan godt prøve. Annette, hvis du lytter, så ring 70 20 20 20. Mathilde, tak for snakken, og tak, fordi du har tjekket op
4: på det.
3: Jamen,
4: det var det så lidt.
3: Nej, det er fedt, at du lige gad bruge noget tid på det den her torsdag her. Du har hjulpet os.
4: Yes, det var godt.
3: Hej.

0: hvis der var nogen, der kunne, så var det jer.
1: Ja, det ved jeg så ikke lige, om vi kan med den her. Men det er en god sætning. Det er drømmeholdet, du er en del af torsdag formiddag 10 minutter over, eller 5 minutter over 10. Og det der med at få navngivet et rev eller en sandbanke, noget, der kommer på et søkort, ser faktisk sværere og sværere ud, jo længere vi kommer ind. Jeg ved ikke engang sådan helt præcis, hvem der er, der sidder med opgaven, for der er én ting, eller én styrelse, der sidder med det, når det er over vand, men under vand er noget andet.
2: Ja, det er åbenbart lidt svært for nogen. Vi startede jo med tre forskellige muligheder. Forskellige lyttere, der synes, at det var enten dem, så var det noget geodatastyrelse. Det var det ikke. Så nogen sender sig over til Søfartsstyrelsen. Det var det heller ikke. Så fik vi... Nu sidder vi lige nu og snakker med Klimadatastyrelsens sekretariat.
1: Ja.
2: Som er det vi er kommet til nu. Og vi fik jo videre med Mathilde inden for Geodatastyrelsen, at det var Annette, vi skulle have fat i. Hun kendte en, der hedder Annette. Der er ikke lige nogen, der hedder Annette, som har haft ringet ind, og vi kan ikke lige finde nummeret på hende. Så lige nu sidder vi og snakker med omstillingen.
1: Ja.
2: Og håber på, at de på en eller anden måde kan gøre os klogere på, hvordan pokker man officielt får navngivet et rev på et søkort.
1: Altså i gamle dage, der var det jo, hvis et skib var gået på grund, så blev det navngivet efter skibet eller kaptajnen, der gik på grund.
2: Ja.
1: Det er det jo så ikke rigtig længere, men der er jo den her lille sandbanke ude omkring Nivå Havn, som Peter helt utrolig gerne vil have, bliver opkaldt efter ham. Altså Peters rev er det så. Det er et rev, ikke en sandbank.
2: Ja, så på en eller anden måde kan man... Altså, vi er jo halvvejs. Vi har fundet et sted, som der ikke har noget navn, og som vi ifølge havnefoden på Nivå Havn godt må navngive. Så nu skal vi jo bare... vi har fundet stedet.
1: Mm-hmm.
2: Vi skal jo bare have lov. Og det er jo det, som der åbenbart er noget sværere, end jeg lige har troet.
1: Prøv her, det, som vi gør nu, det er, at vi simpelthen bliver nødt til at sætte en form for timer på den her, en stopper på. Så vi tænder for æggeuret og siger, at vi giver den her 10 minutter mere, hvis der ikke er. Fordi lige nu, der graver vi os længere og længere og længere ned i et stort fedt nej. Så hvis vi ikke har noget fremgang inden for det, så bliver vi nødt til at erklære os for lidt.
2: Så går vi på grund.
1: Så går vi netop på grund, ja. Fordi det ser ikke ud til, at vi får lov til det lige nu. Også fordi der er kommet noget info ind, som vi ikke lige har puttet i radioen. Det gør vi om lidt, men som faktisk er rigtig nedslående. Bliv hængende her med holdet.

0: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i det.

0: er ved at afslutte en nattevagt på lageret. Han har haft også mad siden klokken 9. Skal hjem og sove. Godt arbejdet. Maja er med. Arbejder hjemmefra. God torsdag formiddag.
1: Min drøm, det er at få opkaldt et eller andet undersøgisk område efter mig. I form af et rev, eller et flak, eller en grund, eller bare en sandbanke. Fordi det kunne være sjovt at få sit navn på et søkort.
0: Peter.
1: Ja.
0: Det er din drøm, og jeg kan se, at du har lyttet med, for du har lige skrevet til os, at det lige skal nævnes, at du faktisk har gået på grund en del gange på sandbanken der ved Nivå Havn, så derfor vil vi godt kunne opkalde den efter dig.
1: Ej,
0: det er din tak. Nej. Okay, jeg håber ikke, du forstod det der, som om, at vi har opfyldt drømmen. Fordi det tror jeg faktisk ikke, vi har. Jeg tror, vi er over i den anden ende. Vi har talt med så mange instanser, så mange styrelser. Thomas, din medlytter, han har skrevet, hold op, hvor er det Danmark i en nødskal med alle de styrelser. Jeg tror, jeg har været dem alle sammen igennem. Vi endte hos nogen, som sagde, at sådan noget her med at navngive noget, som skal på et kort efter nulevende personer, fraråder FN på det groveste. Ved du hvorfor?
1: Ja, det er jo, hvis man kommer til at lave noget ballade senere i livet, ikke? Så er det lidt svært at lave om, åbenbart.
0: Lige præcis. Og derfor så følger mange af de her mennesker her jo FN's råd, hvilket vi godt forstår. Så det er ikke sådan at få dig på et søkort, desværre.
1: Det var et godt forsøg i hvert fald.
0: Og ved du hvad, det synes jeg er fedt, du siger, fordi nu ændrer vi den til noget positivt. Det her program, det handler ikke udelukkende om at opfylde drømme, det handler om at gå efter dem, og det har du gjort. Du har delt den, og det er vi så glade for. Nu har vi fået en rigtig god time ud af det. Jeg er blevet meget klogere på, hvordan man navngiver ting, og at der faktisk er sandbanker og rev og sådan noget, som ikke har nogen navne, og som ikke lige kan få alle de navne, man bare lige tænker, de kan få. Så tak for at være med, Peter.
1: Jamen selv tak. Det er mig, der takker. Tusind tak for at komme på programmet.
0: Når du er død, så går vi efter drømmen igen. Skal vi ikke sige det?
1: Det var forhåbentlig nogle år.
0: Med mindre du laver noget ballade indtil da. Hvis du gør det, ja, så har du ingenting her. Men hvis du ikke gør og går i graven med en nogenlunde pusset glorie, så prøver vi. Peter, have en rigtig god torsdag. Tak for at du var på drømmeholdet.

Thomas har skrevet. Han er fra området omkring Niborg og er kommet tit på stranden. Han vil fremover omtale det, som Peter skrev. Måske det så breder sig i folkemunden. Tak, Thomas. Når styrelsen ikke kan hjælpe os, så må vi gøre det selv. Prøv at drømmefangerne åbne igen.

0: Ludo Dragon. Besik. Så lad mig lige tage dig tilbage. Sebastian, han sender sin mors drøm. Hun er uddannet organist, arbejder dog ikke med det til daglig. Hun arbejder i køkken. Hans drøm var på hendes vegne, at hun kunne komme over og spille på nogle af de største og fedeste orgel i hele Danmark. Og vi kom igennem til nogen, der kunne opfylde drømmen.
1: Hej. Jamen, jeg arbejder inde i koncertsalen med symfoniorkestret. Jeg ringede til vores organist, Per Salo. Ja. Fordi du vil gerne ind og prøve vores enormt smukke orgel.
2: Ja.
1: Og det synes Per simpelthen, det kunne han ikke stå for.
2: Er det rigtigt?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og vi skal lytte med. Du skal gøre det mellem kl. 9 og 12. Det er en del af din søns løfte her. Karen, tak for at finde ud af det her.
1: Selv tak.
0: Sebastian, drømmen er i opfyldelse.
3: Men fantastisk.
1: Ej, hvad er det

0: Jeg drømmer om at komme i fængsel.
1: Jeg drømmer sgu om at blive nævnt i kongens nytårstale.
2: Jeg drømmer om en klippekoklesnive.
3: Det er at få et stykke af rundetårns tag.
4: Jeg drømmer om at komme til bal på slottet.
5: Jeg drømmer om at få mit ansigt på en bus.
6: Jeg drømmer om at få lov til at holde en ule.
7: Ja, det er bare nogle af de drømme, som vi har fået ind.
8: Send os din drøm. SMS P3 Mellemrum og din drøm. Og send den til 1212.
7: Drømmefangeren, den er åben. Jeg synes bare, du skal sende den afsted, uden at tænke for meget over det. Var det Johnny Madsen, der engang sagde i en af sine sange? Tænk, det kan da ikke komme så meget godt ud af. Heller bare send, tænk efter. Hvad der lige popper op i dit hoved, når du tænker på drøm? 12-12 er nummeret, skrive på 3 først. Vi starter dagens næste om 6 minutter.

0: med holdet.
1: Vi er klar om 4 minutter til at starte den næste drøm. Det er to gutter, som har drømt om noget i lang, lang, lang tid. Noget, der hænger et sted, hvor man ikke bare kan tage det ned. Om lidt, der prøver vi to og resten af holdet at ændre på det her og opfylde deres drøm.
2: Hvad betyder Kate Bush for dig?
3: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
4: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
2: Hvad var det, du slog dig på?
4: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
2: Ja.
4: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
3: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.
5: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.
3: Live.

0: er med på drømmeholdet på P3.
1: Ja, det var lige en intro til din drøm. Mads, velkommen på drømmeholdet.
2: Jo tak, jo tak.
1: Hvad drømmer du om?
2: Jamen, min drøm, det er at få et bestemt billede af Batman, som hænger på Stenaline-færgen op i mig og min kammerats lejlighed.
1: Hvad er historien bag det her billede, der hænger på Stenaline-færgen?
2: Jamen, vi havde været i Göteborg på druk, og så på vej hjem med tømmermænd, der sidder vi i hjørnet af restauranten, og der hænger simpelthen verdens grimmeste billede af Batman, som var skide sjov, fordi vi alle sammen havde tømmermænd.
1: Der hænger det?
2: Ja, problemet var, at vi kunne ikke rigtig få det med. Vi turde ikke. Og så er vi bange for, at det også er limet fast på væggen.
1: Ja, altså, I kan jo ikke tage et billede på en færge.
2: Nej, præcis.
1: Men

0: om mig i radioen?
1: Ej, jeg har lige skrevet til ham, at de ringede mig op i går.
2: Okay. Mads, hvordan... Altså, det der med... Jeg skal, hvis vi taler med Stenline Færm, så skal jeg sælge noget ind. Så du må lige fortælle mig, hvad det her billede betyder for jer, altså mere end at I har grint af det.
1: Jamen altså, vi har det alle sammen som baggrund, så det er det første, vi alle sammen ser, når vi vågner op og tænder telefonen. Og så er det jo bare, altså hver gang man kigger på ham, så griner vi i fællesskab. Og man kan lige tænde telefonen, og der er nogen, der viser den kammeraten, så griner vi begge to. Så det kunne være så grineren at få den op og hænge inde på toilettet eller sådan noget, så...
0: Okay, så okay, det vi siger, ikke? Det vi siger, det er et tegn på jeres venskab.
1: Kan man sige, det er noget der forbinder os.
0: Så er vi ved at være der, ja. Stenline-færgen. Vi skal have fat på jer. Hvem arbejder der? Hvem er der lige nu? Skal du med Stenline-færgen, altså her i dag? Skriv til 1212, skriv på 3 først. Mads, tak for drømmen.
1: Jo, så vel.
0: Hvor skal I flytte hen i landet?
1: Jamen Aalborg. Ja.
0: Let's go. Batman. Billedet, der hænger på Stenline-færgen. Klistret fast til væggen. Vi skal have fat på det. Et billede, der er et tegn på gutternes venskab her. Kan du hjælpe, så er det som sagt 1212. Du skriver til at skrive på 3 først.

0: Frederikshavn.
1: Frederikshavn, okay, godt. Ja. For vi skal lige have fat på den rigtige. Er der kun én færge, der sejler den rute egentlig?
0: Og jeg tror, der er to måske.
1: Okay, har I været på begge?
0: Jeg skal ikke kunne sige, hvilken en der er.
1: Nej, okay. Vi skal bare have fat på Batman-billedet i hvert fald, der hænger på en af de her Stenaline-færger.
0: Ja.
1: Det er det, I drømmer om. Fedt.
0: Ja.
1: Cool. Vil du være? Fortsæt din dag og blive på telefonen, ikke, mand?
0: Det gør jeg.
1: Tame Impala, loser. Vi har brug for noget hjælp. Hvem arbejder på Stenaline? Skriv til Tonton.

Jeg kan se, at Stena Line-færgen ikke sejler før klokken 1:45 tidligst. Hvor er færgen henne lige nu? For vi skal op på den og have fat på et billede derfra. Vi har før haft færgedrømmen, både stå på vandski efter en færge, få et brugerfodboldbord fra en færge. De plejer ikke at gå dårligt. Kan vi opfylde en færgedrøm mere for gutterne her? Et symbol på deres venskab. Der hænger åbenbart et Batman-billede. Kunne du tænke dig at se det? Så hop ind på Drømmeholdets Instagram. Drømmeholdet P3, der ligger det i story. Det er det billede, der er drømmen.

Hej drømmeholdet, jeg er i gang med at rengøre en lejlighed efter fraflytningen. Der er ikke kønt derinde. Tak for en god drøm. Det er Katja. Hanna skriver, godmorgen formiddag. Godmorgen formiddag, drømmeholdet. Jeg sidder i kantinen på hospitalet med kaffen, inden min vagt starter om 10 minutter. En anden skriver, spil Bee Gees med Stayin' Alive. Det havde jeg da også tænkt mig. Det er Stayin' Alive en drøm. Dog færgen. Drømmeholdet P3's Instagram, der ligger billedet i story. Vi har stadig ikke fået fat på en eneste fra Stayin' Alive. Der er en, der skriver, at det er Tirrenia, der har det her. Der har Stayin' Alive. Det er et italiensk færgeselskab, kan jeg se. Men vi skal stadig have fat på. Der må være en kaptajn, altså. Vi har fået fat på Mærsk-kaptajner. Vi har fået fat på Molslinjen-kaptajner. Hvor er Stayin' Alive-kaptajnerne? 12, nej, vil du droppe sms'en? Ring til os. 70 20 20 20. Nu skal vi have fart på. Vi har ikke opfyldt en eneste drøm i dag. Bad Bunny, DTMF. Velkommen på drømmeholdet.

0: DTMF. Klokken den er blevet 11. Nicolaj Rosler kommer på nu med nogle P3-nyheder og en vejrudsigt til sidst.
1: Ja, det er jo på en dag, hvor der ikke bliver noget Ronaldo i parken, så på den måde er det selvfølgelig en dag som mange andre, men de danske fodboldherrer møder jo Portugal i Nations League i aften. Og her har Cristiano Ronaldo, altså stjernespilleren fra Portugal, altså forladt den portugisiske lejr i København og er fløjet til sit hjem i Madrid. Det sker efter en kamp mod Norge, hvor han altså sad på bænken i samtlige 90 minutter. Og på et pressemøde i går, så sagde den portugisiske træner, altså at Ronaldo også skulle starte på bænken mod Danmark i aften. Og det er altså højst sandsynligt derfor, at Ronaldo altså har forladt det portugisiske landshold. Men selvom Ronaldo altså er smuttet, så er det altså ikke sikkert, at Danmark får lettere ved at slå Portugal i aften. Det vurderer DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
2: Jeg er ikke sikker på, at det er en fordel for Danmark, at Cristiano Ronaldo har forladt landet og er rejst væk fra den portugisiske landsholdslejr. Tværtimod, så tror jeg måske, at der er enkelte i hvert fald af de portugisiske spillere, der føler, at der er sådan en stor skygge, der er forsvundet, og de måske kan spille lidt mere frit.
1: Ja, og det er altså 20:45, at kampen starter, men ja, uden nogen Ronaldo på banen. Og så en historie, der nok kan gøre mange danskere med bil lidt jaloux, for i Tyskland falder prisen på diesel og benzin med ca. 1 kr. Og 30 øre per liter i dag. Det er den tyske regering, der har besluttet at skære lidt i afgiften på brændstof for resten af året. Og mens det her det selvfølgelig er fedt for tyskerne, så er det dårligt nyt for de syd- og sønderjyske tankstationer. Det siger Mick Kjær, som er direktør for olieselskabet Go On. Ifølge ham så er situationen i forvejen svær for tankstationerne, der ligger nær grænsen.
3: Det gør det jo bare værre, og det begynder jo at være et så højt beløb og en så stor forskel, at det er klart, så begynder det også at give mening for private måske at køre ned over grænsen og tanke.
1: På den tyske side af grænsen, så er forventningen også, at mange lader sig friste af de her lave priser, det siger Jakob Gjødt, som er marketingsdirektør hos Flækgaard.
4: Jamen helt konkret så forventer vi, at der vil være flere danskere, der kører en tur over grænsen for at handle. Det har vi kunne se før, når brændstofpriserne i Tyskland de er billigere, end de er i Danmark, så giver det en vis effekt på vores kundestrøm.
1: Også energiselskabet OK, som også har tankstationer, de forventer også, at de kommer til at miste nogle kunder, mens afgiften altså er sat ned i Tyskland. Og så er en mand og en kvinde blevet dømt for at sælge stjålne Pokémon-kort for over 130.000 kroner. Det fortæller anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi. Kvinden er også blevet dømt for at have udsat en butik i Ringsted for bedrageri. De blev dømt henholdsvis 60 dage og 4 måneders betinget fængsel. Og de her Pokémon-kort er jo de seneste år virkelig eksploderet i værdi. I februar der blev verdens dyreste kort solgt på en auktion for over 100 millioner danske kroner. Og i de pakker, man køber i sådan nogle legetøjsbutikker for eksempel, så kan man altså også godt finde kort på en værdi, som godt kan komme op i nærheden af 13.000 kroner. Så derfor så har man også altså set, at flere kriminelle altså har fået øjnene op for de her japanske samlekort. Og så en vejrudsigt. Det er flot efterårsvejr i dag. Lige nu er der mest sol, men i eftermiddag så kan der altså komme lidt regn, især i den vestlige del af landet. Og så er det mellem 16 og 20 grader.
0: Tak, Nicolaj.
1: Selv tak.

0: det en Batman-drøm? Billedet af Batman-drøm.
1: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært,
2: Nicolas Kaiser.
0: To gutter flytter sammen i Aalborg. Og symbolet på deres venskab, det er et billede, der hænger på Stena Line-færgen fra Frederikshavn til Göteborg, som de simpelthen har grint så meget af, og nu har som baggrund på deres telefoner. Et billede af Batman. Gitte, din medlytter, har fundet frem til, at det er fra 1966, dengang, at Adam West, han var Batman. Og det er klistret fast på væggen, og vi har simpelthen så lidt fremgang. Jeg spiller simpelthen ikke noget nu, før vi har fat på bare én, der kan trække os tættere på det her. Det er helt utroligt. Hvordan kan vi ikke få fat på nogen fra Stena Line-færgen?
3: Det er fuldstændig vanvittigt. Altså, vi har Gustav og Andrea, som taler vildt meget engelsk lige nu med deres kundeservice. Men det kan ikke passe, at vi ikke kender nogen, som ved noget, eller kender nogen, der har noget med den færge at gøre, eller de færger, den rute, Stena Line-færgen.
0: Nej.
3: Altså, det... ring lige ind på 70 20 20 20, altså med alt... Du ved, kender du nogen, der arbejder, der har arbejdet der, som på en eller anden måde kan sende os i en retning, som kan gøre os klogere på, om vi kan få det billede af Adam West som Batman, som er på Stena Line-færgen fra Göteborg til Frederikshavn?
0: Der er jo også nogen, der skriver sådan, hvad med om vi printer det ud med en printer og laver det? Nu skal vi simpelthen, altså drømmen er billedet fra færgen.
3: Det billede, som der symboliserer deres venskab, det er på deres baggrund, på deres telefoner.
0: En ting er, at vi får nej, men jeg vil have nej fra en person, der kan sige nej. Så Stena Line-færgen, skal lige høre, er der kommet en på her?
4: Drømmeholdet, du taler med Gustav.
0: Ja, okay. Ja, den mikrofon, der, den jo skrætter rigtig meget, den der nemlig er.
3: Men, undskyld.
0: Nej, det gør ingenting.
3: Det er en eller anden, det er Gitte, der har ringet ind.
0: Er det Gitte?
3: Det er Gitte. Hvad ved Gitte, Gustav?
0: Gitte ved det med, at det er Adam West fra 1966, og hun kommer faktisk med gode alternativer, men nu går vi lige stadig efter det her billede her. Det kan godt være, at drømmen dør, og så skulle det være anden gang i dag, og det er også okay for drømmen. Drømmene handler om at blive gået efter, ikke at direkte blive opfyldt.
3: Det kan ikke passe. Vi er ikke så gode på vand i dag.
0: Nej, der er intet med vand.
3: Der er intet, vi støder på grund hele tiden.
0: Til gengæld for lige at vække Stena Line, så kan jeg jo spille en drømmeopfyldelse, vi fik af deres konkurrent, hvis man kan kalde det. Molslinjen. Der var en rigtig, rigtig god opfyldelse, som du skal høre her på den anden side af ukendt kunstner Neon Lys. Så kan vi lige varme Stena Line lidt op. Lige hængende her. Drømmeholdet 9 minutter over 11.

0: med holdet på B3
1: med Nicolas Kaiser.
2: Jeg har en søn på 5, der hedder Theo, og min tager rigtig ofte færgen. Og vi kunne godt tænke os at komme op og prøve at styre den.
3: Okay.
4: Ja.
3: Altså sådan en, hurtig færge der, den har jo op til 1000 passagerer ombord og 300 biler og sejler med 75 km i timen. Det er jo det er et alvorligt sted, sådan en kommandobro på sådan en færge der, og fyldt med alvorlige mennesker, der tager deres job, deres job rigtig alvorligt.
4: Kom bare du, kom bare du.
3: Omvendt så er vores... Ja, præcis. Kom bare du, så historien lyder sød, så prøv at se, skal vi ikke se, om vi kan få det arrangeret?
4: Ah, Jesper!
2: Fantastisk.
4: Du er simpelthen... Du er en rigtig dramaturger.
3: Ja.
4: Det var da helt vildt. Den troede jeg faktisk, du ville lægge ned.
3: Nej, det er selvfølgelig det er ikke så tit, at vi tillader, at folk kommer op og forstyrrer på broen. Men så kan vi jo indimellem mangle arbejdskraft i det blå Danmark, så derfor så gælder det om at slå til, når de unge generationer viser interesse.
4: Nej, var det fedt.
2: Fantastisk.
0: Nomineret til prisen B3's næste til B3-guru. Louis Henderson.
1: Stem for din favorit på DR.dk/B3.

0: er med på drømmeholdet på P3.
1: Drømmen er at få fat på et billede, der hænger på Stena Line-færgen, som to gutter skal have hjem i deres nye lejlighed, som de flytter ind i her i weekenden. Det er et tegn på deres venskab. De har billedet som baggrund, alle gutterne i drengegruppen. Og har set det, da de tog fra Göteborg til Frederikshavn med bravende tørmænd, og det har været drømmen lige siden da. Og nu tror jeg endelig, vi har fået noget fremgang, for det har godt nok været svært at få fat på nogen, som har noget med Stena Line at gøre. Nu er der flere, der skriver i sms'en, tak for det, at vi skal have fat på Skibsværft i Frederikshavn. Der er også nogen, der nævner ham her med træbenet, som vi før har talt med. En gut, der har et ben, som vist er havnefoden ved Frederikshavn Havn. Er det ham, vi har fat på ude bagved?
2: Nej, det er det ikke. Det er Andrea, vores praktikant, som sidder og taler med nogle svenske pressefolk, som er lidt, dumme.
1: Dumme? Hvorfor er dumme?
2: Fordi at de er svære sådan, og de hjælper os ikke så meget videre. Altså, vi har fået nummer på en.
1: Nej, hvad er du dum? Du ikke hjælper os videre.
2: Nej, jeg
1: elsker energien. Det er så fint.
2: Ja. Men de gav os nummer på en, der hedder Thomas, som var sådan, havde noget med det at gøre. Men han sidder i mødelig nu, så ham kan vi ikke fatte på. Så nu vi ringer til dem igen og siger, I må have et nummer på en anden. Og der er noget andet fremgang, fordi at vi havde også Mille, en af vores lyttere, som ringede ind og sagde, at hun har arbejdet på Stena Line-færgen fra Grenå til Göteborg.
1: Ja.
2: Og hendes chef har vi fået et nummer på, som vi er i gang med at prøve at ringe til lige nu.
1: Fedt.
2: Så der er fremgang.
1: Godt. Godt. Nå, men bare vi har noget, fordi jeg sidder og kigger på alle hyggebeskederne og drømmene, der ellers ligger der, fordi lige nu, der er vi gået på grund. Sådan er der jo nogle dage, der er, og jeg er glad for, at du holder ud og lytter med stadig og er med på holdet. Altså, hvis det hele det bare var lutter lavkage og en dans på roser, og drømmene gik i opfyldelse en efter en, så ville det jo ikke være sjovt. Vi skal have noget modstand. Det er jo derfor, at det kan defineres som en drøm. Så vi skal lige have nogle minutter endnu. Hele holdet ude bagved sidder og taler i telefonen og arbejder på gutternes drøm her. Symbolet på deres venskab. Det her, det er Olivia Dean imens Baby Steps. Har du en hilsen? Vil du fortælle, hvad du laver, mens du lytter til drømmeholdet? Så skriv endelig til 1212 og skriv P3 først.

0: nu flyver det ind. Så ring til Louise. Det er der en, der skriver. Sune skriver, han er ved at lave sikkerhedsgitter. Og fuck, det driller. Masse søster Mia har også skrevet ind og skriver, at håber drømmen går i opfyldelse.
1: Sara og Monopolet.
2: Her er Sara og Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmer, men efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
3: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
4: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
1: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: mens vi ikke kan opfylde drømme live i radioen. Er der nogen, der gør det selv? Hej drømmeholdet. Jeg er på vej ud for at opfylde min 40 år gamle drøm. Jeg skal ud og hente min første motorcykel. Sådan.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.
0: Sidder alle sammen til møde, og derfor har vi svært ved det her.
2: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært,
1: Nicolas Kaiser.
0: Drømmen er masses.
3: Jamen, min drøm, det er at få et bestemt billede af Batman, som hænger på Stenalejnfærgen op i mig og min kammerats lejlighed. Jamen, vi har været i Göteborg på druk, og så på vej hjem med tømmermænd, der sidder vi i hjørnet af restauranten, og der hænger simpelthen verdens grimmeste billede af Batman, som var skide sjov, fordi vi alle sammen havde tømmermænd.
0: Og de vil have det her billede op og hænge i deres lejlighed, som de flytter ind i her i weekenden. Det betyder ret meget for drengene.
3: Jamen altså, vi har det alle sammen som baggrund, så det er det første, vi alle sammen ser, når vi vågner op og tænder telefonen. Og så er det jo bare, altså hver gang man kigger på ham, så griner vi i fællesskab, og man kan lige tænde telefonen og dreje den rundt og vise den i kammeraten, så griner vi begge to.
0: Og hele Stenalejen er til møde lige nu, har vi fået at vide. Derfor så, når vi ringer rundt, så bliver vi hele tiden lidt stoppet af det her møde her. Jeg havde håbet på, at det kunne blive et punkt i mødet, og ellers...
4: Jeg kan høre Gustav tale gebrokkent skandinavisk. En blanding af svensk og dansk. Og det er et godt tegn, Nico, for det betyder, at han har fået fat på Johan, som er noget ved musikken inden for Stenalejen. Så det her opkald, det tror jeg bliver vores knald eller fald på, om vi kan få en indgang ind i det, til det Batman-billede, som er på en af Stenalejen-færgerne fra Göteborg til Frederikshavn.
0: Hvad vil han have? Altså, vil han have noget tid? Fordi jeg kan sagtens bruge noget tid i radioen. Jeg er også bare lidt træt af at gå på og så sige, vi venter, vi venter, vi venter, så... Hvad gør vi her? Skal vi...
4: Skal vi ikke lige lade Gustav tale i et par minutter mere med Johan? Okay.
0: 5 sekunder.
4: Gustav. Ja. Tæl du stadig med Johan?
5: Jamen, vi skal finde ud af, hvad for en færge de har rejst med, fordi så Johan ved, hvad det er for en færge, der taler om.
6: Der er Batman-færgen.
4: Batman-færgen. Der er jo kun 2 færger, altså, er ikke det?
5: Har de... De skal vide, hvilken en af færgerne det er, fordi han ved ikke, hvilken færge Batman er på.
4: Nå, men har han ikke magt over begge færger?
7: Det er 2. august kl. 21.
0: Lad os prøve. Kan vi prøve at få Mads på? Drømmeren igen.
5: Drømmer rejst fra Göteborg den 2. august.
0: 18. august.
4: Den 2. august kl. 21. Okay.
0: Okay.
4: Uha. Nu ved vi, hvilken færge det er.
0: Det er da altid noget, at han ikke lukker den ned.
4: Ved du hvad? Og så jeg kan se på Gustav, han ser sådan... han ser positiv ud. Der er ild i øjnene.
0: Så lad os da køre den for pokker.
4: Kom nu,
0: Johan. Stenalejen. Staying Alive. Det er så svært ikke at sige. Færgenavnet. Bee Gees. Velkommen på Drømmeholdet torsdag. 11.28.

0: Gees, Staying Alive. Staying Alive har hørt om drømmen, Mads.
1: Ja.
0: Velkommen tilbage på Drømmeholdet.
1: Det er magisk.
0: I kommer ikke til at opfylde den lige nu.
1: Det er bare i orden.
0: Men jeg kan forstå, at de spørger rundt. Jamen,
1: det er
0: fra producer Mads.
1: Det er bremskridt.
2: Ja, vi har fået kontakt til Johan, som er udover at være svensk er PR-manager. Og han har fået at vide, at det er på Stenaline-færgen, der hedder Jutlandica. Og han lover at undersøge det så hurtigt som muligt og vende tilbage til Gustav, som sidder her ved regiet. Men ja, længere kan vi ikke komme nu.
0: Så det
1: nej,
0: der, den er.
1: Det er bare fint.
0: Der er stadig drøm for jeres venskab, eller håb hedder det, for jeres venskab.
1: Ja.
0: Mads, tak for at komme igennem. Jeg kan forstå, at du er en mand af få ord lige nu, hvilket jeg godt forstår. Der er heller ikke meget andet budskab, end at du skal være andre med mere tålmodighed. Godt, kryds dine fingre, ja.

0: Träumefangerantenne oben.
1: Wild oben.
0: Det er nogle gange svært, når det er så bredt, når jeg bare spørger, hvad drømmer du om? Det kan være, at du har fået inspiration af nogle af de andre drømme, vi har kørt. Det må man gerne. Man må også gerne stjæle og bare drømme om det samme. Jeg vil bare gerne høre fra dig. 12:12 er nummeret, skriv på 3 først. Klokken den er 11:37. Det giver os 23 minutter tilbage af programmet.

0: Jeg drømmer om, at flere de starter til cheerleading i Aarhus, så jeg og mit hold kan komme med til nordiske mesterskaber næste år.
1: Ja, kan du huske den drøm?
2: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
1: Det var din, Andreas.
0: Goddag, Nicolas.
1: I var 6 personer, så vidt jeg husker, at skulle bruge 10, ikke?
0: Ja.
1: Og så fik vi fat på de her 4 mennesker, som sagde, at de var interesseret og gerne ville dukke op til en træning. Og hvordan er det gået?
0: Det er gået rigtig godt, siden I hjalp med drømmen. Vi har faktisk kun set en af dem, der ringede ind, men vi har haft rigtig mange andre nye, som har skrevet via Instagram og kommet til træningerne.
1: Okay, nå, så nu er der nok til træningerne?
0: Der er 3 nye, der er startet og meldt sig til. Så vi er oppe på 9. Og så har vi nogen, der sådan lige er i gang med deres prøvetræninger, og lige skal finde ud af, om det passer med skemaet. Vi er næsten i mål. Vi føler os næsten sikre, men der er stadig masser af plads på holdet. Og hvis man ikke lyttede med mandag sidste uge, så skal man være... Men man synes, at det lyder virkelig spændende. Og sådan være søren af det. Kan man lave det i Danmark? Kan man jo gå ind på Tigers Lush, som er vores Instagram, og se, hvad der er på noget, og skrive til os.
1: Fantastisk. Okay, jeg skal bare lige høre, hvordan det var gået egentlig. I skal jo gerne til nordiske mesterskaber her næste år.
0: Ja, det skal vi gerne.
1: Altså, det her det er ikke sidste gang, vi taler sammen. Når I så har fuldtallet, så skal vi jo have jer til at vinde på en eller anden måde. Men den drøm, den tid.
0: Ja, tak.
1: Andreas, tak for lige at komme igennem.
0: God dag, Nicolas.
1: Jeg synes lige, vi skal slutte af med Andreas' kampråb, eller hans holds kampråb.
0: Fans in the seats. Come on, come on, get on your feet. Let's go, Tigers.

0: Andreas Ungålige. Det er i aften klokken 18. Fra klokken 18. Men Nynne i Nynne FM, at hun har finalen i det bedste hu, der overhovedet er. Om lidt, der når vi lige at starte en drøm mere faktisk, inden vi slutter.
1: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
2: Kan dit feed gøre dig syg?
3: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
4: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
2: Og presset er svært at modstå.
3: Vendepunktet var at være ved at dø.
5: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
2: Se løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: 11.48. Om 12 minutter, der giver vi mikrofonen videre til Ena og opdatering. Men vi når lige at starte en drøm mere. Velkommen på holdet. Torsdag formiddag. Mille.
1: Hej.
0: Hej, velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Du har en lidt hård en.
1: Ja.
0: Hvad drømmer du om?
1: Nu begynder det allerede.
0: Bare tag din tid. Det er, altså, ja. Nu ser jeg 12 minutter. Du må gerne bruge alle 12 minutter, hvis det er. Vi har ikke super travlt.
1: Ja. Nej, det er bare fordi, at når... Ja.
0: Skal jeg lige lukke for det her? Det kan være, det hjælper, så du ikke har sådan en drone under dig. Nå, skal vi lige starte et andet sted, så hvad laver du lige nu?
1: Lige nu, der er jeg hjemme med min datter.
0: Okay.
1: Ja.
0: Og hvad skal I i weekenden?
1: Ikke så meget. Slap af og være sammen som familie, tror jeg.
0: Det lyder fedt.
1: Ja.
0: Og jeg ved, at det også er en familie, du drømmer på vegne af.
1: Ja, det er det.
0: Hvad er det, der er sket for dem?
1: Min barndomsveninde og hendes mand har for nylig mistet deres yngste søn på 2,5 måneder.
0: Hvor meget for nylig, må jeg høre?
1: Det var i sidste weekend, eller det var her i weekenden, hedder det jo nok så.
0: Okay, ja, det er meget for nylig. Ja.
1: Det er meget for nylig, ja.
0: Og han blev været 2,5 måneder?
1: 2,5 måneder, ja.
0: Ej, det gør det næsten endnu hårdere, men så kan høre dit barn i baggrunden.
1: Ja, altså, ja. Det gør det. Hvad det gør det ikke nemmere, når man selv er bare nogle små.
0: Okay, det er din barndomsveninde, siger du?
1: Det er min barndomsveninde.
0: Og det er okay, vi kan lige sige hej til personen bagved også. Hvem er det, vi kan høre?
1: Det er min datter.
0: Hvad hedder hun?
1: Hun blev opereret i går.
0: Okay.
1: Hun er Christina.
0: Ja, operationen virkede, i hvert fald hvis det var stemme. Ja. Der er god energi. Nå, lad mig høre lidt mere. Nåede de at få navn på deres søn?
1: Det gjorde de, ja.
0: Må jeg høre det, eller skal vi holde det ud af det?
1: Jeg synes, vi skal holde det ud af det. Bare lige sådan af respekt for dem.
0: Helt sikkert.
1: Og hvor nyt det er. Ja.
0: Hvad så med drømmen? Hvad kan vi gøre?
1: Jamen, drømmen er... Jeg synes, jeg har søgt nettet tyndt og søgt inspiration i, hvad kan man give en familie, der står i så stor en sorg. Og tror, jeg kom frem til, at jeg havde ikke lyst til at give noget... sådan noget som en lysestage, eller sådan nogle ting, som jeg synes var meget af det, der kom frem på Google. Jeg kunne godt tænke mig at give noget, der kunne... give dem noget, eller noget, som man kunne se, var i live, og noget, som... Ja, noget smukt. Og jeg ved bare, at de sætter meget pris på naturen, og bor selv ude på landet. Så det, jeg egentlig havde tænkt, og som... Det er noget, jeg selv er kommet frem til, for det... Ja. Men jeg havde tænkt så noget, som... Et træ, som de kunne plante, som kunne... Jeg ved, de har gjort det til en af deres andre børn. Og jeg er ret sikker på, at de ikke har nået det ved ham her.
0: Okay. Har de mistet flere, eller er det et barn, der stadig...
1: Nej, de har to storebrødre.

0: og de har fået 3 hver.
1: De har fået 3, i hvert fald den ene ved jeg, for den anden blev født i et andet hus, så jeg ved, den ene har fået et 3 i deres have, hvor de bor nu.
0: Ja.
1: Ja, og jeg tror bare, jeg synes, der er et eller andet fint i det der med at give noget, der vokser, og som kan være et symbol på, og et minde om ham, og et symbol på livet og kærligheden. Ja, at livet går videre, men at sorgen stadig er fast, og jeg tror bare lige, det var det, jeg sådan kunne komme i tanke om, jeg synes, gav mest mening.
0: Ja. Nu er det så mere sådan, altså, hvordan symboliserer det så bedst deres barn? Fordi altså, du kan jo i princippet gå til en planteskole og købe træ. Så kan vi gøre noget specielt? Kan vi give dem et specielt træ eller noget? Lad os lige
1: det, jeg havde tænkt på, kunne være sjovt, og det ved jeg godt, det bringer nogle udfordringer med sig. Men det, jeg selv havde tænkt, kunne være lidt symbolsk, det var at give et træ, der måske var så ungt, så tæt på hans alder som muligt.
0: Så 2,5 måneder.
1: Ja, og det er jo mega småt.
0: Ja.
1: Og der er noget, ja, igen, der er noget i det der med, hvornår er det stærkt nok til at kunne flyttes, og alt sådan noget.
0: Men, jamen, alt det er der sikkert folk, der ved en masse om. Jeg
1: havde bare tænkt, at
0: det
1: der med, at der er noget, der har startet sit liv samtidig med ham, som kan blive ved med at symbolisere ham. Det giver mig både ondt i maven, men også, så tror jeg bare, at jeg synes, så føles det bare lidt mere sådan rigtigt.
0: Ja, jamen
1: meget
0: altså,
1: tid.
0: Du har også, vi gør det. Et træ, som er 2,5 måneder.
1: Ja.
0: Ret præcist. Det tror jeg simpelthen ikke er umuligt. Hvor er de henne i landet, kan de høre det?
1: Det er omkring Midtjylland.
0: Nu har vi jo kun 6 minutter tilbage, Mille, så den her kommer nok til at løbe over til i morgen, hvor vi jo starter igen klokken 9. Men tak for at komme igennem. Godt fortalt. Yeah. Og tak, fordi vi kunne tage det sammen. Og jeg ved godt, det er lidt voldsomt at komme igennem i et radioprogram, at skulle lige af. Men,
1: jeg havde jo selv taget kontakt til jer.
0: Og vi finder ud af det. Om,
1: det rammer bare lige pludselig, når man så lige pludselig er igennem. Så kan jeg lige mærke, at
0: det forstår jeg godt.
1: Ja, men tusind tak for at gribe den. Og så håber jeg, at vi finder ud af noget.
0: Ja, det håber jeg også. Det bliver, jeg kommer til at have svært ved at ringe, i hvert fald at sige, at vi ikke kunne finde det, så jeg sætter ind med det samme, Mille. Og så vær med din datter, og hils forældrene mange gange fra os.
1: Ja, tak.
0: Drømmeholdet. Et træ, der er 2,5 måneder gammel, som skal over i forældrenes have her. Har du en idé, har du en vej, har du noget viden, så ved du, hvad du skal gøre, hvis du har lyttet før, eller så siger jeg det igen. Skriv til 1212 og skriv på

tak for alle beskederne, både tankerne og budene på, hvordan vi opfylder drømmen bedst. Vi læser hver en. Og så er det altså det her, vi starter programmet med i morgen. Fra klokken 9. Malcolm Todd og Earrings. Vi slutter på Save Us og Mark.

0: kan være, at vi i morgen får de to drømmeopfyldelser, som vi ikke fik i dag. Men der er folk, der arbejder på det. Drømmeholdet tilbage igen i morgen kl. 9. Takeover er det første ene, hun fyrer igennem i popdatering efter nogle P3-nyheder og en vejrudsigt fra Nikolaj Rosler, for klokken den er blevet 1 minut over 12.
1: Ja, og jeg kan fortælle, at i fremtiden, så skal det måske ikke være muligt at kunne donere sæd eller æg anonymt. Det mener i hvert fald flere partier på Christiansborg, efter et etisk råd i går anbefalede at droppe den anonyme ordning herhjemme. Først og fremmest så handler det her altså om, at mange donorbørn gerne vil vide, hvem deres donorforældre er. Og lige præcis det er grunden til, at Nete Eldrup og Ditte Brix Andersson, der begge er donorbørn, håber, at den her lov den altså bliver lavet, så andre i fremtiden får lov til at kende deres donor.
2: Jeg bliver så altså virkelig håbefuld for de, på de børn og menneskers vegne, som kommer ud af den her industri, hvis man kan se det sådan.
3: Tror I også på, at politikerne de har tænkt sig at efterleve de her anbefalinger?
2: Det skal de.
4: jeg håber det.
1: Ja, men sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet vil altså ikke love, at det kommer til at ske.
5: Jeg har ikke taget stilling endnu. Jeg synes, det er nogle spændende anbefalinger, og også interessant, at der kommer så bred en anbefaling. Og man må også sige, at tiden er jo der, hvor altså, findes der overhovedet anonym donation.
1: Ja, det hun refererer til her til sidst, det er altså, at mange gennem DNA-test eller sociale medier i dag lykkes med at finde frem til deres donorer. Men det er jo så imod donorens samtykke, kan man sige. Og så noget, du måske kan spørge dine forældre eller bedsteforældre om. Spørg dem, om de tør at blive gamle i en fattig kommune. Det er der nok rigtig mange ældre rundt om i landet, der spørger sig selv om for tiden. Blandt andet på Langeland, hvor politikere har besluttet at lave store besparelser på ældreområdet. Fremover så vil de ældre for eksempel kun få gjort rent hver fjerde uge. Og så lukkes det eneste plejehjem i Lohals, som ligger i den nordlige del af øen. Og her der bor Charlotte Pedersens 90-årige mor. Vi kan lige høre fra Charlotte her.
6: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
1: Ja, så du skal måske flytte lidt tættere på de ældre i din familie, hvis de bor i en kommune, der mangler penge. Det er et enigt byråd i Langeland Kommune, der står bag de her besparelser, og altså lukningen af det her plejecenter. Der er et andet plejecenter på Langeland, men det har altså ikke været en nem beslutning, lyder det fra øens konservative borgmester. Han hedder Jørgen Nielsen, og vi kan lige høre fra ham her.
7: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længe. Det er reelt set det, der er.
1: Ja, mere om den her historie end på DR.dk. Og så skal vi lige et smut til USA og staten Californien, for her der skriver BBC om, at staten har tilpasset en lov, som har eksisteret i mange, mange år. Fra 1. januar så skal man være mindst 18 år, før at man kan blive gift i staten. Jep, indtil nu så har det altså været helt lovligt at blive gift, hvis man er under 18 år og i juridisk forstand et barn. Ifølge det amerikanske medie CBS, så er der altså over 160.000 børn, mest piger, der er blevet gift med voksne mænd i USA i mellem år 2000 og 2010. Og i Californien så viser tal fra et advokatfirma, der bekæmper den her slags bryllupper, eller ja, at folk bliver gift som børn, at omkring 9.000 piger under 18 år bliver gift hvert år. Lovgivningen i Californien her, den gælder fra den 1. januar, og så er det altså stadigvæk lovligt at blive gift, hvis man er under 18 i 32 amerikanske stater. Og så en vejrudsigt med flot efterårsvejr, hvor der lige nu er mest sol, men i eftermiddag så kan der altså komme regn, især i den vestlige del af landet. Og så er det mellem 16 og 20 grader.
8: Torsdag, ven, er sted med en semester 12-12. Start med at skrive på 3 først. Lav et mellemrum og fortæl mig, hvad for et nummer vi skal høre. Hey, takeover i popdateringen. De næste 12 minutter er det dig, der bestemmer musikken. SMS indbakken har jeg stående lige foran mig. Og det bliver ved med at vælte ind med beskeder. Men jeg føler, der er en person, som faktisk sendte den aller første takeover SMS i dag, som har energien, som jeg godt kunne tænke mig at ramme. Det er Sofie. Hun skriver Sexy Bitch med David Guetta og Akon. En god gammel banger, som jeg virkelig synes, alle fortjener at høre på sådan en fantastisk torsdag. Kom så, Ena, lad os få lidt god torsdagsstemning. Den serverer du jo for os, Sofie. Hvad vi skal høre bagefter, send en sms og fortæl

tæt på. Takeover i popdatering. Det er det, du lytter til lige nu. Jeg føler, at Sofie havde os med det her nummer. En rigtig god energi at starte takeoveret ud med. Lige her. En, der er totalt klar til weekend snart, skriver personen kæmpe banger. Undressed med Kim Cesarian. Vi fortsætter takeoveret lidt endnu. SMS ind til 1212. Start med at skrive på 3 først. Fortæl mig, hvad vi skal høre og hvorfor.

undervurderet godt nummer. Så har jeg en sms her fra Henning og Flemming. Det er altså to gutter, som godt ved, hvad det betyder, at det er torsdag. Henning og Flemming skriver, vi er to tømrer, som stadig går på Novo Nordisk i Kalundborg. Vi bygger facade, hvor det hele skal være i vatter. Og når noget er i vatter på engelsk, hedder det level. Derfor vil vi meget gerne høre levels med legenden ham selv, Avicii. Man kan ikke sige nej til at spille det nummer. Det er Lille Fredag, skriver Henning og Flemming.

Altså, jeg må bare lige sige, der er et eller andet ved sådan en torsdagsstemning. Jeg kan mærke det sådan helt ind i kroppen. Jeg er så glad for at stå her i P3-studiet lige nu. Sidste sang i Takeover er et nummer, som kommer fra Marie. Hun skriver kæreste Ena. Jeg vil elske at høre. Tag det af med Tessa og Bav. Jeg kan totalt godt bruge noget energi til en lang arbejdsdag. Tak for god musik. Tak for god musik til dig, der har skrevet ind. Og tak til dig, Marie, for den her.

0: Helt overdrevet. Altså helt overdrevet. Tusind tak for at være med til det her takeover. Jeg føler virkelig, du har været med til at starte popdateringen på den allerbedst tænkelige måde. Og jeg er rigtig ked af, at vi ikke fik spillet alle sangene, men husk da også at takeover igen i morgen. Der er det ikke mig, Ena Kosovic, som sender popdateringen, men til gengæld verdens bedste Marie Hobitz. Men jeg kunne godt lige tænke mig at lave nogle skud ud her. Et skud ud til dig, der står i Rema og flækker varer og ved at falde i søvn. Jeg håber, at takeoveret det hjalp lidt. Og et skud til Jakob, der skal til bryllup i weekenden, hvor han glæder sig til barmavefest til Ralles øde ø, skriver han. Christian og kæresten er på vej til Rømø for at fejre femårsdag med spag. Jeg ønsker bare en rigtig dejlig dag. Og så også lige dig, der er på udveksling i Barcelona, som skal hygge med Aperol og pizza sammen med alle pigerne. Hvor lyder det bare som om, at der er rigtig mange, der har en overdrevet dejlig torsdag. Og jeg håber altså, at du har lyst til at hænge ud med mig de næste 2 timer her på P3. Jeg kan fortælle dig, at om en times tid har jeg Uro med på en FaceTime-forbindelse. Han er hovedpersonen i den nye sæson af Hvem er? Og så udgiver han sgu også et album i nat. Vi skal høre en af de sange, som udkommer på den nye plade Før Tid, og jeg håber, du har lyst til at være med til at være en af de første til at høre den. Og jeg kan bare fortælle dig, at der er masser at scrolle med på, og have det optur over. Og vid, at sms'en altid er åben for dig. Du skal bare skrive til 1212, start med at skrive på 3 først. Og så får vi også en virkelig god dag sammen.
1: Nomineret til prisen P3's næste.
2: P3 Guld.
1: Flere sejre.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

Nej, de findes nemlig rigtig mange steder, især hvis du spørger slovakiske Adela. Altså, det er hende, som er på alles internetfeed for tiden. Det store pinke hår og kæmpe hyped nummer, det her En, den er læge. Hun var i hvert fald med til audition. Kunne have været en af damerne i Cat's Eye. Det blev hun ikke. Til gengæld har hun så en vanvittig start på karrieren lige pt. Det var En, den er læge i popdateringen på P3. Klokken den er 12:25, og jeg elsker, når du sender sms'er med spørgsmål, tanker og sparer sådan en god bud på sangen, vi skal spille. Og jeg kan også godt lide, når du har lidt en løftet pegefinger over for mig. Jeg har for eksempel fået sådan nogle beskeder, halvt luk på træ og popdatering. Hvad sker der for, at I ignorerer, at Taylor Swift har lavet et nyt kongenummer? Min datter og jeg har et ræs kørende om, hvem der først kan lære hele teksten udenad. Hjælp mig lidt på vej og spil Patient Zero. Det var Olsen, der skrev den besked, så fik jeg også en fra Victoria. Hej skønne Ena. Jeg går langtidssygemeldt og har hørt dit program næsten lige siden sygedag 1. Kæmpe fan, elsker din energi. Nå, men jeg sidder her og tænker på, at jeg egentlig ikke har hørt P3 spille Taylors nye single, siden den kom ud i fredags. Måske er det bare mig, men ja. Kæmpe tak. Ja tak til Patient Zero. No pun intended, den sang. Og de tre andre vokser og vokser på mig, selvom hendes Showgirl Era er min least favorite. Håber, du vil fyre den ud i æteren for mig. Kæmpe tak fra Victoria. Ved I hvad? Selvfølgelig har jeg taget Taylor Swift's Patient Zero med. Du skal bare blive hængende de næste 6 minutter, så kommer vi forbi den nye Taylor Swift-sang. Allerførst her, Tame Impala, som kigger forbi Roskilde Festival 2027. Det her er Borderline.

Marcus, wow. Og heliumtanker. Okay, prøv lige at forestille dig det her, at din telefon, den ringer lige pludselig. Og det er din ekses nye kæreste, som ringer til dig. Det er sådan cirka lige der, man tænker, okay, hvad fanden vil du? Hvorfor ringer du til mig? Og det er rimelig meget lige der, med den historie, at Taylor Swifts nye sang, Patient Zero, starter. Og det her, det er en sang, som rigtig mange har skrevet ind om, siden den udkom i fredags. Nogle har synes, det har været mærkeligt, jeg ikke har spillet den endnu. Og det er egentlig ikke, fordi jeg har ignoreret den. Jeg har bare lige skulle høre den et par gange. Man kan også hurtigt komme til, bare fordi det er en artist som Taylor Swift, og tænke, okay, den tager vi ind med det samme, lad os spille den. Den skulle lige ind og marinere, jeg skulle lige ind og mærke den. Og det, jeg har fundet ud af, det er, at jeg faktisk rigtig godt kan lide den. Mest af alt, fordi jeg synes, melodien er god, og at det er simpelthen bare en rigtig god popsang. Det er et godt håndværk. Og på Patient Zero, der synger Taylor Swift om den der type, hvor man først tænker, wow, ham her, han er fantastisk, han har alt kørende, ham kunne jeg godt tænke mig at bruge lidt tid på. Og så senere tænker man, når du er sådan en der. Og nu har hans nye kæreste altså gennemskuet ham. De opdager lige pludselig, altså du og den nye kæreste opdager, at I har været igennem præcis det samme. Taylor Swift kalder sig selv for Patient Zero, altså den første, der blev smittet. Det her, det er på en eller anden måde lidt mørkt, lidt sjovt og meget Taylor Swift-agtigt. Så hvis du nogensinde har tænkt, det er ikke mig, der er problemet, men det er nok ham der, så har i hvert fald det til fælles med Taylor Swift. Jeg elsker, at den starter sådan her, fordi den kan jo gå i rigtig mange forskellige retninger. Og så lige pludselig, så ved man godt, hvor man er landet. I et rigtig godt popnummer.

0: Jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
2: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er vadhavet.
3: Så der er Anne Linnets trekant.
4: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. Godmorgen.
5: Godmorgen, B3. Jeg skal være fuldstændig ærlig og sige, at i morgen der får vi besøg af en af mine absolut yndlingsgæster i Godmorgen B3.
6: Det forstår jeg virkelig godt, for hun er en sand dronning, når hun først åbner sin mund. Det er Jada, hun skal spille live musik, og det kommer til at ske i morgen kl. 8.30 i Godmorgen B3.
5: Jeg glæder mig til at høre det, jeg glæder mig til at tale.
7: Godmorgen, godmorgen B3.

0: og hvem er det, der græder nu? Og hvis vi snakker nuller nostalgi, så har den her nye sang alle elementerne, der skal til. Jeg laver en rigtig, rigtig god nuller-pop-sang, og den har sat gang i den fedeste jagt efter jeres nostalgiske bangers den seneste tid. Så meget, at jeg fik en helt genial sms fra dig, Katarina. Og hvis man lige tænder sin DR Lyd-app, så kan man se, at Katarina, hun befinder sig ikke i Danmark, men et super dejligt solbeskinnet sted. Er det noget med, at du er i Grækenland lige pt?
1: Ja, det er. Jeg sidder på Samos.
0: Ej, hvem der ikke sad, eller jeg gad i hvert fald godt sidde ved siden af dig lige nu.
1: Det er, ja, det er så også dejligt. 25 grader og solskin og pool i baggrunden, det er skønt.
0: Jamen, jeg under dig det. Hvor er det dejligt. Jeg får i hvert fald lidt energi med. Jeg kan se dig her på FaceTime, det ser så skønt ud. Katarina, du sendte en sms om en helt vildt fed banger, nemlig Backstreet Boys med Everybody. Du har lige været til en meget nostalgisk koncert med dem. Hvordan var det?
1: Jamen, det var helt vildt. Min veninde Sabine og jeg, vi tog til Düsseldorf, fordi vi har været fans lige siden de kom frem. Så vi har været til alle deres koncerter, så selvfølgelig skulle vi også til Düsseldorf og høre. Og det var, jamen, det var godt, som det altid var, men det var helt vildt, fordi hele byen festede bare med, og der var pop-up-stores alle vegne, og folk kørte rundt på løbehjul med musik på med Backstreet Boys, og jamen, jeg har aldrig oplevet noget lignende, så det var simpelthen så fedt.
0: Ej, hvor sejt. Jeg gad virkelig godt til en Backstreet Boys-koncert. Jeg har aldrig selv været der, men jeg har været fan af dem siden nullerne. Altså, var det ligesom at træde tilbage i tiden, eller hvordan var deres koncert?
1: Ja, fuldstændig, fordi det var jo ligesom deres millennium nummer to, efter de havde lavet deres millennium der engang i sidste 90'erne der. Så det var alle de gamle, de spillede, og jamen, der var bare fed lyd og godt danseshow. Og

Det her er popdateringen på P3, og meget snart, om cirka 30 minutter, har jeg Uro med på en FaceTime. Han er hovedpersonen i den nyeste sæson af Hvem Er, og så udgiver han en plade på fredag. Vi skal høre en forpremiere her i popdateringen lidt senere.

0: Kiel og Dronning af Månen. Klokken er 1, du lytter til popdateringen, og nu kommer der P3 nyheder fra Nikolaj Rosler.
1: Det er ikke noget nyt, at børn indimellem kan være lidt voldelige og udadreagerende ved hinanden, men en ny rapport fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at over halvdelen af landets skoleklasser oplever det i løbet af et skoleår. Klasselærerne svarer, at problemerne er størst blandt elever i 0. til 3. klasse. Her er det 3 ud af 4 af klasserne, som oplever problemer i løbet af skoleåret. Og det er bekymrende, siger her undervisningsminister Magnus Heunicke.
2: Den her undersøgelse viser, at vold er udbredt i vores folkeskole, og det har ingen plads. Og vi skal have nul tolerance over for vold i vores skoler.
1: Problemer som hårdt sprog, trusler, slag og spark sker oftest uden for undervisningen, og sker typisk, når lege, sport eller jokes går lidt over gevind, som der står i rapporten. Og derfor så vil regeringen nu styrke lærernes autoritet i klassen med et nyt lovforslag, siger Magnus Heunicke.
2: Det kan være situationer, hvor enten der er en voldshandling i gang i klasseværelset, eller der er noget, der er ved at eskalere så kraftigt, at læreren vurderer, her skal der skrides ind, her skal vi fjerne eleven, og hvis eleven ikke vil fjerne, når læreren siger det, så er man jo nødt til at fjerne fysisk eleven.
1: Undersøgelsen viser, at det især er sådan noget, som flere voksne omkring børnene, der kan løse problemet. Hvis man er bilejer, så kan det være, at man lige nu kigger lidt jaloux over grænsen til Tyskland, for i dag og resten af året, så er den prisen på benzin og diesel blevet skåret en del i af den tyske regering. Det sker på grund af de her høje brændstofpriser, som vi jo også ser herhjemme. Så lige nu så er prisen ca. 2 kroner billigere per liter, end den er herhjemme, hvis man så kører til Tyskland. Og det kan få danskere til at tage turen over grænsen for at tanke, det siger forbrugerøkonom i bilejernes organisation FDM, Elias Dogru, som I lige kan høre her.
3: Hvis man bor tæt på grænsen og har et ærinde i Tyskland, så kan det umiddelbart betale sig at køre til Tyskland og tanke der.
1: Ja, når de tyske benzinpriser falder, så klinger det altså også ekstra i kasseapparaterne i grænsebutikkerne, det siger marketingsdirektør hos Flækgaard, Jakob Götz.
4: Det har vi kunne se før, når brændstofpriserne i Tyskland de er billigere, end de er i Danmark, så giver det en vis effekt på vores kundestrøm.
1: Og så er det altså ikke nogen hemmelighed, at det har været et varmt år flere steder, så er der slået varmerekorder for både enkelte dage, men også for måneder. Og det kan man altså se i de schweiziske bjerge og i de schweiziske gletsjere, især i løbet af årets første 8 måneder, så er gletsjerne altså skrumpet med 5,5%, viser en årlig overvågningsrapport. Samtidig så viser den her rapport også, at gletsjerne i Schweiz siden 2021 samlet set er skrumpet med over 19%. Ifølge mediet BBC, så var det førhen ret ekstremt, hvis gletsjerne skrumpede med bare 2% i løbet af et år. En artikel inde på dr.dk, der kan du læse meget mere om de her gletsjere, og der har vi også interviewet en ekspert omkring det her og hvad det betyder. En vejrudsigt, der deler landet lidt i to. Hvis man bor vest for Storebælt, så kommer skyerne og regnen lige så stille og roligt, men i den østlige del af landet, så holder det sig altså tørt med sol mange steder, så er det mellem 16 og 20 grader varme.

nu. Du kan ringe ind på 70 3x20, hvis du godt kunne tænke dig at være den person, der er med i Pass eller Play. Det er de 5 hemmelige sange, som du skal lytte igennem og trykke play på lige præcis den energi, du har lyst til. Jeg glæder mig til at snakke med dig. Jeg synes, du skal holde en pause fra dit arbejde og ringe 70 3x20. Der er Pass eller Play om et øjeblik. Og helt ærligt, jeg synes altså, det er dig, der skal være med. Ring ind lige nu, 70 3x20.

0: The Play Puppeting lige nu, og det bliver med Martha og veninderne Iben og Maja. Velkommen til alle tre. Kan I høre mig? Kan I høre mig?
1: Ja,
0: ja, hvor godt. I ringer fra Harskov, og I skal til at bage cookies. Hvordan kan man det på en torsdag? Skal I ikke på arbejde eller noget?
1: Vi har sabbat over.
0: Ej, hvor lækkert. Ej, det under jeg er. Det synes jeg bare lyder rigtig dejligt. Jamen, så skal vi jo finde noget god musik til sådan noget cookiebaning eller hvad?
1: Ja. Yeah.
0: Ja. Yeah. Hvad håber I, vi kommer forbi her i Pass eller Play, i blandt de her fem sange?
1: Kit.
0: Der er sgu lidt dårlige forbindelse, damerne. Men jeg kunne høre noget kit, måske. Kan det passe? Ja, okay. Nå, vi må se. Der er fem hemmelige sange. Er I klar til at høre, hvordan den første lyder? Yeah. Godt. Ej, men det er lidt sketchy forbindelse, men vi prøver. Okay. Nå, Martha, Iben og Maja, hvad siger I til Rihannas Only Girl in the World? Ej, det er svært at høre, hvad I siger. Jeg tror, der er én person, der må have telefonen til øret og kommunikere.
1: Jamen, vi synes jo, det er en banger, men ja. Vi kan ikke rigtig...
0: Nej.
1: Vi kan gerne høre, hvad der ellers er.
0: All right. I siger pas. Så er der den her til jer. Flo Rida og T-Pain med Low. Så er spørgsmålet, om Iben, Maja og Martha, som er på sabbatår lige nu, har lyst til at trykke play på den her.
1: Passer.
0: I passer.
1: Det er lidt for gearet op.
0: Det er lidt for opgearet. Ja, jeg er lidt for gearet op. Det kan man ikke bage cookies til. Hvad med den her fra Nephew? Kan den noget?
1: Jeg tror også, at
0: det er
1: den her gang.
0: Der er to sange tilbage. Den fjerde lyder sådan her. Cause every time we touch, I get prøv at høre, damerne. Jeg gad eddermame jo godt smage de der cookies i bag til det her nummer, hvis I trykker play på det. Hvad siger du til den?
1: Vi elsker.
0: Trykker I play på den?
1: Ja,
0: yeah. Ej, hvor er I sjove. Hvor er det godt. Det bliver et ja tak til Cascada med Every Time We Touch. I får altså også lige til at høre, hvad for en sang, I går glip af. Der var nemlig én sang tilbage i Pass eller Play, og det var den her. Jeg kalder
1: på... Nej.
0: Jeg kan høre, der er nogle af damerne, der siger ej, og så var der en, der sagde, det er fint nok.
1: Vi elsker.
0: Åh, hvor godt. Så I har trykket play på det helt rigtige nummer. Prøv at høre. Martha, Iben og Maja, tak for at ringe ind. Jeg håber, I har et dejligt sabbatår og får bagt nogle dejlige cookies. Rigtig god torsdag.
1: Tusind tak.
0: Tak. Så takker vi den til Every Time We Touch med Cascada, som I trykkede play på.

fuldstændig genialt, at I trykker play på det her nummer. Jeg tror aldrig, firmabilens anlæg har fået så meget power, som den fik under Cascada. Kæmpe blast from the past, jo, var der en lytter, der skrev. Og så var der også en anden, der skrev, Ena, det var nok den bedste Pass eller Play, jeg nogensinde har hørt. Shit, nogle sange, der Pass eller Play igen i morgen, samme sted, samme tid. Så jeg håber, du har lyst til at være med. Lige her om lidt, så ringer jeg Uro op. Og det gør jeg, fordi han blandt andet er med i podcasten, Hvem er, men han udgiver også et nyt album i nat. Og vi har en forpremiere fra ham.

0: skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Rosa og Artie Artie, bliv hvor du er. Og så er det altså nu, du skal tænde for webcamet i din der lydapp. Og hvis ikke du har gjort det endnu, for Uro er nemlig med på en FaceTime. Hej ven.
1: Hej min ven.
0: Hej, hvor er det dejligt at se dig stå der i en solstråle.
1: Ja, det er fandme skønt, mand.
0: Det er fandme dejligt. Prøv at, jeg føler, der er så meget, jeg kan sige tillykke for. Allerførst tillykke med podcasten Hvem er? Med dig som hovedperson.
1: Tak.
0: Den har været ude
1: tak.
0: I 3 dage nu, Uro.
1: Det har virkelig været vildt.
0: Altså, hvordan har det været at dele så meget ud af dig selv og din ret specielle historie?
1: Jamen altså, jeg skrev faktisk et opslag på min Instagram i går, fordi jeg var simpelthen så overvældet over den respons, jeg har fået på det. Jeg har simpelthen fået så mange beskeder, som jeg aldrig har fået før.
0: Ej.
1: Fra folk, som står midt i sorg, men også folk, som er på den anden side af sorgen, og folk, som kan spejle sig i de ting, jeg snakker om. Så det har føltes meget meningsfuldt, og jeg er rigtig glad for, at jeg gjorde det.
0: Ej, ja, vi vil også bare gerne lige sige tusind tak for din ærlighed. Det er en virkelig vild og rørende historie. Hvis man ikke har været inde i de her lydappen og høre, hvem er Uro endnu, så skal du bare se at komme i gang. Altså, hvad håber du egentlig, din ærlighed kan hjælpe med eller give til andre? For jeg tænker, du satte dig jo ind i den der varmestol med en intention om, at dit liv er en åben bog. Hvad drømmer du om, at det kan gøre for den, der lytter til din historie?
1: Jamen altså, jeg tror, jeg har sådan lidt et mantra om, at hvis alt det lort, jeg har været igennem, og også alt det gode, jeg har været igennem, bare kan gøre, at et menneske derude kan tage noget med sig fra det, som jeg har oplevet, så har det været det hele værd. Og jeg er bare glad for, at jeg endelig kan stå et sted, hvor jeg bare kan være mig, og kan være den oprigtige og rigtige version af mig, og være glad i det. Så ja, det har været virkelig, virkelig specielt og meget rørende.
0: Det kan
1: meget taknemmeligt.
0: Det kan jeg virkelig godt forstå. Jeg kan også godt mærke det på dig, at du både er taknemmelig og rørt. Og jeg startede med at sige, at der er meget, jeg kan sige tillykke med Uro. Blandt andet også, at du udgiver et nyt album i nat.
1: Ja, tak.
0: Ja, og vi er så heldige her i Popdateringen, at jeg simpelthen får lov til at spille en af dine nye sange før tid. Og det skal vi høre lige om et øjeblik.
1: Så
0: tak, fordi vi må det. Men nu sagde du jo også lige selv før, at du har fået en masse sådan positive reaktioner fra lyttere, som har hørt podcasten Hvem er. Jeg kommer lige til at tænke på, har du egentlig en kebabmand? Altså sådan en fast kebabmand?
1: Det havde jeg ude, da jeg boede ude i Brøndshøj. Men nu bor jeg på Vesterbro, så jeg spiser faktisk primært nede fra Itzy Pitsy Pizzeria.
0: Okay.
1: Det er virkelig, virkelig lækkert. Men førhen var det Stenos på Brøndshøj Torv.
0: Elsker du bare plukker dine steder?
1: Ja, men altså, man skal give den op for dem, der er dygtige. Og de laver fuck, det er sindssyge kebab og shawarma, de laver på Stenos. Der er så lang kø altid.
0: Ej, hvor god. Grunden til at spørge, bare lige høre, har de sagt tillykke med noget, der er sket i dit liv her på det seneste?
1: Nej,
0: ikke umiddelbart.
1: Jeg er faktisk i tvivl om Senos-drengene vidste, hvem jeg var. Det tror jeg måske ikke, de gjorde. Og nede på Itzibici hører de kun house.
0: Grunden til at spørge dig, Uro, det er, fordi jeg snakkede med Wesmo i går, som har P3, så hun går lige den her uge med her. Der fortalte han nemlig det her.
2: Sygt. Folk har gået og sagt sådan tillykke på gaden og sådan noget. Min kebabmand sagde tillykke til mig, det var fucking sygt.
0: Det synes jeg bare var så cute. Og det er, fordi vi skal høre P3, så hun går lige med Wesmo nu. Du bliver hængende, fordi der er nemlig en forpremiere med dit nye nummer, Uro. Er det en aftale?
1: Det er en del med en aftale. Jeg bliver hængende.
0: Nu tager vi lige Wesmo.

0: Det her, det er Glass Animals og Heatwave. Og du hører det sammen med mig, Ina Kosovic, i popdateringen på P3. Jeg håber, du har en dejlig torsdag. For jeg kan fortælle dig, at jeg elsker torsdag. En af de meget store grunde er, at jeg får lov til at spille noget ny dansk musik før tid, altså inden det officielt udkommer. Og jeg er så heldig, at jeg har fået fingrene i en ny single fra dig, Uro. Du er med på en FaceTime, så det kan man jo se inde i sin DR-lyd-app, hvis man hopper ind og trykker på sådan et lille video-ikon. Så kan man se, at du får lidt sol i ansigtet lige nu.
1: Det er skønt.
0: Ja, det er så skønt. Prøv at høre. I nat, der udkommer dit nye album, Der bor to verdener i mig. Kan du ikke lige prøve at fortælle os, hvad der ligger bag den titel?
1: Jo, altså, jeg har altid haft sådan, at enten så er jeg sindssygt glad, eller også er jeg sindssygt ked af det. Og hvis man hører den Hvem Er-podcast, jeg har lavet med P3, så kan man også høre, at jeg har gået igennem mange faser i mit liv. Nogle faser gode, og nogle faser mindre gode. Og det har bare altid fulgt mig, at det her med at have en dualitet ind i mig, som har været svær at stå i. Så det er ligesom, historien bag det.
0: Okay.
1: Og så kan man jo høre resten af albumet og høre historierne. Fordi dem udpensler jeg meget, meget i løbet af hele albumet.
0: Så i virkeligheden, det jeg hører dig sige, det er, at du har lagt en plan for de fleste danskers weekend. Det er, at de giver sig rigtig god tid. De lytter til hele podcasten, Hvem Er, i det her lydappen. Og så tager de dit album med på en gåtur.
1: Jeg håber at dele med, at der er nogen, der vil lytte til det i hvert fald.
0: Ikke også? Det tror jeg altså, der
1: jo,
0: er.
1: Jo, helt bestemt.
0: Prøv lige at fortælle mig, hvad har egentlig inspireret dig allermest til at skrive den her plade? Kan man sige, at der er noget specifikt, der har inspireret dig?
1: Jeg tror egentlig bare, at jeg i noget tid har skrevet meget personlige sange, og det har jeg også altid gjort. Men særligt her på det sidste har jeg de sidste halvandet års tid virkelig prøvet at skrive ud for de følelser og ting og tanker, som har været presserende i mit liv. Og det var bare meget nærliggende, at det var ligesom var samlingspunktet for albumet, at de ting ligesom skulle samles i et værk.
0: Hmm.
1: Der er også sange, der ikke handler om at være trist og sådan noget. Der er også nogle bangers på og sådan noget, som vi helt sikkert også kan høre lige om lidt, forhåbentlig. Så det har bare været ja, en følelse af at være glad for at gå og skrive om de ting, der rører sig i mit liv,
0: som
1: jeg er sikker på, at folk kan relatere til på den ene eller den anden måde.
0: Du har givet mig lov til at spille sangen Dag Etter, som også udkommer på pladen. Det er den, vi har en forpremiere på. Men vil du ikke lige fortælle mig, hvad den her sang betyder for dig?
1: Jo. Min allerbedste ven i hele verden er gået igennem et kraftforløb. Og vi fisker rigtig meget og kører rigtig tit til Stevns og andre steder i Danmark og fisker havørreder. Og da han ligesom var i det her forløb, så havde vi lidt sådan en ting med, at stilheden nogle gange sagde lidt mere end de ord, der blev sagt.
0: Mm.
1: Så det her med at kunne sidde med sin allerbedste ven og bare være lidt i stilheden, og så rydde det op med at tale lidt, og så være stille igen. Det her med at skrive en sang til et menneske, som har betydet så meget, som min kære ven her har for mig. Det var bare det eneste, jeg havde lyst til.
0: Ej, du får mig til at græde nu, Kjøbe.
1: Det har også været rigtig, rigtig hårdt.
0: Ja, det kan du godt forstå. Ja.
1: Og det er også en speciel sang, ikke? Fordi at, så skal man lige pludselig også selv forholde sig til, at man har været i en situation, hvor man var nervøs for, at ens bedste ven skulle dø. Helt. Og han også selv har stået i den situation. Men han er rask i dag.
0: Og det er godt.
1: Og vi har det stadig skide godt sammen. Så,
0: livet fortsætter, men fucking hardcore historie.
1: Det altså, gør det.
0: Virkelig. Ja. Uro, tusind tak, fordi jeg må trykke play på den her sang nu. Altså, og tak for historien, og tak for at dele så ærligt ud af dig selv og dine oplevelser. Det ved jeg sætter pris på. Det ved jeg også, at alle andre også sætter rigtig, rigtig stor pris på. Det her, det er en sang, som udkommer på dit nye album, I Nat. Der bor to verdener i maj. Forpremiere på dit nummer, Uro. Dag Etter. Tak for at være med her i Popdatering.
1: Tusind tak, Lina. Vi ses.
0: Vi ses.

det her, ikke? Det var en forpremiere på Uros nye sang, som lander på det nye album i nat. Den her sang hedder Dag 1, og en af de mange, mange, mange flotte og positive sms'er, der bare lige er tækket ind, mens sangen er spillet, kommer blandt andet fra Sune, der skriver, wow, jeg har kuldegysninger over hele kroppen, og tårne vælter ud under svejsehjelmen. Var det et stærkt budskab og en virkelig smuk sang. Jeg ved, at Uro, han jammer med og lytter med lige nu, og jeg vil bare lige sige, at han er et pragt eksemplar på et altså ærligt, varmt, passioneret menneske, som jeg er så glad for, er i den her verden og tør dele så meget ud af sig selv. Det sætter jeg ekstremt stor pris på, og det ved jeg også rigtig mange andre mennesker gør. Hvis ikke du har hørt hans fuldstændig vanvittige historie, som han deler ud af i podcasten Hvem er, så er det her med en kæmpe hjertelig anbefaling at få lyttet til den. Brug din weekend på det og lyt også til hans nye album, som lander i nat. Tak igen til Uro for, at vi måtte lave en forpremiere på dag 1. Det her, det er bare en af de der sindssygt gode dage på opdatering. Jeg elsker torsdag, og jeg elsker, at du har lyst til at lytte med. Så tak for det.

0: hedder Hanna.
1: Du hedder Anna.
0: Vi skal lave vores egen podcast sammen.
1: Ikke nok, ja. Vi er bedste venner, så vi har sgu lige her.
0: Jeg vil helst holde det på det plan.
1: Ej, luk røv. Vi er jo på vores andet sabbatår nu. Altså, vi er jo 5.g'er.
0: Fucking nice. Sabbatår er sommerferie, men man arbejder bare.
1: Det er jo weekend hver dag. Du vælger jo selv sådan, når i dag tager jeg by.
0: Det er fucking nice at være voksen.
1: Øj.
0: Bare os. Man skal føle, at det er et pusterum og et frirum, når man kommer ind og lytter på os.
1: Det er hver mandag, og det bliver pissefedt.
2: I DR Lyd. P3 Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
3: Stem på dr.dk/P3.
2: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Og save os. Vil du noget?

0: det her, det er blevet en af mine nye yndlingssange. Det er den der energi, det er den der, det der bang bang. Jeg elsker, når sangen har noget, man virkelig sådan kan holde fast i på en eller anden måde. The Minds of 99, 9 mm. Det er popdatering, det er torsdag, klokken er 13:49. Og jeg håber, du har en rigtig, rigtig dejlig torsdag. Det, der kommer til at ske i dag klokken 16, det er, at Carte Blanche, de sender radio. Det er Mathilde Mus og Jens Malte, og jeg elsker de to. Det er altid ret grinerende at lytte med, og det gjorde jeg også i går. Og de har simpelthen opdaget en tendens, som er blevet... det er blevet til en tendens med nogle nye udgivet sange. De handler alle sammen om noget specifikt. Jeg vil ikke sige mere om det, men jeg har lige taget et klip med fra Balalaika i går, så kan du lige høre, hvad det handler om.
1: Jeg har opdaget noget fucking mystisk. Inden for den sidste måneds tid, cirka, der er altså på en meget kort periode, der er kommet i hvert fald 3 nye sange ud. Ja. Nye udgivelser fra meget store artister, der alle sammen på en måde handler om, at folk ikke danser nok. Og inden jeg fremlægger min store journalistiske opdagelse, så skal vi lige sige hej til dig, Ina Kosovic. Du er musikvært her på kanalen, popdatering laver du, og så er du også DJ, hvilket vil sige, at du til hverdag faciliterer danserum.
2: Check.
1: Nu vil jeg gerne fremlægge det, jeg har fundet ud af. Det første nummer, der er kommet ud, det er Miley Cyrus, det hedder Bass Persuades. Det lyder sådan her. The Kids Don't Wanna Dance. Så går vi videre til Tinashe's nyeste single, som hedder Nobody Wanna Dance Anymore. Den lyder sådan her.
3: Den er meget god.
1: Iskold. Nobody Wanna Dance Anymore. Og så til sidst, Madonna og Charlie XCX, der lige har lavet Danceteria After Hours, hvor de siger sådan her. Kom nu op og dans med jer.
0: Ja, det var et lille klip fra Balalaika i går, hvor jeg lige pludselig også skulle agere en form for ekspertperson i deres program. Og det hele det handlede om, at der er kommet rigtig mange sange ud, nye sange, som handler om, at den unge generation ikke gider at danse. Og det Mathilde Mus jo spurgte mig, det var, hvorfor vil de ikke det? Og jeg sagde noget med, at den unge Gen Z-generation er lidt dovne, og måske er for vant til at være på internettet, og kan ikke finde ud af at være i nuet og alt det der, men det skal vi ikke komme ind i. Det, der egentlig for mig handler om, det er en masse fra millennial-generationen. Det er dem, der laver de her sange, som handler om, at den yngre generation ikke vil danse. Der var et af de sange, som Mathilde Mus spillede, hvor jeg var sådan her, hov, har jeg lige misset den? Det var den fra Tinashe, og det er nok en af de bedste løftede pegefinger overhovedet. Tinashe, hun er sådan en amerikansk sanger, sangskriver, danser og nogle gange DJ, som er en af de der kunstnere, der gør, at jeg føler mig virkelig sej, fordi jeg følger hende på Instagram. Hun har et nyt album ude, hvor sangen Nobody Wanna Dance Anymore ligger på. Og jeg kan fortælle dig, det er en slasket, det er en sexet, det er en rå sang. Så tak til Mathilde Mus for at minde mig om, at den findes, og at jeg har lyst til at spille den for dig lige nu i popdateringen.

Det er så grineren, det her nummer. Mindst lige så grineren som Carte Blanche, som er på vej ind i studiet om et øjeblik til dig. Og mens de finder vej herind, så har jeg fundet noget af det bedste, mest smooth danske hiphop og R&B, jeg overhovedet kunne støve frem. De kommer fra Aarhus. Der er en ung gut, der kalder sig for Mark. Mark med Q, hvis du skal finde ham et eller andet sted. Og han har gang i noget, der både er old school og så frisk på samme tid. Det her er Noget i vejen.

0: Klokken er 2, min ven. Der er carte blanche på et øjeblik. Allerførst får du nogle P3-nyheder fra Nikolaj Røsler.
1: Jeg har startet ud på landets skoler, hvor det altså nogle gange kan gå lidt voldsomt for sig blandt børnene, og især i de yngste klasser i folkeskolerne. Her har 3 ud af 4 af klasserne op til 3. klasse oplevet mindst en episode med vold eller udadreagerende adfærd mellem eleverne i løbet af det seneste skoleår. Det svarer klasselærerne på i en rapport, der er lavet for Børne- og Undervisningsministeriet. Og den slags, det vil undervisningsminister Magnus Heunicke altså ikke have på skolerne.
2: Hvis det kommer så langt ud, at der er voldsepisoder med en elev, og det er jo typisk, kan vi se i undersøgelserne, at de samme elever igen og igen, jamen så har de ingen plads på den skole, og derfor så skal de væk fra den skole, og så må man jo finde en anden måde at sikre, at de får den grundlovssikrede undervisning, som man har ret til.
1: Men måske er den slags straf, hvor man altså smider eleverne ud, altså ikke den bedste måde at løse problemet på, hvis man spørger Andreas Rask Christensen, som er forskningschef på VIA University College, så er det i hvert fald mindst lige så vigtigt at forebygge.
3: Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser. Der forekommer det her sjældnere end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
1: I aften der møder fodboldlandsholdet Portugal i parken, men det bliver altså uden, at man kan opleve Cristiano Ronaldo på banen. Verdensstjernen forlod nemlig i aftes den portugisiske lejr med en lidt kryptisk melding, som flere tolker som et cover-up for at dække over, at det her altså er slutningen på den 41-årige Cristiano Ronaldos landsholdskarriere. Og den melding, de rygter, sendte chokbølger igennem fodboldverdenen, og også gennem flere af de old boys-spillere, som vi har fanget her til formiddag. De er ærgerlige over, at Ronaldo altså ikke er med i aften.
4: Jamen, det er jo lidt kedeligt, fordi jeg tror, at der er mange, der kommer i aften og ser ham, at man har glædet sig til at se ham. Jeg skal selv over se kampen, så jeg havde også glædet mig til at se ham.
5: Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg synes også, at han er en primadonna. At han bare tager hjem og så lader som ingenting. Det synes jeg er dårligt.
1: Ja, det var Willy Bjørn Nielsen og Kjeld Justesen, som vi altså havde talt med i formiddags. Selvom mange altså er skuffet over ikke at kunne se Ronaldo i aften, så bliver det nok ikke et problem rent fodboldmæssigt for Portugal, at han ikke er med. Det mener i hvert fald fodboldkommentator Andreas Kravl.
6: Jeg tror faktisk, at Portugal, både i aften, men i hvert fald på sigt, også bliver et bedre landshold uden Cristiano Ronaldo. Han har fyldt rigtig, rigtig meget, og han er ikke den samme spiller, som han var for 5, 10, 15 år siden. Det er han ikke som 41-årig.
1: Ja, det er 2045, at kampen mellem Danmark og Portugal spilles i parken. Og så en trend, som bare bliver ved og ved, det her med at løbe. Nu kan det også ses, når det kommer til at få en plads i halvmaratonet i København til næste år. 188.522 har nemlig meldt sig til lodtrækningen om de 45.000 startnumre til den udgave, der finder sted i september næste år. Og det er altså løbere fra hele verden, der har sikret sig sådan et lod. I forvejen har Sparta, som er den her klub, som står for løbet, udvidet antal af deltagere til det her halvmaraton fra 35.000 til de her 45.000. En vejrudsigt, der deler landet lidt i to. Hvis man bor vest for Storebælt, så kommer skyer og regn lige så stille og roligt, mens i den østlige del af landet, så holder det sig stadigvæk tørt med sol mange steder. Og så er det mellem 16 og 20 grader.
7: Tak, Nikolaj.
1: Selv tak.
8: Nomineret til prisen P3's næste. Til P3 Guld. Follow your boy. Stem på din favorit på dr.dk/P3. P3.

0: Close, Carlo Your Boy sammen med Maximilian. De er som sagt nomineret til P3 Guld, eller Carlo Your Boy er som P3's næste. Man kan stemme ind på dr.dk/P3.
1: Med Jannik Skov, Henrik Eriksen og Jojo.
0: Normalt, når jeg spiller den her lyd, så handler det om dig, Henny.
2: Ja, uret. Altså, det er ikke fair, men det handler om mig, ja.
0: Ja, fordi du plejer at være syg med alt muligt. Mm. I dag er det jo mig, der har kommet på arbejde med en lille skavank, som vi har diskuteret også tre hele dagen, om er okay eller ej. Og jeg tænker, vi kan lige tage resten af klassen med ind i rummet. Og så sige, jeg vågnede op i dag med en god gang øjenremoulade. Skulle jeg til at sige.
3: Ej, hvorfor skal du kalde det det?
2: Start nu bare med at gøre det, altså med at sige, hvad det er, så kan du...
0: Øjenbetændelse. Jeg vågnede op i dag med begge øjne klistret sammen. Øjenbetændelse, så tænkte jeg, gud, det her det er jo ikke særlig rart, men det er jo ikke nok til at lægge sig og melde sig syg.
2: Det er det. Hvis man sidder derhjemme og tænker, hvordan ser det ud? Så hvis du nogensinde har set sådan en rigtig gammel hund, altså sådan en basset eller et eller andet i den dur, som har sådan nogle rigtig gamle øjne, hvor man ved godt, okay, det er ved at være lige op over den, men den ligger bare i en solstråle hele dagen. Laver ikke rigtig noget. Men
3: helt
2: den slags øjne.
0: En ven, der lige har røget en toboys.
2: Ja, præcis. Det er en,
0: som sidder og spytter og drikker faktisk kondi. Det er hans øjne, du kigger på lige.
3: Men jeg synes godt, du må komme på arbejde med en øjenbetændelse, men det der jo er det irriterende ved dig, Jannik, det er jo, at du sidder jo over på dit lille skrivebord.
0: Ej, det er lige
3: og klør dig i dine små røde øjne.
0: Ja, fordi det klør helvedes til.
3: Ja, og så sidder du og propper hænderne alle mulige andre steder hen, uden at spritte af. Og så har jeg det bare sådan...
0: Nej, jeg har spredt af meget.
3: Jeg kommer efter dig, og jeg slår dig ihjel, hvis jeg opdager, du har smittet mig med en øjenbetændelse.
0: Jeg gik forbi vores chef i dag. Chef Sus siger, at jeg har øjenbetændelse. Siger, nå okay, nu passer dit arbejde, kammerat. Altså, det er jo igen, det er jo der, vi er.
3: Jamen, det er da også okay. Du skal bare ikke smitte med det.
0: Nej,
3: tag dine små, fede fingre og hold dem væk fra dine øjne. Jamen, jeg gider ikke have øjenbetændelse.
0: Nej, prøv, du bestemmer ikke over min krop mere. Nu siger jeg siger bare... Det, siden du kommer tilbage fra barsel, så har du ikke bestemt over min krop, og det er, fordi jeg er blevet en stærk, selvstændig dreng.
3: Okay.
0: Og derfor så må jeg klippe mig noget lige så meget, jeg vil. Jeg skal nok sprit, men jeg er her, og jeg synes, vi skal tale videre om det her med, om der er nogle ting. Fordi det her, det er jo i den kategori af skavanker, hvor det sådan, du kan jo godt komme på arbejde, men stemmen virker jo stadig.
3: Mm. Ja, selvfølgelig, men du skal bare holde nallerne væk fra øjnene.
0: Ja, det gør jeg ikke.
3: Nej, det gør du virkelig ikke.
0: Nej. Men prøv at høre, vi skal lige...
3: Leica er jo også helt nervøse nu.
0: Jeg har lige
3: spillet
0: af øjnene, siden jeg kom ind i studiet.
3: Jamen, jeg holder øje med dig.
0: Men det kan være, at vi kan få nogle flere ting, som ligger i det her mellemområde, hvor man egentlig godt kan komme på arbejde, men burde man-agtigt.
2: Mm, det går sådan.
0: Fordi jeg læste også på Google, hvad de sagde om det her med øjenbetændelse. Det fortæller jeg om lige om lidt. Man kan lige... Apropos-kassen på 12-12 på 3, men man må være åben, hvis man har andre sådan lignende ting. Det behøver ikke være øjenbetændelse. Det kan være, man... Det ved jeg ikke, jeg var rækket om, og sådan lidt, kan jeg komme på arbejde i dag, eller et eller andet. 12-12 på 3 minutter.

0: findes der skavanker, som for eksempel øjenbetændelse, som ligesom ligger i grænselandet for, om det er okay at melde sig syg eller ej. Det gør der jo, men hvilke? Er du i tvivl om, du må tage på arbejde med en given ting, så kan du sende den lille skavank ind til os nu. På 12.12. Det var 3. Mellemrum.
1: Det var en given ting.
0: En given ting.
1: Ja.
0: Nå, men altså, det kan være hvad som... Lige nu, mit eksempel er øjenbetændelse. Jeg har taget på arbejde med øjenbetændelse i dag. Det diskuterer vi også.
1: Ja,
0: må man det eller ej? Mm. Google siger nej. Bliv hjemme.
2: Ja.
0: Min chef siger ja. Hendes øjne siger ja. Kom på arbejde hjemme. Men hvis vi lige skal diskutere, om du må lægge dig syg med et eller andet, så send os lige din sygdom, din skavank. 12.12 med 3 mellemrum, så taler vi om det lige efter Lea Romera og venter til det.
3: Du lytter til Carte Blanche.

0: jeg har øjenbetændelse i dag. Jeg føler ikke, at jeg kunne lægge mig syg på grund af det her. Jeg synes, det er for lille en ting. Mm. Så nu kigger vi lige på andre skavanker, som I har sendt ind til os på 12.12 på 3 mellemrum. Og diskuterer, er det noget, man kan lægge sig syg over?
1: Here's why I did not go to work today.
2: Hold. Var det ikke klamt?
3: Jo, det var pisse ulækkert, det der. Det er grund nok til at melde sig syg, hvis man er bankkørende. Som en,
1: Yes.
3: Oh,
0: det var ikke mig, der sang det, vil jeg bare lige sige.
3: Jamen, vi kan jo starte med de reaktioner, der har været på at komme på arbejde med øjenbetændelse.
0: Nå ja, hvad siger folk egentlig? Synes de også, at de burde have blevet hjemme?
3: Tag lige de første bare to assorterede her. Øjenbetændelse smitter af helvede til. Hjem med dig. Mener bestemt, at øjenbetændelse smitter via luften. Så egentlig burde han være blevet hjemme. Hilsen, Birgitte. Føj for sever.
1: Jeg tror ikke, den smitter
0: læge,
1: gennem...
0: Birgitte,
1: jeg tror ikke, den smitter gennem luften. Men det hjælper os ikke særligt. Nej, du skal tage fingrene væk fra de øjne, Jannik Skov. Jeg bliver simpelthen tosset på dig lige om
0: lidt. Jeg tager sprit.
1: Nej, du skal op væk, og du skal ikke være i nærheden af mig.
3: Det kan være, vi lige skal bevæge os lidt
1: videre. Han sidder og klør sig i øjnene. Ja, det er bare for alle, der lytter med lige nu.
0: Nej, men det klør jo. Rolig. Det er øjenbetændelse.
1: Jeg gider da ikke have det.
0: Nej, jeg gider da heller ikke selv at have det. Det er sikkert dig, der har givet det til mig.
1: Nej. Ej, for...
0: Okay,
1: er der mere?
3: Jeg synes altså ikke, det er hyggeligt, når I skal.
0: Nej, det synes vi heller ikke. Men mor og far har også brug for at tale om nogle ting nogle gange. Ikke? Også heller ikke. Du tager op din
3: iPad. Jeg skal bare sætte mig over
0: i hjørnet. Prøv at tage hørbøffer på, så sæt dig lige lidt.
1: Hvad er der, noget i indbakken?
3: Ja, der er masser af ting her. Der er både noget kropsligt og noget sygdomsmæssigt. Hvad vil I helst have?
0: Kropsligt først.
3: Okay. Jeg kan godt være i tvivl, om det er okay at blive hjemme fra arbejde, når jeg har brændt min arm med kogende vand og har det bundet ind. Jeg arbejder i et køkken med mad.
0: Mm.
3: Hvad siger I der?
1: Der synes jeg, man skal på
3: arbejde. Ja,
0: det synes jeg også. Hvis man skal på arbejde, så synes jeg, man skal, hvis det er bundet forsvarligt ind.
1: Ja. Og man kan bruge
0: det. Så synes jeg, det er fint. Jeg synes jo for eksempel, hvis jeg var pilot, måtte jeg ikke komme på arbejde med øjenbetændelse. Der skal du bruge dine øjne for meget. Eller hvis jeg er ule. Kom altså.
3: God pointe.
0: Tak.
3: Hvis man har lav feber, nok til at man kan sidde derhjemme bag computeren, og også måske game lidt.
0: Mm.
3: Må man så også sidde på arbejdet bag computeren og arbejde lidt?
0: Nej. Hvis du har feber, må du ikke komme på arbejde.
3: Det er et sweet spot for mig.
0: Hvorfor?
3: Fordi så kan jeg bare sidde derhjemme og game. Det er da for fedt. Du har det jo ikke dårligt nok til...
0: Jamen, du har jo ikke et arbejde, du kan lave hjemmefra.
3: Nej, så vil jeg jo så melde mig syg. Ligesom ja. Det her tilfælde.
0: Jamen, der må du godt melde dig syg, synes jeg. Hvad synes du, Jojo?
1: Jamen, altså,
0: det smitter jo sådan noget. Der må jeg måske blive...
1: Nej, feber smitter jo ikke gør det selv på den måde. Det kommer an på, hvad grunden til er, at du har feber, tænker jeg.
0: Det er en virus, det her. Hvad slår det?
3: Gud.
1: Hvad står der mere, Henning?
3: Uoplyst. Ja, okay. Har diskuteret det med mange, om man kan gå på arbejde, når næsen løber? Altså forkølelse. Jeg siger klart nej. Og I får først at vide, hvad han arbejder med bagefter. Hvad vil I sige? Vil I sige ja eller nej til det?
1: Man kan jo ikke blive generelt. Hjemme hver gang, at næsen løber. Så må man pusse næsen.
0: Hvis personen er pædagog.
3: Personen er massør.
0: Nå!
1: Ja, kommer lille ja.
0: Har du et utæt loft? Næh. Nej. Er der vandskeder så over på den? Nej.
1: Bare
0: læg dig ned og slap af. Tak for at ses.

0: Jeg hedder Sylvester Stallone, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er nysgerrig på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.
2: Nu med vist bruger vi jo de her små pauser til ligesom at sige, hvad skal vi snakke om lige om lidt. Og lige om lidt, der skal vi snakke om Cristiano Ronaldo, fordi han opfører sig meget ligesom ens ven i folkeskolen, der skriver PB, når man spurgte, om de havde det fint. Men vi har fået en sms ind,
3: ja.
2: Så man er apropos på, hvornår man skal møde op på arbejde, og hvad for nogle sygdomme, man ikke skal møde op med. Vil du læse den op, Jannik?
3: Det kan jeg godt. Jeg har engang fået fjernet en knop ved lægen. Knoppen sad mellem mine bryster. Så han stod bøjet ind over mig, og hans næse løb.
4: Nej.
3: Og jeg synes, han skulle være blevet hjemme fra arbejde.
4: Ej.
2: Fy for simpelthen. Nå, lige om lidt snakker vi om Cristiano Ronaldo.
3: Ej, hvor er det ulækkert, mand. Ej. Det er simpelthen sådan en drip.
4: Ej. Ej.

0: Livet er nu.
1: I går aftes, der bimlede og bamlede breaking-skiltene på alle nyhedssider. Det var fordi Cristiano Ronaldo fra Portugals landsholdslejr, han var taget hjem.
0: Du har sådan en boble ned i halsen.
1: Kan du høre det? Ja. Prøv lige at være let. Men det er fordi, jeg lige har taget et bid æble. Kan du høre det?
0: Ja, det kan man godt.
2: Hallo.
1: Cristiano Ronaldo? Der var den. Nu er det. Cristiano Ronaldo, han har taget hjem. Altså har forladt den portugisiske landsholdslejr, og det skal man normalt ikke. Normalvis bliver man, også selvom man ikke starter inden.
2: Okay. Ingen? De skal spille mod Danmark.
1: De skal spille mod Danmark, yes, i aften. Og Jannik, du har altid sagt, at fodboldspillere er nogle dramatiske pivdrenge.
2: Ja, det har jeg faktisk.
1: Og det er...
0: Hermed bekræftet.
1: Det er bekræftet, ja, fordi han har forladt på meget dramatisk vis. Han har bare taget afsted ud til lufthavnen, uden at fortælle, hvorfor. Og så har han i bedste 9. klasses venindegruppestil udtalt, at han på et senere tidspunkt vil fortælle det portugisiske folk sandheden om årsagerne til, at han har forladt landsholdet.
0: Og I klar over, hvor meget... Altså, det var jo sådan noget... Altså, jeg fulgte med. Jeg synes, det var spændende i går. Han forlader pakken, ringer efter sit privatfly, der kommer hurtigst muligt for at hente Ronaldo ude i Københavns Lufthavn. Der er over 20.000 mennesker, der sidder, læste jeg et sted, og følger ham på Flight Radar.
1: Ja.
0: Altså sådan, folk har været helt besat af det her.
1: Hvor fløjet hjem, du? Til Madrid?
3: Hvor bor han i Madrid?
1: Eller han fløj til Madrid, jeg ved ikke, om han er fløjet videre.
0: Ja.
1: Men, og billetterne er også faldet i pris og sådan noget, fordi Cristiano Ronaldo ikke er der.
0: Ja.
2: Nå.
1: Det, jeg tænkte på, det er, om vi skulle hjælpe det portugisiske landshold med nogle fif til, hvad gør man, når man har en dramatisk ven eller veninde som Cristiano Ronaldo?
0: Ja, det er altså rimelig drama.
1: Ja, fordi jeg har haft nogle veninder, der har været ligesom det her.
0: Og det kunne også være venner, ikke?
1: Jo. Ja, ja. Det har jeg allerede sagt.
0: Ja, ja.
1: Men som laver sådan en story med et opdager en mørk aften, og så er det et Billie Eilish-nummer, der bare spiller, og så ikke andet.
2: Nå.
1: Og så skal man ligesom skrive til dem.
2: Ja, er du okay?
1: Det er lidt det, jeg ser i det her.
0: Ja.
1: Det er, at han vil gerne have nogen til at ringe til ham og sige, ej, helt seriøst, er du okay?
2: Ja, hej Ronaldo, hvordan har du det?
0: Vil du ikke godt sige, hvorfor du er stoppet på landsholdet?
2: Er han stoppet?
1: Det ved man ikke, for han ikke vil forklare det.
2: Nå, men han er ikke også super gammel?
1: Jo, han er 41 eller sådan noget.
2: Nå, så ikke så gammel. Jeg tror, han er 60 eller sådan noget.
1: I fodboldtiden er han 41 eller gammel.
2: Okay. Men hvad kan vi gøre? Altså, er det nu?
1: Ja.
2: Okay.
1: Jeg har det som om, at da jeg startede ud med at have en klump i halsen, er det her ødelagt det her lidt?
2: Nej!
1: Ja, jeg misforstår det.
2: Nej, jeg forstår det godt. Vi skal prøve at finde på noget, hvor... Men...
1: Hvad gør man med en veninde? Eller en ven?
0: Altså, fordi jeg har da også sådan... Hvis man står og venter på ham og giver ham for meget opmærksomhed nu, så bliver det jo endnu vildere.
1: Mm.
0: Altså, jeg tror også, at han kan jo godt lide opmærksomheden. Ellers så var han nok ikke taget afsted på det tidspunkt i går.
1: Nej, så har man det, taget noget søvn, ikke? Og...
0: Det er også lidt irriterende, fordi alt kommer til at handle om ham, og intet kommer til at handle om den fodboldkamp og hans fodboldkammerater og alt det der. Altså, jeg synes... Han må lige få lov at køle ned. Og jeg synes også, at pressen skulle lade ham være lidt. Og så sådan, nu må du lige basse ned. Mm. Nu handler det altså lidt om fodbolden og lidt mindre om dig.
1: Han skal nok selv række ud, når han er klar til at fortælle.
0: Ja, ja, og det skal han nok gøre på mest dramatiske vis. Altså, så laver han en eller anden story eller et eller andet, og så springer det hele i luften.
1: Hvad siger du, Jannik?
2: Jeg står og tænker på, hvem af os tre, der først ville lave det der Cristiano-nummer.
0: Det vil altså, du helt klart.
1: Ja, jeg står 100%.
2: Okay.
1: Nej.
2: Jeg synes jeg bare lidt.
1: Du spurgte selv. Tror du ikke det?
2: Jo.
1: Vi har lige brugt 6 minutter på at tale om din lungebetændelse.
2: Det er jo mellem mig eller Jojo.
1: Ja, det er det.
2: Det er nok mig, der først vil gøre det. Jeg kan godt finde på at gøre det hjemmefra. Nå, men han er væk, som man siger.
0: Kunne du være mere ligeglad? Altså, det er altså faktisk ret spændende.
2: Jamen, fodbold nyt. Den har man altså ikke. Det gider jeg ikke.
0: Jeg prøver,
2: Henny. Jeg prøver virkelig.

0: Der er en mand, Janni og Henny, som fortalte noget helt vildt i går. Noget helt crazy daisy, som han fortæller i et interview. Og jeg tænker, at I faktisk lige kan få lov til at høre, hvad det var, han sagde.
1: וידעתי שראיתי תוכנית של נו, התעופה בחקירה. וידעתי שצריך למשוך.
0: לige om lidt, så skal jeg nok fortælle jer, hvad det er for noget sindssygt, han fortæller. Fordi jeg kan godt forstå, at I ikke kan forstå sproget. P3.

0: flue i et spind her fra Apaka.
1: Jeg ved ikke, om der var nogen af jer to, der fulgte med i det sindssyge flydrama, der var i går.
2: Nej, jeg missede det fuldstændig.
0: Også mig.
1: Det synes jeg er helt vildt, fordi det fyldte godt nok meget. Så vil jeg gerne fortælle jer om det, fordi det var et fly, som i går morges dansk tid skulle flyve fra Dubai til Tel Aviv. Mm. Med omkring sådan 150 passagerer ombord. 2 timer og 17 minutter inden i den her flyvning, der styrtdykker flyet lige pludselig.
0: Fuck under øjen.
1: På 50 sekunder dykker det 5 kilometer. Det er altså bare lige nedad, og det må have været, altså...
0: Ej, hvor er det nøjeren.
1: Ja.
2: Jeg vil ikke have nogen buks.
0: Nej, jeg, nej, jeg har også skidt i bukserne.
1: Det er så uhyggeligt. Passagererne kunne så høre nogle skrig og noget ude fra cockpittet. Mm. Og det kunne de formentlig høre, fordi den ene pilot, første piloten, bliver angrebet med en kniv af anden piloten.
0: Hvad fanden er det, der sker?
1: Ja. Han bliver såret, men han kæmper imod og får på en eller anden måde åbnet døren, så nogle af passagererne kan komme ind og komme ham til undsætning. Der er en masse blod og så videre, og der er så nogle af passagererne, som overmander ham her med kniven. Jeg har læst flere forskellige ting, men sådan noget med binder ham med nogle ledninger og sådan noget, for ligesom at holde styr på ham. Selvfølgelig er der også en læge, der er altid en læge.
0: Ja, det er der altid. Det skal der være.
1: Så der er en læge, der ligesom hjælper ham her, der er blevet stukket med kniv, og han er overlevet. Heldigvis sidder der så også 2 piloter i civil på flyet, på den her flyvning. De kommer så også hen mod cockpittet. En af dem, der overmander anden piloten, det er en blikkenslager, som hedder Yanif Hayun. Han trækker i rorpinden, altså en blikkenslager, han trækker i rorpinden og får rettet det her fly op. Mm. Og så i et interview, og det er det, jeg synes er så fuldstændig sindssygt, så bliver han spurgt, hvordan han vidste, hvad han skulle gøre. Og så fortæller han citat. Jeg så 2 ubemandede rorpinde og har set det her tv-program Flight Investigation, så jeg vidste, at jeg skulle trække i dem.
0: Mm. Ja, ja.
1: De civile piloter overtager sig flyet, de får det landet, og alle overlever. Jeg synes, det her
0: det er
1: den vildeste historie. Og også det der med, at han bare sådan tager fat og sådan, okay, jamen, jeg hiver i lortet.
0: Ja.
1: Og jeg elsker bare den der energi af, okay, men det så har jeg set på tv, så det kan jeg godt lige finde ud af.
0: Det er sæt med vildt.
2: Det er da for sygt.
1: Ja, det...
0: Gud var en kæmpe held.
1: Og det fik mig bare til at tænke på, hvis jeg kender jer to ret, så er der garanteret også noget, som I er overbeviste om, I godt kan, selvom I aldrig har prøvet det, men fordi I har læst om det i en bog, eller I har siddet og spillet det på computeren, eller et eller andet.
0: Ja, ja.
1: Er der det?
0: Ja, men altså, jeg er ikke sikker på, at jeg kunne handle i den der. Jeg ved ikke, om jeg var blevet totalt handlingslammet i sådan en situation på et fly.
2: Jeg havde været for pinlig berørt over, at jeg havde skidt i bukserne.
0: Ja, det er derfor, men for eksempel i sådan noget GTA, så har man jo kørt mange biljagter. Der vil jeg føle nu, hvis jeg satte mig ud i min egen bil, ville jeg godt kunne køre på den måde, som jeg gør i GTA.
2: Ja, det vil godt
0: altså lave en high speed. Ja, og cirkle ind og ud mellem motorveje og hoppe over ting, og altså sådan håndbremsevendinger og alt sådan noget. Det vil jeg sagtens kunne.
1: Nogle gange så tror jeg altså også, det ligger lidt mere til jer mænd at tro, sådan, at vi kan bare det hele.
2: Men altså, der er masser af selvtillid. Det er rigtigt.
1: Kan du ikke også lige overveje, om der er noget hen i hos dig?
2: Jeg har flere ting.
1: Okay, men så lad os... Jeg vil gerne høre det lige om
0: lidt. Okay, vi har lige Roya af far, og så på den anden side, så går vi lige det her igennem.

0: noget, som du er overbevist om, du godt kan, selvom du aldrig har prøvet det før. Fordi du for eksempel har set det på tv, og du har spillet det på computeren, om du, det kan være, du har læst om det eller noget fjerde, så må du meget gerne give os et ring lige nu på 70 3x20, og jeg spørger om det her, fordi der jo var en vanvittig historie i går om et fly, der var ved at styrte ned på vej fra Dubai til Tel Aviv, da den ene pilot angiveligt stak den anden med en kniv. Passagererne får så overmandet piloten med kniven, og der er en blikkenslager, der fortæller, at han trækker i rorpinden på flyet, og simpelthen får det rettet op. Og det mente han godt kunne, fordi han havde set det tv-program, som hedder Flight Investigation. Og jeg tænker bare efter det, jeg er ret sikker på, at han ikke er den eneste, som er overbevist om, at han kan noget, selvom han aldrig har prøvet det før, fordi han har set det på tv.
1: Mm. Line har lige skrevet, min onkel genoplevede engang en kammerat, som faldt død om, mens de øvede musik i et studie. Han har set det i amerikanske film. Og det er jo faktisk også noget, der er ved sådan noget gen... Altså, hvad hedder sådan noget? Førstehjælp. Det er hellere at gøre noget, end ikke at gøre noget.
0: Ja, altid.
1: Så hvis du ikke ved, hvad du skal lave, så er det bedre at gøre et eller andet, end ingenting at gøre.
0: Men Henny, lige før så lagde du også lidt op til, at du også har nogle eksempler.
2: En af dem er, jeg tror godt, hvis det var sådan, at jeg sad alene i byplanlægningen. Så tror jeg... Stop lige. Det er fordi, jeg har spillet et spil, der hedder City Skyline, og jeg har spillet det ret meget. Jeg tror godt, jeg ville kunne planlægge en by ret effektivt.
0: Så byplanlægning?
2: Ja, hvis jeg sad selv med det, ville den blive perfekt? Nej, men den ville blive ret
3: tæt. Der ville være veje, der ville være huse.
2: Kloakering.
3: Ja, en par.
2: El. Par.
0: Kloakering.
2: Alle de der ting.
0: Ej, hvor er du sjov.
1: Men er der ikke noget, du har, Josie? Altså, er der ikke noget, du tænker sådan... Altså, jo, fordi vi ved, at du godt vil kunne operere og være læge og sådan noget.
0: Ja, det tror jeg, det kunne.
1: Men er der ikke andre ting, hvor du tænker sådan, det her har jeg set på fjernsyn eller sådan noget, det vil jeg godt kunne?
0: Jo, jeg tror godt, jeg kunne... komme langt i Masterchef.
1: Nå, okay. Fordi du har set meget Masterchef.
0: Ja.
1: Ja, du kender ligesom alle tips og tricks.
0: Mm.
1: Der er også en, der skriver, jeg ved aldrig, hvor I vil hen. Jeg kan 100% sikkert flygte fra et fængsel. Og det er Prison Break.
0: Ja. Den er også god.
1: Den elsker jeg også. Okay, men telefonnummer 70 3x20, hvis der er noget, man mener, man kan. Bare fordi man lige har det på fornemmelsen. Det er ikke noget, man skal have en faglighed indenfor.
0: Det kan være, du har set det på tv, læst om det, spillet det på computeren. Et eller andet. Ring lige til os og del det på 70 20 20 20.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Therapy.
7: Gud, hvor skide nej.
6: Nu på DRTV.
8: B3 Guld. Glæd dig til B3 Guld 2026.
9: Live
8: på scenen. Blandt andre Annika.
9: Lad mig leve
8: Kette og Karoline Morsing.

0: Vil du ikke prøve at tage telefonen, Jannik?
1: Jo. Et sekund.
0: Så hører vi lige, hvem det er, vi har
1: med. Hallo?
0: Hvem er det, der ringer?
1: Den er herovre.
0: Hallo?
1: Hallo?
2: Hallo?
0: Hej, hvem taler vi med?
2: Hej, taler Felix.
0: Hej Felix, hvad er det, du tror, du godt kan, uden at du har prøvet det før?
2: Altså, jeg håber virkelig ikke, jeg kommer til at prøve det heller ikke, men en zombie-apokalypse kunne jeg sagtens overleve.
3: Mm. Ja. Man kan have checklisten i baghovedet. Mm.
1: Okay, ja. Så tag os lige igennem det, Felix. Der kommer zombier alle steder. Hvad gør du så? Hvad er det første, du gør?
2: Jamen, altså, du ved, selvfølgelig skrabe mad sammen og sådan noget, men jeg føler bare, det største problem, vi ser, det er altid det der med, at biler og sådan noget, det stopper med at virke, og der er ikke mere brændstof. Men nu har jeg kørt på min cykel i ret mange år. Jeg synes ikke, jeg løber tør for brændstof.
3: Mm. Sådan der.
1: Men du er også meget eksponeret for zombieangreb på cyklen, ikke?
0: Jo.
2: Jeg er jo hurtigere.
3: Ja. Nå. Den er også løst.
0: Stærke ben.
1: Okay.
0: Jeg elsker det. Jamen, det synes jeg er et dejligt eksempel, Felix.
1: Jeg føler ikke, at det her er gennemtestet på Felix lige nu. Altså,
0: nej.
1: Jeg føler, at I lader ham slippe meget nemt.
3: Det er jo troen på sig selv.
1: Ja, nej, vi kan jo selvfølgelig ikke teste, Felix. Men ved du hvad, det er godt at have troen på sig selv. Tak for at ringe ind og dele det med os.
2: Jo, selvfølgelig.
1: Vi håber ikke, det sker.
0: Der er altså også kommet nogle sms'er. Der er blandt andet en, der skriver, jeg tror, at jeg vil kunne slippe afsted med at begå et mord og gemme livet og ikke efterlade spor.
3: Ja, og i den modsatte ende er der en, der skriver, kriminal efterforsker. Jeg regner altid den skyldige ud efter 2-3 afsnit, inden de gør i serier som Kastanjemanden, for eksempel.
1: Ja, okay, så det er meget sygt.
3: Det kan være, de to mødes, de to lyttere på et tidspunkt.
1: Det kan det godt være.
0: Tak for at have sms'er.
1: Ja, rigtig mange tak. Det er altså lidt underligt at have den der tro på sig selv, at man godt kan begå et mord uden.
3: Han skriver også, at det gør han ikke.
0: Han vil ikke gøre det.
1: Nå, okay. Nå, fint.

0: danser med minder kendt mod kendt. Klokken den er blevet 15. Det betyder, at det er tid til Nikolaj Rosler med P3-nyheder til os alle sammen.
1: Ja, og jeg starter i landets folkeskoler, hvor der altså er udfordringer med voldelige og udadreagerende børn. Det viser en ny rapport fra Børne- og Undervisningsministeriet. Klasselærer svarer i den her undersøgelse, der er blevet lavet, at problemerne er størst blandt elever i 0. til 3. klasse. Her er det 3 ud af 4 af klasserne i landet, som altså oplever problemer i løbet af et skoleår. Det er ting som hårdt sprog, trusler, slag og spark, der sker i mellem børnene. Og det sker typisk uden for undervisningen, altså når lege, sport eller jokes går over gevind, som der står i rapporten. Og den slags, det er altså noget, som undervisningsminister Magnus Heunicke ser på med meget alvor.
2: Den her undersøgelse viser, at vold er udbredt i vores folkeskole, og det har ingen plads. Og vi skal have nul tolerance over for vold i vores skoler.
1: Ja, ministeren løfter altså også ideen om at smide børn ud af skolen, hvis de gentagne gange er voldelige. Men hvis man spørger Andreas Rask Christensen, som er forskningschef på VIA University College, så er det altså vigtigt, at man arbejder med at forebygge frem for at afstraffe.
3: Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser. Der forekommer det her sjældnere end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
1: Ja, du kan læse mere om det her inde på dr.dk. Og så er det blevet tid til et comeback for Mikkel Kessler, der i dag er 47 år gammel, skal tilbage i bokseringen efter 13 års pension. Kessler er tidligere verdensmester og har altså for en time siden fortalt, at han gør comeback. Han sagde blandt andet, at det hverken er et stunt, en gimmick eller en pludselig opstået fix idé, han har fået, men det er 100% for real, og han er 100% klar. Og han er altså heller ikke helt vildt ydmyg om sine egne evner, selv efter mange år. Vi kan lige høre lidt af det, han sagde på det her pressemøde.
4: Jeg var aktiv igen, jeg var oppe på den store scene, når jeg har jo selv professionel bokser i mit gym, og nogle gange så tror jeg simpelthen, måske er det mig, men jeg tror nogle gange, jeg gør det meget bedre, end de kan.
1: Ja, det må vi jo se, om han kan den 28. november, hvor han skal i ringen mod den 36-årige amerikaner Bernard Joseph. For jer, der ved lidt om den slags, så skal han kæmpe i vægtklassen super mellemvægt. Pøj, pøj med det. Og så skal vi lige et smut til USA og staten Californien. For her der skriver BBC om, at staten har tilpasset en lov, som har eksisteret i rigtig mange år. Fra den 1. januar, så skal man altså nu være mindst 18 år, før man kan blive gift i staten. Jep, indtil nu så har det altså været helt lovligt at blive gift, hvis man er under 18. I juridisk forstand er man jo så et barn. Ifølge det amerikanske medie CBS, så er over 160.000 børn, mest piger, som er blevet gift med voksne mænd i USA. Og det her antal er altså noget, som man har set i årene mellem 2000 og 2010 i Californien, der viser et tal fra et advokatfirma, der bekæmper den her slags, at omkring 9.000 piger under 18 år blev gift hvert år. Og det er altså stadigvæk lovligt i 32 amerikanske stater, men fra nytår ikke længere i Californien. En vejrudsigt, der er lidt blandet. Det regner, og der er overskyet, hvis man bor vest for Storebælt. I resten af landet, så kan der altså dog være en del sol mellem 16 og 20 grader.
0: Ja, for lige at supplere med en vandudsigt.
5: Så er man måske lidt dehydreret, så hopper man i vandet, så vandet er lækkert.
0: Tak, Nicolaj.

0: Livet er nu.
1: Velkommen til Carte Blanche.
2: Med Jannik Skov, Henrik Eriksen og Jojo.
0: Hvis man nu skal giftes.
3: Ja.
4: Med en fra en monarkgrill.
0: Jamen, jeg er så forkølet. Nå, hvis man så giftes, så kan man jo enten vælge som par, at man går med, at man beholder sit eget efternavn. Man kan gå med, at man vælger den enes eller den andens, eller også kan man blande dem. Det er måske en snørklet måde at sige det på.
3: Ja. Ja, man kan, ja.
0: Man kan tage mange valg, når det kommer til efternavn i sit parforhold. Tror I, at par med hver sit efternavn oftere bliver skilt?
3: Nej, omvendt.
4: Så bliver altså, par, ja, der beholder deres efternavn, respektive efternavn, når, ja, de bliver gift, bliver de oftere skilt? Ja eller nej? Er det et spørgsmål?
3: Nej, men jeg, okay, så siger vi bare lige, hvad vi tror, i stedet for at gøre det snørklet.
0: Ja.
3: Jeg tror, at de par, der tager hinandens efternavne, oftere bliver skilt.
4: Det tror jeg ikke. Jeg tror, at de par, som beholder deres respektive efternavn,
3: bliver oftere skilt.
4: Bliver oftere skilt, men man lægger ikke lige så meget mærke til det, fordi der er ikke noget, der ændrer sig.
0: Mm. Men du har ret, Henny.
4: Ja. Så...
0: Der er en amerikansk tænketank, som har lavet den her undersøgelse, som er gået ret viralt. Og det er fordi, den peger på, at par med forskellige efternavne oftere optræder blandt de skilte par, med der, som har samme efternavn.
3: Det forstår blandt, jeg ingenting af. Ikke det, det falder jeg simpelthen
0: ikke. Og blandt, i den her undersøgelse...
4: Det er skyld.
0: Hvor, er det min skyld?
4: Ja, lidt.
0: Okay, hvad er det, du ikke fører dig?
3: Altså... Nej, jeg forstår det ikke. Prøv lige at forklare det igen,
0: okay,
3: til alle.
0: Jeg prøver bare at fortælle.
3: Ja.
0: De har lavet en undersøgelse, som peger på, at hvis du er et par, og du vælger at have beholdt dit eget efternavn, det vil sige dig og Ane, hvis I har... Du beholder dit efternavn.
3: Ja, jeg hedder Jannik Skov, hun hedder Ane et eller andet.
0: Ja, hun beholder sit.
3: Ja.
0: Så er der en... Så ser det ud, som om I vil oftere blive skilt, end hvis nu, at I havde valgt, at I begge to...
4: Hedskov.
3: Ja.
4: Det giver mening.
3: Okay. Men hvorfor?
0: Ja, det er jo det, der er
3: spørgsmålet. Det, det, det er for besværligt for folk at blive skilt, hvis de hedder det samme.
0: Og blandt dem, der så blev skilt, så havde dem, der havde samme efternavn, altså ligesom hvis dig og Ane havde det samme efternavn,
3: ja,
0: i gennemsnit også været gift længere tid, før I så blev skilt.
3: Der er igen taber på lidt.
0: Okay,
4: du ved, du sidder med en mand, der har øjenbetændelse, og måske en form for koncentrationsbesvær. Du kan ikke kaste så mange ting efter.
3: Nej, og jeg sidder og tænker, vi har beholdt vores egne navne, mig og Ane, så nu hvad? Så nu bliver vi skilt.
4: Nej, der er en større risiko for...
3: Så må vi jo gøre det.
0: Nej.
3: Nu har Jojo sagt det.
0: Lad os komme videre i systemet så.

0: det her. Det er The Greatest Sia sammen med Kendrick Lamar. Du lytter til Carte Blanche på P3 med Jojo, Henrik og Jannik.
1: Og vi har fået en opgave af vores producer Astrid, som vi ved, vi kan lige så godt være ærlige, minimalt om. Men det er noget med dating og scoretricks. Og så kan jeg ærligt talt ikke sige så meget mere om det.
2: Nej, jeg troede, du vidste noget.
1: Nej, vi har fået nogle små sedler, og så...
0: Noget med dating og scoretricks. Hun er jo, single.
1: Hun er knaldsingle, du.
0: Hun er knald... Altså, hun er faktisk skide single. Single på stort S. Og jeg ved ikke, om det er en
1: det kan vi ikke
0: for at skaffe en kæreste. Vi ved ikke, hvad vi skal. Vi hører lige Ivri. Ej, det er ikke et apropos-nummer, vil jeg bare lige sige. Er Artie Artet. Og så på den anden side. Så...
2: Ej, igen.
1: Vi skal bare, fortsætte.
0: Hold op. Jeg bliver helt rød i hovedet. Vi tager Astrid's like på den anden side.

0: Vores producer Astrid, hun er den eneste single på vores redaktion. Og jeg kan se, hun har skrevet ind i vores manus her, at jeg godt må sige, at I kan finde hende på Instagram. Det er måske lidt... Det er jo en opportun pige.
1: Prøv, man skal jo bruge de muligheder, man får.
0: 100%. Men hun er i hvert fald tit og ofte historier med til vores redaktionsmøder om datingliv.
1: Ja.
0: Hvor hårdt det er, skøre oplevelser, og hun synes, at det er vigtigt, at vi snakker om det i radioen, selvom vi ikke er på markedet længere.
1: Mm.
0: Hun har for eksempel i dag en historie fra TV2 Kosmopol om Jeanette, som søger efter en lækker buk til sine seks piger.
1: Nå, er det rigtigt? Det var en gedebuk.
0: Det var, det var nogle geder. Og i den artikel så faldt hun over en finurlig måde, som hangeder gør sig til på, når de vil score en hunged.
2: Ja.
1: Mm. Ja, jeg skal bruge lidt mere.
0: Så det der så er nu, det er, at hun har givet os den opgave, at hun har fundet nogle forskellige scoretricks fra dyreverdenen, og så skal vi så snakke om det er metoder, man måske ville kunne tage ind i menneskedatingverdenen.
1: Nå,
0: så
1: okay.
0: Det kunne hjælpe på den dating-fatig, som man hører meget om. Altså nye spændende måder at gøre sig til på, som er inspireret af dyr.
2: Kan du ikke prøve at starte så, Henning?
0: Jo, det kan jeg.
2: Det vil lige se, hvad det ved på.
0: Her er den her lille seddel her. Seddel nummer 1. Tis på dig selv. En hanged tisser sig selv i hovedet, skæg og forben inden parringssæson. Urinen blander sig med hormoner og danner en intens, krasbørstig lugt, som menneskenæser finder udholdeligt, men som hundgiderne finder fuldstændig uimodståeligt.
1: Det virker på Roskilde Festival, så jeg føler ikke, at det er sådan helt nyt for mennesker heller.
2: Men det er jo ikke fordi, at nogle mænd står og pisser sig selv op ad benene, og den kvinde tænker, fuck, du er dejlig. Det er jo ikke derfor.
0: Nej, det er fordi, man er beruset og ikke opdager det.
1: Ja. Ikke opdager det, lugten af tis. Ja, det er rigtigt nok.
2: Men jeg har ikke prøvet en så herovre.
1: Jo. Men hvad? Den der tror vi så bare ikke på,
2: eller? Nej, den tror jeg ikke
0: på. Nej, altså pis på sig selv, den tror jeg ikke på.
2: Stinkkamp. Når to ringhalede lemurhanner... Lemurhanner skal slås om en hunds gunst, så gnider de deres lange haler mod duftkirtler i deres armhuler, så halerne lugter rigtig dårligt. Så vifter de deres stinkehaler mod hinanden, indtil den ene trækker sig, så den mest ildelugtende vinder.
1: Det er lidt i samme kategori, ikke?
2: Det vil heller aldrig, altså...
0: Men man har set noget lignende ske, ikke? På Crazy Daisy Vine. To stinkehaler, der slås.
2: Jo, lidt på en måde.
1: Jeg føler, det var kongerne Marie Løs, det der forklaret.
0: Ja.
1: Okay, den her. Nå, det er sgu endnu en. Tis på hende.
0: Nej, du kan ikke bare vælge alt med tis.
1: Når et hanhulepindsvin har fundet sig en lækker dame, prøver han at score hende ved at klatre op på en gren over en lille fræk vis, som man er dræt her, ikke? Så slipper han en højtryksstrøm. Også fedt at kunne vise, at man har en god slange. Mm. Af urin, der gennembløder hende fra top til tå igen. Skide godt. Hvis hun er imponeret, lader hun ham parre sig med hende. Hvis ikke... ryster hun det af sig og går væk.
0: Som en rigtig diva.
1: Afstod lige på afkost, det er narlæstis. Væk!
0: Jeg synes, den kommer vel i kategorien med...
1: Jeg synes, det er måske. Jeg synes, okay. Der er mange ting her, hvor han viser, at han kan et eller andet.
2: Jeg har faktisk en ret god en her, vil jeg sige.
1: Okay, så lad os lige vente. Okay, der er jo en sædel mere til os hver. Vi får flere dyrefacts lige på den anden side af Smart Boy og Save Us.

0: indbakken, der skriver, det er også pisse træls, at næsten ingen radioværter er single. Det er ikke særlig relaterbart. Så.
1: Ej, men der er der nogen.
2: Jeg vil da ønske, at jeg var single, men jeg kan ikke.
0: Jeg sidder fast i det. Nej, vi kan ikke gøre noget.
2: Jeg får fucking vundet hænder på dig.
0: Grunden til, at vi får den sms, det er, fordi vores producer Astrid er single, og hun har lavet en lille leg til os, som vi skal fortsætte efter, at vi lige skal høre lidt om Liga på P4, og bagefter gøre noget af Mille. Og så er der flere dyreparings-facts.
2: Tips og tricks.
0: Tips og tricks. Det er noget med at tisse på hinanden.
3: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
4: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
5: Oh, det er godt spil det her.
4: Stemningen.
5: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evig ret i.
4: Og dramaet.
5: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
4: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
6: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
4: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
7: Slutfløjtet lyder.
4: Hør Liga på P4.

0: at gøre noget. Du lytter til Carblanche på P3.
1: Hun er nomineret til noget P3...
0: Ja, hun er nomineret for den sang, der hedder 1000 tanker, som man kan huske at stemme på inde på dr.dk/P3. Det er i kategorien P3's lytterhit.
1: Mm-hmm.
0: Der ligger nogle slasker derinde. Ja. Det kan jeg godt garantere.
1: Vi snakker om scoretricks og datingtips fra dyreverdenen, fordi vores producer Astrid synes, at det er vigtigt, at vi berører den slags. Ikke nødvendigvis datingtips fra dyreverdenen, men dating generelt. Vi er jo alle tre i et forhold. Men hun er ligesom bannerføreren for alle singler derude hos
0: ja,
1: os.
0: Ja, i det hele taget, ja.
1: For hun er meget single.
0: Yes.
2: Hvad gør de i dyreverden, og kan vi bruge det hos os?
1: Ja, præcis. Vi har så fået nogle forskellige sedler med nogle forskellige dating-ting, som dyr gør ved hinanden, for ligesom at gøre kur til hinanden. Indtil videre har det været meget med urin.
0: Rigtig meget håber jeg. Rigtig meget med tis.
1: Jeg ved ikke, hvad jeg håber lidt, vi kommer et andet sted hen, men lad os se, hvad de har gang i de små skøre dyr.
2: Må jeg starte?
0: Start, Georgie.
2: Ja. Jeg har en her. Stalkerfisk. Dybhavs tussefisk. Når den lille han finder en enorm hund, så bider han sig fast i hendes mave og giver slip på sit eget liv. Han smelter sammen med hendes hud. Hans organer visner væk. Og deres blodbaner fusionerer. Han ender med blot at være en lille, permanent testikelparasit, der hænger på hendes krop og leverer sæd, når hun har brug for det. Og der vil jeg bare sige, det tror jeg godt, vi kan bruge noget af.
0: Ja, men den her beskrivelse, det kan man bruge mange tøffelhelte derude. Det er bare sådan det, man skriver til sin ven.
1: Også, jeg har set.
0: Nå, du skal blive hjemme i weekenden. Prøv lige at sætte den her.
1: Hvad var det, det hed? Hvad var det?
0: Hedder? Stalkerfisk?
2: Stalkerfisken. Dybhavs tussefisken.
1: Du er en dybhavs tussefisk, min ven.
0: Det skal vi ikke bruge.
1: Okay, det synes jeg også, det er.
2: Jeg kan godt lide det.
1: Nu kommer vi ind i noget interessant, tror jeg. Tissemandsfægtning. Hermafroditiske fladorme kan kæmpe med deres skarpe, nåtelignende peniser, hvor hver prøver at stikke den anden og putte sæd ind. Taberen skal påtage sig rollen som hun og være gravid.
0: Åh, de spiller kicks.
1: Ja, det er high-risk kicks.
2: Også bare syg.
0: Det har savnet. Det har savnet en eller anden form for payoff, det spil. På en eller
2: du tager graviditeten.
0: Ja, og så er det dig, Allan. Du tager graviditeten. Jeg ved ikke, hvorfor jeg egentlig bruger navnet Allan i dag. Men altså, okay. Jeg har den her hudsæk.
2: Er det en dyr, eller hvad?
0: Ja, det ved jeg ikke. Når en handkamel er i brunst, puster han en stor, lyserød hudsæk ud af mundvigen. Den hænger ud af munden som en stor, slimet ballon, mens han skummer voldsomt om munden.
1: Færdig, eller hvad?
0: Ja, det er bare sådan en hudsæk, så kommer der sådan en stor slimet ballon ud af munden på, mens han skummer om. Det er meget ligesom folk, der tager meget snus, er det ikke det?
1: Jo, det er.
0: Det er jo eller noget, folk gør.
1: Altså, prøv den i weekenden for pokker. Ikke? Se, om det virker.
2: Lad nu være med at klø dig i de øjne. Jeg kan ikke overskue det. Du har øjenbetændelse.
0: Ja, men det er ikke noget,
2: som... Få fingrene ud af øjnene. Jeg gider ikke have øjenbetændelse.
1: Jeg kommer lige over til
0: det. Du skælder mig sådan ud i dag.
1: Musik.

0: Hallo.
1: Der er kommet et nyt feministisk forbillede her i Danmark, I to. Og jeg vil sige det sådan her, jeg vil gerne vide 1000 kroner på, at I ikke kan gætte, hvem det er.
0: Mener du det der med 1000 kroner?
1: 100%. I har et gæt hver. I får lige en sang til at tænke over det i.
0: Ja, og hvilken sang? Vi kan jo ikke koncentrere os, mens der kører Westmore. Må jeg bare lige spørge om en ting? Gider du give en ledtråd? Kan man få en? Er det en kvinde?
1: Jeg gider ikke. Jeg siger sådan her. Reglerne...
2: Jeg tror, det er en kvinde.
1: Nu er sådan her. I har et gæt hver. I får 1000 kroner, hvis I kan gætte, hvem det er, der er et nyt feministisk forbillede her i Danmark. Og det er det.
0: Jeg har lyst til at sige Flemming Møn på.

0: De må have googlet det, Jojo.
1: Nej.
0: Jo, jeg tror ikke på.
1: Der er lyttere, der har gættet det.
0: Ja, ja, men... Men man kan jo ikke bare... Du har ikke givet nogen ledetråde til den.
1: Nej, jeg sagde bare, jeg giver jer 1000 kroner, hvis I kan gætte, hvem der er et nyt feministisk forbillede for en gruppe unge kvinder her i Danmark. Oh. Du har ikke noget bud, for du har kigget i indbakken, så du har allerede svaret.
2: Vi har nogle søde lyttere, som gerne vil dele en 1000-bas med mig.
1: Nej, men det får du ikke, for jeg kan se på dit ansigt, for du er så dejligt et menneske, at du er så ren i din mimik. Jeg kan bare se, at du var i den indbakke. Ja.
0: Så det er kun mig, der...
1: Det er kun dig, Janne.
0: Men ægte, jeg har... Du har ikke engang sagt, at... Hvad for, altså... Er der sket et... Er det bygget op på en nyhedshistorie?
1: Ja.
0: Er det det?
2: Gå lige på nyhederne. Gå lige.
0: Ej... Et nyt feministisk idol.
2: Sidder du bare og søger nu?
0: Nej, jeg kigger ingenting. Nå, ja.
1: Tiden er gået ud, så du
0: nej,
1: heller ikke
0: okay.
1: Noget.
0: Flemming Møldrup. Flemming Møldrup.
1: Nej.
0: Jeg tror, det er Flemming Møldrup.
1: Min tid er gået. Nu er jeg nødt til at fortælle historien.
0: Nej, kan du så ikke lige give lidt flere ledtråde til... Altså, bare lige gøre det lidt til quiz.
1: Jo. Der er heldigvis masser af feministiske forbilleder, men der er jo altid plads til flere.
0: Ja.
1: Og nu er der især en gruppe unge piger i Aarhus. Mm. De er cirka omkring 100, som har fået et nyt feministisk forbillede.
0: Er det Anders Vinderskjold?
1: Ej, vi skal lidt længere tilbage i tiden, og det er en mand. Vi skal meget langt tilbage.
2: Hvad hedder han ham, Socialdemokraten for Aarhus? Det gamle der, med kaptajnstøjet.
1: Jesus, kom nu.
0: Med kaptajnstøjet? Søren Pind?
1: Nej, det er Jesus!
2: Det er Jesus!
0: Hvad fuck snakker I om,
2: mand? Nej, ja, men jeg har jo...
0: Er Jesus for Aarhus lige pludselig?
1: Hvordan er Jesus... Nej, han er ikke for Aarhus.
0: Men
1: hvordan er han lige pludselig blevet et feministisk forbillede, tænker I så måske? Og det er fordi, de her piger, de kalder sig for Jesus-piger.
0: Ja.
2: Uddyb.
1: De er omkring 100. Ja. De er en del af et nyt fællesskab, som er spiret frem i Aarhus det seneste års tid. Formålet, altså de er kristne, og deres formål er ligesom at samles, skabe et rum, hvor man kan mødes omkring Jesus Kristus, uanset ståsted, bagland eller baggrund osv. Det er Jesuspigerne. Og TV2 har så talt med en af de her Jesuspiger, som er 25 år i Hanna, og hun mener, at der er mange, der har misforstået kvindesynet i kristendommen, og Jesus også var feminist.
0: Okay. Spændende.
2: Ja, uddyb. Hvordan?
1: Men hun siger ikke mere end det.
2: Nå, ja, okay. Så det er bare sådan generelt.
1: Tror I også, han var feminist?
2: Jeg har simpelthen ikke nærlæst Bibelen nok til at vide det, men mit udenbare bud vil være nej, fordi det ikke eksisterede på det tidspunkt.
1: Jamen, det vil man også kunne sige, at det var slet ikke det var altså, slet ikke
0: mange mænd med til det der bord, ikke?
2: Det var ikke altså, et divers disciplekort.
0: Altså, det var ikke stok super mange kvinder af de 12 disciple, tænker jeg bare.
1: Nej, men
0: han havde langt hår.
1: Det havde han. Jeg synes bare, noget af det, der også er grineren, det er, at for mig kan det også godt lyde lidt som om, at de her Jesuspiger er sådan her. Vi har brug for at både kunne være Jesuspiger og samtidig være feminister. Hvad fanden gør vi?
0: Mm. Men det er vel heller ikke. Kan man ikke også godt finde det? Det er jo 2026. De behøver ikke at være sådan altruiske i deres kristendom.
2: Nej, synes jeg også, der er point for navnet. Jesuspiger, det holder altså. Det er altså noget, man husker.
0: Det er jo Jesus Libers.
2: Ja. Jesus Libers.
1: Jesus Libers.
0: Nå. Fuck. Kan du ikke komme med en ny quiz på mandag, hvor vi kan vinde 1000 kroner? Det kan jeg godt lide. Det motiverer mig meget, kan
1: jeg mærke. Jamen, jeg kan jo ikke blive sindssygt fattig, men...
0: Nej, for det har været skidesvært.
1: Okay, jamen jeg laver en ny en til på
0: mandag. Der er langt for Flemming Møldrup til Jesus, vil jeg bare sige.
1: Ja.

0: Okay.
1: Undskyld. Jeg vil bare sige, at det her var Marianne Fontaine's DC.
0: Jeg vil bare sige, at nu skal vi til noget, som jeg ved, vi alle tre har glædet os rigtig meget til i dag.
1: Helt vildt.
0: Ja. Vi skal jo lege fællesbekendt, og det er jo en relativt ny leg, vi har gang i, som går ud på, at vi skal prøve, en af os her i studiet, i dag er det dig, Jannik, skal prøve at finde ud af, hvor langt er der mellem dig og en af jer, der lytter med.
1: Mm.
0: Kan du finde en fælles bekendt med en helt tilfældig lytter?
1: Mm. På 90 sekunder.
0: Ja.
2: Ja, og du kan allerede ringe ind nu. Det er 70 20 20 20.
1: Ja.
2: Hvis du vil være med.
1: Du behøver ikke at vide, at vi har en fælles bekendt, vil jeg bare lige sige. Det kan være, altså, vi behøver ikke at nogensinde have stødt på hinanden, eller at du ved, sådan, om vi kender vores, en grandkusine til et eller andet. Altså, det,
0: alle kan være med.
1: Alle kan være med. Så det er bare, at du er...
0: menneske?
1: Ved tre lytter. Nå. Og menneske. Ja, menneske vil jeg gerne have. Ja. Det bliver du nødt til at være.
2: Først og fremmest menneske.
1: Og du identificerer dig som menneske, og så lytter til B3, og så skal vi prøve at finde en fælles bekendt. Det vil selvfølgelig hjælpe mig, hvis du bor i Danmark, og det er ikke et krav, nødvendigvis.
2: Nej, altså et godt eksempel er jo i sidste uge, hvor jeg testede dag.
1: Ja.
2: Jeg var totalt på barbund. Jeg tror, vi skulle have brugt en samtale, som var måske en time, for at finde en fælles bekendt.
0: Mm.
2: Mig og, hvad var den hed? Hans?
1: Nej. Jeg har lyst til at sige Søren, men jeg er ikke 100%.
2: Det kan godt tænkes.
1: Men det, der underligt var med den lytter, vi havde med i sidste uge, Henny, at det lød som en, du burde kende.
0: Ja.
2: Men jeg var faktisk også lidt skuffet selv.
1: Det lød som om, at din far burde have en fælles ven med ham, eller et eller andet.
2: Jeg var 100% sikker på, at de havde været i RFA-gruppe sammen. Jeg var sådan,
1: hvad for noget?
2: Ja, okay.
1: Nej, sig det igen.
2: I RFA-gruppe.
0: Hvad er det?
1: Det ved jeg, som jeg gør.
2: Hold
1: kæft, man.
2: Så er man kommet til snuderne i København.
1: Sig lige, hvad det er.
2: En RFA-gruppe, det er et sted, hvor ligesindede mødes og taler om deres virksomhed. Der er mange små virksomhedsdrivende derude.
1: Vel lige, jeg slukker lige op. RFA? Siger du RFA?
2: Ja, det er jo ikke det, der er svigt. Du kan også slå det op, så vil du gerne være med i fællesbekendt, så kan du ringe ind lige nu. 70 20 20 20.
0: Jeg har ikke sat noget musik på.
2: Der vil det passe vildt godt.
1: Du skal bare lige se, hvad en RFA er.
0: Jamen,
1: det er bare sådan en lille samarbejdsgruppe, okay?
2: Ja, det
1: er det, jeg sagde. Nå, men jeg tænkte, det var en lille suspekt. Sådan et eller andet, det ved jeg ikke. Noget med noget skin eller et eller andet.
0: 70 3x20, hvis du vil være med og lege fælles bekendt.

0: barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: Godmorgen
5: P3.
4: Jeg skal være fuldstændig ærlig og sige, at i morgen der får vi besøg af en af mine absolut yndlingsgæster i Godmorgen P3.
6: Det forstår jeg virkelig godt, for hun er en sand dronning, når hun først åbner sin mund. Det er Jada, hun skal spille live musik, og det kommer til at ske i morgen kl. 8.30 i Godmorgen P3.
4: Jeg glæder mig til at høre det, jeg glæder mig til at tale.
5: Godmorgen P3.

0: rigtig gerne. Jeg synes ikke, at vi burde finde en snart. Fordi vi har været tæt på to gange. Langt fra med dig, Henny.
1: Mm, 90 sekunder. Alle spørgsmål kan du stille. Og håbet er at finde frem til den fælles bekendte, du har med en af vores lyttere.
0: Du tænder en telefon, ser hvem der ligger bag. Hallo?
2: Hallo?
0: Goddag. Hvem taler vi med?
2: Det er Janni.
0: Hej, Janni.
1: Janni, okay.
3: Så må I ikke tale mere sammen.
0: Nej, nu taler vi ikke mere sammen. Janni, nej, ikke noget.
1: Ja.
0: Okay, skal vi starte banjo-ur?
1: Ja, tak.
0: 90 sekunders banjo-ur. Janni, hvor kommer du fra?
2: Jeg bor i Vejle.
0: I Vejle, hvor dejligt. Hvad arbejder du med?
2: Jeg er ernæringsassistent.
0: Er det det samme som diætist?
2: Nej.
0: Nej. Hvor gammel er du?
2: Jeg er 33.
0: Mm. Har du altid boet i Vejle?
2: Nej.
0: Hvor har du ellers boet?
2: På Fanø og i Esbjerg. Og født på Amager.
0: Nej, du er født på Amager. Hvorhen på Amager?
2: Tårnby.
0: Nå, det var sjovt. Det er også. Kender du nogen fra Tårnby?
2: Ja, jeg har noget familie.
0: Nå, hvor sjovt. Hvad hedder I til efternavn?
1: Ej, det tror jeg ikke.
2: Det må jeg vist ikke sige.
0: Nej, det må jeg ikke sige. Okay, hvad laver din familie på Tårnby? Dem, der bor på Tårnby, hvad laver de af arbejde?
2: Uha, det er jo lidt blandet. Jeg har en, der er i håndværkerbranchen, en fætter. Og så har jeg en, der sidder i noget bank, som lige nu er i New York.
0: Okay. Har du noget fra Kastrup af?
2: Ja.
0: Ja? Nogen, der spiller fodbold eller ishockey? Eller, som
2: ej, kommer, det tror jeg ikke.
0: Hun er ældre dage. Kommer hun meget ned i Kastrup-Lundgade?
2: Pas.
0: Okay.
1: 25 sekunder.
0: Nogen, der arbejder på Skottegårdsskolen?
2: Nej.
0: Nogen, der er gået der?
2: Åh, det er jeg faktisk i tvivl om. Jeg tror det ikke.
0: Okay, prøv lige at sige. Så var der en, der arbejdede i en bank. Arbejdede du personlig bank i på Amager?
2: Ja, man sidder jo i New York.
0: Niels Her. Kender du Niels Her?
2: Nej.
1: Ej, det lå lige foran.
3: Ej, der må da være en fælles bekendt mellem jer to.
0: Ej, det
2: kunne være fedt ellers.
1: Hvor, har du gået i skole på Amager?
2: Nej, jeg flyttede, da vi var to.
0: Nej, men du har stadig en familie
1: derude. Det hele var legnet op.
0: Jesus, hvis du bare havde været familie med lidt her.
2: For
0: Danske Bank og BG Bank i gamle dage. Janni, så sådan sådan. Nå, okay, ved du hvad? Tak for at prøve at have en rigtig dejlig dag, Janni.
2: Ja, vi må prøve bagom ellers.
0: Vi prøver bagom. Er det godt? Ej, hvor er det
3: ærgerligt. Jeg synes, du var god, men der er lige en lille læring, Janni.
0: Hvad er det?
3: Det er det der med, du behøver ikke at svare hende for at være høflig, det der med... Nå, det lyder dejligt, og sådan. Det skal du ikke bruge sekunder på.
0: På at være høflig? Nej. Det er jo meget... Nej.
3: Det er derudad.
1: Det ligger meget tættere.
0: Ja. Nej, men okay, men det er svært. Altså, men det er også, fordi Janne er utroligt sød.
3: Det synes du var tæt på.
0: Vi prøver igen næste torsdag, venner. Mm-hmm. Så er det din tur, ikke, Jojo?
3: Jo, jeg glæder mig så meget. Det her er Carte Blanche.

0: Nu kommer Balalaika stille og roligt ind i studiet. De ser glade ud. Mathilde Mus, hun har sin telefon i hånden. Det betyder, hun er klar til at lave radio lige om, om 3 minutter. Først her, så er klokken blevet 16. Det er tid til P3-nyheder med Nikolaj Rosler. Tak for lyt til P3.
1: Ja, det er desværre ikke uset, at børn i skolerne slår, sparker eller på andre måder er voldelige over for hinanden. Og i en ny rapport fra Undervisningsministeriet, så kan man altså også se, at det især er de helt små børn, der er sådan blandt eleverne i 0. til 3. klasse. Så sker det i 3 ud af 4 klasser i løbet af et skoleår. Undervisningsminister Magnus Heunicke er ikke glad for det her, og han har også et bud på, hvordan man løser det.
2: Vi er nødt til at styrke lærerens rolle som en autoritet i klassen, og derfor har vi et lovforslag klar, som sikrer, at læreren kan skride ind, og også fysisk kan skride ind og fjerne eleven helt fysisk fra en episode, som kan udvikle sig til vold.
1: Ja, sådan har det nemlig ikke været før, så i stedet så har lærere altså været nødt til at være en smule kreativ, når de skulle beskytte børnene, hvis en elev altså er ude på at slås eller lignende. Vi kan lige få et eksempel på det fra Morten Martinussen, som er lærer på MC Holms skole i Nykøbing Mors.
3: Jeg havde engang en kollega, hun lærte sin klasse at gå i flyveskjul under bordene. Når der blev råbt flyveskjul, eller hvad nu var hun råbt, så skulle de alle sammen hoppe ind under bordene, fordi at der var en elev inde i hendes klasse, der smed med ting. Og det er sgu da ikke sjovt at stå i.
1: I dag så har der været køer ved de tyske tankstationer, fordi den tyske regering året ud har valgt at sætte brændstofpriserne ned med omkring 1 krone og 30 øre per liter. Tyskland er dog ikke det eneste land, der har gjort det her, efter at oliepriserne er gået ret meget amok i år. 22 EU-lande har gjort det samme ifølge tænketanken Europa. Og vi burde faktisk gøre det samme herhjemme. Det mener man i hvert fald i Dansk Folkeparti. Skatteordfører Michael Dencker kan vi lige høre fra her.
4: De meget høje priser på benzin og diesel, vi har haft igennem lang tid, har altså også givet staten kæmpe merindtægter i moms. Så der er noget at give af. Og så må man altså også bare sige, at når vores nabolande som Sverige og Tyskland, de sænker afgifterne, så giver det en enorm grænsehandel med benzin og diesel.
1: Ja, herhjemme der har man altså forsøgt at gøre noget andet for at løse problemet. Man har nemlig valgt at øge kørselsfradraget for dem, der pendler i bil. Men det er uretfærdigt over for mange af dem, som ikke pendler hver dag, men stadigvæk bruger bilen. Det siger Danmarksdemokraternes skatteordfører Hans Christian Skibby.
5: Men rigtig mange borgere bor altså på landet. Det er pensionister, det er folk, der har langt til og fra fritidssyssel og indkøb og alt muligt andet. De får altså ikke et kørselsfradrag. Og derfor er det altså en skidt løsning, man har valgt.
1: Skatteminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne udelukker ikke, at man vil se på, om der skal laves nogle flere tiltag i forhold til priserne på benzin og diesel herhjemme. Og så en ret voldsom historie fra Tennessee i USA, hvor myndighederne i går måtte afbryde en henrettelse. Det handler om den 50-årige Christa Pike, som er den første kvinde, der ellers stod til at blive henrettet i Tennessee i mere end 200 år. Hun skulle have været henrettet for et drab på en klassekammerat, som hun begik som 18-årig tilbage i 1996. Men selvom hun fik 2 doser af det her dødelige stof, som bruges til den slags, så døde Pike altså ikke. I stedet så blev hun så kørt fra fængslet til et hospital i en ambulance, fortæller hendes advokat. Og vi ved ikke noget om, hvordan hun har det lige nu. Og det her det er faktisk ikke første gang i år, at en henrettelse går galt i Tennessee. I maj der opgav man en henrettelse efter en time, hvor personalet altså ikke kunne finde en blodåre og sprøjte det her stof ind i. Så det er en ret vild historie, som du kan læse lidt mere om inde på dr.dk. Blandet vejr øst for Storebælt skinner solen, mens det er overskyet eller regnvejr vest for Storebælt. I hele landet er det dog mellem 16 og 20 grader.
6: Tak for det.
1: Selv tak.
7: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby
8: og Mathilde Mus.
6: Kæmpe lille fredag her i studiet. Jeg kan simpelthen næsten ikke se dig, Jens Malte. Fordi det, man skal vide om det her studie, vi står i, det er sådan et hævesænkebord.
9: Mm.
6: Og Carte Blanche, de har det rigtig højt.
9: Mm. Altså, og vi plejer at have det ret lavt, og du er et lavt.
6: Jeg nåede ikke at få sat det ned, inden der var nyheder, så nu står jeg hernede, men jeg synes også, det kan noget.
9: Men skal vi sige sådan her, nu spiller vi noget musik, så fikser vi lige bordsituationen, og så er vi kampklar med et sprit fedt nyt program af Balalaika.
6: Jeg glæder mig. Velkommen indenfor.

0: Lamin fik du her. Velkommen indenfor, hvis du lige har landet. Det her, det er Balalaika. Noget må du lige høre, det hedder Sober.
1: Lige om lidt, der skal vi tale om den historie, som alle taler om. Det er Cristiano Ronaldo, og hvad der lige skete for, at han bare lige pludselig forlod København og fløj hjem.
0: Super voldsomt.
1: Er han bare verdens største diva, eller hvad?

0: Shawn Mendes fik du her. På Mercy.
1: Åh, i aften er der bare kæmpe mega landskamp i Parken, og det er en af de der helt gode landskampe.
0: Ej, det er voldsomt.
1: Det er rigtig, rigtig fedt. Det er 20:45, der tager Danmark imod Portugal. Og det er altså for mig i hvert fald sådan et barndomsopgør. De har spillet rigtig, rigtig mange gange mod hinanden. Og der er altid en hovedperson i de her opgør. Det er for det første, hvilken forsvarsspiller fra Danmark skal forsvare sig mod Cristiano Ronaldo.
0: Og det troede var et spørgsmål til mig, så blev jeg helt bange.
1: Nej, det skal du ikke svare på.
0: Okay, tak.
1: Men det spørgsmål kan du heller ikke svare på, for der er ingen, der skal tage sig af Cristiano Ronaldo.
0: Ingen?
1: Nej, fordi Cristiano Ronaldo er ikke med. Cristiano Ronaldo, den 41-årige legende, portugisisk legende, han valgte jo i går aftes, jeg tror, de fleste der har hørt det efterhånden, at forlade København i et privatfly, der holdt parkeret ude i Københavns Lufthavn, for så at rejse til Madrid. Han har et hus i Madrid, afsted med mig. Han gad ikke mere. Han gad simpelthen ikke være på landsholdet længere.
0: Jeg skal være helt ærlig med dig. Jeg har set billederne af den her flyver.
1: Ja.
0: Super røvhulsagtig flyver.
1: Er sådan grå, mørk.
0: Ja, og der er et lille sidste mærke med ham selv på.
1: Ja.
0: Meget fint. Ja. Og jeg har forstået, at han gik og sådan noget, men jeg har stadig ikke forstået, hvorfor.
1: Altså, man ved jo ikke 100% hvorfor. Det, man ved, det er, at, at Cristiano Ronaldo har siddet på bænken nu for landsholdet mod Norge. Og han så nok ud til at skulle sidde på bænken igen mod Danmark.
0: Så han faktisk ikke lov til at starte inden.
1: Og jeg tror, hvis man er Cristiano Ronaldo, så har man nok en god idé om, at man er den bedste fodboldspiller i verdenshistorien. Så man hører nok ikke til på bænken. Det er nok det, jeg tænker. Altså, han må have haft en eller anden snak med ham her, træneren, der hedder Jorge Jesus.
0: Mm-hmm.
1: Og få at vide, du skal ikke spille, kammerat.
0: Og blevet rasende.
1: Og så er han blevet rasende. Sådan lidt diva-agtig, ikke? Og jeg har også hørt, at ham træneren skulle have fulgt ham ud i lufthavnen, for ligesom sådan, please ikke gå, fordi
0: nej,
1: det bliver noget værre pis.
0: PR-mæssigt til det her lortet ud.
1: Og så har Ronaldo også udtalt, at når tiden er inde, så vil jeg fortælle alle portugisere sandheden om årsagen til, at jeg valgte at forlade landsholdet.
0: Hold
1: da. Så han spiller lidt kostbar her, synes jeg.
0: Må jeg lige spørge, du er jo stor fodboldfan, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Synes du, det er sådan, er det absurd, at han ikke skal starte inden, eller synes du sådan, at der er andre, der er bedre? Sådan, giver det god mening for dig?
1: Han er 41 til det.
0: Okay, så det er noget, samfundet synes, det giver god mening?
1: Ja, prøv, han var gammel allerede for 5 år siden.
0: Okay.
1: Ja, jeg vil sige, bas lige lidt ned, Ronaldo.
0: Okay.
1: Jeg synes, han er total diva her.
0: Ja, klar.
1: Og jeg synes, det er vildt, at han ikke bare fatter, at det er fedt, han er på holdet. Men måske skulle han slappe lidt af. Nå, fred nu om det.
0: Det er sjovt.
1: Jo, prøv at høre. Fuck det. Jeg synes, det store spørgsmål er i virkeligheden ikke, om han er en diva, for det er han.
0: Mm.
1: Spørgsmålet er, om han er den største i sportshistorien nogensinde.
0: Hold da.
1: Og jeg synes, det skriger på en blind ranking.
0: Vi gjorde det også i går.
1: Vi gjorde det i går, og vi gør det igen i dag.
0: Det er jo en leg, hvor man får sådan 5 placeringer, en top 5.
1: Ja.
0: Og så får man kastet nogle situationer, eller nogle, i det her tilfælde, store divær.
1: Mm.
0: Så må man rangere dem.
1: Og i går gjorde vi det med Manchester City og det største snyd i sportshistorien. I dag gør vi det med divær i sportshistorien, og vi gør det mod Mikkel Nygaard fra den store sportskis her på 3. Han skal rangere top 5 divær i sporten.
0: Ja, og vi gør det med ham, ikke?
1: 100%.
0: Ja, tak.

0: kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Det flører fra Tuvalu og Stromae fik du her.
1: Cristiano Ronaldo, han er taget hjem fra København, skulle jeg til at sige. Han er taget hjem til Madrid, hvor han bor en gang imellem, tror jeg, i et privatfly, fordi han ikke skal starte ind mod Danmark senere i aften, hvor der er landskamp i Parken 2045. Og jeg synes simpelthen, det er så diva-agtigt gjort, bare sådan at skride, fordi man ikke får sin vilje. Spørgsmålet er bare, om han er den største sportsdiva i historien. Mikkel Nygaard, vært på den store sportsquiz her på B3. Vi vil gerne lave en blind ranking med dig.
2: Ja, vi har jo god track record for det.
0: Jamen, det har vi. Vi gjorde det også i går. Mikkel, en blind ranking til alle, der ikke er med. Det er jo ubehageligt for dig, men det er en top 5, hvor man ikke på forhånd... Altså, man kan ikke... man skal kaste tingene ind på pladser, og man ved ikke, hvad den næste ting, man får, bliver.
2: Mm. Det er korrekt.
0: Er du klar til at rangere nogle sportsdiver?
2: Ja, ja. Så må vi se, om der kommer noget knipperi i Randers, ligesom i går.
0: Lad os forhovedet. Man ved sgu aldrig.
1: Ja, der kommer ikke noget knipperi i Randers i denne her omgang. Men vi kan til gengæld starte Mikkel med Cristiano Ronaldo, der forlader landsholdslejren.
2: Er han den første?
1: Yes.
2: Ja, men det var jo meget godt, Mathilde lige sagde, at det ikke er en fed disciplin for mig, det her så. Thor.
1: Spændende.
0: Ja.
1: Så har jeg John McEnroe. Tidligere verdensætter i tennis i 80'erne. Kendt for at kaste, ja, og råbe, kaste med sin catcher og råbe dommerne.
2: Ja, 4.
1: Okay, spændende. Okay. Så er der Conor McGregor, MMA-kæmper. Han har lavet et jakkesæt, hvor der står fuck you.
2: Ja, men han er mere legendet, end han er divaet. Han er 5'er på den her.
1: Okay,
0: legende simpelthen.
1: Så har vi en dansker nu, og det er Michael Rasmussen, den danske bjergrytter, som blev sur på sit cykelhold Rabobank, fordi deres papirklip, som de brugte til at sætte rytternummer på, han synes de var for store og for tunge.
0: Det fuckede med hans mojo.
1: Mm.
2: Ja, han er etter. Han er en kæmpe diva.
0: Okay. Nice.
1: Hvad har han tilbage, Mikkel? Er pladser?
0: Han har kun tredjepladsen tilbage.
1: Du har tredjepladsen. Åh, spændende, hvad der kommer nu. Okay, prøv lige at skrue ned for lyden, musikken. Okay, der kommer en person nu, som er kendt for eksempel at råbe det her.
3: Din kursespiller, mand!
1: Eller det her. Det er Holger Rune. Ja. Ja. Den danske tennisstjerne, som eddermame har været meget modvind nogle gange for at råbe diverse ting. Også råber sin mor lige pludselig.
0: Han råber af alle mulige.
1: Ja.
0: Både
2: han ender så på en tredjeplads, kan jeg regne ud.
1: Ja, det gør han jo så.
0: Ja. Ja.
2: Han skulle have været etter, fordi I glemmer jo det mest divade, han har gjort.
1: Hvad er det?
2: Det var, at han skabte sig efter en kamp, fordi han havde ondt i maven, fordi han kunne ikke tåle en banan. Det var simpelthen for voldsom for ham at optage.
1: Ja. Der er så mange syge momenter med Holger Rune, hvor han også...
2: Det er
1: så
2: lige været.
1: Altså, nå, prøv at høre, han skulle have været et Holger Rune. Åh, nu bliver jeg helt rørt. Han skulle have været...
0: Ej, han brød så godt.
1: Han skulle have været et af Holger Rune. Men Mikkel Nygaard, tusind tak. Jeg er nødt til lige at spørge dig om det sidste, inden vi lukker her. Hvad bliver kampen i aften?
2: 1-1. Fuck, det er kedeligt. Undskyld.
1: Ej, det er træls.
0: Er det fordi Ronaldo mangler?
2: Ja. Ej, vi taber 1-0.
0: Ej, Mikkel.
1: Mikkel.
0: Ja, vi lukker ned for dig nu, faktisk. Mikkel Nygaard, tak for det. Ja, du er i hvert fald stor.

0: Den hedder Fri og Alene.
1: Fri og Alene.
0: Og du fik den her fra Østen. Midt i Balalaika.
2: Hvor at du er fri, men du er nødt til at være sammen med os. Og der er cirka halvanden time tilbage, hvor du har den fornøjelse. Og jeg kan love dig for, at det er en fornøjelse. Fordi lige om lidt, Mathilde, der skal vi til noget, jeg har glædet mig til.
0: Ja, og noget, jeg har grublet over i et uges tid, faktisk.
2: Jeg er spændt på, om dig, der lytter med, du forstår det her.
0: Ja, det er,
2: altså, det er ikke svært at forstå, men mere sådan...
0: Det er en mærkelig leg, vi har lavet. Det er nej, meget mærkelig.
2: Ja, men det er mere sådan, vi har nogle ting, som vi har gået og opdaget i vores privatliv, som på en eller anden måde er i en kategori, og jeg håber lidt, at du har oplevet det samme, eller på en eller anden måde har en situation fra dit eget liv, hvor du tænker, ja, det er lige præcis sådan der for mig.
0: Præcis, det er lige om lidt. Først udsving, Barcelona.
3: Det, man hører, er man selv. Det her er P3.

udsving fik du der fra Barcelona. Du lytter til Balalaika, hvor vi nu skal høre den her slasker fra The Weeknd og Daft Punk. Den hedder Starboy.

0: Jeg har gjort noget fuldstændig forfærdeligt. Jeg har ødelagt min egen stolthed.
1: Mm.
0: Jeg har ødelagt mit brand.
1: Mm.
0: Og jeg har givet mig selv ondt i maven.
1: Øv.
0: Ja, fordi jeg har gjort noget. Jeg har været ved at gøre det længe, men nu har jeg gjort det. Jeg er kommet til at kommentere på et ejendomsmægleropslag på Instagram.
1: Hvad skriver man så?
0: Jamen, jeg ved ikke, om du har set det, men det er den nye måde at sælge boliger på. Det er, at man laver videoer på Instagram, og så er man sådan, skuffesag. Skriv mere info.
1: Og skal man skrive mere info?
0: Ja, for de har ikke slået ejendommen, eller sådan, de har ikke lavet salgsannoncen endnu.
1: For helvede.
0: Og jeg har bare sådan tænkt, altså tit vil jeg gerne have mere info, men så har jeg holdt mig tilbage.
1: Men stoltheden har gjort, at du vil ikke være den, der skrev på Facebook mere info.
0: Instagram.
1: Nå, okay.
0: Det er meget værre. Det er der, det? Mine venner er. Så jeg har virkelig lavet værd med at skrive mere info, indtil jeg så, der var så fed en bolig, jeg blev til at skrive mere info.
1: Okay, men det er lidt ligesom dem, der skriver, jeg vil gerne have opskriften.
0: Ja, præcis. Ja, tak. Jeg synes bare, det er så pinligt. Det går helt, og jeg ved godt, det ikke er pinligt at skrive på et fucking ejendomsmægleropslag. Men det føles bare forkert helt ned i maven på mig. Og jeg har lidt samme følelse, jeg ved ikke, om du kender det her, når jeg kører bil i regnvejr, så er jeg meget opmærksom på, om mine vinduesvisker, de visker hurtigere end de andre bilisters vinduesvisker.
1: Ja.
0: Fordi jeg ville synes, det var fucking pinligt at være den, der viskede mest.
1: Du vil ikke have for ivrig vinduesvisker?
0: Jeg vil ikke være for desperat at kigge. Jeg vil ikke være sådan, nå okay, hende der har jo ikke tålt vand, eller hvad fuck sker der, hvorfor hun så sart. Så det tænker jeg også meget over.
1: Ja.
0: Men det er jo heller ikke pinligt
1: at
0: viske mest vinduesvisker, når det regner.
1: Den anden synes jeg er lidt pinlig. Det må jeg indrømme.
0: Klar.
1: Det med vinduesvisker synes jeg overhovedet ikke er pinligt.
0: Kender du det her?
1: Ja. Jeg har også oplevet det, og jeg oplevede det i går aftes, men der var ikke nogen, der kiggede, så det er kun for mig selv.
0: Jamen, det er altid inde i en selv, det her.
1: Jeg var på toilettet, og så skulle jeg skulle sætte mig ned på toilettet, fordi jeg skulle lave nummer to.
0: Mm.
1: Og så
0: var brættet på?
1: Nej, så kom jeg til at sætte, brættet var det modsatte. Altså, brættet var af oppe, det vil sige, jeg satte mig direkte ned på kummen. Så jeg satte mig ikke på toiletbrættet, og så fik jeg sådan en chok.
0: Man bliver så bange.
1: Ja, så var jeg sådan, og så var jeg sådan, ej gud, nej, ej, hvor er det pinligt, jeg har sat mig forkert på toilettet. Altså, jeg står der helt uden tøj på, altså ved bare nums, og har sat mig forkert på toilettet. Og sådan ydmygelsen ved, at så skulle tage brættet ned.
0: Men det er rigtigt,
1: ja,
0: man giver op, man er tabt.
1: Åh, jeg var så, altså, for
0: du er
1: første,
0: tabt til et toilet.
1: For det første var der ikke nogen, der overhovedet skulle se, at jeg er på toilettet. Men der er fandme heller ikke nogen, der skal vide,
0: nej, klart,
1: at jeg ikke kan sætte mig på det rigtige bræt.
0: Åh, jeg synes det er absurd det her, fordi det er nogle meget, meget små ting.
1: Ja, det er det.
0: Og det er meget inde i ens hoved, og det er ikke noget, der er nogen andre, der tænker overhovedet. Og jeg nægter at tro indmeldte, at vi er de eneste, der har det sådan her. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi åbnede op for telefonerne nu, og så ligesom fik det ud af vores systemer.
1: Mm.
0: Alle sammen. Så du må meget gerne ringe til os lige nu, 70 20 20 20, og så fortæl os, hvilken ting du synes er sygt pinlig, men som du godt ved ikke er det, for altså, det er kun noget, der lever inde i dig, det her. Det kan være, at du er bange for at viske for meget i dine vinduesvisker.
1: Mm.
0: Det kan være, at du også synes, det er pinligt at sætte dig på toilettet. Det kan også være, at du synes, det er mega cringe, hvis folk ser dig binde snørbånd.
1: Ja, det kan også være lidt farligt, faktisk.
0: At binde snørbånd?
1: Ja, især hvis du har taske på.
0: Ej, den falder ned godt.
1: Ja, så lige baghovedet der.
0: Du skal ringe lige nu, 70 20 20 20. Fortæl os om din pinlige, upinlige ting.

0: Okay, vi efterlyser noget lidt mærkeligt lige nu, men vi kunne rigtig godt tænke os, at du ringede ind til 70 20 20 20 og fortalte os om en ting, som du synes er virkelig pinlig, men som ikke er pinlig i virkeligheden. Jeg synes for eksempel, det er virkelig pinligt, hvis min vinduesvisker er sådan mere aktiv end de andre bilisters, fordi så føler jeg, at jeg sådan er lidt sart omkring regnen. Vi efterlyser de her historier. Jeg ved godt, det er en lidt mærkelig leg, men det er vigtigt, at du ringer ind lige nu 70 20 20 20 og deler med os din pinlige ting, men som jo ikke er pinlig i virkeligheden.
1: De hopper over hegnet, lister udenom den lyserøde Bentley, der ligger fandme en nøgle. Det er næsten for nemt. De må videre ind i Paris Hiltons walk-in closet. Synet, der møder dem, må have gjort dem euforiske. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
2: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Hvem er det, der græder nu? Fik du her fra Bav. Det er gået op for os, at vi begge to bærer rundt på nogle sådan lidt falske tabuer.
1: Sådan.
0: Ind i hovedet.
1: Altså, godt sagt.
0: Ting, vi synes er pinlige, men som jo ikke er pinlige
1: i virkeligheden. Nej, det kan føles meget pinligt.
0: Jeg synes for eksempel også, det er virkelig pinligt at stå i kø til at få et bord på en restaurant. Det føles lidt ydmygende for mig.
1: Ja.
0: Jeg føler sådan,
1: ja. Det er altså ikke vigtigt.
0: Nej, altså, jeg plejer da bare at kunne få mad, når jeg vil.
1: Jeg synes, det er pinligt at skynde sig.
0: Ja, det er også.
1: For eksempel
0: det
1: henover.
0: Det er super cringe.
1: Ja, det er sådan, jeg har travlt.
0: Lad mig kigge på mig, imens.
1: Mens jeg har travlt.
0: Prøv her, vi har åbnet op for telefonen, så vi kan, ved du hvad, blive usikre på endnu flere ting.
1: Ja.
0: Og derfor skal vi starte med at sige hej til dig nu, Freja.
2: Ja, hej.
1: Hej, Freja. Du skal bare lige huske, inden du siger noget. Det her, det er et trygt rum.
0: Ja.
2: Okay, godt.
0: Det er det virkelig. Hvad synes du er pinligt?
2: Jamen, jeg synes, det er vildt pinligt at bruge min sprinklervæske i bilen. Ja. Især i baghuden.
1: Hvorfor lige baghuden?
2: Jamen, fordi så, hvis jeg holder et kryds, og jeg har det sådan meget med, at mine ruder skal være helt rene, når jeg kører bil.
1: Ja.
2: Også selvom de er en lille smule beskidte, så bruger jeg sprinklervæsken, selvom jeg synes, det er pinligt. Fordi, og så hvis jeg holder et kryds, og de er sådan, hvorfor vil du ekstra gerne se mig om bagved? Det er sådan det, jeg tænker, at dem om bagved.
0: Nå, de tænker sådan, at du pusser rundt for at kunne se dem bedre.
2: Ja, lige
1: fuck, det griner.
0: Nå, hvor sindssygt. Jamen, det vil jeg da tænke over, næste gang jeg bruger sprinklervæske.
1: Jeg skal aldrig køre bag med dig. Freja.
0: Tak fordi du deler, Freja. Vi skal også sige hej til Anders. Hej, Anders.
3: Hej.
1: Anders, prøv at fortælle os, hvad du synes er pinligt.
3: Altså, det jeg har oplevet mange gange, det er, når jeg har været til fodboldkamp, for eksempel med min far. Hmm. Så når du drukker lidt for mange bajer, så skal du ned og tisse på pissoiret.
1: Ja.
3: Og så har du lige et pissoir, hvor det er, der ikke står nogen, hvor der er helt tom ved siden af dig.
1: Ja.
3: Og så går du i gang, og så lige pludselig, så kommer der en ved siden af dig.
1: Ja.
3: Og så kan du ikke tisse.
1: Nej, det kan du ikke. Det kender
3: jeg godt. Og så lige pludselig, så kommer der en anden.
1: Nej.
3: Så kan du heller ikke tisse.
0: Men er det ikke det her, du føler, at man har hørt fra mange mænd? Altså, er det...
1: Vi taler bare ikke om det. Det er første gang, jeg hører det fra mig. Det er første gang, nogen andre...
0: Der er nogen, der siger det højt.
1: Anders, det er så godt, du siger det. Jeg kan heller ikke tisse, hvis der står ved siden af mig.
3: Nej, det er det. Altså, så man bliver nødt til at gå ind og sidde ned.
1: Jamen, ja.
0: Nå, knæfald simpelthen.
1: Ja, men det er også... Jeg kan tit gøre det, at jeg lader, som om jeg har tisset, og så ryster jeg lige...
0: Nej!
1: Selvom der ikke har været bare for, at ingen opdager, at jeg faktisk ikke kunne tisse.
0: På grund af dem?
1: Ja. Okay. Anders, så skal du sige, det kender jeg godt.
3: Det kender jeg godt. Ja. Altså, det er ikke alt for godt.
1: Ja, det er godt.
0: Anders, tak fordi du ringede ind. Vi skal også lige nå at sige hej til Hanna.
4: Hej.
0: Hej, Hanna. Hvad synes du er pinligt?
4: Jamen, når jeg er ude at løbe, og jeg løber forbi nogen, jeg kan se, der er meget bedre til at løbe, så holder jeg nogle gange vejret, for at de kan høre, hvor hårdt jeg har det. Jeg gjorde det så sent som i går, men jeg tænkte, at han havde været ude at løbe marathon, og jeg kunne bare se, at han havde alt løbetøj på.
0: Han havde det rigtig grej.

0: Loser.
1: Og lige om lidt, der skal blive klogere. Der er P3-nyheder, når klokken bliver 17. Og bagefter det, så bliver vi ved med at sende Balalaika en hel time mere, hvor du bliver endnu klogere.
0: Det er en kæmpe mulighed for dig en at win, høre radio i dag.
1: Win, win. Ja. Du forstår sådan en.
0: Jeg har altid sagt, Jens Melde. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million.

0: Hot. Og du fik den lige her i Balalaika. Og du er lige på, men nu er klokken altså blevet 17. Det betyder, at der er betrænet og klar til dig, og du får dem her fra Nikolaj Rosler.
1: Ja, det er altså voldelige børn i folkeskolen, jeg har mest fokus på den her eftermiddag. For der er altså kommet en ny rapport, som viser, at børn, der slår og sparker hinanden, er et problem i de fleste klasser, især i de helt små klasser. Spørger man Philip Lind Brandt, som er kredsformand i Mors Thy Lærerforening, så er der altså især én ting, som er skyld i de her udadreagerende børn.
2: Det her, det er jo et udslag af den her inklusion, som er ekstremt svært at håndtere ude i skolen. Og jeg tror, jeg har sagt tidligere, at du kan vække hvilken som helst af mit medlemmer i en mørk nat og spørge dem, hvad er den største udfordring, og så vil de pege på det her.
1: Ja, debatten om inklusion handler om, at børn med særlige behov altså skal kunne rummes i den almindelige undervisning. Ifølge undervisningsministeriet, så skal så mange af de her børn altså rummes, og derfor så har man altså også fjernet nogle tilbud til de børn, der har nogle lidt særlige behov. Men et eller andet skal der altså gøres ved de her voldelige børn nu, og der kan man jo passende arbejde forebyggende i klasserne. Det mener i hvert fald Andreas Rask Christensen, som er forskningschef på VIA University College.
3: Jeg tror, det er vigtigt at have fokus på, at det forebyggende er fuldstændig afgørende. Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser. Der forekommer det her sjældnere end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke har i dag talt om både at give lærere flere redskaber til at håndtere det her, men også om at fjerne de problematiske elever helt fra skolerne. Og så skal vi altså snakke lidt om ham her. Cristiano Ronaldo. Oh,
0: alle drenge er nogensinde gået i klasse med.
1: Mm-hmm. Han er nemlig ikke med i aften, når det danske fodboldherre møder Portugal i Parken. Ronaldo var ellers en del af den portugisiske trup og var i Danmark indtil i aftes, hvor han pludselig fløj hjem. Det sker altså efter, at hans landstræner bænkede ham hele kampen mod Norge forleden. Og også sagde på et pressemøde i går, at han altså ville smide stjernen på bænken mod Danmark. Vi har talt med nogle old boys gutter, som synes, det er lidt ærgerligt, at Ronaldo ikke er med i aften.
4: Jamen, det er jo lidt kedeligt, fordi jeg tror, at der er mange, der er kommet i, eller kommer i aften og ser ham, at man har glædet sig til at se ham. Jeg skal selv over se kampen, så jeg havde også glædet mig til at se ham.
5: Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg synes også, at han er en primadonna. At han bare tager hjem og så lader som ingenting. Det synes jeg er dårligt.
1: Ja, det sagde Willy Bjørn Nielsen og Kjeld Justesen her, og jeg er seriøst så enig med Willy. Jeg synes, han er en drama king, ham her Ronaldo.
6: Kæmpe diva. Vi har lige lavet en top 5 over de største divaer i sportsdøgn, og han kom ind som en nummer 2.
0: Han fik en solid anden plads.
1: Ja. Okay, hvem er nummer 1?
0: Det kan jeg godt fortælle, og det var Michael Rasmussen.
6: Ja.
1: Nå.
6: Cykelrytteren, fordi han synes, de klemmer, der skulle sætte hans nummer på trøjen, de var for tunge, som papirsklips. Ah. Det er sådan, slap lige af, Michael.
1: Ja, okay.
6: Du vejer i forvejen 45 kilo.
1: Ja, jeg forstår. Jeg synes virkelig, at Ronaldo, han er... Jeg ved ikke.
0: Lige til førstepladsen.
1: Ja, jeg synes, han var 100% den førsteplads. Vi har også talt med Shanta Kortbache. Undskyld, jeg slagter dit navn. Men han er Danmarks største Ronaldo-fan, og på alle sociale medier, så går han altså også under navnet Shanta Ronaldo. Og han er selv sagt skuffet over sit idol. Og så siger han altså også noget lidt sjovt, som passer meget godt til det, vi snakker om lige her.
7: Der er mange, der er fan af fodboldspillere, fordi de kan fede ting med bolden, de scorer mange mål. Men egentlig så har Ronaldo været en kæmpe stor inspirationskilde for mig på grund af hans mentalitet.
1: Ja, hans mentalitet, som så er at stå med lidt krydsede arme og trampe i gulvet lige nu.
6: Du er vred, det er jo da kæft, det er savage journalistik, det her. Det er helt sindssygt.
1: Ja, undskyld.
6: Ja, det er debatindlæg, det her til politikken, du skal skrive, tror jeg.
1: Undskyld, Ronaldo-fans. I kan se alle de andre spille kl. 20.45. I kan også lytte med i Liga på P4, hvor de snakker om kampen. Blandet vejr i dag. Øst for Storebælt skinner solen, mens det altså er overskyet eller regnvejr. Vest for Storebælt i hele landet, så er det dog mellem 16 og 20 grader.
0: Tak for det, Nikolaj.
1: Selv tak.
8: Du lytter til det her er Balalaika med Jens Malte Nesby
9: og Mathilde Mus.
0: Og det er også.
6: Det er også, og du har glemt at sige, tror jeg, nu husker jeg ikke helt, hvad du sagde i introen af programmet for en time siden, men har du sagt Lillefredag?
0: Nej.
6: Du har da ikke sagt, det er Lillefredag i hytten?
0: Nej, skal jeg lige gøre det?
6: Ja. Jeg vil sige det igen.
0: Velkommen indenfor. Glædelig lillefredag i hytten.
6: Sådan der. Hallo. Ingen andre måder at starte et torsdags Balalaika-program end det. Der er en time tilbage, venner, og vi har et mega fedt program lige præcis klar til dig.

direkte ud af Vejle, 71 dobbelt skudhul, ligesom mig. Rigtig dejligt til din lille fredag i hytten. Velkommen ind, for hvis du lige har landet, vi skal høre Beyoncé nu, den her, den hedder Irreplaceable.

0: ukendt kunstner, som har lavet den her sang, som er under min stemme lige nu, den hedder Uden Dig, er tilbage, Mathilde.
1: They're so freaking back.
0: De er totalt tilbage. Det er Hans Philip og Jens Ole McCoy, der i deres legendariske duo nu af en anden surrealistisk årsag, jeg skulle til at sige, udgiver en spillefilm, tror jeg. De har lagt en teaser ud på YouTube. Den er 1,5 minut lang. Den er sort-hvid. Og der får man at vide, prøv at høre, der kommer en film.
1: Og det er en biograffilm.
0: Yes, og i dag har man så kunne købe billetter til biffen. Og det skal jeg da så lige love for, at mange har gjort. Den er ikke udsolgt, men der æder. Altså, jeg får at vide, at folk har sådan ventet i kø, den der klassiske...
1: Det er billetkøen.
0: Yes, og de biografernes hjemmeside er bare crashed fuldstændig. Og jeg må sige, det lurer lidt også af, at måske der kommer noget musik. Og jeg står i et dilemma, fordi jeg elsker virkelig ukendt kunstners musik.
1: Mm.
0: Altså, jeg elsker det, vi hører lige nu også bagved. Mm, det smager godt, det er lækkert, men jeg synes simpelthen, de er så irriterende.
1: Ej, det kan jeg simpelthen ikke sige i radioen.
0: Nej, ja. hør mig lige ud her. Altså, jeg synes, deres musik er virkelig god, men jeg synes virkelig, at altså, jeg har svært ved at elske dem. Giver det mening?
1: Nej, du skal klart tage
0: nogle flere ord
1: på,
0: flere ting,
1: fordi lige nu er du lidt usympatisk.
0: Ja, undskyld, jeg ved godt, det lyder lidt hårdt, men hear me out, fordi jeg har bare... Altså, det er jo ikke det, fordi jeg synes, de er irriterende. Bare nogle gange, de har...
1: Hvorfor?
0: De har stoppet så mange gange med at være ukendt kunstner.
1: Nå, og så er de genstartet,
0: så går de fra hinanden, og så starter de igen. Og så går de fra hinanden, og så starter de igen. Og jeg har det sådan lidt, at vi er vidne til nogens livskrise foran os. Altså, kan de ikke lige få styr på det?
1: Du har det lidt som et skilsmissebarn, hvor forældrene bliver kærester, og så er de ikke, og så...
0: Ja, jeg har det sådan lidt. Og det er specielt efter, at jeg så en dokumentar for efterhånden 10 år siden. Det var i 2016.
1: Ja.
0: Der blev der lavet en dokumentar om den, som handlede om... at de slog op.
1: Ja.
0: Den hed Vi var ukendt kunstner. Og den ødelagde bare ukendt kunstner for mig.
1: Nå.
0: Fordi jeg synes simpelthen, de var lidt irriterende. Undskyld, jeg siger det, fordi de var sådan lidt, vi har så meget succes. Undskyld,
1: ja.
0: Hjælp mig lige her.
1: Jamen, jeg kan godt huske den kommentar. Jeg synes, den var vild at se, fordi man blev ret ked af det.
0: Ja, og det er måske også det. Jeg blev
1: og
0: også...
1: at de stoppede, ikke?
0: Jo, og de var så ked af det. Men så, nu har jeg lige et par klips med fra dokumentaren.
1: Okay.
0: Og så hører vi lige, nu hører vi lige Jens Ole fortælle om at spille live.
1: Klart.
2: Vi er i sådan en periode nu, hvor vi spiller nogle af de sidste shows. Jeg synes, det er fedt, at jeg ikke har skudt det. For helt andet. Men jeg er glad for de penge, jeg har tjent.
0: Ej, jeg synes altså ikke, det er så sødt sagt.
1: Men det er jo derfor, de stoppede.
0: Ja, og det skulle de også bare. Men det var lidt irriterende, at de kunne have hele den der dokumentar rundt om sig.
1: Ja, klart.
0: Ja. Klar. Så skal du høre Hans Philip her om at høre sin egen musik, som vi alle sammen elsker så højt.
1: Ja.
0: Altså, det er jo det, der er problemet.
1: Elsker Hans Philip.
0: Så er han ikke helt enig i, at han også elsker dig. Men Hans Philip om at høre sin egen musik på en restaurant.
2: Jeg var nede et sted at spise her tidligere, og så spillede de noget af vores musik, og så havde jeg ikke glemt, at sådan, de har lavet musik. På den måde kan man godt mærke også, at sådan, eller kan jeg godt mærke, at sådan, jeg kan ikke mere, fordi det er ikke specielt for mig længere at tænke tilbage på de her ting, eller sådan...
0: Ja, og jeg skal bare høre, hvad du tænker her, fordi jeg synes bare, det kan både være sådan, jeg elsker deres musik, men jeg kan også bare mærke, at jeg føler, at de holder mig som fan ud i strakt arm.
1: Ja, når de ikke ved det.
0: Altså, jeg er mega glad for musikken og begejstret, og så er de sådan...
1: Jeg kan godt lide at spise på restauranten til jer.
0: Ja, så er de sådan, nej, det er ikke så sejt faktisk. Og så føler jeg mig kikset.
1: Okay, klart.
0: Fordi at jeg kan lide noget, de har lavet, men så kan de ikke selv lide det. Og så føler jeg, at... Nå, undskyld, det er noget lort.
1: Okay, det forstår jeg godt. Det forstår
0: så det er sådan ligesom,
1: godt.
0: Hvis man er sådan, glæder sig til noget vildt meget, og så ens venner er sådan, ja. Jeg glæder mig overhovedet ikke.
1: Jeg har været der 100 gange.
0: Og så bliver jeg helt flov over, at jeg overhovedet kunne komme til at glæde mig.
1: Det forstår jeg virkelig godt, Jens Malte. Men skal du så i biografen og se den der?
0: Det ved jeg ikke, for jeg kan ikke helt finde ud af, hvad Hans Philip og Jens Ole synes. Fordi jeg ved ikke, om de hader det eller elsker
1: men de
0: det.
1: Synes, jeg skulle tage biografen.
0: Jeg føler, at de synes, man er kikset, hvis man overhovedet synes, det er fedt.
1: Ej, det tror jeg ikke, de gør. Jeg tror, de vil sætte pris på, hvad den tog i biografen.
0: Okay, jeg er nødt til at sige, mit budskab til ukendte kunstnere, jeg ved ikke, om I lytter med, det er bare, udgive nu bare noget musik, og så ikke snakke så meget.

0: det handler om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: Nomineret til prisen P3's næste
7: TV3-guru.
6: Louis Henderson.
7: Stem for din favorit på dr.dk/P3.

0: Louis Henderson. Før du siger farvel, gider du så ikke godt lige at gøre mig en tjeneste? Og lige stoppe det, du har gang i. Og så lige tænke, er der noget, jeg ikke har fået svar på i dag? Er der noget, jeg undrer mig over? Har jeg et problem, jeg ikke kan få løst? Og så fisk din telefon op i lommen.
1: Hej, det er ChatGPT-3. Hvad kan vi hjælpe med?
0: For nu skal vi lave ChatGPT-3. Det er et indslag, hvor du spørger os i stedet for ChatGPT. Og vi kan svare på alle de samme spørgsmål, bare meget bedre. Fordi vi har en masse lyttere, som er mennesker. Levende, ægte mennesker, der kan en masse forskellige ting. Og de kan som regel godt. Der er altid mindst en, der kan give dig svaret på dit spørgsmål. Så lige nu skal du simpelthen bare ringe ind til os 70 20 20 20 og stille os dit spørgsmål. Altså et spørgsmål, som du normalt ville have stillet ChatGPT i går. Der hjalp vi lytter med at finde ud af, hvordan det kan være, at man ligesom sagsøger til højre og venstre i USA. Mm. Men sådan, det er som om, vi ikke rigtig gør det herhjemme i Danmark. Så det var sådan lidt mere en generel grublen. Det kan man også ringe ind med 70 20 20 20. Det kan også være, at du står lige nu og er ved at bygge et hønsehus, og taget bliver med at falde ned. Så ring ind 70 3 gange 20. Vi vil bare vildt gerne hjælpe dig. Det er bare vigtigt, at du lige rækker ud først og stiller os et spørgsmål.

Sugar fra Harry Styles til din torsdag eftermiddag, hvor vi lige nu er ved at lave ChatGPT-3. Det er et indslag, hvor du kan spørge os om alt. Fuldstændig ligesom med ChatGPT, bortset fra, at vi finder et meget bedre og menneskeligt svar til dig. Du skal ringe ind lige nu 70 20 20 20 og stille os et spørgsmål. Det kan være alt mellem himmel og jord. Vi lover at svare på det, så længe du ringer nu. 70 3x20.

0: Admin mand siger, det går Den hedder den her, det er P3's Ungåelige fra Westmo. Vi er i gang med at lave ChatGPT3. Det er et indslag, som fungerer fuldstændig ligesom ChatGPT. Det er bare ikke en kold, sjælløs computer, du taster dit spørgsmål ind. Det er mig, Jens Malthes Øre. Mm. Så kaster vi det ud til dine medlytter, som forhåbentlig kan hjælpe med at finde noget svar. Og den, der har noget at spørge om i dag, det er dig, Mimi.
1: Ja, hej.
2: Hej, Mimi. Hvor ringer du fra?
1: Jamen, jeg ringer på landevejen på vej hjem fra Assens.
2: Nå. Hvad har du lavet i Assens?
1: Jeg har været på arbejde.
2: Nå.
0: Der ligger et stort dyrehospital.
1: Det vidste jeg ikke.
0: Nej,
1: det
0: er det eneste, jeg ved. Så jeg
2: er på... Du er vejen til Odense.
1: Jeg er på vejen til Odense, ja.
2: Hvor gammel er du, Mimi?
1: Jamen, jeg er 26 år.
0: Fantastisk. Perfekt. Alder.
2: Det er noteret.
0: Mimi, ja. Hvad vil du gerne spørge ChatGPT3 om?
2: Yes.
1: Jamen, på vej hjem, så den modkørende bil blinker af mig. Og har blinket af de forankørende biler. Mm. Alle sammen. Og jeg har undret mig over, hvorfor gør man det? Hvilke grunde er der til det? Mm. Det samme gælder på motorvejen, når de der lastbiler blinker. Mm.
0: Mimi, ja. Det her det er det mest relaterbare spørgsmål, vi har modtaget meget længe. Fordi jeg oplever det her så tit, når jeg kører bil. Og jeg går i en form for panik hver gang. Fordi jeg ved, at det er fordi, de prøver at sige noget til os, Mimi. Jeg kan bare ikke rigtig ud, hvad det er, så jeg går lidt i panik altid.
2: Jeg føler mig altid meget skyldig. Ja.
0: Og du føler det sådan en...
1: Ja, også mig.
0: Altså, vi er enige om det, når de blinker med forlygterne sådan med øjnene.
2: Ja. Men jeg tror, du tror, der er noget galt på vej fremad, og Mimi og jeg, vi tror, vi har gjort noget forkert.
0: Ja, det tror jeg også. Jeg er bevidst på, at det kan være mange ting, føler jeg.
2: Jamen, hvad er din følelse, Mimi?
1: Jamen, enten at man har glemt at tænde sin forlygter, eller at der er en fartbøde, en fartkontrol fremad.
0: En advarsel.
1: Altså, længere frem. Ja, en advarsel. Eller politi.
2: Der er mange ting.
0: Okay, jeg får en idé.
2: Yes.
0: Fordi der kan være mange grunde, tror jeg. Men det, vi måske skal lave, det er en liste over alle grundene. Altså, hvis vi kunne få samlet det. Fordi hvis jeg skulle spørge ChatGPT om det her, så ville jeg klart bede den om at lave sådan en top 10 over årsager.
1: Ja.
0: Så skal vi ikke høre folk om alle de grunde, der kunne være?
1: Det tænker jeg er en god idé.
0: Pissefedt.
1: Mimi. Også om, om folk selv har blinket af andre. Ja. Hvad har de gjort det for?
0: Ja, hvorfor gør I det klart? Mimi, bliv hængende, vi finder noget hjælp. Fordi det her, det er fandme et godt spørgsmål. Hvis du nogensinde har blinket af nogen i trafikken, med de der lange lygteøjne, så skal du ringe lige nu 70 20 20 20 og fortæl os, hvad prøvede du at sige, dengang du blinkede? Vi ved, der er mange forskellige årsager. Vi skal have kortlagt dem alle sammen. 70 20 20 20. Hvad er det, vi prøver at sige, når vi blinker hinanden i trafikken?

Hvad betyder det, når en modkørende bil blinker af dig? Der er mange forskellige årsager. Vi vil have dem alle sammen kortlagt lige nu. Du må meget gerne ringe ind 70 20 20 20. Hvad er grunden til, at du blinker til bilerne i den anden vejbane?

0: 9 mm her fra Minds of 99. Velkommen indenfor, hvis du bliver tændt for Balalaika. Vi er glade for, at du er her på B3. Vi er ved at lave et indslag, der hedder ChatGPT. Mm. Og man kan stille også de spørgsmål, man ellers vil have stillet ChatGPT.
1: Og må jeg bare sige noget?
0: Det må du gerne.
1: Systemet er brændt sammen, Mimi.
0: Med telefoner?
2: Nå.
1: Altså, det, du har ramt en åre i danskernes krop, der bare gerne vil have det her som... Enten forklare det, eller vil have det forklaret.
0: Hvad var det, du spurgte os om, Mimi?
2: Jamen, jeg spurgte om, når modkørende biler blinker af dig, hvad betyder det så?
0: Ja, og, og vi kom hurtigt frem til, at, der, at det der kan der være vildt mange grunde til, så det vi har besluttet os for, det er ligesom at prøve at få lavet en liste nu over alle de forskellige grunde, der kan være. Så kan man så se lidt indad, hver gang det sker, og tænke, hvad for en kan det være? Og du skal starte med at sige hej til Radwan.
3: Hej.
0: Hej.
3: Hej, Mimi. Jeg vil lige spørge, hvad er det for en bil, du har?
2: Hej.
0: Ja.
2: Jeg har en Audi A3.
3: Og hvilken overgang er den fra?
1: Sådan, Radwan. Du går lige til sagen.
2: Åh, 2021.
3: Og 2021. Okay, Mimi. Altså, jeg er jo selv automekaniker, og det, vi ser nogle gange, at forlygterne, lærlyset, er måske ikke justeret ordentligt. Så det kan måske stå lidt opad, og så blinde de modkørende.
2: Okay.
0: Så det kan simpelthen være, fordi Mimi blænder folk?
2: Uden at vide måske. Det. Der har jeg et modargument.
1: Sådan. Lad os få i gang i den her.
2: Lige den her konkrete situation, det tror jeg ikke var tilfældet. Fordi den modkørende bil blinkede af alle samtlige biler foran mig.
0: Okay, klart. Men Radwan, tusind tak for dit bud. Det skriver jeg klart på listen. Det kan være, man blænder nogen. Det skal jo bare på. Vi skal også sige hej til Andreas.
4: Hej så.
0: Hvad tror du, det kan være?
4: Jamen, det er omkring lastbilerne.
1: Ja. Mm. Kør.
4: Ja, de blinker, fordi de simpelthen bare hilser på hinanden, fordi de kender hinanden, eller samme firma, eller sådan noget, den dur.
0: Ja, klart, okay. Så der kan man blive fanget inde i en hilsen?
4: Ja, i stedet for, at de trykker hornet, og de kører jo pænt mange kilometer om dagen.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Okay, tak for det, Andreas. Hvad siger du, Mathias?
5: Jamen, altså, jeg er en, der selv blinker af folk. Hvis der er sket et uheld foran, så de ligesom er opmærksomme på det. Mm. Eller hvis der er fartkontrol. Så jeg er sådan en, der ligesom advarer folk, hvis jeg kan komme til det.
1: Du er sådan en slags helt. Er det det, du vil betale dig selv som?
0: Advarsel om uheld.
5: Ja. Det er et stort ord at bruge, men ja.
0: Ja, ved du hvad, og der er også nogen, der er med dig i indbakken. Der er også en, der lige skriver, det gør man, hvis der er fartkontrol eller uheld. Så den ryger durk på listen, men vi skal have en slags forløsning nu, Mimi. Du skal sige hej til Christian.
2: Hej, Christian.
6: Kan I høre mig?
1: Yes.
0: Kom så, Christian.
6: Jeg kører selv på... Jeg er fra vej mod Assens Modens, og lader også mærke til alle, der blinker.
0: Så du kører helt samme sted som Mimi lige nu? Ja.
6: Hvad siger du?
0: Så du kører helt samme sted som Mimi lige nu?
6: Det har jeg i hvert fald gjort. Okay. Der holder simpelthen fartkontrol i Frank Fri. Nu ved jeg ikke, om jeg sagde det rigtigt. Jeg har selv lyvet.
2: Ah, ja, der har jeg lige kørt forbi.
1: Nå, for helvede, kørte du for hurtigt, Mimi?
2: Nej, det gjorde jeg heldigvis.
1: Okay, fordi ellers... det var nok, fordi de blinkede, så.
2: Ja.
6: Jeg lagde i hvert fald mærke til det, da det var, jeg hørte det i radioen.
0: Mm. Fantastisk.
1: Og må jeg lige sige noget, Christian? Kan vi lige få det afgjort, bare lige så du siger det en gang til. Hvor er det præcis, den fartkontrol står?
6: I Frank Fri.
1: I Frankrig?
6: Jeg ved ikke, hvordan man siger det.
1: Der står kraftigt, hvad der er i Frankrig.
2: Det er en blomsterhandel. Den hedder Frank Mellemrum Fri.
1: Og Frank Fri, det er klart.
2: Ja.
1: Ved blomsterhandleren Frank Fri, hvis man er
0: mellem på vej
1: mellem Odense og Assens, der skal man i hvert fald sænke farten.
0: Fantastisk. Prøv lige at høre, tusind tak for hjælpen til alle. Mimi, vi har fået lavet en liste nu. Der står, det kan være, fordi du selv blænder. Det kan være lastbiler, der hilser på hinanden. Det kan være en advarsel om uheld. Og det kan være en fartkontrol. Kan du bruge det til noget?
2: Det kan jeg i hvert fald.
0: Og det var så sidstnævnte i dit tilfælde. Mimi, tusind tak, fordi du ringede ind og gjorde os alle sammen klogere på et genialt spørgsmål.
2: Ja, selv tak.
0: Kan du have en fantastisk weekend, når du når til?
2: Tak i lige måde.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: Stemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
3: Stem på dr.dk/P3.
2: De nominerede er... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget? Mille, tusind tanker. Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
3: Stem lige nu på dr.dk/P3.

0: Ciao Lanciana. Fra Mathias Rank og Fria Saja. Giv for første blik er i gang, og det betyder, at podcasten, der taler om tv-programmet, også er i gang. Og den, Jens Malte, er du vært på.
1: Det er rigtigt.
0: Jeg er stor fan. Derfor har jeg søsat radioindslaget Gift ved første blik, radioindslaget. Et indslag, hvor vi er fans af og taler om podcasten. Og det her, det er et indslag, hvor jeg er vært. Og det starter nu.
1: Glæder mig. Tak fordi jeg må være med endnu en gang.
0: Der fucker du den fuldstændig op for mig, min intro. Jeg starter bare forfra.
1: Sorry.
0: Velkommen indenfor i Gift for første blik radioindslaget. Et indslag, hvor vi taler om denne uges afsnit af Gift for første blik podcasten, som vi alle kender og elsker. Dagens gæst i Gift for første blik radioindslaget, der handler om podcasten, der handler om tv-programmet, er ingen ringere end Jens Malte Næsby. Du er vært på podcasten, der handler om tv-programmet, og så har vi også i dag et særligt besøg, nemlig af dig, Lasse Knudsen. Du er gæst i dagens afsnit af Gift for første blik podcasten, og så laver du vist også noget morgenradio til hverdag. Velkommen til, Lasse.
2: Hej Mathilde, hej Jens Malte.
1: Hej Lasse.
0: Velkommen til jer begge to.
2: Mange tak.
0: Dagens afsnit hedder, kan man være for ærlig? Det er et godt spørgsmål. Vi møder psykolog Trine, som vi plejer. Så har vi Markus fra Markus og Cecilie. Og så har vi Michael fra Michael og Bubi med over en telefon. Jeg synes, det er rigtig spændende afsnit, det her.
1: Ja, det, altså podcasten.
0: Ja, især for

0: Hamlet?
1: Overhovedet ikke. Altså, nu er jeg jo vant til at åbne ret mange dåser og røre ved dåser. Så altså, jeg tænker bare, nu får jeg endelig lov til at vise, hvad jeg er god til, nu hvor Jens Balde ikke selv kan finde ud af det.
0: Klart, og det klarer du virkelig fint.
1: Tak.
0: Prøv at høre, jeg bemærker også en lille sådan anspændthed i rummet mellem jer to i kølvandet på den her energidriksepisode. Fordi Jens Malte siger nemlig energidrik rigtig mange gange. Du siger energidrik, energidrik. Næsten som om, du prøver ikke at nævne et brand. Måske fordi du er opmærksom på, at du arbejder på DR og vil lave en DR-podcast.
2: Ja.
0: Alligevel vælger du, Lasse, at omtale dem som noget, der hedder monnere af flere omgange. Lasse, jeg oplever, at du har sådan en slags behov for at udfordre Jens Maltes autoritet som vært her. Men er det bevidst?
1: Jeg vil... med hånden på hjertet prøver jeg bare at være en god gæst, der ligesom prøver at italesætte, hvad det er, jeg drikker. Altså for at lytteren ikke bliver ligesom i tvivl om, det er en booster eller om det er en monster.
0: Okay.
1: Men her vil jeg bare ligesom gerne sige til folk, at det er en monster, vi drikker.
0: Så du prøver,
1: det er
0: hele, Jens Malte, du prøver ikke ligesom at overtage værtsrollen, fordi at, altså, nu er du jo også vært, og Jens Malte er vært, men han er på podcasten, det er du ikke. Har det noget med noget at gøre?
1: Det har absolut intet. Det har ikke med noget. Altså, nej.
0: Jens Malte, hvordan er det så at høre det her fra Lasse på bagkant? Nu må jeg have gået med det her ind i hovedet i et par dage nu.
2: Det er noget, der har fyldt meget, meget lidt for mig, men nu er det dejligt lige at få det afklaret, at Lasse slet ikke mente at være så dominerende.
1: Jens Malte?
2: Ja.
1: Jeg synes, du er en fantastisk vært.
2: Tak. Og du var en fantastisk gæst, Lasse.
0: Det her er det fineste, mikromoment, jeg har været
2: med. Og vi har talt en del om det, siden vi lavede det, Lasse og jeg. Og vi er blevet enige om, at vi var vildt gode i det afsnit, begge to.
1: Og jeg synes ikke, at Mathilde skal komme og spille os ad, efter at nu, vi nu har bindet os til hinanden.
0: Vi løber desværre tør for tid, men I skal bare have mega tusind tak for, at I havde tid til at være med i dagens afsnit af GIF Første Blik Radio Indslaget.
2: Må jeg lige sige noget?
0: Lasse, helt til sidst, fordi vi har lige en regel her i indslaget. Det er mig, der er vært. Vi har sådan en kutume for, at du lige får lov til at plukke, hvad du har gang i for tiden, Lasse. Har du noget kørende for dig?
1: Jeg vil gerne høre, hvad Jens Malte gerne vil sige.
2: Jeg vil gerne plukke GIF Første Blik podcasten, som er inde i det her lyd af dem, så man kan høre, hvor Lasse er gæst sammen med Markus fra Markus og Cecilie.
1: Hvor er det godt sagt. Det vil jeg også gerne plukke.
0: Jamen fedt. Så kan man høre det inde i det her lyd, men man kan også høre GIF Første Blik radioindslaget igen her på B3 næste torsdag.
2: Sådan der.
0: Det kan man hver torsdag. Altid om torsdagen. At jeg har den her radioindslag.

0: på Alle er Lost, før de finder hjem. Og med den er det blevet tid til Nynne FM, men først skal vi have en omgang på 3 nyheder, fordi klokken den er blevet 18. Der er nyheder klar til dig med Nikolaj Rosler.
1: Ja, jeg starter med lidt nyt i dronesagen, den fra sidste år, hvor der pludselig fløj mystiske droner over lufthavne og militæranlæg herhjemme. For selvom der altså er kommet én redegørelse over, hvad det var, der egentlig skete, så efterlod den altså stadigvæk rigtig mange spørgsmål. Nogle af de her spørgsmål er Folketingets forsvarsordfører til briefing om lige nu. Det handler blandt andet om, hvad der skete ved Boris skydeterræn. Her skød forsvaret efter det, de mente var en drone. Siden har der dog været lidt tvivl, fordi der altså også var et passagerfly, der fløj over området på sådan cirka samme tid. Så måske har forsvaret rent faktisk skudt efter det her passagerfly. Forsvaret fortalte i den første redegørelse der, at de skød kl. 20.20, altså efter flyet var forbi Boris. Men TV2 har altså fået fat i en besked, der tyder på, at der rent faktisk blev skudt allerede 20.09. Og det er en vigtig detalje, siger Louise Dalsgaard, som er vores retskorrespondent.
2: Det her 20.09-tidspunkt, det er ret centralt, for det stemmer ikke overens med, hvad forsvaret har fortalt. For der lyder det, at de har skudt på et tidspunkt, hvor det fly, der er i luften over Boris, det er landet i Billund Lufthavn. Så der er simpelthen noget omkring de her tidspunkter, der har skabt en tvivl.
1: Ja, om cirka en time, der holder forsvaret altså et pressemøde, så der bliver vi forhåbentlig alle sammen klogere. Følg med ind på DR.dk, hvor de altså opdaterer på den her historie løbende. Og så er der altså snak om, at lærere på landets folkeskoler skal have bedre mulighed for at gribe fysisk ind over for elever i klasserne, hvis de er voldelige, det siger forsvarsminister Magnus Heunicke i dag. Det gør han altså efter, hans ministerium er kommet med en ny rapport om vold og udadreagerende elever i folkeskolen. Ifølge den så har over halvdelen af skoleklasserne oplevet slag, spark, trusler og aggressivt sprog mellem eleverne i løbet af et skoleår. Og det er især i de helt små klasser, at eleverne har været sådan her udadreagerende ifølge rapporten. Men der er lidt lang vej at kalde det vold, som ministeren altså gør. Det mener i hvert fald Dorte Bundgaard Clausen, som er lærer i børnehaveklassen på Vestfjendskolen ved Skive.
3: Nej, jeg vil ikke kalde det vold heller, fordi jeg tror faktisk, det er fordi, de er afmagtet. Vi har også set, at i tiden, der børnene de bliver mere sprogfattige, de har mere svært ved at udtrykke sig. Så derfor bliver den der udadreagerede måde med, at man slår, eller man kaster med ting, eller ja, løber ud af lokalet, eller hvad de kan finde på at gøre. Så jeg vil heller ikke sige, at det altid er vold. Det er, at de handler i affekt.
1: Og så samler jeg også lige op på en anden historie, der har fyldt en del siden i går. For lige nu er man i gang med at se, om det var formålet, eller at terror var formålet, undskyld, da en pilot stak en anden pilot i går. Det skete i et passagerfly, der fløj fra Dubai til Tel Aviv i Israel. Det lykkedes passagererne at overmande den her pilot og nødlande flyet. Men i dag, der siger Israels premierminister Benjamin Netanyahu blandt andet, at den her pilot var en radikaliseret islamist. Men ifølge Hans Henrik Fafner, som er udlandsredaktør hos internetmediet POV, så er Netanyahus beviser altså ikke de mest solide. Vi kan lige høre lidt om hvorfor her.
4: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
1: Ja, du kan læse mere om det her ind på DR.dk. Jeg har hele dagen fortalt, at der er regn i den vestlige del af landet. Den regn den bevæger sig altså i løbet af aftenen og natten mod øst, og så bliver det ned mellem 11 og 15 grader. Og det var mine nyheder.

0: From Down Here hed den her.
1: Du er tunet ind på Nynne FM.
0: Og hvis ikke du bliver hængende, så finder du aldrig ud af, om det er her, Ronaldo han gemmer sig fra kampen lidt senere. You'll never know. Altså, simpelthen. Jeg har i hvert fald allieret mig, jeg kan sige så meget, med en rigtig tung spiller til at afgøre jo. Let's be honest, den eneste kamp, der rigtig betyder noget den her torsdag. Nemlig kampen, der udspiller sig lige nu inde på DR Lyd, hvor du lige akkurat kan nå at stemme på den sang, du synes har det allerbedste. Det er en jagt, der har løbet hele ugen. I går, der shortlistede jeg alle kandidaterne til fem meget, meget stærke bud. Det er dem, du kan stemme blandt. Fordi om lidt, så skal jeg altså kunne præsentere tre finalister for dommeren. Igen en tung, tung spiller, der ved lige præcis, hvad han snakker om i den her sag. Det er inde på DR Lyd. Kast din stemme. Du har nogle minutter endnu, imens du gør det. Det er det Charlie XCX 360. Velkommen indenfor lige her til Nynne FM.

Kenya Grace. Lige her på Strangers, det har været en fuldstændig, jeg vil kalde det genial uge at sende radio for dig. Det har det primært været forbi, fordi det har involveret den her lille ting i playlisten hver aften. Jeg satte jagten ind på de sange med det allerbedste fra det sekund. US Mo, han blev P3's uundgåelige i fredags. Der er blevet, kan jeg fortælle, altså stemt til det aller sidste. Men det stopper nu. Afstemningen, den er slut i det her sekund. Har jeg trykket på knappen. Jeg har samlet bud ind fra dig selvfølgelig. Jeg har samlet bud ind fra de andre programmer. Du har afgivet din stemme inde i det her lyd på de fem sange, du mener har det allerbedste. Og det, jeg har med til dig lige nu, det er de tre sange, I har givet aller flest stemmer. Wes Mo, han er selvfølgelig med om et øjeblik. Han skal vurdere det bedste hør, fordi der er ikke nogen, der kan gøre det lige så godt som ham. Og dem, han skal vælge mellem, det er dem her. Jeg synes ikke, det er et behageligt, men jeg kan godt medgive, at det er et nødvendigt genlyt. Jeg erkender, at det er en sværvægter i den her kategori. Den går kun ind for et hør i øvrigt. Der er ikke noget, der hedder et har-hør. Hey baby, DJ Yuti. Vi skal også forbi den her. Altså, det taler med rigtig, rigtig store bogstaver. Det her nummer, Black Eyed Peas, Pump It, det er faktisk finalisten med allerflest stemmer. 43%, kan jeg se. Simpelthen tændvæske på en i forvejen rigtig, rigtig hurtig torsdag. Der er også den her.

får ikke lyst til at sparke en dør af hængslerne, når de lytter til den her. Jeg stoler simpelthen ikke på dem. Hey baby, pump it. Killing in the name of. Det er de tre sange, Wismo, han kommer til at skulle vurdere, vælge imellem om et øjeblik. Vi altså skal finde ud af, hvilken sang, der har det aller bedste. Det betyder også, at du bare skal blive hængende i et par minutter endnu. Måske kaste lidt hørs hen over den her. Alle sange kan bruge et godt mellemgulvstryk, musikalsk nyrestød. Robin, dopamin.

Robin, dopamin, det er den eneste kamp, der sådan rigtig betyder noget. Den her torsdag aften, ja, det mener jeg. At finde den sang med det allerbedste. Om et øjeblik, 6 minutter, så ringer jeg til Westmo. Han er den eneste, der rigtig kan vurdere det. Allerførst, St. Clara, det er det shiny.

0: Jam er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor, Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

0: Katie Annika. Lige her på Drukner. Det lyder af Nynne FM den her torsdag aften, og det er blevet tid til, at vi skal have fundet en afgørelse. Det er en betændt debat. Vi tør godt tage den her i programmet. Hvilken sang har det bedste? Hør, det er det spørgsmål, der har pladet os, lige siden at den her, den bliver uundgåelig. Westmo, du er eksperten jo. Velkommen til.
1: Tak. Tusind tak.
0: Altså, er det bare en lyd, eller betyder det egentlig noget?
1: Ej, det er ikke mere. Det er sådan en fællesskabsting i Aalborg.
0: En fællesskabsting i Aalborg? Det bliver du nødt til at forklare lidt nærmere.
1: Altså, det er bare sådan, når der sker noget godt, når man lander et skate-trick, så er det sådan, så var det den der lyd, vi brugte til sådan at ligesom indikere, at okay, det var sygt det der, så hele skatehallen begyndte bare at lave den der lyd.
0: Klart, mens man står og banker bordsene ned på kanten.
1: Jeps.
0: Ja, ja, ja. Hvor mange takes tog det at finde det rigtige hør? Jeg forestiller mig, at man skal være i ekstremt god kontakt med sit mellemgulv på en eller anden måde.
1: Tre, tror jeg. Tre takes.
0: Tre?
1: Ja.
0: Fedt, men det behøver ikke være så svært jo.
1: Nej, det er det.
0: Prøv at høre, Westmo, vi har jo simpelthen indledt jagten. Den har kørt lige siden i mandags på at finde de bedste sange med det bedste hør. Og det er klart, at din sang er førstepladsen, men der bliver nødt til at være nogen, der kan komme bare lidt op. En soft andenplads, ikke?
1: Ja.
0: Det er blevet shortlistet til tre stærke kandidater. Jeg løber dem lige igennem sammen med dig, og så får du lov til at kåre en vinder til sidst. Lyder det godt?
1: Yes.
0: Den første, den lyder sådan her. DJ Ytzi, Hey Baby. Det er jo ikke et behageligt genlyt, men altså, man må jo sige, der bliver givet et propert forsøg på et
1: der
0: godt
1: bliver,
0: kur.
1: Ja, der bliver lige givet lidt.
0: Der bliver lige givet lidt godt. Den her, den er også røget ind. Den er jeg personligt lidt gladere for selv. Black Eyed Peas, Pump It. Altså, den må du
1: medgive.
0: Den er rigtig legendarisk. Den er rigtig legendarisk. Altså, man får lyst til at køre rigtig, ja, rigtig hurtigt til den. Så er der selvfølgelig også, lad os blive ved legendarisk. Den her. Race Against the Machine. Killing in the Name of. Du nikker forsigtigt.
1: Ja, men den har mig ikke helt.
0: Nå, okay, men nu er vi allerede videre til. Og der skal selvfølgelig findes en vinder, Westmo. Tre kandidater. Det er jo ikke noget, du skal tage let på det her, fordi vi har alle sammen været involveret. Altså lytterne, alle andre programmer end Nynne FM også. Det er op til dig nu. Og kåre vinderen er simpelthen det bedste. Hør ud over dit eget nummer, selvfølgelig.
1: Hvor må gå med nummer to?
0: Nummer to?
1: Ja, nummer to. Altså, det giver så god stemning.
0: Du kan vælge med alle mulige sindssygt. Og ingen gang den her.
1: Jeg prøver nummer to har den. Altså, sådan, den giver mig bare den der stemning af sådan der, der sker noget.
0: Jamen altså. Det er sgu også fuldstændig.
1: Jeg var sådan en legendarisk intro, jo.
0: Sindssygt nummer. Westmo, prøv her. Tusind tak, fordi at du, der kunne ikke være andre jo. Lige vil være med til at tjekke ind her.
1: Selvfølgelig.
0: Det bedste hur, og dit hur er P3's uundgåelige indtil i morgen klokken cirka 20:12. Så nyd den sidste sådan lige halve døgns tid.
1: Det vil jeg gøre.
0: Og hyg dig.
1: Tak.
0: Fuldstændig. Altså nervepirrende afstemning jo. Men kun én vinder.

Det gik jo fuldstændig, som jeg havde håbet, det her. Vinderen er det allerbedste. Black Eyed Peas. Og Pump It. Tusind tak for at være med til afstemningen inden de her lyd. Det bliver ikke sidste gang. Det kan være, vi skal lede efter det bedste. Ja, yeah, eller bagefter. Mange gode muligheder. Det er torsdag her i Nyn FM, forhåbentlig også ude på den anden side. Hos dig, det betyder, at Danmarks sejeste playlist er på vej til dig inden alt for længe. Allerførst, det er det ting, Palle.

til min parle. The lesser know, the better. Vi er nået til det tidspunkt på torsdagen, hvor du får lov til at passe radioen nogle minutter. Det gør du imens, at jeg løber ud og henter dagens gæst. Jeg har allieret mig med Kette, der kommer herind og holder dig og mig med selskab. Helt frem til at klokken er med 20. Vi skal dykke ned i Danmarks sejeste playliste lige der, hvor det ikke bare er den seje musik, der bor her i programmet hele tiden i al beskedenhed. Men den aller sejeste, du kan have i ørene lige nu. Jeg har samlet dine bud, mine bud, alle andres bud. Jeg hænder Kette. Du lytter til Eliam Sanker.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.
4: Godmorgen B3.
5: Jeg skal være fuldstændig ærlig og sige, at i morgen der får vi besøg af en af mine absolut yndlingsgæster i Godmorgen B3.
6: Det forstår jeg virkelig godt, for hun er en sand dronning, når hun først åbner sin mund. Det er Jada, hun skal spille live musik, og det kommer til at ske i morgen kl. 8.30 i Godmorgen B3.
5: Jeg glæder mig til at høre det, jeg glæder mig til at tale.
4: Godmorgen B3.

0: kinderne danser med minder. Tak fordi du lige kunne passe radioen, mens jeg lige smutte ud i receptionen. Jeg skulle simpelthen lige hente dig, Kitte. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Der er hul igennem din mikrofon, det var dejligt. Det er noget, vi simpelthen lige har blivet i tvivl om.
1: Ja, der var en ledning, der hang lidt.
0: Ja, men prøv at høre, det gør tingene herinde på P3-studiet en gang imellem. Ja. Kitte, hvordan har du det?
1: Jeg har det godt. Jeg er lidt træt.
0: Det må man gerne være i aftenradio.
1: Ja,
0: altså, jeg lover, jeg har nogle ting med til dig, der kan hive dig helt op igen musikalt.
1: Altså, for jeg har jo brugt hele dagen på at flytte.
0: Du flyttede?
1: Ja, jeg havde min trommeslager, som jeg spiller live med. Han hjalp mig lige med at flytte min seng. Altså, han er god til det praktiske.
0: Er det stadig sådan noget, så betaler du ham med en pizza og nogle dåser?
1: Ja, det nåede vi ikke i dag, for jeg skulle herud. Men det er sådan, jeg har lige afleveret bilen, jeg har lånt, og så kom jeg herud.
0: Åh, Gud.
1: Lige flyttet, ja.
0: Nej, en kaotisk
1: dag. Og fotoshoot i morges. Jeg er sådan rigtig...
0: What a rockstar life.
1: Ja.
0: Det har været altså begge poler af tilværelsen. Ja. Okay, Kette, det her, det er jo altså det er noget helt andet end flytning.
1: Mm-hmm.
0: Det er også noget helt andet end en fotoshoot. Det er et sted midt imellem, i al sin enkelhed, Danmarks sejste playliste.
1: I'm excited.
0: Ja, det er jeg sgu også. Jeg har jo bedt dig om at tage nogle sange med til den, så du får lov til at smække... Ja, du får lov til at slutte playlisten, tænker jeg. Og også, lad os sige, starte den. Ved du hvad? Det skal være lidt godt. Men inden man når så langt, ikke? Tillykke med, at du er nomineret til Lytterhittet.
1: Ja, tak.
0: Sammen med Caroline Morsing.
1: Yes.
0: If you know, you know.
1: Ja, Lytterhittet. Crazy.
0: Ja, det er jo den, der kun er lytterbestemt også.
1: Ja.
0: Betyder det noget andet, end hvis det var en jury, der sad og...
1: Ja, ja, det gør det. Det betyder jo, at vi har enormt lave forventninger. Altså, fordi lige så vel som det er et kæmpestort skulderklap at være... Altså på lige fod nomineret med fucking Annika og Casey og Guillemot og Sabers. Altså vi er de nye børn i klassen. Altså,
0: er det den følelse, du har?
1: Caro og jeg altså startede for 5 minutter siden med at blive sådan spillet på P3 og sådan genkendt eller alt det der. Spilfestival og sådan noget, hvor de andre her, de har jo de kæmpe store artister, og det er mig og Caro bare overhovedet ikke. Så det er sådan, det er crazy at være nomineret. Det var så på lige fod med dem jo.
0: Det er jo også the beauty, at man kan udgive en banger, og så kan man ryge direkte op i toppen med alle de andre.
1: Altså, så jeg er meget honored, at sådan... At det du ved, den første, vores første hit for os begge, og det er den, der får os ind. Sådan, så alt, vi oplever en masse ting sådan for første gang. Du ved, Kaos, første gang Patrice Ungoli, og første gang, vi spiller festivalerne hele året rundt, og første gang til et awardshow, hvor man skal spille og nomineret og sådan...
0: Går det lidt hurtigt, altså fordi når du opremser det på den måde, så bliver man nærmest også lidt forpustet?
1: Ja, altså, jeg synes også, det lyder vildt, men altså noget, jeg har fundet ud af hen over sommeren, har været, at du ved, jeg har spillet 24 festivaler hen over sommeren, ikke? Som jo lyder
0: en del
1: crazy.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg synes faktisk ikke, det er særlig slemt.
0: Nej.
1: Altså, jeg kunne sagtens have fortsat.
0: Det er bare lige dig.
1: I love it.
0: Ja.
1: I love it. Alle dem, jeg har med ude, mit band og crew og sådan noget, de er de sødeste mennesker. Og hygget mig så meget. Og men jeg har frygtet, inden sommeren gik i gang, at jeg var sådan, åh shit, okay, det er min første festival sommer.
0: Ja, kommer jeg til at knække på det
1: shows,
0: her?
1: For jeg har hørt andre kollegaer snakke om, hvor hårdt det har været, og nogen brænder ud, og det har overhovedet ikke gjort. Så jeg var sådan, det er lovely.
0: Altså
1: sådan, jeg har ventet hele mit liv på at få lov til at spille festivaler. Og...
0: Du er nok i virkeligheden bare lavet til at være en kæmpe stjernekitte.
1: Well, you said it.
0: Præcis.
1: I didn't.
0: Og det er derfor, jeg har inviteret dig herinde. Vi skal meget snart have hul på Danmarks sejeste playliste. Det betyder også, hvis du sidder derude og endnu ikke har sendt dit sejeste, jeg snakker ikke greatest hits, jeg snakker de sejeste nummer lige nu ind til mig, så er det altså P3 Mellemrum afsted til 12.12 med en besked. Hvad er det for en sang? Hvorfor er den mega sej? Jeg synes, den er sej, fordi den sætter sig lige ned i hofterne. Den er
1: sej.
0: Så op.

0: Det er torsdag lige her i Nynne FM. Det håber jeg også, at det er ude på den anden side hos dig. Fordi så giver alt mening i forhold til at tage hul på Danmarks sejeste playlist. Og det skal vi inden længe, og det er derfor, jeg har inviteret dig, Kette.
1: Hej.
0: Hej, jeg er så glad for, at du har lyst til at hænge lidt ud med os den her torsdag.
1: Det er virkelig hyggeligt at være herinde om aftenen. Der er ingen mennesker ude på DR.
0: Er det ikke rigtigt? Jeg er simpelthen mutters alene.
1: Ja.
0: Udover dig selvfølgelig, vi er alene.
1: Den her kæmpe store bygning.
0: Mm-hmm.
1: Ingen mennesker.
0: Fuldstændig forladt. Men der er også, og der er alt det, jeg har smækket i playlisten den næste times tid. Vi tager hold på den om et øjeblik, men inden vi når til det, så plejer jeg jo at stille mine gæster det samme spørgsmål. Hvor sej er du, Kette?
1: Hvor sej er jeg?
0: Ja, og det er jo simpelthen noget, der faktisk bliver målt på en skala.
1: Okay.
0: En skala fra 0 til 100. Der er allerede placeret 3 mennesker på den her skala. Jeg kan sige så meget som, at Bav, hun har placeret sig selv på en nummer 4. Ud af 100 igen. St. Clara, hun kunne ikke lide ideen om at placerer sig selv længere op, så hun er på en 3.
1: Hvad?
0: Ja, og Mathilde Mustra Balalaika, hun ligger og ruder rundt noget sted mellem en halvanden.
1: Ej, de har løjet for dig, har
0: jamen,
1: de?
0: Det ved jeg godt, de
1: jeg
0: har.
1: Jeg kender de to piger privat, og jeg ved det, at det er en løgn.
0: Jeg synes, de er meget seje. Jeg vil også placere dem meget højere, men hvor vil du placere dig?
1: De er fucking seje, og det ved de altså også godt, de er. Jamen, så kommer jeg til at lyde som en kust.
0: Nej, ved du gør ikke.
1: Altså, fordi jeg synes da, jeg er ret sej.
0: Ja.
1: Hvis man godt må have lov at sige det.
0: Jamen, jeg stiller dig spørgsmålet, så jeg forventer, at det er ærligt
1: svar. Det er jo ikke særlig sønderjysk af mig at sidde og... Men det er det jo heller ikke at stå til på 3 guld og spille. Det er jo ikke særlig sådan jantelovsagtigt. Det er meget anti det. Ej, jeg synes, jeg er ret sejt. Jeg giver mig en 100.
0: Ja, for helvede. Den første 100. Jamen, jeg er så glad. Ja. Og den lander så tidligt.
1: Ja, nu tænker jeg måske især bare sådan arbejdsmæssigt, ikke?
0: Jo.
1: At sådan... Jeg synes, det jeg kommer til at tænke på, og grunden til, at jeg synes, jeg fortjener en 100, det er, du ved, at du ved, når man starter som en ny artist, som jeg jo stadig er, ikke? Så er der ikke så mange penge i det, og det der med, jeg bare, du ved, fortsætter på plejehjemmet og stadig laver et fedt show til P3 Guld. Det synes jeg, at jeg lige skal klappe mig selv på skulderen over en gang imellem.
0: Du grinder.
1: Ja.
0: Det er fandme også sejt.
1: It's a hustle.
0: Ja.
1: At få det til at løbe rundt, ikke?
0: Og det er koldt derude.
1: Ja.
0: I den danske musik.
1: Det er koldt på toppen.
0: Det er fandme ikke for sjov, men her står du. Skal spille til P3 Guld, er nomineret til P3 Lytterhittet.
1: Ja.
0: Sammen med Caroline Morsing, der er...
1: Som også en kæmpe grinder. I love her.
0: Hun kommer ind på et tidspunkt.
1: Ej, godt.
0: Ja, lidt tænker om nogle uger. Vi skal også lige have tjekket ind om... Hun bliver jo så... Hvis ikke lige så sej som dig, så lige under.
1: Ej, ved du hvad? Det kunne hun godt, hvis jeg kender Caro ret. Hun har sgu noget selvværd, det synes jeg.
0: Jamen, det er sgu godt. Jeg kan godt lide, at vi kravler op på den her.
1: Det har man også brug for i den her branche, synes jeg.
0: Det har man virkelig. Så altså, det sejeste, man kan være, der er i studiet med mig i aften. Kette, Danmarks sejeste playliste, er på vej allerførst. Det er det, Annika og Desperado.
1: Love.

0: Og med den jingle, så kan vi altså officielt byde indenfor til Danmarks sejeste playliste. Det er hver evig eneste torsdag. Det er den sidste time af programmet her, det vil altså sige, frem til klokken er 20, at du ikke bare hører den seje musik. Fordi den bor i programmet altid, i al beskedenhed. Nu er det den sejeste. Alt det, vi, dig og mig, Kette, og dig, der lytter med, du har haft mulighed for at sende ind hele ugen, obsesser over lige nu.
1: Yes.
0: Og jeg har jo bedt dig om at tage et par sange med. Nej, faktisk allerførst, Kette.
1: Ja.
0: Hvad er din sådan... Fordi jeg ved godt, hvilken slags musik du selv laver.
1: Mm-hmm.
0: Men hvad er din musiksmag egentlig?
1: Ach, jamen jeg sagde også lige til dig lige før, da kameraet var slukket, at jeg var lidt nervøs for at komme herind i dag, fordi at jeg jo ikke synes, at jeg ved så meget om musik. Jeg hører ikke så meget musik.
0: Mm.
1: Jeg kender ikke så mange af det nye. Endda også nogle af de mange etablerede artister. Altså...
0: Så du tænkte, da jeg skrev den seje playlist, der har lyst til at komme ind til den, så var det sådan,
1: Så jeg sådan, jamen jeg synes, der er noget af sejt, men jeg kender også bare sådan her en mikrodel af, hvad der findes, ikke?
0: Men det er faktisk ret perfekt, fordi man må virkelig gerne have det sådan her. Det vigtigste grund til, at jeg har lavet den her playliste, det er, så man netop kan sidde derude og have det på den samme måde. Jeg lytter også til de samme 4-5-6 sang
1: i træk, præcis.
0: Og så har jeg totalt skyklapper på i forhold til alt andet. Det her, det er meningen, at det kan være, at din meget lille, dit lille gap af musiksmag, det kan være, det er så langt fra mit, og så lærer jeg noget nyt. Og så har vi delt playlister, og det er et kærlighedssprog.
1: Hvad var spørgsmålet igen? Jeg købte på tidsspor.
0: Hvad er det for en musiksmag, du har?
1: Okay, hvilken musiksmag har jeg?
0: Mm-hmm.
1: Jeg kan godt lide guitar. Også fordi det er sådan noget musik, jeg selv laver lige for tiden. Især akustisk guitar, synes jeg er meget fedt.
0: Sådan lidt...
1: Og jeg elsker jo pop. Altså, jeg elsker jo pop.
0: Of course.
1: Jeg har selv lige for tiden på det album, jeg er ved at lave, altså lavet noget folkemusik, ikke? Og det er sådan lidt folkemusikagtigt, men jeg kan, altså uanset hvad jeg rører, så ender det med at have en eller anden popmelodi eller noget poppet over sig. Og det tror jeg altså, det er musik, når jeg så endelig lytter til noget, så har det altid en eller anden poppet ting over sig.
0: Mm.
1: Så det er sådan, du ved, jeg har gået på musikskole i rigtig mange år, studeret musik og sådan noget, og var sammen med en masse jazznørder.
0: Mm.
1: Altså, det kan jeg jo ikke. Det kunne jeg slet ikke.
0: Du kan ikke lave jazz. Vi kan ikke forvente noget Kette jazz.
1: Ja, det ved jeg sådan. Jeg vil kunne synge med på første gang, og folk skulle forstå, hvad jeg mener med min tekst. Sådan, jeg er jo en pop-fanatiker. Så pop, I guess. Jeg ved ikke, hvordan jeg bedre skal forklare det.
0: Det synes jeg er en perfekt forklaring. Ja. Men altså især guitar hæfter jeg mig ved, fordi du har jo taget et nummer med.
1: The Icon, The Legend.
0: The Icon, Mick Diss.
1: Yes.
0: Du har taget det her nye nummer med fra ham.
1: Ja.
0: Vil du ikke sætte nogle ord på det, inden at vi lytter til det sammen?
1: Nej, men jeg føler jo mig som den heldigste Mick Diss-fan i hele verden, fordi at Mick Diss og jeg er jo også venner i privaten. Det må jeg godt indrømme. Jeg har
0: du må name-drop alt det, du vil her.
1: Ja, men vi har været venner i næsten 10 år nu, og jeg kan huske for ikke særlig lang tid siden, viste Mick Diss mig den her sang, Dysphoria.
0: Mm.
1: Og det fede ved Mick Diss' situation lige nu, det er, at Mick Diss er independent. Og det vil sige, at hvis Mick Diss laver noget fedt, så kan han bare udgive det, når han vil.
0: Det betyder, at der er ikke noget stort pladeselskab, eller nogen sådan pengemennesker omkring ham på den måde.
1: Så det er bare så vildt, at sådan, han lige havde lavet den her idé, og viste mig den, og vi sad op i studiet og vibede til den, og var sådan, wow, det her, det kan virkelig noget. Også med den historie, han fortæller lige nu med sin transition og sådan nogle ting.
0: Mm.
1: Var sådan, du har aldrig lyttet bedre end på den her sang. Og nu er den ude. Den er helt frisk. Jeg tror, det var sidste uge eller sådan noget. Han spiller selv guitar på den her sang. Han har selv produceret det hele.
0: Okay,
1: han har selv
0: det er lidt sådan, sunget, vi har det her.
1: Skrevet det hele. Altså, han er jo... Altså, jeg kan snakke om ham for evigt. Han er så fucking sej.
0: Og det er en virkelig, virkelig smuk sang, det her, som jeg ikke havde fået lyttet til.
1: Ja.
0: Før at du prikkede playlisten på skulderen.
1: Ja.
0: Mick Diss. Den her, den hedder Dysphoria.

0: Wow. Meget, meget flot. Mick Dess, Dysphoria, helt, helt ny fra ham. Altså din første tilføjelse yes. til Danmarks sejste playliste, Kette. Fordi du synes, det er så sejt, hvordan
1: jeg er jo Danmarks,
0: hele den her sang, den er kommet til.
1: Danmarks største Mick Dess-fan. Det er jeg.
0: Ingen
1: det har jeg været siden den første sang, han udgav, som vi... Han helst ikke vil have, vi snakker om, så det er lad være med at nævne, hvad den hedder. Men jeg var fan af den sang, og er det stadig til den dag i dag.
0: Det er godt lige at kunne klame, at man er en dag-etter. Det kan jeg ikke helt mm-hmm. på Tobelo.
1: Right.
0: Men altså, we do love her. Og har gjort det længe.
1: Hun har, apropos programmet i aften, ikke, hvad der er sejt.
0: Ja.
1: Tobelo har altid haft den. Forstår du, mener?
0: Altså,
1: hun har altid lavet det,
0: coolness.
1: Der var sejt. Og hvis ja. Det ikke var sejt til at starte med,
0: så, hun gjort det
1: så
0: sejt.
1: Blev det det. Ligesom lige Charlie XX, der ligesom har været på forkant med sådan, hvad var det seje. Men sådan det, har jeg det med Tobelo.
0: Det er så meget, sådan jeg har det med hende.
1: Ja.
0: Hun har jo lige udgivet et nyt album.
1: Ja.
0: Estrus.
1: Yes.
0: Runst, kan man også oversætte det til.
1: Præcis.
0: Ja, det har jeg haft det morsomt over. Jeg forstår godt, at hun har kaldt det noget på engelsk, ja. For det lyder som en mere poetisk. Men en plade om netop det der med at have været ude og have det sådan rigtigt. Og jeg er sej, og jeg har det fedt, og jeg har styr på det. Og så lige pludselig så kigger hun på sig selv og tænker, nu er jeg også en alder, hvor samfundet ser på mig anderledes.
1: Ja.
0: Skal jeg ændre mig, eller er det dem, der skal ændre sig? Og hvad er det egentlig, jeg vil? Kroppen trækker i en retning, hjernen trækker i en anden. Det synes jeg er seriøst genialt afsæt for nogle gode sange.
1: Det synes jeg er sygt. Jeg har ikke hørt den før, glæder mig.
0: Den her Source of Life.
1: Ja.
0: I think you're going to like it. Rigtig, rigtig meget. Danmarks sejste playliste, Tobelo. Source of Life hedder den her.

0: Source of Life, lige her fra Tobelo. Kette, skal du høre noget rigtig sejt?
1: Ja.
0: Lidt tidligere i dag, ikke?
1: Ja.
0: Der har vi jo kåret her i Luna FM vinderen af altså den bedste sang med det bedste i.
1: Mm-hmm.
0: Det er noget, der skal komme fra mellemgulvet, hvis du spørger mig.
1: Det er jeg enig i.
0: Det er godt. Så vi aligned på den.
1: Yeah.
0: Wesmo, der er bag den her P3's uundgåelige i den her uge, han var med som dommer. Hvis dig, der lytter med, ikke fangede det, så kan du altså høre det i DR Lyd, så snart programmet i aften, det er slut. Men Kette, du har ikke lige opfanget den her sang, eller hvordan? Fordi du sagde lige før, ej, jeg glæder mig til at høre den.
1: Ja, altså jeg så videoen, hvor han bliver P3's uundgåelige, og synes, han var such a cutie, men jeg har ikke hørt sangen. Jeg har ikke hørt sangen.
0: Prepare yourself. Måske lige hold fast i bordpladen imens.
1: Okay.
0: P3's uundgåelige lidt endnu, i hvert fald Wesmo.

0: kede dig for at sige det her.
1: Nå, men det synes jeg, altså, skat, vi havde guld i munden med den der, det er kun vigtigt, hvad det er. Ingen trommer.
0: Nej, fuld stryger.
1: Til den her, som er sådan en rå trap, trap beat, eller sådan...
0: Ja, der er heftig grime.
1: Det er jo så fedt. Hvis der er noget, jeg vil glæde mig til ved den her sang, så vil det være at se ham spille den her live, hvor jeg står meget langt væk. Så jeg kunne forestille mig, at gutterne venter på at se ham live.
0: Ja, Westmo på scenen, så tror jeg også, der er moshpit op foran.
1: Har armene om skuldrene. Eller sådan, jeg ved bare, at gutterne vil æde den der sang op. You know?
0: Det vil de. Og den er på Danmarks sejeste playliste. Kætter du med mig for at simpelthen bare minere fuldstændig i musikken. Helt frem til, at klokken den bliver 20. Jeg indhenter jo altså sangen til den her playliste undervejs i løbet af ugen. Og jeg fik en besked tidligere fra Jons. Hej Nynne. Min tilføjelse til Danmarks sejeste playliste er Solange med Losing You. Min lyst til den sang, og det er en god beskrivelse. Min lyst til den sang kommer som lysten til et stort glas koldt vand.
1: Ah.
0: Ud af det blå og alt overskyggende.
1: Så true.
0: Det er jo et billede, jeg forstår.
1: Ja.
0: At selvom at det her det er et, hvad er vi snart, 15 år tilbage nummer. Noget af det første fra Solange,
1: ja,
0: der sådan virkelig gjorde hende big. Så kan man lige pludselig midt i sin dag bare være sådan, nu er jeg fandme tørstig efter noget Losing You.
1: Ja.
0: Så Jon, det forstår jeg 100%.

0: Hjalta. Anime med hedder den her lyden af Nynne FM den her torsdag aften på P3. Jeg hedder Nynne Givskov. Tusind tak for at være med os. Og jeg siger også, fordi Kette, du er i studiet. Det er så dejligt at have dig på besøg.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Jamen, of course, det er jo simpelthen ikke særlig spændende at bounce noget af det musik, men jeg i hvert fald er allermest obsessed med lige for tiden. Mm. Bare sådan at bevægne her ja. I studiet. Altså, så bliver det ikke grebet af nogen som helst.
1: Ja.
0: Der er landet et nyt nummer, som jeg har tilføjet i den her uge. Et nummer fra en belgisk artist, der hedder Angel. Og så håber jeg virkelig, at jeg siger det rigtigt.
1: Mm.
0: Og jeg havde sådan lidt fornemmelse, nu snakker vi om tidligere, hvad din musiksmag var, ikke?
1: Ja.
0: Når jeg tænker på dig og dit univers.
1: Ja.
0: Når jeg tænker på æstetikken til dine live shows,
1: ja.
0: Der er et korset, mm-hmm. danser, det er sådan svedigt.
1: Ja.
0: Det er, altså jeg mener, ægte sådan sved.
1: Ja, ja.
0: Så tænkte jeg, at det her, det kunne godt være noget kætte-coded.
1: 100.
0: Sådan lidt kælderklub.
1: Ja, ja, ja.
0: Lidt røgmaskine. Det er et nummer sammen med Caroline Polachek. Altså Angel. Hun er... Siger hun der noget?
1: Nej, men Caroline gør. Altså jo kæmpe icon.
0: Kæmpe icon. Ja, en af de rigtig gode tilføjelser til Roskilde Festivalplakaten.
1: I know.
0: Der var lige at komme ud med.
1: Ja, jeg så det i dag.
0: De første navne er... Angel, hun er... hun tager sig sindssygt ud.
1: Okay.
0: Hun har altså sådan helt den strammeste bob haircut. Right. Helt platinblond. Der var jo også sådan, vi er i kætteland på mange måder herovre. Og så er hun seriøst noget af det sejeste lige nu, kan jeg mærke. Jeg har sådan en uge, hvor jeg bare er ekstremt meget på Angel.
1: En ny artist?
0: En ny artist.
1: Wow.
0: Ikke helt ny. Men
1: bare sådan, hvis hun har fået Caroline Polachek med. Wow, congratulations.
0: Det går godt for hende, men vi er først lige ved at samle op på endnu herhjemme, føler jeg. Den her, den hedder Love Triangle. Jeg får lidt følelsen af, at man godt kunne sådan lave et bankkup, og så komme ind i sådan et helt stramt suit, du ved, og så kæmpe sig igennem de der røde laserlys. Det er meget, meget den vibe, jeg får.
1: Jeg kan godt høre det.
0: Af det her. Og jeg håber, at du er lige så obsessed med den, som jeg er. Men det finder vi ud af.
1: Jeg er åben.
0: Det er det Love Triangle.

0: and Jill. Caroline Polachek, Love Triangle hedder den her. Har jeg ramt rigtigt? Jeg tænkte, det var lidt kættekodet, det her faktisk.
1: Altså, i...
0: Du skal være ærlig.
1: Æstetikken... Jeg tror, måden, man vil se den live, kan jeg godt se det.
0: Ja, nogle gange kan man bare forestille sig, hvordan en sang ser ud, faktisk.
1: Altså, sweaty, sexy...
0: Yes.
1: For sure, når jeg har mine danser med og sådan noget.
0: Altså, jeg, produktionsmæssigt... Jeg fornemmer et men.
1: Men, altså, produktionsmæssigt... altså, det musik, jeg laver lige for tiden, er jo meget akustisk.
0: Ja, ja, der fornemmer jeg, at det er et andet sted end det her så.
1: Ja, præcis. Men måden, jeg performer det live, der skruer vi jo meget op for det, der ikke er sådan klassisk akustisk musik-agtigt. Mm-hmm. Du ved, alle mine danser, vi har sådan et sted i mit show, hvor vi smider tøjet og sådan en ret voldsom sang, men stadig akustisk.
0: Klart.
1: Så det er derfor, jeg mener...
0: Det kan godt lide den kontrast.
1: Ja, ja, æstetikken kan jeg godt genkende.
0: Altså, Angel, Caroline Polachek, Love Triangle. Kette, du skal spille til B3 Guld. Lige
1: yes.
0: Om lidt.
1: That's
0: dig
1: true.
0: Og Caroline Morsing. Kan du ikke røbe noget omkring det? En lille smule.
1: Vi... Caroline og jeg går ind til det her show med den bagtanke, at vi tænker, folk godt kender den her sang.
0: If you know, you know.
1: Ja, yeah, if you know, you know sangen.
0: Også nomineret til, til Lytterhito.
1: Yes. Mm. Og der har vi tænkt, at når folk kender en sang så godt, at man derfor godt kan tillade sig at gøre noget helt nyt ved den.
0: Ja.
1: Så det har vi gjort. Jeg vil ikke sige, på hvilken måde vi har gjort det.
0: Nej, okay.
1: Men man får i hvert fald lov at se og høre Caroline og jeg på en måde, man aldrig har hørt os før. Og som vi aldrig har gjort før heller.
0: Ja, det er et perfekt medietrænet svar, det der, for det kan jo betyde... altså,
1: okay. It's gonna be dramatic.
0: Mm-hmm.
1: Vi har virkelig skruet op for dramatikken. Altså, fordi når du tænker på If You Know You Know, det er ikke en sang, der sådan skærer, eller som er særlig sådan sort-hvid-agtig, vel? Men den performance, vi kommer til at lave, den er meget mere kontrastfyldt og dramatisk, end den sang, man har hørt i radioen. Vi har virkelig skruet op for... Så sådan, the show of it all.
0: Ja.
1: Altså, det er jo et awardshow, det betyder guld. Vi vil godt skrue op for alt, der kan skrues op for.
0: Jeg ved ikke, om jeg er blevet klogere. Men jeg er glad for, at vi kom det
1: Okay, men jeg har et hint.
0: Okay.
1: En reference til vores performance, et hint, det er... Sexy Bond Villain.
0: Det er samme måde, jeg vil beskrive det her nummer. Nicole Kidman fra Andilla.

0: Adela. Nicole Kidman. Kitte, jeg kan mærke, at vi er tid på Danmarks sejste playliste nu, hvor vi er lidt på klubben. Er det okay med dig?
1: I love it.
0: Det vil også være rigtig ærgerligt, hvis du sagde nej. Du er en lille smule indlagt til det.
1: Ja, ja.
0: Du er min gæst i dag i
1: Danmarks... Vi skal holde folk vågne derude.
0: Sejste playliste, lige præcis. Vi skal nemlig holde folk vågne. Og hvis du sidder derude, lige er tunet med herind, så er det her, jeg samler alt det, der ikke er bare sejt, men det sejeste. Det fortsætter frem til, at klokken den bliver 20 i aften, så lige en 25 minutters tid endnu. Det er tids nok til, at du lige kan nå at sende dit bud ind til den her playliste. Hvad går du og lytter til lige nu, som er ægte fedt, ægte sejt, sejt nok til, at du skal dele det med alle os andre? Det er jo en dødssynd, hvis man altså sidder på en sej sang.
1: Ingen gatekeeping.
0: Holder den fra andre.
1: Ja.
0: Åh, der er ikke noget værre.
1: Ja.
0: Det er det værste. Den her, den vil jeg ikke holde for dig, Kette. Den blev sendt ind af en lytter, faktisk, for nogle uger siden. Moika hedder hun, en norsk popsmed. Har jeg også lyst til at kalde hende. Jeg tror selv, hun kaldte sig, jeg kendte hende ikke, men en pop-heks, da jeg slog hende op.
1: Okay.
0: Whatever that means.
1: Lyder lidt sådan, jeg kan godt se det for mig.
0: Er det, på en måde var jeg også sådan, make sense, men jeg ved ikke helt, hvad det betyder.
1: Det er særligt, fordi hun er fra Norge. Det er sådan lidt hekset på et eller andet måde.
0: Det er super hekset. Det her, det er super sejt. Moika, den hedder 24/7. Stempelarm.

0: den norske pop-hicks Moika 24/7 hedder den her. Pendleren har meldt ind i sms'en. Kære, det er jo en åben playliste, det her for alle. Jeg er helt tosset med Doesn't Just Happen. Kombinationen af Daves tunge grime og James Blakes mystiske vokal er for fed. Og det bliver bare nødt til at give pendleren 1000% ret i. Jeg har haft det ret vildt over det her nummer. Sådan et, der lå og gemte sig lidt ind på James Blakes seneste plade, Trying Times. Det var det, indtil at jeg opdagede den, fordi det her, det er et ægte, faktisk til sæsonen, godt Halloween-nummer.
1: Mm.
0: Doesn't Just Happen. Prøv at sådan køre.
1: Det er meget dark her til aften.
0: Jamen, præcis.
1: Den her musik, du har gang i.
0: Nedfaldende blade. Alt det der. Kan du køre det? Det er sådan, man lytter til hjemme hos Dracula, forestiller mig. Det er David James Blake sammen.

0: Dave, James Blake, Doesn't Just Happen. Tak for at melde den her ind, pendleren. Det er alles Danmarks sejste playliste, det her. Så hvis du ikke har sendt dit sejste nummer ind endnu, du kan stadig nå det. Tre mellemrum er stadig med besked til 12.12.
1: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
2: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
3: Og nu skal vi se, om de virker.
4: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
5: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
6: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
7: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
8: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
1: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd. P3
9: Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
10: Stem på dr.dk/P3.
9: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Karoline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Vil du noget? Yeah.

0: FM. Nynne FM. Hvad fanden er det der program, det hedder? Det er mig, der hedder Nynne, i hvert fald. Så langt er vi. Kette, du er med mig den her torsdag aften på P3. Velkommen indenfor til dig, der først lige har tændt på radioen. Det er ikke for sent til at nå at fange lidt af Danmarks sejeste playliste. Der er stadig en lille håndfuld sange tilbage. Og en af dem, det er den, du har haft med, Kette. Inden over til den, ikke? Jeg har en følelse af, at du måske er inspireret af Troye Sivan. Er det mig, der er helt ved siden af?
1: Well, of course. Of course, of course. Man er vel gay.
0: Du er ikke kun der først.
1: Nej, men... Well, I'm one of the girls, of course. Men jeg må sige, det var især hans forrige album, Something to Give Each Other.
0: Det var et horny album.
1: That blew my mind.
0: Ja. Yeah.
1: Og som jo også bare cementerede ham i hele verden.
0: Ja, så var der altså Sweat Tour med Charlie XCX, der kom i røven på det, og der skete virkelig noget for ham.
1: Blev virkelig sådan ægte fan på grund af det album der. Wow.
0: Jeg føler, I deler lidt af samme æstetik. Der er også noget i dine sådan...
1: Altså, jeg tror bare, jeg stjæler for ham er mere sådan...
0: Det er just... Altså,
1: jeg er jo inspireret af ham, for sure.
0: Det er dig, der får lov til at sige det ord. Jeg siger ikke, du stjæler for nogen som helst, men man skal...
1: Ja, jeg elsker dem, der laver et stort show. Altså, jeg elsker dem, der laver et stort show. Troye Sivans live show, især altså Ramon fra Norge, er jo... Altså, han er vildt i min baggrund på min telefon lige nu. Sådan, han, I'm very big fan. Og ligesom Troye har han også sådan en kæmpe stort dansershow og går all in.
0: Men er du psyched omkring, at der kommer et nyt album fra Troye Sivan lige om lidt?
1: Yes. Han har været væk i lang tid, synes jeg.
0: Ja, har han det?
1: Ja, det har han. Altså, han har jo selvfølgelig turneret en del
0: måske
1: og sådan noget.
0: Alle dage, hvor Troye Sivan han ikke udkom med noget, det er en dag for meget.
1: Men til gengæld synes jeg også, altså, det er ret sejt at så vente og trække sig, ikke? Altså, sådan at være sådan, det her, det er det album, jeg lavede. Jeg har turneret røven ud af bukserne hele verden over. Og lige et ekstra gang sammen med Charlie. Let me live a life-agtigt, ikke?
0: Og så slappe lidt af.
1: Og finde ud af, hvad det er, jeg vil. Så man ikke bare sådan spytter sangen ud, fordi man kan. Men fordi, at når der så kommer noget, så er der en intention med det. Og det synes jeg virkelig, Troye er god til. Som altså albumartist, ikke?
0: Man kan sige så meget, som at han har i hvert fald haft en intention om at besvare det spørgsmål. Mange af os jo går og bryder vores hjerne med lige for tiden. Hvor mange steder...
1: Ej, musikvideoen til den her.
0: Man, ja, den er fed. Men den besvarer jo spørgsmålet, hvor mange steder kan man egentlig feste? Fordi svaret viser sig jo simpelthen at være alle steder. Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Das sind Oshis Fish.
1: En fish, Troye Sivan. Det er et nytord, jeg lige har lært.
0: Troye Sivan kan være virkelig fish. Især, hvad fanden hedder den der, One of Your Girls, musikvideoen var en A-drag. That's fish.
1: Vi har siddet, mens vi har lyttet til den her party af Troye Sivan. Yes. Den på Danmarks sejeste playlist. Of course, også selvom han gør nogle ting i den, jeg synes er ulovligt. Meget det der spoken word.
0: Altså i sangen.
1: Jeg skal virkelig lige vende mig til det, ja.
0: Okay.
1: Det er bare ikke helt mig. Okay. Men den vokser på mig. Og jeg synes stadigvæk, den er undeniable.

0: lyttet til Danmarks sejeste playliste sammen. Den er jo også kun sej i kraft af, at du også kommer til at tilføje lidt til den.
1: Right.
0: Jeg har bedt dig tage endnu en sang med til os, og du har jo, altså både fordi du havde noget med Des med til os tidligere, nu har du noget arty-artigt med.
1: Yes.
0: Men i den stille kategori.
1: Ja.
0: Der er lidt sådan, er der gået efterårsstemning i din playliste? Det er meget tilbagelænet.
1: Well, jeg har ikke rigtig nogen playlister, jeg lytter til.
0: Nej, fair.
1: Jeg lytter ikke til så meget musik. Men I have a confession, som er, at jeg er nyudklikket superfan af arty-artigt.
0: Ja.
1: Altså,
0: aldrig for sent.
1: Altså selvfølgelig vidste jeg godt, hvem arty-artigt var de sidste mange år, of course. Men jeg har aldrig, som jeg har sagt totalt i gang i dag, ikke lyttet til musikken. Altså jeg lytter ikke til nogens musik ever. Så jeg vidste bare, hvem han var, fordi han er så famous.
0: Mm.
1: Men så skulle jeg flytte nogle ting her tidligere i sommeren, og så hørte jeg bare nogle af hans sange, og så faldt jeg over. Nej, ved du hvad? Jeg har hørt, hvem er Vesterlin.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvem er podcasten?
1: Ja.
0: Ja.
1: Med Vesterlin.
0: Yes.
1: Som til fornavn hedder Anton.
0: Anton.
1: Yes.
0: Vesterlin.
1: Hvor han nævner, at han har produceret en sang med Artie, som hedder Tatovo. Og ja. I det her interview med Hvem er, fortæller han om den der proces med at arbejde med Artie, og så spiller de noget af sangen. Det er fordi, jeg lytter mere til podcast, end jeg lytter til musik.
0: Det er så fair.
1: Ja, men så spiller de noget af Tatovo. Og instantly er jeg sådan her, hvad mener du, at Artie har lavet en sang som det her? For jeg havde sådan et billede af, hvem er Artie? Han laver sådan nogle ting. Han er sådan lidt på den her måde. Også, men jeg har jo ikke hørt det, så det var bare en forestilling, ikke? Men så hørte jeg den her sang og var sådan her, wow, han har et utal af lag og dybde, jeg slet ikke vidste.
0: Man skal jo altid huske at spørge folk, når de siger, at de er de artige fan. Hvilken slags artige artige fan er du? Fordi der findes nemlig, som du siger, så mange.
1: Altså, jeg er den der type fan, der jeg er så stor fan af ham, at når jeg ser ham i diverse backstages, som jeg har gjort hen over sommeren, så holder jeg mig langt væk.
0: Du holder dig langt væk?
1: Mig og Artie, vi skal ikke snakke sammen, for samme type ikke er for fan.
2: Jeg er født i Danmark, men jeg er albaner fra Makedonien. Jeg ved stadig ikke, hvor fuck jeg skal blive boende. Og min fætter dernede fra har lige fået sit andet barn. Han passer familien selv, en ting, der kaldes ansvar. Jeg tager derned flere gange om året. Jeg er lige så dyr biler, heller salt i sovne. Som der ikke er hele siden krigen i 90'erne. Så er det klart, når panserne, de fanger dem, de tæsker dem. Jeg blev taget i tattoo, hvor med en B sidste sommer. Han skal ikke kende sig for at lede i dine lommer. Han sagde, jeg er fra Danmark hver gang I fucking kommer. Så tror I kan gøre hvad I vil. Det er København det her, I ved ikke hvad der er på spil. Men folk de sulter, knokler, gør hvad der skal til. I tror ledet det er en leg, I tror ledet det er et spil, siger Og efter mit tredje tag begyndte min far at tale om tvivleren havde i hovedet, hvis han kunne tage tiden.

Jeg er født på Herlev Hospital og går på Frederiksberg Gymnasie. De tror, at det er nemt for os, de har ikke nogen anelse. Og det er klart, at folk de gerne vil lave penge. Når tiderne var stramt, vi var små, der gik længe mellem en ny telefon og dyrt tøj til skoen. Men vaner går ikke væk, når der er ny løgn til konen siger, vi skal

0: Tæt på. Artig, artigt. Kette, det er din sidste tilføjelse til Danmarks sejeste playliste. Og det er også noget af det sidste, vi når at få med på den her playliste.
1: Meget passende sang, synes jeg.
0: Ja.
1: En lille smule godnat-agtig.
0: Den er nemlig sådan lidt, nu skal vi lige sådan trække vejret og sætte os tilbage. Og det passer rigtig godt med, at Marie Hobitz, hun er klar til at overtage med Crush om et øjeblik, når klokken er ved 8. Det er om få sekunder. Det har været så dejligt at have besøg af dig. Vi snakkede lidt om undervejs i musikken, at der er også noget med at tage nogle nye sange med sig hjem. Nogle, man ikke lige kendt, og noget, man ikke lige vidste, man godt kunne lide.
1: Jeg synes, det ville du ikke have hørt Tattoo for før. Jeg håber, du tager den med hjem.
0: Det gør jeg.
1: Virkelig teksten er, at man skal lytte ordentligt efter. Den er virkelig, virkelig smuk.
0: Tusind tak, fordi du har været her, Kette.
1: Selv tak. P3. Det, man hører.

0: Velkommen til Crush på P3. Med Marie Hobbit.
1: Jeg har bare haft den mest kaotiske dag i dag. Altså du ved, jeg har rendt rundt som en høne uden hoved på. Jeg har ikke haft styr på noget. Jeg har sovet for lidt i nat. Det har været kaotisk. Og derfor så har jeg så meget behov for det, vi skal lige nu. Jeg har behov for at bare læne mig tilbage og høre en masse god musik sammen med dig og alle de andre medlemmer lige her i Lytteklubben, hvor vi altså skal samles for sidste gang i den her uge og høre al den bedste nye musik. Et sted, hvor vi bare lige kan læne os tilbage den her torsdag aften, og så forhåbentlig blive tanket op. Og det er både dig, der måske har haft en torsdag lidt ligesom mig, men det kan også være, at det bare har været en fuldstændig vidunderlig dag for dig. Og jeg vil våge at påstå, at playlisten kommer til at afspejle begge de to moods, og også rigtig mange andre. Vi skal vidt omkring selvfølgelig alle de bedste nye danske og udenlandske udgivelser i håbet på at finde dit og mit næste musikalske crush. Og lige her, der skal vi høre fra en dansk gruppe, der er tilbage med en lidt ny sound. Jeg synes virkelig, den passer godt til efteråret. Det her, det er Lucy på En ud af en million. Velkommen til.

December. Spillet på Syd for Solen. Og har også annonceret en koncert i Royal Arena. Og du fik ham lige her på nummeret, der hedder Potential, til din torsdag aften, hvor vi for sidste gang skal høre ugens crush den her uge. Det vil sige det vigtigste nummer i Crushland. Den sang, som jeg virkelig synes, hvis du kun ligesom har kapacitet til at høre en ny sang. Jeg kender i hvert fald godt det der med at være sådan helt mættet af indtryk, og du ved, nærmest ikke have overskud til at tage noget nyt ind i sit system. Så hvis du kun lige har et nyt nummer i dig, så synes jeg, det skal være den her. Både fordi det er en artist, som er god at få ind på sin radar nu, så det ikke er alt for sent, når han er på kæmpestor mainstream. Og så også bare fordi, jeg synes, det er et nummer, der virkelig fortjener en plads på din efterårsspilleliste. Det har den der sådan lækre tåge over sig. Det er klart et aftennummer. Jeg synes virkelig, at det er, på trods af, at det også fungerer godt, altså døgnet rundt, så er det her et ret perfekt tidspunkt at høre det på. Du ved, når mørket er faldet på, og det hele er blevet lidt mere mystisk og dragende, og selvom det bare er torsdag, så kan sådan en aften godt føles som en scene fra en film, og det synes jeg, det gør, når man hører det her track. Fra Wills nye EP får du ham på ugens crush. Det holder igen.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide dig!
5: Nu på DRTV.

von Saints DC. Er beginnt als Single von deres kommenden Album Dopamine Chamber. Der er den første i rækken. Den hedder Marianne. Og du fik den lige her i crush til din torsdag aften, hvor vi nu for fjerde og sidste gang skal have os en anbefaling til et nummer, som er crushværdigt. Et af de der numre, som vi godt kunne gå hen og høre på repeat i løbet af efteråret, og det skal vi fra ugens anbefaler, som i den her uge har været Nikolaj Vonsil. Inden vi åbner hans sidste crush, så synes jeg lige, vi skal høre ham solo, lige her på den meget smukke Fra Ingenting til Noget.

Nikolaj Vonsil er ugens anbefaler den her uge her i programmet. Lige her, der fik du ham altså på nummeret, der hedder Fra Ingenting til Noget. Jeg synes også, det var ret passende, at da han så skulle smide sin første anbefaling i mandags, så var det også en helt særlig stemme, han gerne ville anbefale til os. Han sagde, at han ville ønske, at han kunne synge som hende her. Og det synes jeg virkelig er nogle ord, man skal tage meget seriøst, når det kommer fra en mand med så smuk en stemme som Nikolaj Vonsil. Hans første crush, som han anbefalede til os, det var franske Ysølle på det her nummer.

mener jeg udtalen på den her artist, YSEULT. Altså en meget blød og smuk start på de crushes, vi har fået løbet uden fra Nikolaj Vonsild. Da det så blev tirsdag, så var det en lidt anden energi, lidt mere noget tonser energi. Vi skulle til Isle of Wight og høre fra britiske Wet Leg og en rigtig smadret sang. Den her, den hedder Catch These Fists.

med bred smag, ham Nikolaj von Sill. Wet Leg, altså her på Catch These Fists, og så i går en meget blød, følsom og dansabel sag, som jeg lige synes, vi skal høre i fuld længde, inden vi hører hans sidste crush til dig og mig. Det her, det er Pil og Kend mod Kend, for jeg mener det stadig.

0: Pil i selskab med Kend Mod Kend lige her på deres nye, jeg mener det stadig, altså den tredje anbefaling, vi har fået den her uge fra Nikolaj Vonsild, som er ugens anbefaler, forsanger i UNT's Go Machine og soloartist. Og i den her uge fast medlem af Lytteklubben, og vi skal høre hans fjerde og sidste anbefaling til dig og mig. Så lige her, der er der altså Nikolaj.
1: Jeg tror, alle kender det her med at være til privat fest, og der ligger den her telefon, en eller anden playliste, der spiller fyldt med alt muligt crap. Og det kan godt være, at jeg er sådan nørd, ikke? Altså sådan, jeg kan nærmest ikke, altså hvis der er en eller anden musik, der er blevet sat på, som jeg slet ikke kan overskue, så er det ligesom om, at jeg, det klør inden i mig for at få lov til at skifte. Og man skal først bede om den her kode til telefonen, og det her menneske siger sådan, om du kan bare smide den i køen, og det er altså ikke stilen overhovedet. Det her, det er bare fuld stop, og den her på volumen helt op. Og den her anbefaling er en nigeriansk artist, Victony, med Slik. Og den er nok mest til fredag lørdag, eller det kommer selvfølgelig an på, hvem du er. Min fredag lørdag, og så lige torsdag aften selvfølgelig.

Jungle, lige her på The Wave. Lidt efterårssolskin ind i sådan en torsdag aften, hvor der er landet noget ægte stjernestøv ned i vores allesammens uge. Det skete der nemlig i går, da Jada smed sin første single. Der har været stille på udgivelsesfronten fra Jadas side i 4 år, og nu er hun altså tilbage på popscenen, og jeg synes, vi skal høre det nummer, som hun har smidt rimelig sådan impromptu. Hun smed det i går, uden nogen sådan større annoncering. Hun har lige lavet et par SoMe-opslag, og så kom sangen sådan lige umiddelbart efter. Og det synes jeg er en meget sådan low-key fed måde at gøre det på, fordi det er alligevel et ret stort comeback fra en af de største danske artister. Og jeg synes bare, vi skal kaste os ud i den her ret lækre nuller-produktion. Den er hot, den er attitudefuld, den er sådan lidt Timberland-agtig. Jeg har i hvert fald lyst til at finde en klaptelefon frem. Jada lige her på hendes nye J-A-D-A.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

Rosa, lige her i selskab med Artie Artie på Bliv, hvor du er. Jeg ved godt, at der ligesom er nogle tommelfingerregler for, hvad for noget musik, der ligesom fungerer godt i radioen. Du ved, gerne noget, der er catchy, gerne noget, der har god motor, noget, som ligesom får os fremad i dagen. Og det er virkelig dejligt og sådan noget, men det er ikke lige der, vi skal handle endnu. Jeg har simpelthen taget et nummer med, som jeg synes er så smukt og så dejligt, at vi skal have det, på trods af, at det måske mere er en sang, der får tiden og rummet til at stå stille, end det er et, der sætter sådan sindssygt meget gang i sådan en torsdag aften. Det er til gengæld en plade, jeg virkelig vil anbefale dig her til efteråret, måske især, hvis du render rundt og har det lidt mere hygge, lavtempo-agtigt, hvis du har behov for at tænde et stearinlys og pakke dig ind i en plæt, eller lægge et puslespil, eller hvad ved jeg. Så synes jeg virkelig, at en god med sammensvoren i de projekter kan være Lizzie McAlpine, den amerikanske sanger og sangskriver, og hendes nye plade, den hedder Angel. Og derfra skal vi høre et nummer, der handler om kærlighed. Det handler om at drømme om kærligheden. En bestemt type kærlighed. En ubetinget en, der måske ligger og venter derude et eller andet sted, og selvom man ikke har fundet den endnu. Lizzie McAlpine, det her, det er Over Country.

Olivia Rodrigo lige her på Drop Dead. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Den her torsdag aften, du lander midt i Crush. Jeg hedder Marie. Jeg har med dig frem til, klokken den bliver 22. Og lige her er vi i fornem selskab. August Højen. Det her, det er Vennerne Skinner.

Rie Hobbits. Og nu også i selskab med en stemme, som jeg bliver nødt til at sikre mig, at du kender. Jeg havde sådan en fuldstændig åndssvag oplevelse med min far for et par måneder siden, som var sådan, ej, kender du Carlina de Plas? Jeg har lige læst om hende i Politikken. Hun er mega fed. Og jeg var bare sådan, far, jeg har spillet Carlina de Plas i mit radioprogram i, altså, årvis efterhånden. Det er mig et mysterie, at, altså, en ting er, min far ikke kender. Det er måske fair nok, at alle ikke kender Carlina de Plas. Hun er stadig et upcoming navn. Men jeg synes, at den skam, hvis du ikke skal have hende med ind i din torsdag aften, fordi hun er en af de danske artister, som jeg virkelig synes, man skal kende til. Jeg ved, at ambitionerne er store. Hun skriver også på engelsk, så det kan være, at hun på et eller andet tidspunkt stikker af fra os alle sammen og tager til LA, hvor jeg ved, at hun også har været over og skrive musik af flere omgange. Og bliver en eller anden kæmpe popstjerne derovre. Men lige nu, der har vi hende altså for os selv. Og der er en debutplade på vej. Den lander i morgen. Og lige her, der får du hende. På det nummer, som jeg har spillet for allerførste gang i det her radioprogram, da Crush var spritnyt, og Carlina også var det. Den her, den hedder Pieces.

P3's Uundgåelige lidt endnu frem til morgen kl. 12.30, hvor jeg løfter sløret for den næste P3's Uundgåelige. Jeg synes virkelig, det har været en god uge med den her sang. Men jeg glæder mig også til at løfte sløret i morgen. Du fik den lige her i Crash til din torsdag aften, hvor vi nu skal over til noget helt andet. Vi skal væk fra grime, fra den her Sæby opvokset, nu Nørrebro baseret rapper Westmo. Og så skal vi høre fra danske Blondage, der har tænkt sig at tage os med hen i et parallelt univers. Det her, det er sådan et nummer, som på mange måder er det modsatte af det nummer, vi lige har hørt, fordi Who, det er sådan en sang, hvor du skal høre 10 sekunder, og så kan du bare, du ved, så er du i energien, du kan regne nummeret ud, det giver mening, du har ligesom afkodet det. Og den sang, vi skal høre nu, den er lidt mere kompliceret. Det er en sang, som bliver ved med at tage mærkelige twists og drejninger, og så lige pludselig er der en harpe, og jeg skal komme efter dig, men det hele hænger alligevel på mirakuløs vis sammen, og jeg synes, det er et virkelig, ja, magisk, fascinerende nummer, som hele tiden også piger ens opmærksomhed, fordi du kan netop aldrig rigtig regne det ud. Så vi skal ud på en rejse, du og jeg, og vi skal det i selskab med danske Blondage og deres nye single. Den her, den hedder Phony.

Blondage på Phony, lige her i Crush. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Det er dig og mig og musikken frem til klokken, der bliver 22. Jeg hedder Marie, og lige nu skal vi høre et af de hotteste, mest skarpskårede popnumre ude globalt, hvis du spørger mig. Adela, fremtidens store superstjerne, der hylder

0: Du hedder Hanna.
1: Du hedder Anna.
0: Vi skal lave vores egen podcast sammen.
1: Ikke når vi er bedste venner, så vi er kollegaer.
0: Jeg vil helst holde det på det plan.
1: Ej, luk røv. Vi er jo på vores andet sabbatår nu. Altså, vi er jo 5. G'er.
0: Fucking nice. Sabbatår er sommerferie, men man arbejder bare.
1: Det er jo weekend hver dag. Du vælger jo selv sådan, når i dag tager jeg by.
0: Det er fucking nice at være voksen.
1: Øj.
2: Bare os.
0: Man skal føle, at det er et pusterum og et frirum, når man kommer ind og lytter på os.
1: Det er hver mandag, og det bliver pissefedt. I DR Lyd.

0: græder nu?
1: Bag på en tidligere på 3 går lige, hvem er det, der græder nu? Måske mig, inden for de næste par minutter, for jeg har meget svært ved at holde tårne tilbage, når jeg hører Sienna Spyros meget smukke vokal. Og du får hende lige her på nummeret, der hedder Great Expectation.

her. Det giver mig kuldegysninger alle de rigtige steder, det her. Sienna Spiro på Great Expectation. Men nu har jeg lige behov for at ryste af mig, og jeg håber, at du bare sådan vil sparke en dør ind, og I klæder dig nogle læderstøvler, og have det sådan lidt hot og løssluppent et par minutter i selskab med to danske artister, Civil og Vilma

lige her på Mary Jane. Der er et band, jeg lytter til konstant for tiden. Og nej, det er ikke ny musik, men det er musik, som jeg tænker fortjener et efterårscrush. Jeg synes, det er nogle af dem, der kan gøre bladene lidt ekstra røde. De er nogle af dem, der kan gøre vinden lidt ekstra crisp. De giver mig lyst til at tage til New York og rende rundt i klædt en eller anden trenchcoat og være lidt ulykkelig forelsket. Og måske lidt ensom i menneskemængderne. Bare fordi, at musikken fremkalder så stærke billeder. Vi skal høre fra The Cranberries et nummer, som jeg håber kan bringe noget efterårsmagi ind i din torsdag aften. Jeg har i hvert fald tænkt mig at slukke for mikrofonen, og så skulle rulle rigtig højt med på den her. The Linger.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
2: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
3: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
4: Godmorgen
5: B3.
6: Jeg skal være fuldstændig ærlig og sige, at i morgen der får vi besøg af en af mine absolut yndlingsgæster i Godmorgen B3.
7: Det forstår jeg virkelig godt, for hun er en sand dronning, når hun først åbner sin mund. Det er Jada, hun skal spille live musik, og det kommer til at ske i morgen kl. 8.30 i Godmorgen B3.
6: Jeg glæder mig til at høre det, jeg glæder mig til at tale.
4: Godmorgen B3. Med Liva og Lasse.
8: Din verden på 3 timer.
4: Og nyheder hver halve.

lykkelig på Lucky Again. Papa E er tilbage. En af de særligste rappere, vi har på dansk jord. Tidligere frontperson i Frås. Nu ude solo med den her, den hedder Kan Ikke Tabe.

Hvad siger du så, Papa E lige her på Kan ikke tabe? Nu, Tolo, fra hendes nye album, Astrias. Den her, den hedder Source of Life.

0: i morgen.
1: Jeg synes virkelig, de klæder hinanden, de her to, Chris Burden og Mille. Det handler ikke om dig mere nu. Et af de numre, der er nomineret til P3 Guld, til P3 Lytter, hedder kun på Shenmue.

Facundo, Shen Mao, nomineret til P3, lytterhittet til P3 Guld. Lige om lidt skal vi høre ugens crush, sangen i crush den her uge. Men allerførst noget Olivia Dean, og lige her angående mig, det smed for en mand.

på Baby Steps. Det var det næste sidste, jeg kunne spille for dig den her uge i Crush. Der er Crush Plus lige om lidt, så jeg håber, du har lyst til at blive hængende. Playlisten kommer til at være pakket med al den bedste nye musik, traditionen tro. Og Crush er tilbage igen på mandag. Det glæder jeg mig allerede til. Og lige nu, der glæder jeg mig bare til at høre ugens Crush for sidste gang med den titel. Det er Will, der for en uge siden, eller i morgen om en uge siden, udgav sin EP, hvorpå man kan finde den her virkelig, virkelig smukke sag. Ugens Crush sender dig videre ud i den her torsdag aften. Jeg håber, du får en fantastisk en af slagsen. Will på Holder igen.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at tage sig ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: Vi har et crush på P3.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.
4: P3 Guld. Glæd dig til P3 Guld 2026.

Lad mig trække vejret, lad mig lige leve. For man har været stresset hele sit liv. Har været fristet tit til at ende, men så endte tit med at skrive. Tog et væs, til at wave og blæst. Har ikke brug for at være pisse stiv. Paranoid, bær rundt på en kniv. Men jeg bad til Gud, at jeg aldrig vil bruge den. For jeg samler på kniv i min ryg. Og der er mange, der har kniv i min ryg. Paranoid, som jeg lever i frygt. Men det er kun fighting, flight, det er ikke flygt. Jeg ved nips, han sagde, det er et marathon. Men der er ingen, der har sagt, jeg skulle løbe. For selvom at jeg helt er portaget som Carlson, er det i fundamentet, jeg har støbt. I en cementblok, hvor vi havde grå væk. Ikke nogen pensler, ikke nogen så en. Ikke nogen mennesker, der kunne forstå en. Ikke nogen infra til at tage låsen af de linker. Som der bandt mig, de kan ikke binde mig længere. De blå blind, de kan ikke blinde mig længere. Så lad mig trække vejret, lad mig lige leve. Lad mig trække vejret, lad mig lige.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Der blev affyret 43 skarpe skud, samtidig med, at et norsk passagerfly var i luften over et skydeterræn ved Boris i Vestjylland den 28. september sidste år. Det indrømmer forsvaret nu i en ny droneredegørelse, der er blevet præsenteret her til aften, og det er stik imod oplysningerne i en tidligere droneredegørelse fra juni. Men der har været fejl i tidslinjen, erkender chefen for Hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, her til aften på et pressemøde.
3: Der har vi begået en fejl, og den tager jeg jo på mig, fordi jeg er chef for hæren, og derfor jeg står her i dag.
2: Men han understreger, at passagerer

0: passagerflyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
1: Vi er ikke skudt i retning af et passagerfly. Vi er skudt på samme tidspunkt, potentielt, som et passagerfly passerede Boris skydedreng.
0: Forsvarsordfører for Dansk Folkeparti, Alex Arntzen, er tilfreds med den nye redegørelse.
2: Den redegørelse, jeg har fået, har været tilfredsstillende. Det er for første gang, at jeg med ro i maven nu kan gå ud af bygningen og sige, nu kommer der forhåbentlig styr på det.
0: Hos Danmarksdemokraterne er forsvarsordfører Dennis Flydtkjær lidt mere kritisk.
3: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det. Jeg synes stadigvæk, det er dybt kritisabelt og er jo stadigvæk en skår i tilliden til vores myndigheder.
0: De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal afdække, om det var en terrorhandling, der fandt sted i går i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot den anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten og flyet nedlandede i Saudi-Arabien. Israels premierminister Benjamin Netanyahu er i dag kommet med flere teorier om den mistænkte pilot. Men ifølge Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør på netmediet POV, er Netanyahus beviser ikke de mest solide.
4: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
0: Danmark tabte for kort tid siden 2-4 til Portugal i Nations League i Parken. Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede for begge danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal to gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der i går forlod landsholdslejren. Her i nat bliver det skyet med risiko for dis eller tåge og en periode med regn og 11-15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.
2: Du lytter til Crash på B3.

0: skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.
6: B3 Guld. Du bestemmer, hvem der skal vinde B3 Lytterhittet 2026.
7: Stem på dr.dk/B3.
6: De nominerede er... Baby, if you know, you know. Baby, if you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget? Tanker. Kundo, Shenmao. Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
7: Stem lige nu på dr.dk/B3.
6: Du lytter til Crash på B3.
8: Du kalder en dårlig dag den værste i dit liv.

Tror jeg bare siger det for at se nu. Vi skriver til hinanden, det er os to for evigt. Vi er gode til sms'er, ikke så gode til at mene det. Fylder dig op med tomme ord, bare så jeg ikke skal vise det. For jeg kan ikke vise det.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det meget beklageligt, at forsvaret gav forkerte oplysninger i sommerens droneredegørelse. Det siger han efter, at forsvaret her til aften erkendte, at der blev skudt med skarpt, mens et norsk passagerfly fløj over øvelsesterrænet i Boris den 28. september sidste år, stik imod oplysningerne i den første redegørelse.
2: Selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
1: På et pressemøde her til aften erkendte chefen for hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, at der har været fejl i tidslinjen.
3: Når vi laver en evaluering, så tror vi jo på de meldinger, som vi har fået. Vi tror på det, personellet siger. Og det viser sig så at være forkert. Det giver jo anledning til for det første at indrømme, at vi har lavet en fejl.
1: Men han understregede, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
4: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde.
1: Danmark tabte her til aften 2-4 til Portugal i Nations League for en knap 36.000 tilskuere i parken. Det var derfor ikke overraskende en skuffet dansk keeper, vi mødte efter kampen.
5: Jamen selvfølgelig er først og fremmest ærgerlig over, at vi taber. Det er klart.

0: lukke fire ind på hjemmebane er aldrig godt, men vores følelse som hold, det er ordentligt set, at vi spiller en fin kamp og har rigtig, rigtig mange gode momenter, som vi skal tage med videre.
1: Sagde Mads Hermansen. Samme skuffelse finder man hos forsvarsklippen Joachim Andersen, der beskriver det som en svær kamp.
2: Og det savner måske lidt mere modenhed, lidt mere... Ja, men man spiller lidt mere klemt på en måde. Det behøver ikke være så pænt det hele. Vi kan godt sparke bolden væk en gang imellem. Selvom det er vores DNA, og vi gerne vil spille og spille god fodbold, så i perioder kan vi godt være lidt klogere.
1: Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede begge for danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal to gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der onsdag forlod landsholdslejren. Danmark har nu 3 point efter 1 sejr og 2 nederlag i de første 3 kampe. Søndag spiller de ud mod Wales. Britisk politi har anholdt en 25-årig britisk-iransk mand mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen om flybasen Fairford i England. Han blev anholdt i London torsdag, oplyser politiet ifølge AFP. 5 andre mænd er løsladt, men fortsat mistænkte. Premierminister Andy Burnham har peget på stærke tegn på en iransk rolle, hvilket Iran afviser. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og en periode med regn i den centrale og østlige del af landet og temperaturer mellem 11 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
1: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
1: Åh, hvor skræmmende.
4: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
1: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Therapy.
6: Gud, hvor skide dig!
5: Nu på DRTV.

0: Jeg hedder Sylvester Cimbellon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.
2: Bestemmer, hvem der skal vinde P3 Lytterhittet 2026.
3: Stem på dr.dk/P3.
2: De nominerede er... Baby, you know, you know. Baby, you... Kette og Caroline Morsing. If you know, you know. Gullimund og Save Us. Ved du noget?
4: Ja, du har tusind tanker.
2: Mille, tusind tanker. Casey og Annika drukner. Hvem skal vinde?
3: Stem lige nu på dr.dk/P3.
2: P3 Guld. Nomineret til prisen P3's næste.
3: Til P3 Guld.
2: Flere sejre.
3: Stem på din favorit på

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: På flere folkeskoler er frivillige voksne blevet en del af hverdagen i klasselokalet, og i en tid, hvor det går nedad med elevernes faglighed, kan det være en del af løsningen, lyder det fra forældre, eksperter og skoler. 68-årige Henrik Sørensen har været skoleven på Lundgårdsskolen i Herning i 2 år.
2: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare kalder en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat, så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad unge mennesker de tænker på i dag.
1: I alt er der 550 skolevenner på tværs af landet, men flere end før har lyst til at hjælpe. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra personer, som vil ud og være frivillige. Det er overvældende, siger sekretariatsleder Sigrid Larsen.
3: Det er et meningsfuldt måde at bruge sin tid på, og jeg tror også, det handler om, at vores skole er noget mere end bare en uddannelsesinstitution lokalt. Det er også det er vores skole.
1: I Herning har de skolevenner på 20 ud af 23 folkeskoler. Det tredje skoleår, at Snejbjerg Skole er en del af ordningen, fortæller skoleleder Lilian Krarup.
4: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisning, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
1: Mikkel Damsgaard spillede en hovedrolle i det danske angreb, da Danmark i aftes tabte 2-4 til Portugal i Nations League i Parken. Han scorede til 1-1 og lagde senere en præcis aflevering til Rasmus Højlund, der udlignede til 2-2. Trods nederlaget mener Damsgaard, at Danmark langt hen ad vejen spillede en god kamp.
5: Vi har mange positive ting, vi kan tage med fra. Vi spiller mod et verdensklassehold med verdensklasse spillere, som straffer os i dag, hvor vi ikke er helt fokuseret nok i momenter, hvor de scorer, og det gør ondt, men jeg synes, der er ellers mange ting, vi kan tage med.
1: Damsgaard måtte udgå efter en hård takling, men føler selv, at han er et rigtig godt sted lige nu.
5: Jeg føler, jeg har det godt, og jeg har selvtillid, så et godt sted.
1: Danmark har nu 3 point efter de første 3 kampe. Søndag møder

holdet Wales på udebane. Familien til en amerikansk kvinde, der blev skudt og dræbt af en ICE-agent i januar, sagsøger nu agenten og fremtrædende embedsmænd i Trump-administrationen. Det oplyser familien ifølge Reuters. 37-årige Renee Good blev skudt i sin ben i Minneapolis den 7. januar under en demonstration mod føderale agenter. Familien mener, at ingen er blevet draget til ansvar. De anklager agenten og embedsmændene for uagtsomhed og overdreven magtanvendelse, der har krænket Renee Good og andres borgerrettigheder. Familien kræver, at sagen bliver prøvet ved en retssag med nævninge. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og perioder med regn. Temperaturer mellem 11 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask-Mikkelsen.

0: forbedre den her have? Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Den hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Jeg tror, Thomas.
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu på DR TV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Landstræner Brian Riemer roser det danske angrebsspil trods nederlaget på 2-4 til Portugal i Parken i aftes.
3: Jeg synes, vores høje pres fungerer tæt på optimalt og giver Portugal store problemer. Jeg synes, at vores mod på at spille med bolden, selv mod Portugals aggressiv mand-mand-pres, lykkes rigtig, rigtig godt. Og så to gange kommer vi tilbage fra 1-0 til 1-1 og fra 2-1 til 2-2.
2: Især Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard får ros. Riemer kalder Højlunds kamp fantastisk og fremhæver Damsgaard som en af kampens bedste spillere.
3: Jeg synes, Rasmus spiller en fantastisk kamp og får scoret. Damsgaard taler vist lidt for sig selv, måske en af kampens bedste spillere. Og så må jeg sige Adam, som fik sin anden starter fra Danmark. Det er ikke nemt at gøre herinde i parken.
2: Sagde landstræneren med henvisning til Adam Dagim. Mikkel Damsgaard måtte udgå efter en hård takling, men Brian Riemer frygter ikke for hans deltagelse i søndagens kamp mod Wales.
3: Jeg snakkede med Mikkel nu her i omsrummet, og alt virker til, at han har fået et slag og var træt. Og han sagde allerede til mig nu, at han glæder sig til på søndag, så jeg tror ikke, vi skal være bekymret for det.
2: Udenlandske par strømmer til danske rådhuse for at blive viet, men flere kommuner har svært ved at følge med. I Ringsted Kommune er antallet af udenlandske vielser steget med 150% sammenlignet med samme periode sidste år. Og selvom Ringsteds borgmester Andreas Carlsen hilser de mange nygifte par velkommen, så kommer de også med en pris.
4: Det er et stort administrativt ressourcetræk at gøre klar til det her. Bare sådan noget som de her vielsespapirer, når de ligesom skal gøres klar. Der er et ret stort juridisk arbejde i det. Og som det er lige nu, der må vi ikke opkræve nogen afgifter eller gebyr.
2: Også Dansk Erhverv mener, at kommunerne bør kunne opkræve et vielsesgebyr. Ellers risikerer kommunerne at sætte en grænse for, hvor mange udenlandske par de kan håndtere, og det kan koste turismeindtægter, siger branchedirektør Lars Ramme Nielsen.
5: Hvis vi ikke får løst problemstillingen og givet kommunerne lov til at tage et gebyr for at forestå vielsen, så mister vi jo gæsterne, som jo vil finde andre steder at blive gift.
2: I en meget omtalt henrettelsessag fra Tennessee er 50-årige Krista Pike i kritisk tilstand. Hun overlevede i går to indsprøjtninger, der skulle have været dødelige, og får nu livsreddende behandling. Det oplyser hendes advokat. Krista Pike blev 1996 dømt til døden for drabet på en klassekammerat. Hendes advokat beder nu guvernøren om at ændre straffen til fængsel på livstid. Guvernøren i Tennessee har beordret en uvildig undersøgelse og sat alle henrettelser i delstaten på pause resten af året. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og lidt regn og temperatur mellem 11 og 15 grader.